0: שניתן בשידור, 050-585-8898. שוב 050-585-8898, זה מספרו של אבי פיאמנטה, וזה לטובת מאזינים, לכן גם שאלתי אותך מה אתה עושה בימים אלו, על ההרצאות והסיפורים, כי יש כנראה מאזינים שמתעניינים בדבר הזה.
1: נושא על נגן שמחת בית השואבה בארצות הברית.
0: אופה! יצא לך לנגן אגב בהקפות שניות בכפר? בטוח שיצא לך... במהלך השנים מתישהו.
1: בדרך כלל אני לא בכפר בהקפות שניות.
0: אתה לא...
1: הייתי ברמת אביב כמה שנים ובמקומות אחרים בהקפות שניות.
0: הבנתי, איזה יופי. רבותיי, רגע לפני שנחתום עם המחוזת של שווקי, אגב, מה יוסי אחיך, זיכרונו לברכה, היה אומר על הביצוע של המחוזת של יעקב?
1: היה מאוד נהנה ממנה.
0: אני שמח לשמוע. חבר'ה, תשמעו, אני נותן לאבי לראשונה. הוא לא מכיר את השיר, הוא לא שמע את זה, הוא לא יודע איזה סולם זה. יכול להיות שהחליל קשה לו לנגן בסולם הזה, אני יודע עם איזה 80 דיאזים ו-70 במולים, סתם, לא. אבל נופל וקם, זה השיר. כך תאלתר מה שאתה מרגיש, יש וייב אחלה זורם. בואו נראה מה יצא מפה. רבותיי, נופל וקם, הגרסה של פיאמנטה עם החליל.

0: אבי פיאמנטה הגדול מכולם. יואו, תשמע, כבוד. אני יכול לשבת שעות לדבר איתך, אתה יודע? שעות. כי אתה איש שיחה, אתה מוזיקאי גדול ואינטליגנט, וזה כיף. הופעות, מה, לא דיברנו על המון דברים. אבל אנחנו בשתיים בלילה כבר, איך הזמן טס מהר. השידור הזה לזכרו של האח, יוסי, יוסף הגדול, אחיה כהן שהיה מנגן איתו בהופעות, וכתב את ניגון יוסף, והוא מקשיב לנו עכשיו בשידור. אנחנו מקבלים המון הודעות במהלך השידור ממוזיקאים שכל כך גדלו עליכם ואוהבים אתכם, את המוזיקה שלך. תשמע, זה כיף, אבי, שאתה מנגן. וזה חודר ללבבות של אנשים, וזה מזיז אצלם בנימים דברים.
1: ברוך השם.
0: איזה כיף. חבר'ה, אנחנו חותמים פה עם המחרוזת האחרונה ששווקי יוצאים מתוך הדיסק אלווייט, שאבי נותן שם סולוים מטורפים, אפילו את יוסף ניגון אתה נותן שם סולו מדהים של חליל. היה לו פשוט, אחיה עם השובבות שלו. מילה שלך לסיום, אבי.
1: קודם כל, אומרים כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. ואני מאחל לך שאתה את כל הכישרונות שלך תביא לי לידי ביטוי בבית המקדש.
0: זאת השם.
1: ושתזכה לשמח ולהעלות יהודים בתפילות שלהם ובשמחה שלהם ובכל העניינים שלהם הכי גבוה שאפשר.
0: אמן ואמן, איזה זכות, שנה טובה. אוי כסי, יבוא בו וחסים אותו, יבוא חבד. אבי פיאמנטה, גדול החלילנים היהודי, הווירטואוז היהודי, היה איתנו כאן בשידור, מוזיקאי גדול, והם היו ייחודיים. תאזינו לשידור הזה, אם נכנסתם באיחור לשידור, זה יהיה באתר כמובן של קול ברמה, ובאתר של קול פליי. אבי, שוב תודה על הזכות שהגעת לכאן.
1: תודה רבה. ויואלי דיקמן, זה אחד מהכישרונות
0: די, אני מסמיק.
1: שאהובים עליי.
0: תודה, איזה זכות, תודה רבה. אני חייב את פיאמנטה מההתחלה פה.
2: יואלי, אתה מוכן?

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1.104.3.105 ומה שלומכם חברים יקרים? היום ג' בתמוז, היום הקדוש של הרבי מחב"ד, התוועדות חסידית סוחפת, כאן תהיה איתנו במהלך השעתיים שלנו. איזה כמה פינות קבועות שאנחנו נשדר אותם כאן בעזרת השם עם הדחה מכן מרוב שירה וזמרה, עם התוועדות, עם לחיים, עם הרבה דברים טובים, וגם לפרסם מספר טלפון שאתם יכולים לשלוח שמות לברכה בחינם לתפילה. כל הדברים האלה רבותיי, ביתר סט וביתר עוז, תודה רבה לשניאור גפל שעורך אותנו. תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לכל עסקים המלאכה האלה שמשחקים על כסף מזומן. לא לחייג עכשיו חברים, רק בשעה הבאה. היום אנחנו עושים שטייגן בחסידס עם כל הדברים הטובים. הרבי, הרבי, הרבי הקדוש. טוב, נפתח את התוכנית רבותיי עם המחרוזת השלוחי. מוקדש לכל שליחי חב"ד שעשו התוועדויות היום ואתמול וממשיכים להתוועד עד לגאולה האמיתית והשלמה. לא עזב ולא יעזוב את צאן מרעיתו.

אלה שרוצים לקבל את המספר הישיר לשליחת שמות, שולחים לנו הודעה על 0524-123-123, מקבלים לינק לשליחת ברכה לרבי מלובביץ', שם הם מקרים את זה בבית רבנו שבבבל, בתפילה, בתחנונים, לגאולה האמיתית והשלמה. כל אחד ירשום שמו, שם אמו ומה הוא מבקש. אגב, יקבל, מהמספר הזה הוא מקבל לינק שאליו הוא שולח, זה לא לכסף. שירות למען עם ישראל, הכל בחינם פה, חב"ד לא לוקחים כסף, לא צריכים כסף. הכל למען שמו יתברך. אז שוב הטלפון 0524-123-123.

0: אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
1: שלום וברכה וצהריים טובים לידידי וראי הדיין החשוב הרב זרביב. שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה רבי עמי מימון. שלום וברכה חידודון כל ברמה,
1: כל הכוח הרב. תגיד לי, היום ג' בתמוז זה היום המיוחד של הרבי מלובביץ'. אתה בטח יש לך סיפורים על הרבי וסיפורים על חב"ד, אבל קודם כל נלמד איזה סיפור מההפטרה ואחרי זה תכין לי סיפור על לובביץ'ר רבי עם כל הדברים הטובים. מה נשמע חוץ מזה, איך אצלכם בלבנון?
2: הלאה, עכשיו ברוך השם עובדים. אתה יודע, קצת חוששים לראות מה יקרה, אבל אתה יודע, הכל הקדוש ברוך הוא.
1: הייתי אחי,
2: אם הייתי מלכים ביד השם.
1: אם הייתי יכול לחשוף לך סוד צבאי, הייתי אומר לך שתם הטקס, הגאולה בפתח, זהו. אבל לא יכול לחשוף את הכל, כן?
2: התחיל הטקס, אם הגאולה בפתח, התחיל הטקס.
1: לא, תם הטקס לשונאי ישראל, כן. מה מפטירים השבוע?
2: זהו, אז אנחנו, בשבוע יש לנו הפטרה מיוחדת. יש יהודי אחד, שקוראים לו יפתח, לא היה, קצת יהודי מפוקפק קצת. שהאחים שלו היה מאישה אחרת בתוך המשפחה, וזרקו אותו מהבית. אבל אז פתאום, עם ישראל נתקל בבעיה שבני עמון באים להילחם עם עם ישראל, ולא יודעים מה לעשות, אז חוזרים בחזרה ליהודי הזה, ליפתח הגלעדי, ואומרים לו, תשמע, אתה כבר הלכת לארץ טוב, כינסת כל מיני אנשים פה חזים, יש לך כבר איזה מיליציה מסביבך, בוא תעזור לנו להילחם. הוא אמר להם, אין בעיה, אם אני לוקח את המלחמה, אני ממנים אותי לראש, עכשיו, לא אחר כך, ממנה אותך לראש. וככה הוא נעשה, קיבל את רשות
1: רשות הממשלה.
2: רשות הממשלה מעם ישראל, ואז הוא מתחיל שיח עם בני עמון. הוא אומר להם, מה לי ולכם? מה אתם רוצים ממני? לפני 300 שנה, עם ישראל בא לבני אדום, לעבור בגבולו, לא הלך, לא רצה, לא רצו, המשכנו הלאה. זה קשור לפרשה, זה בעצם פרשת השבוע. הלך לבני מואב, לארץ מואב, לא הלך. הלך לסיחון. סיחון יצא למלחמה נגדנו. ואנחנו פשוט כבשנו אותו. והקרקע של סיחון הייתה גם של מואב, נכון, גם של בני עמון. לא הלכנו לקחנו בני עמון. אנחנו לקחנו מסיחון, בסיחון מלך האמורי, כמו שאומר רשי, תיאר כבר את הקרקע של ממואב שהיה אסור לנו לקחת, ואנחנו לקחנו מסיחון, וזה שלנו. ואז הוא אומר לו, כלל, תדע לך, מה שהקדוש ברוך הוא הוריש לנו, שלנו, מה שכמו שלוקח הוריש לך, שלך, מה לי ולכם, מה אתם באים איתי עכשיו? זה לא רלוונטי. לא שומעים, בידם, יוצא למלחמה, ותקשיב פה משהו, תולח עליו רוח השם, אף שהוא היה בן אדם, לא משהו, לא היה בן אדם כל כך מעולה, אבל כיוון שעם ישראל התאגד סביבו, בזכות עם ישראל, בזכות האחדות, תולח עליו רוח השם, ומפעמת ברוחו, אצלו רוח השם, ואז הוא מצליח לכבוש ולסלק את בני עמון, וככה להוביל את הצרה, יש איזה...
1: ואז הוא נודר איזה נדר שעושה בלגן רציני.
2: ואז הוא נודר נדר, אתה רואה איזה בן אדם. נודר נדר, שמי שיצא מהבית ראשון, אותו אני נותן לקדוש ברוך הוא. אבל מי יוצא ראשון כשהוא חוזר במלחמה?
1: הבת שלו.
2: הבת שלו. והוא לא הולך להתיר את הנדר. קיצור, זה היהודי. אבל בכל אופן, כשעם ישראל מתאחד סביבו, תולחת עליו רוח השם. ונכון, אנחנו נמצאים היום באמת בג' תמוז, אי אפשר, תשמע, אני אגיד לך, תחילת המלחמה, אני סיפרתי את זה. תחילת המלחמה, מגיע איזה חבדניק אליי לשדה תימן, עם הרבה מטבעות של כסף. ואומר, אתה שליח מצווה, תשכו למלחמה, יהיה לכם בארנק, תהיו שלוח מצווה, לסוף המלחמה תתנו את הכסף הזה. לצדקה. ואני אומר לעצמי, מה עכשיו שליח מצווה? אני כל כולי עושה מצווה. להגן ישראל מיד צער, והורשתם אותה, אז מה הוא מדבר איתי? אז אמרתי לו, מה, אתה עושה צחוק? ואז אמרתי לו, טוב, תביא.

0: אני תוך כדי שאותו מזמין, אותו רב שהזמין אותי לדבר, מדבר איתי, אני פתאום נזכר בסיפור הזה. ואז אני אומר לו, רגע, אני מספר את הסיפור, ואז אני אומר לו, רגע, רגע, אולי המטבע נמצא אצלי בכלל. אני רץ לנשק שלי, ואני רואה את המטבע, יש כיס קטן כזה של אוזניות, של תמי אוזניים.
1: כן.
0: אני רואה את המטבע שנתיים על הנשק שלי. לא ידעתי ושכחתי ממנו. אמרתי לו, תשמע, אני מגיע ליד כיסלב, וביד כיסלב אני מבצע את השליחות שלי, ונותן את זה לצדקה. ומגיע ביד כיסלב, ושמים לי קופת צדקה כזאת גדולה, ואני שם את השקל בזהו, וביצעתי את השליחות. ובאמת, אני הרגשתי, גם עכשיו חשבתי השבוע, באמת, הרי כל מה שטראמפ נבחר, זה שהוא הלך לנו במחבד, הוא הלך לציון של הרבה, ושמה הוא קיבל בעצם את כוח המלכות שלו. והיום אנחנו צריכים, אני חושבתי היום, שצריך ללכת לאוהל של הרבה, ולדפוק על השולחן ולהגיד לו, רבה, רבה, האיש שמינית מזייף. אני בטוח שזה יעזור.
1: הרבה אף פעם... אמת ויציב, כן.
0: אף פעם הרבה לא מאכזב אותנו. התפילות שלו, יש לו צבא כזה, הייתי בכפר חב"ד, הסתכלתי בחתונה, וראיתי רק חיילים. כולם חיילים של הרבה. כולם מחזירים בתשובה, וכולם, זה באמת, אי אפשר לתאר את זה.
1: אמת ויציב.
0: זה פקם שצובר כל הזמן. וכל הזמן הרבה, כל הזמן יש זכויות, כאילו... נשיא הדור ממשיך כל הזמן לשלוט בכל המקומות. היה לי בן עכשיו בחוץ לארץ, איפה היה בשבת? שבת שעברה.
1: חב"ד, מה איך איפה יכול להיות?
0: חב"ד, באיזה מקום הוא נורים.
1: שאלו את רמלדה פוטרפס, תשמע, אתם חב"דניקים, עבר 32 שנים, למה לא שמתם רבי חדש? אז אמר לו רמלדה פוטרפס, עליו השלום, אמר שאצלם הוא עבד בסיביר, במחנות של סיביר. בשבע שנים, בחג סוכות, לא היה להם אתרוג. אבל לא עלה בדעתם אף פעם להחליף את האתרוג בתפוח אדמה. לא עלה להם. למה אין רבה, למה אין רבה? יש רבה והוא ממשיך עם כל הדברים הטובים.
0: אני אגיד לך מה הראיה שיש רבה. שהוא ממשיך לפעול בכל העולם. וכל שנה, אתם צלמים את השלוחים, וכל שנה מתווספים עוד, זה מאות שלוחים. כל שנה זה גדל וגדל. אז אם הרבה היה מפסיק תפקד, אתה עושים רבה. אבל הרבה ממשיך וממשיך. זה לא יאומן. וזה חסידות חב"ד שזכינו באמת לתורה שלה ולהערה שלה, שהיא מחברת את עם ישראל. זכות גדולה. ג' תומוז.
1: אומן, הרב, תודה רבה, יישר כוח גדול. ברכת השם עליכם.
0: אמן, אמן.
1: בשורות טובות.
0: כל טוב לעם ישראל.
1: תודה. תודה רבה לרב זרביב, רבותיי. הלוחם הרציני, הדיין החשוב, שיש לו פינה מיוחדת אצלנו בכל יום חמישי, לכבוד שבת קודש. איי, איי,

מיד ברוב שירה וזמרה, רבותיי. אגב, אלה שרוצים לשלוח שמות לרבי, שולחים הודעה לטלפון הבא, 0524-123-123, ומקבלים את הלינק, רבותיי.

0: אלוקות!
1: שבנו עליכם, אנחנו בהתוועדות חסידית, אומרים פה החבר'ה לחיים, שני אוגרין ודוד לחיים, עושים פה לחיים, מברכים את עם ישראל, הרב אבי בן שמעון, מה עניינים אחי, יקר ואהוב, איך אתה, התגעגענו אליך, איזה כיף שבאת אלינו, אתה בן שמעון, חלק מרדיו קול ברמה, עם כל הדברים הטובים שאתה עושה, תחץ על הכפתור שם על מנת שהחבר'ה יכולים לשמוע אותך, כן, האדום, האדום, אדום, אדום, אדום, אדום, חץ, או.
2: לחיים, לחיים, בעזרת השם, התוועדות מיוחדת, התוועדות גדולה במיוחד.
1: כתוב שמה שהתוועדות חסידית מועילה, אפילו המלאך מיכאל לא מועיל. אז בוא תגיד לחיים, לרפואה שלמה, לאביגיל מזל, בת...
2: בת שושנה.
1: בת שושנה, סולטנה. לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש.
2: רפואה שלמה.
1: אלנה רפנה, תגיד לחיים, מה אתה... תמסוק לו לחיים, מזרחי.
2: לחיים, כל אחד בביתו, גם כן יכול להרים לחיים, אם זה על וודקה, על ויסקי, על יין, על כל דבר, אפשר להגיד לחיים.
1: זה המיוחד ביותר, זה שאתם מורים לחיים לפני שאתם יחסים לפקקים. אני יותר מדי לחיים, אבל תן לו לחיים, אין בעיה. אם זה בשביל אביגיל, אין בעיה. לחיים ברוכי, רבותיי! כל הדברים הטובים.
2: אחד יכול לחשוב על השם שהוא צריך לרפואה וברכה, ובעזרת השם יערהר את הכל, יגיד את השם של ברכה, ובעזרת השם יהיה רפואה וישועה.
1: אמן.
2: לחיים, לחיים.
1: תוך כדי שאנחנו מדברים איתך, יש לנו שידור חיים ממרוקו. לחיים, לחיים, אבי בן ישראל ממרוקו.
3: לחיים ולברוכה, רבי עמי.
1: וואי וואי, איזה לחיים פה.
3: בוא נה, תקשיב טוב. וכל החוגגים את ההתנהדות הגדולה בעולם.
1: תקשיב טוב, הלחיים פה, לא יודע מה הביאו פה. צריך איזה מלפון חמוץ עם המים זוקקים האלה שהביאו לנו פה. אבי, אתה במרוקו, איפה אצל אללה סוליק, איפה אתה נמצא?
2: ספר, ספר עמי, ספר אבי.
3: אני בסך הכל נחתנו במרקש. יש פה חתונה היום בלילה בעזרת השם.
1: אתה מופיע, אתה מופיע שם?
3: היום אני חלק מהזמרים שהופיעו שם. והגענו פה, כמובן, תפילות, תשמע הכל. אני עכשיו בדרך לבית העלמין במרקש. וביום ראשון נתחיל את כל המסע לטבעות צדיקים, מנה סיליקה והכל. ואיך אומרים, יש קשר הרבה לארגון ושמרו ולרבי. ואני חושב שהרבי הצביע כדי לראות את הנקודה הטובה בכל יהודי.
1: נכון.
3: וחזק אנשים, ואנחנו עושים את זה על ידי שמירת השבת. ולך תדע, אתה יודע, שיום אחד הייתי אצל הרבי לקבל ממנו דולרים, והייתי צריך לחזור לארץ. הייתי בחור בגיל 17.
1: כן, אז ברחת משלטונות הצבא, ברחת לשם, כן. כבר אז הייתה גזירת הגיוס, כן.
3: אמרתי לו, הרב, אמרתי לו, רבי, אני צריך לחזור לארץ. לחזור או להישאר פה? אומר לי, תחזור, איך זה אני יוצא משם, מהפתח של הדלת של הרבי?
1: תופס לך איזה מיליונר אחד.
3: אני זוכר, בא אליי מישהו, אומר לי, תגיד לי, אתה הבן של הרבי יפת? מה אתה עושה פה באמריקה? אין לך מה לעשות, בוא תחזור לארץ. כן. אמרתי, צריך כסף לחזור לארץ. אומר לי, אני קנה לי כרטיס. יום אחרי זה פסתי לארץ. אז זכינו להתברך מפי עשרות פעמים, ברוך השם, קיבלנו דולרים. ואני אומר לך, נראה לי, לא נראה לי, זה בטוח, שכל הברכה והשפע, וזה מאותן ברכות שהוא בירך, וכל הארגון הזה שהוא קם, אני מקשר אותו הרבה לרבי, כי אנחנו רואים את כל הפצת היהדות, ואנחנו חלק מזה שהרבה בתי חב"ד לוקחים מאיתנו ערכות לאותם אנשים שרוצים להתחיל לשמור שבת, וחב"ד מקרבים אותם ליהדות.
1: טוב, אני חייב לומר לך שריגשת אותי בסיפור שסיפרת לי, קראתי איזה הודעה ששלחה לך איזה גברת שהיא קיבלה ממך ערכת שבת, אבל היא לא התרגשה מזה, היא אומרת שבכל שבוע היא מדליקה נרות שבת עם הנרונים. וברגע שהיא קיבלה את הפעמותות המפוארים שאתה נותן, היא אמרה שזה כבר שייכות לשבת, והתחילה להדליק נרות שבת. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, איזה טוב הוא עושה איתנו, איזה חסד עושה איתנו הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו אותך, אבי.
3: איזה חסד שיש אותך, גדול עם ישראל.
1: לא, אני אומר לך ברצינות, אבי, אני אומר לך ברצינות, איך יכול להיות שבן אדם, אתה יודע.
3: אנחנו מנסים לנסות לשכנע את כל עם ישראל שישמור שבת. מה שעושים, מתחילים, אתה יודע, מתחילים בקטן, פיתחו לי
1: פתח. אחרי כל אלה שמרביצים להם לבחורים, אז בשביל לקרב את כולם שיהיו חוזרים בתשובה, גם השוטרים צריך להחזיר אותם בתשובה. אז צריך את העניין הזה של השמירת שבת. אבי בן ישראל, הנשיא ראשי ממרוקו.
3: שנזכה להאריך את השבת, ואלה שרוצים לרכוש ערכה בסך הכל, במחיר 50% ממחיר החנות, אני לא יכול לפרסם את המחיר, תתקשרו כעת, גם נזכיר אתכם במרוקו, פדיונים 0 והכל, 03-695-6066, 03-695-6066. 6-0-6-6, שתזכה אתה, רבי עמי, להגדיל תורה ולהדירה.
1: אמן. תגיד לי, הרבנית שלך ב-770? הרבנית שלך ב-770?
3: כן.
1: אתה מבין מה קורה פה, אחי? אתה מבין מה קורה? אתה תקוע לי באיזה מרוקו שם, אה?
3: היא באמריקה, אני במרוקו.
1: אתה תקוע לי באיזה מרוקו, והרבנית שלך נמצאת במקור החיות העולמית. אתה מבין, אתה לא?
3: לבית רבנו שבבבל!
1: אתה מבין מה קורה פה, אבי? זה לא יאומן גיסופה. אתה צריך עכשיו לעזוב את מרוקו. כמה עולה כרטיס? אני משתתף איתך חצי. עכשיו אתה נוסע ל-770.
3: אתה יודע שהבתך הבד... בין
1: הראשונים זה במרוקו, כן, בין הראשונים היה במרוקו. הרבי שלח גם לטוניס את הרב, איך לי הרשום שלו בראש? הרב פינסון, כן, חבר של הרב מזוז גם. אמרנו שברבי מיר מזוז. טוב, אבי בן ישראל, תבוא מפי עליון, תהנה, תעשה חיים.
3: אמן,
1: כל טוב. תודה רבה לאבי, הישר ממרוקו. אבי, הרב אבי בן שמעון, אתה שומע חבר'ה במרוקו, חבר'ה זה... היום הזה יום גדול, יום ג' בתמוז, היום שיהושע קיבל הוראה, שמש בגבעון דום, וירח בעמק... כן, אמר להם, שמש בגבעון דום, וירח בעמק מימון.
2: בעמק איילון.
1: שינו את זה לאיילון, לא. בקיצור ולעניין, אז זה יום גדול ומיוחד, ואתה יש לך אתר מיוחד, שבאתר הזה אפשר לכתוב לרבי, ויש מיליוני סיפורים סביב האתר הזה, נכנסים... במרשתת לאגרות.com ואפשר לכתוב שם על הרבי, תן לי איזה סיפור מתוך מכלול הסיפורים שאנחנו יודעים עליהם.
2: אפשר לרשום רק אגרות קודש בגוגל וזה מגיע באתר הראשון. באמת סיפורים מסמרי שיער מפה וכל היום רק אפשר רק לשבת ולספר סיפורים. אני רק אספר איזה משהו קצר קודם כל מהיום, אחר כך נמשיך. כתב בחור באמת שמתחיל להתקרב ולהתחזק, ברוך השם היום הנוער הולך ומתחזק, והוא כותב לרבי ככה, הרבי, אני מתפלל 3 תפילות ביום ומתחזק, יום אחד אני כולי בתורה ובקדושה, ולמחרת אני נופל, לא עלינו, במקומות אחרים, מה אני עושה ואיך אני, איך אני אסתדר, אני נופל מזה ואני מיואש מזה. ככה הוא כותב מילה במילה לרבי, והוא אומר לי, כתבתי לרבי, הנה הגרות קודש, הנה המכתבים שקיבלתי, מה אני עושה? והתשובה של הרבי פשוט מסמרת שיער, הרבי כותב לו כאילו, הוא יושב מול הרבי והרבי מדבר איתו. הרבי כותב לו שהייאוש זה רק בדרכי היצר הרע, ושאל ייפול, ושהיצר הרע דרכו בכך, ושאם הוא כך, אין לו מה לדאוג, זה היצר הרע, ואם יש דברים לא טובים, זה לא שלו, זה לא קשור אליו, הוא צריך להתחזק, והרבי נותן לו שם דרך מפורטת, איך להתחזק בשמחה, להתחזק בתפילה, לתת צדקה לפני התפילה, לבדוק תפילין, ושהעניינים שלו יסתדרו, הוא אומר, הארת את עיניי, פתאום נפתח לו הלב, נפתח לו הראש, הוא פתאום מבין, שאין פה מה להתייאש, אז יש לי יום אחד ככה, ויום אחד ככה, וזה בן אדם אחד פרטי, נקודה אחת, מדובר פה היום, במהלך ה-24 שעות האחרונות, יש מאוד קפיצה מאוד גדולה בנושא של אגרות קודש, יש כמעט בין 8,000 ל-9,000 איש ביממה שנכנסים לאתר אגרות קודש, וכותבים ברכה לרבי, כי באמת זה אחד הדברים הנפלאים ביותר, ואנחנו נדבר על זה תכף בהמשך, ברגע שנפתח, ואם אפשר לדבר עכשיו, אני אתחיל להתחיל איזשהו עניין מאוד מיוחד שממש ראיתי אותו היום, ממש בכיתי, אפשר לומר, כמה סיפורים שראיתי וכל מיני דברים, אבל זה סיפור שבאמת מעורר ומרגיש את הכל. יש שליח באוגנדה, הרב רסקין.
1: כן.
2: השליח הזה, הוא מספר, היום אני רואה את הסרטון שלה, הוא אומר ככה, אני באוגנדה, ובאוגנדה יש 100 יהודים. 100 יהודים, וכשאני יש לי בית חב"ד, אז יש תעסוקה ויש עשייה ויש פעילות ויש יהודים שבאים ויש מבקרים, זה סך הכל מקום יפה לבקר בו. ומאז שהתחיל הקורונה, ואחר כך המלחמה, 7 באוקטובר וכל זה, הולך ויורד ופוחת ופוחת, הגיע המצב שיש לנו רק 50 או פחות יהודים, והעבודה הולכת ופוחתת, וגם המטיילים כבר כמעט ולא באים, וככה אני שואל את עצמי מפה לשם מה אני עושה, עד שאשתו הייתה צריכה ללדת, ולא יולדים באוגנדה, הולכים לישראל. אז הוא אומר, אני מתארגן עכשיו עם כל הדברים, מתארגנים ונוסעים לישראל. תוך כדי האריזה, הוא אומר, אם אני כבר אורז וכבר מקפל את כל הבית ואת הילדים, בלי עין הרע יש לו 4 ילדים, וכולם עכשיו חוזרים לארץ בשביל הילדה החדשה שזה היה לפני איזה שנה וחצי בערך, ואם כל זה עכשיו קורה, אז מה בעצם בשביל לחזור? אולי באמת נשקול להישאר בארץ עד שעניינים יתקדמו וכל המלחמות ייגמרו וכל הסיפור ייגמר, ואז מחזרה יהיה תנועה. מה יש לי להתעסק? הוא אומר, תוך כדי שאני חושב על זה, חבר שולח לי בוואטסאפ צילום של שיחה מהרבי, שאומר השבת, קראתי איזה התוועדות, שמדי פעם יוצאים התוועדויות כאלה קצרות שהן חדשות, שמוציאות אותה משנה, זה היה בשנת תפשין למדווה, והוא מצטט, ושם כתוב שכהן גדול, כך הרבי כותב, כהן גדול, שנמצא באמצע עבודת יום הכיפורים, אם הוא מקבל איזה קריאה מאיזה אדם הכי פשוט, שבכלל לא יודעים אם יש לו ציצית, או שהוא מניח תפילין, אבל כרגע הוא נמצא במצב של פיקוח נפש, הכהן גדול עוזב את כל העניינים שלו ואת כל הדברים שלו, והולך להציל את אותו יהודי. אומר הרבי, אפילו אם יש, ככה בלשון הרבי מצוטט מהמכתב, מהשיחה, אפילו אם יש רק יהודי אחד באוגנדה שצריך לעזור לו, צריך להתאמץ, כך הרבי כותב, עכשיו הוא רואה את המשפט הזה, הרבי דיבר לפני עשרות שנים, בתפשין למדוו, הרבי כתב על איזה יהודי שנמצא באוגנדה, צריכים להציל אותו, אותו שליח, שהוא שליח באוגנדה, רואה את המשפט הזה, נפלו, אמר, גמרנו, נגמר לי כל הספקות, כל העניינים, הכל, אני עכשיו ממשיך וחוזר לכל השליחות שלי וכל העניינים שלי, זה הרבי. איך הרבי נותן לכל אחד תשובה במקום שלו, בזמן שלו, לפי העניינים שלו, לפי מה שהוא צריך בכל זמן ובכל מקום, פה לפלאות.
1: חברים, מי שרוצה לקבל את הלינק לשליחת הודעות לברכה אצל הרבי, הן באוהל והן ב-770 והן באגרות קום, שולח הודעה עכשיו לטלפון הבא, 0524-123-123, 0524-123-123, מקבל את ההודעה של המייל, של המספר, של הכל. הם עושים את זה בחינם, הם מדפיסים את הדפים שאתם מבקשים ומנחים אותם שם לתפילה וברכה. 052-4-123-123-052-4-123-123. בדקות האחרונות ישבנו להתוועד במטבח עם מנכ"ל התחנה וכל העובדים בתחנה הביאו פה אוכל אימאלה ואבאלה. אני חייב לפרגן לקטרינג, רבותיי. לא טעמתם קטרינג כזה בחיים. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, קטרינג מספר אחת במדינה. בהשגחת הרב מחפוץ שלי, תביאו פה בשר ראש, בשר אסדו, פרגיות, ממולאים עם חומץ ולימון, הצגת על חלל תרללת, אימאלה ואבאלה. עשו פה הצגה של החיים עם סלטים. הקטרינג הזה, קוראים לזה קטרינג ממה. בישולים מבית אימא לכל אירוע כשרות הרב מחפוד. מי שרוצה להזמין מהם, רבותיי, מקבל אחוזי הנחה של הצגה, אומר רמי מיימון בטלפון הבא, ומקבל את כל ההצגה. הטלפון 03-962-770 בסוף 8. אגב, הם עשו לנו את האירוסין, בלי ידענו שבכלל הם, שזה הם. באנו לאירוסין של המשפחה שלנו, ראינו שזה שם אנשים פגז, חבדניקים, אבל אכשר הרב מחפוד, יש להם את כל האכשרים, אבל אכשר הרב מחפוד העיקר. הטלפון 03-962-770 בסוף 8. תגידו עמי מיימון ותתפנקו לכם שם. 03-962-770. עלינו עושים מתנחת הקלה, מהדחה מכן ברוב שירה וזמרה, עם הזמרים, עם הדברים, עם הכל, הולך להיות פה הצגה, הצגה. וגם עוד סיפורי גוד קודש, וגם יש איזה אחד קשר אליי, אומר לי שהוא... אני אספר לכם, הנכד שלי בא אליי, אמר לי, סבא, יש לי חבר בכיתה שהוא מגמגם. והוא שאל אותי איך הוא יכול להפסיק לגמגם. אז אני אמרתי לו, הנכד שלי אומר לו ש... תקשיב, מי שמגמגם הוא שר הכי טוב מכולם. הוא מנסה להודות אותו. הוא אמר לי, סבא, אני רוצה שתתן לי יצא, מה לעשות, מה להגיד לו. שהוא יפסיק לגמגם, בבית סבא צריך איזה יצא, איך הוא יפסיק לגמגם. הוא מאוד מתבייש בזה. בקיצור, לאחר הפרסומות אני אספר לכם מה היה.

0: טוב חברים יקרים, התוועדות חסידית רדיו קול ברמה, שעה שנייה. בואו נעשה שמח, קחו את המיקרופונים חברים, יש לנו פה את הזמורת הנפלאה, זמר חסידי מנדי לוי, עם הקלידן איציק ליפשיץ, לכבוד ג' בתמוז רבותיי. היום הקדוש של הרבי מלובביץ', בואו נצא לדרך ברוב שירה וזמרה חברים, בואו נעשה שמח, בבקשה, זנה להריבה חברים.
1: אוקיי, צהריים טובים לרדיו קול ברמה. אנחנו כאן לכבוד גימל תמוז, לכבוד ההתוועדות של הרבה. מי שלא אמר לחיים מוזמן להגיד לחיים, לחיים, לחיים ולברוכה.

איזה שידור, חברים יקרים. הגיע לפה גם רבותיי, הפרופסור הגיע. דודי היקר, דודי קפלר, שהשם ייתן לו שפע, בריאות, נחת, שמחות. וואי, וואי, וואי.

0: ולראה, דלת ולראה.
1: הופה, הופה, לחיים, לחיים, מי שלא אמר לחיים, חבר'ה, מוזמן להגיד לחיים. על הרב דודי לחיים.
0: חיים, טוב, אם הוא לשאול להם, לכבוד הרבי, איזה זכות להיות פה, עמי.
2: אחלה דודי.

איזה אנרגיות, מה קורה פה רבותיי, אין דברים כאלה. שידור חי, לכבוד הרבי ג' בתמוז. אז אמר החסידי מנדי לוי, הקלידן החסידי איציק ליפשיץ. מיד סיפורים ודברים טובים. אהבתי, מה זה הקשקוש הזה?

0: וואי וואי רבותיי, הכל פה בלייב, איפה מחיאות הכפיים, איפה מחיאות הכפיים, חבר'ה. הצגה בידע סטובית, רק לשים אותו משקה שלא יש פה, אתה יודע, כל הציוד פה 250-300 אלף שקל לשולחן, שהמשקה לא יעשה לנו את זה פה, זה. כל הכבוד להקלידן שלנו, הקלידן החסידי איציק ליפשיץ והזמר הענק מנדי לוי, מנדי, אני זוכר אותך בבשש, אני זוכר אותך בחיידר עם הילדים שלי, נהיה את הזמר רציני ביותר. כל הכבוד, דבר מפעילון במיליון. טוב, נמצא לנו פה אהרונסון, לא?
1: שמואל
0: אהרונסון. שמואל, זה יופי, שומעים אותך, בסדר. הירוק, כן, עכשיו שומעים אותך. שמואל, מה העניינים?
1: ברוך השם, מצפים לגאולה.
0: עכשיו לא שומעים אותך, מה עשית? תחץ על האדום הזה, כן, כן, זה, זה, זה. כן, לא, זה, כן. זהו. לא, זה לא זה. תחץ עכשיו, כן. יאללה, בסדר.
1: שומעים טוב?
0: כן, עכשיו שומעים אותך, דבר.
1: איזה יופי. ברוך השם, אנחנו נמצאים באמת בהתוועדות מיוחדת.
0: רגע, רגע, נציג אותך. אתה הרב אהרונסון, שליח של צירי אגודת חב"ד, לנושא גאולה ומשיח בארץ ובעולם.
1: ברוך השם, כן, זכיתי.
0: מתי קיבלת את הסמכה?
1: האמת התחלתי כבר לפני 5 שנים, ותוך זה אנחנו בתוך הפעילות, וזה מחשומרים עולה שלבים כל הזמן.
0: צריך התחילו לפעול בנושא גאולה ומשיח, חשבתי שהם תקועים במצעד תפילין.
1: הנה, אתה רואה, ברוך השם, הגיעו גם לזה.
0: מה אתה צוחק, אבי בן שמעון?
1: הגיעו גם לזה. בסופו של דבר אנחנו נמצאים ומרגישים את האור של משיח בוקע.
0: כן.
1: ואנחנו נמצאים בזמן שכולם מרגישים שזה כאן, שזה הולך לבוא, וברגע זה יקרה.
0: ענק, עם כל הכוח. טוב. בוא תן לנו, זה משהו של גאולה ומשיח, כי אנחנו נמצאים ממש לפני הגאולה.
1: אוקיי, נגן, תן איזה משהו ככה, בתוך כל התקופה הזאת, החוסר ודאות, הרבה שואלים עכשיו, הסכם שלום, טראמפ, לא טראמפ, מה יהיה בעצם? ואני חושב שבעצם התקופה הזאת שאנחנו נמצאים, זו תקופה של, אתה יודע, זה אומרים שלפני הרגע הגדול, יש את הרגע של הבלבול. Mm-hmm. והרגע של הבלבול, יש לנו שתי אופציות. או ללכת אחורה, או להגיד, אוקיי, אני עם הספק. או לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק אותנו. אומרים שבתקופה הזאת של ג' בתמוז, שאנחנו בעצם נמצאים לב שנים, 32 שנה. 32 שנה של, שאתה בעצם, אתה, כאילו הרבי לא נמצא איתנו.
0: דבר רק למיקרופון, כן, לא לדבר אליו, כן.
1: הרבי כאילו לא נמצא איתנו, אבל דווקא בזמן הזה, אנחנו רואים את הכוח של הרבי מלובביץ' שהוא נמצא ביתר סט וביתר עוז. אני שמעתי סיפור מהרב מיכאי לסרי, גדול מזכי הרבים, סיפור ממש נפלא על הדבר הזה. זה ישפוך לנו תעלומה קצת, אור, על מה שקורה עכשיו עם החוסר ודאות, התקופה של החוסר ודאות. הוא מספר, הוא מגיע יום אחד לבית חב"ד. בית חב"ד הזה, יש שם שליח שמגיעים כל האנשים מכל מקום בעולם. יום אחד מתקשר לבית חב"ד, איזה חסיד ויזניץ'. הוא אומר, תשמע, הבן שלי עכשיו נמצא אצלכם, באזור, באיזה חור אחד בתאילנד. אני רוצה שתיסע אליו ותביא אותו אלינו. אומר, מה הכתובת? הוא אומר, אתה כותב, אומר לו את הכתובת, מרחק של איזה 7-8 שעות נסיעה. אומר לו, מה אני אסע לשם? אם אני עכשיו נוסע לשם, איפה? בית חב"ד, זה ראש השנה, יש פה ארגונים. אין, אני לא יכול לנסוע. אומר, מה זה הבן שלי? אתה חייב לנסוע, להביא אותו. אוקיי, הוא אומר, אתה יודע מה? אני אשאל את הרבי מלובביץ'. אומר, מה אתה משוגע? איזה רבי מלובביץ'? זה כבר נפטר מאיתנו, נסתלק. איפה הרבי מלובביץ'? הוא אומר, יש אגרות קודש. אמר, אגרות קודש גם כן אתם, כל השיגונות שלכם, החבנניקים, כל ההמצאות. תרק את הפלאפון. הוא כותב אל הרבי מלובביץ' לנסוע או להישאר, יש לו חג. יוצא תשובה, לא צריך לנסוע רחוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, דפיך בלבבך לעשותו. אוקיי. הוא מתקשר לחסיד ויזניץ' שאומר לו, תשמע, אני לא יכול לנסוע. הרבי אמר, קרוב אליך הדבר מאוד, הוא יגיע לפה. לא צריך לנסוע, הוא יגיע, הוא יחזור לפה. הוא אומר, גם כן, אתם אין לכם תקוויה, חשבתי שכבר משהו יזוז איתכם, תרק את הפלאפון. אוקיי, עוברים כמה שעות, פתאום מגיע איזה מטייל לבית חב"ד. מגיע מטייל עם תרמיל כזה, רסטות. הוא אומר, מה נשמע, מה קורה? אפשר קצת אינטרנט? אפשר, אתה יודע, לאכול, לשתות? בטח, בוא, תשב, תאכל. תוך כדי הוא מדבר איתו. אומר, תגיד לי, מה השם שלך? הוא אומר, אבנר. מה זה אבנר? אתה, מה המשפחה? אמר לו את המשפחה. הוא נפל מהכיסא. זה אותו משפחה של אותו אחד, חסיד ויזניץ'. אמר לה, תגיד לי, אבא שלך, אולי זה ההוא וההוא? אומר, כן. אומר, תגיד לי, אתה רציני? כן. אבל לא היית מרחק 7-8 שעות? אומר, כן, הייתי. אבל פתאום נכנס לי איזה ג'וק בראש. מי שימם לי פה. אמרתי, אני רוצה לנסוע לאזור שלך. נסעתי, והנה אני פה. הוא התחיל לדבר איתו, שאלות באמונה, דת, החליף אותו מסע ומתן ככה כמה שעות. אחרי מסע ומתן, בן אדם רצה להניח תפילין. אמר, אני חוזר הביתה. מתקשר לאבא שלו, החסיד ויזניץ', שאומר, תשמע, הבן שלך פה לידי. הוא אומר, מה זה לידך? מה, נסעת? הלכת אליו? אומר, איזה נסעתי, אמרתי לך הרבי כתב, כי קרוב אליך הדבר מאוד. הוא יגיע לפה. הוא לא האמין. הביא את הבן שלו, אומר, מה קורה, מה נשמע, בחיות בפלאפון. אתה יודע, שנים לא ראו, עזב את הבית. בקיצור, חבל על הזמן, הבן חזר הביתה, הכל השתנה. וזה מאותו רגע אמר חסיד ויזניץ', עכשיו אני רואה הרבי נמצא איתכם. הרבי נמצא איתנו למרות כל כך
0: הרבה שנים. כולנו, בטח. אם היית אוכל חלות של ויזניץ', היית מרגיש שהאדמו"ר מויזניץ' הוא גם פה.
1: אז מילא, גם בתקופה הזאת, שאנחנו בעצם מרגישים כמו חוסר ודאות, צריך לדעת, שמתוך כל חוסר ודאות, משם יצמח האור, משם יצמח הישועה, מה שהתפקיד שלנו זה להמשיך לצפות, להאמין, ומתוך זה, איך אומר מרן החידה? מרן החידה אומר דבר נפלא, את צמח דוד עבדך מהירה תצמיח, כי לישועתך קיווינו כל היום. אומר מרן החידה, הוא אומר, בזכות מה נזכה לגאולה?
0: כן.
1: בזכות הציפייה לישוע, את צמח דוד עבדך מהירה תצמיח, למה? כי לישועתך קיווינו כל היום.
0: אז לפני שאנחנו מתייחסים למרן החידה וכל העניינים אומרים לפרסומות, אחזת הקודש בכל רם, שידור חי.
2: חי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.
0: הוא אחראי מטעם צח, מה אתה צועק?
2: ברור, ברור, הכל בסדר, זו אותו נקודה, אנחנו ביחד, אנחנו
0: תן לו את חזרת הקודש שלו.
1: הוא מייצג אותי.
0: לא, לא, לא, חבוד, חבוד. חזרת הקודש.
1: אנו רוצים משיח עכשיו. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.
0: יש, פרסומות, מיד חוזרים רבותיי. שאלנו לכם, אנחנו בהתוועדות חסידית, רבותיי, רבתי, הרב אבי בן שמעון, מה זה אני מדבר כמה דקות, אני מדבר, הוא מדבר, אתה מדבר, אתה מדבר, הוא. מה, דבר?
2: לחיים, לחיים. חיים, רבותיי, יום מיוחד. לחיים, לחיים.
0: חיים. אני רוצה לספר למאזינים, אם לא מכירים מי זה הרב אברהם בן שמעון. הרב אברהם בן שמעון, רגע, הוא מצלמים אותנו פה, רק אתה עומד מול זה. הרב אברהם בן שמעון הוא בנו של נשיא מועצת חכמי התורה. מה קרה? תגיד את זה, הנוסחים, נועה.
2: נשיא
0: מועצת,
2: לא,
0: רעבד
2: תל אביב, יפו.
0: רעבד תל אביב, יפו, חכם ניסים בן שמעון. והוא, אבא שלו ספרדי, שסניק, והילדים שלו, האחים שלו ספרדים שסניקים, רק הוא יצא כזה שפיץ חבד. והוא סיפר לנו פה בהתוועדות, היינו פה בהתוועדות, הביאו פה קטרינג לפנתיאון של קטרינג ממה, עם אוכל דברים טובים, ובשר ראש, תפסנו ראש, בשר כבש, אכלנו את הכבש, היה פה דברים טובים, חבל על הזמן. והוא סיפר פה בהתוועדות, סיפרת פה בהתוועדות, מה היה? ספר לנו.
2: כן, בוא נמשיך הלאה, סיפור זה סיפור זה סיפור, בוא נמשיך הלאה. עכשיו אנחנו רוצים... רוצה לספר באמת, שמסתכלים היום בכלל כל העניינים הדיגיטליים, אז יש בכלל, העולם מתחלק לשניים. יש כאלה שמסתכלים על הגלובוס, קחת את כל המפת העולם, אתה רואה את זה בנקודה אחת. ויש אפשרות לעשות זום אין, זום אין כאילו ממש נקודה, נקודה, נקודה, עד שאתה מגיע לבית, לחדר, לפרטי, עד לשולחן הקטן שלך, במצלמה הכי, הכי, הכי, כאילו אתה מגדיל, מגדיל, מגדיל, מגדיל, עד שאתה מגיע לבן אדם לפרטי שלך. בכלל, בכל העולם, יש לנו שתי סוגי מנהיגים. יש מנהיגים שיש להם חזון גדול, תוכניות גדולות, דיבורים, דיבורים, דיבורים, דיבורים. ויש אנשים שיש להם עניינים פרקטיים מאוד קטנים, מתחילים ממש דברים מעשיים, מאוד, מאוד נקודות קטנות. אף אחד לא הצליח לפצח את את שני הדברים האלה גם יחד, גם וגם. הרבי, בעצם הרבי שלי, את המלך המשיח, הוא באמת משהו היסטורי שלא היה, כמו שמענו מכמה...
0: תגיד את השאל עצמך, כן?
2: דרשנים, איך הוא אמר, מזמן מתן תורה ועד ימינו, לא קם מנהיג כזה שיכל להסתכל על כל העולם במבט על, לראות את כל העניינים בצורה מאוד מאוד רחיבה, ברחבה, בתפיסה כל כך מיוחדת, בתפיסה כל כך של להסתכל על כל העולם בבת אחת, ומצד שני גם לרדת לפרטים הכי הכי הכי קטנים. עכשיו אני רוצה לספר שתי סיפורים שהיו לי באופן אישי עם הרבי, שקיבלתי תשובות באופן אישי, שממש, אתה רואה איך הרבי יורד לפרטים הכי קטנים. אני רוצה לספר סיפור עם הבן שלי, יש לי בן, ברוך השם, הוא נמצא היום במקסיקו, עושה הרבה פעילות, עושה הרבה חיל, בני, שיהיה בריא, בנימין ידידיה. וכשהיה קטן, בן ממש שנתיים, שלוש, היה באמצע הלילה, היה קם, ופתאום צועק, צעקות, איזה ככה, איזה רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, וחוזר לישון. ובתור הורים, לא יודעים מה לעשות. אין מה לעשות, אי אפשר להרגיע אותו, עד שהוא ככה לוקח זמן, 20 דקות, חצי שעה, קצת יותר, והולך לישון. ככה כל לילה.
0: כן.
2: בבוקר אתה אומר לבני, מה קרה? הוא אומר, לא יודע על מה אתה מדבר. כאילו, הוא לא ילד, הוא לא יודע על מה אתה מדבר איתו, לא היה לי כלום. אין לי מבין על מה אתה מדבר. טוב, מה עושים? כותבים לרבי. אלא זה, כותבים פקס, זה היה בשנת תשנ"א, כמדומני. אני כותב לרבי ככה וככה הסיפור, והילד שלי קם באמצע הלילה, והרבי כותב לי 3 מילים בסך הכל, בדיקת המזוזות שבחדרו. עכשיו שימו לב, זה משפט מאוד נדיר. הרבי כותב או בדיקת המזוזות שבביתו, או בדיקת המזוזה שבחדרו. מה זה בדיקת המזוזות שבחדרו? לקח לי כמה שניות לקלוט מה שהרבי כבר אצלו זה מונח בראש. הדיוק לפרטים לחדר של הילד הזה, יש לו שני דלתות, יש לו דלת ויש לו כניסה, ממנו יוצאים לעוד חדר, זה חדר ועוד חדר. אז הרבי מכיר את הבית שלי יותר מה שאני מכיר את הבית שלך, כי לי אמרו מזוזות, לא הבנתי מה פתאום מזוזות, מזוזה. פתאום לקח לי כמה שניות להבין שבעצם יש לו שני מזוזות לדלת. והרבי, הרבי יכול לרדת לפרטים הקטנים ביותר, ביותר, ומצד שני גם להסתכל על כל הגלובוס ולראות את כל העולם כולו בבת אחד, בהיקף אחד, בענף אחד, ולתת לאנשים את הפתרון ואת התשובות. הרבי, הפלא הגדול ביותר זה שמצד אחד הרבי הוא המדקדק הכי גדול, מי שמקפיד הכי גדול בצורה קיצונית, ברמה בכל ההלכות אין מקפיד יותר מהרבי, ומצד שני הרבי הכי פרקטי בעולם. הרבי מצד אחד יש לו את השיטות הכי מיוחדות בלימוד, את העניין של שיטתה, הוא יכול לקחת את הבאי ורבא בכל השס ולהסביר איך כל המחלוקות כולם בדיוק לפי אותה שיטה. למה בפרקי אבות כל מי שאומר את המשפט זה בדיוק מתאים לשם שלו, הכל מדויק לפרטי פרטים, הכל הרבי הוא המדייק הכי נפלא.
0: מה שמעת על הפרקטיקה זה באמת אמת ויציב, הרבי הנגיש את חוכמת הנסתר, קבלה, פנימיות התורה, שאפילו ילד קטן שאומר תניה בעל פה, יכול להבין דברים של, של עמיקות שאין לזה אח ורע. ולכן, מה שהמשיח עשה על יד נשמה והגיע לכל... הבעל שם אתה עושה על יד נשמה והגיע לכל המשיח, למתי כעת אימר.
2: וכשיפוץ הוא אומר לתך החוצה,
0: זה ממש עושה את זה ככה.
2: שזה יהיה ברמה הכי פרטית, כשהרבי מסביר מה לתך החוצה ברדיו, מה הרבי מסביר ברדיו? הרבי מסביר, יושב בן אדם באיזשהו מקום, הוא בכלל לא חושב לשמוע תורה, הוא לא מעניין אותו שום דבר, הוא בכלל בשטויות שלו, פתאום הוא מגלגל ברדיו, והוא שומע איזה משפט, הוא שומע, הוא נכנס לאיזושהי תחנה,
0: ובתחנה
2: הוא שמע משפט, ובמשפט הזה קירב אותו, ופתאום ירב, או, זה, כשיפוץ הם מעיונותיך, חוצה.
0: אני אספר לך.
2: הרבי מדבר על שידור רדיו.
0: יש, הבן שלי היה בשליחות, דניאל בקוסקו, קוסקו, בקצה העולם. בזמן הקורונה, אז רציתי להביא אותו, והוא אומר לי, אבא, עזוב, אין פה קורונה. אז אין פה קורונה, כל העולם קורונה, תבוא לפה. הקיצור בלי, א', לא הייתה קורונה מעולם, זה סתם עבדו עלינו בצורה הכי גדולה שיכולה להיות. אלה שקיבלו זריקות מסכנים, רחמנות, אני גם לקחתי זריקות, השם יעזור לי. ועבדו עלינו בנושא של הקורונה. אבל הזה, אז יש שם את הרב, יש לך את השם של קוסקו, הרב של קוסקו, נו, תעשה לי טובה. אז פגשתי אותו, אז אתה דיברת על זה, אז פגשתי אותו, רגע, קוסקו. לא יודע, קוסקו.
2: לא משנה, תמשיך, אנחנו דרך נשמע.
0: בקיצור, פגשתי אותו בכינוס של בת ים, אז עופר קוראים לו, עופר, שכח את השם שלו, נו, קוסקו. טוב, לא יודע, לא מוצא. עופר, הרב עופר, לא. הרב עופר מקוסקו, בקיצר הוא שליח שם. עכשיו, אתה יודע, נמצאים בקוסקו זה, אתה נמצא על קצה הר. רק מי שיש לו סיבולת של נשימה, הוא היה פה גם בשידור, הוא סיפר על הילדים שלו, שהוא בגדר זה שהוא שליח וכן הלאה, יש לו ילד שיש לו קוצר נשימה, והוא לא יכול לענות איתו לשליחות, הוא נמצא על קצה הר. הילד לא יכול לנשום שם, אין לו מספיק חמצן. בקיצור, אז הוא מספר לי, וזה אומר, תשמע, הגעתי לארץ ישראל, ואני, אתה יודע, מזבזב ברדיו, פתאום הוא מדליק את הרדיו, מה הוא שומע? שומע חידודון, זה היה בדיוק ההזכרה של זמרוני. ושמעתי איזה קטע שזמרוני מדבר על נושא של גאולה ומשיח. אבל אתה לא יודע, אתה נופל, אתה מגיע לפה, לארץ ישראל, מדליק רדיו קול ברמה, שידור חוזר המימיים או שתיים בלילה, שידור חוזר שהתוכנית עשית גם בשתיים בלילה. אז הוא שומע את התוכנית, אומר, בואי נע, הוא שומע נושא של גאולה ומשיח. אז כמו שאמרת, הרב אבי בן שמעון, זה העניין הדברים וזה העניין העיקרי.
2: הרב עופר קריפו.
0: כן, כן, עופר לא קריפו, לא יודע. אני
1: אסיף על הקטע הזה של...
0: כן, כן, דבר למיר לפומית, כן.
1: איפה זה באמת תופס כל אחד ואחד מאיתנו? בסופו של דבר, המאזינים יושבים, כל אחד בדרכו, גבר, אישה, איפה זה תופס אותי בחיים האישיים? אני רוצה לספר פה משהו מאוד חזק ומהפכני. סטודנטים נכנסו לרבי מלובביץ', ואחד מהם היה חוצפן קצת, והוא שאל את הרבי, זה נכון שהרבי מלובביץ' עושה ניסים? סיפרו לנו על הניסים, על הנפלאות, זה באמת נכון? אמר להם הרבי, נכון, אבל לא רק שאני עושה ניסים, אלא כל אחד מאחד מכם יכול לעשות נס. הם היו בשוק. מה זאת אומרת, אנחנו נעשה ניסים? אמר להם הרבי, אתם רגילים להניח תפילין? לא. רגילים לשמור שבת? גם כן לא. כשרות? בכלל לא. אמריקה. אמר להם, זה אומר שהטבע שלכם זה לא לשמור שבת, ולא להניח תפילין, ולא לשמור כשרות. אם אתם עכשיו תצאו מהחדר ותתחילו להניח בכל יום תפילין, אתם שברתם את הטבע שלכם, עשיתם נס. וכל אחד מכם שאתם עושים בעצם ההפך ושינוי מהטבע שלו, אתם עושים נס. ג' תמו זה בעצם האמרה של הרבי, עכשיו זה הזמן שלכם לעשות את הנס. הרבי הוא מנהיג גדול, אבל הרבי מפתח את המנהיגים. שכל אחד מכם שעכשיו שומע אותנו, יש לכם את הכוח לעשות נס בחיים שלכם האישיים. השינוי הזה של הטבע, של לא בא לי עכשיו להתפלל מכל הלב ומכל הכוונה, ואני עושה את זה. ואם זה להגיד איזה מילה למישהו שדוקרת אותו ואני עוצר את עצמי. ואם זה בלימוד החסידות שזה לא מסתדר לי ולא זורם, אבל אני מוסיף. ואני מוסיף בלימוד על הגאולה והמשיח, כי אני יודע שזה חלק מהבסיס והיסוד של האמונה שלנו. כמו לשמור שבת, כך אותו דבר גם האמונה בביאת משיח. זה הדבר שהרבי מעניק לנו, שכל אחד מאיתנו יש לו את הכוח לעשות שינוי, לחולל את הנס ולהביא את המשיח. המשיח לא יבוא מהגדולים, הוא יבוא מהקטנים, הוא יבוא ממני, ממך, ממך, מכל אחד שיושב ושומע אותנו. זה הסוד שהרבי הביא לנו היום. של אותו אלם ואסתר, והרבי נתן את המאמר האחרון ואמר דברים מבילים. הוא אמר, יבוא זמן שלא תהיה הנהגה בגלוי. ואתם תצטרכו לקחת את הכוחות, ואתם בעצמכם לעשות את כל מה שאתם יכולים כדי להביא את הגאולה, וזאת תכלית הבריאה. שהאדם התחתון הוא מביא את הגאולה.
0: עכשיו יש לך שאלה, חידודון. לאיזה אדמו"ר מאדמו"רי חב"ד הייתה נשימה ארוכה מאוד, היה תוקע 72 קולות בנשימה אחת? לא יודעים, הרב אבי בן שמעון.
1: אדמור מרש יכול להיות?
0: אדמור מרש, נכון.
1: שזה יופי.
0: הייתה נשימה, אה?
1: אני אבי השם שלו.
0: נכון, נכון, נכון. יפה, יפה.
1: אורך השם.
0: השימי יקרא מאדמור הרש, אתה יודע?
1: על שם שואב מים.
0: שואב מים, נכון מאוד, נכון מאוד. אבי ברדה מהרצליה, שולח לי הודעה, חזק מאוד מה שדיברת. אתה רואה אבי? ברוך השם. יאללה, אנחנו רוצים לעשות ברוב שירה וזימה, לעשות קצת מוזיקה, לעשות אנרגיה. תירגע בן שימה, אנחנו פה עד שעה שש. דיברתי עם ההנהלה, אנחנו עד שעה שש. דבר ראשון, אני רוצה להניק לך מתנה ממני, שומע? אבי, זה יין מאוד איכותי. יין מגיאורגיה, זה מתנה ממני, זה בקבוק עולה 140 שקלים. יש יין הרבה יותר יקר מזה, אבל זה יין פצצה. בהשגחת הרב ברל עזר והרב מחפוד, לא מבושל, תתפנק פה בשבת. זה חבר שלי, אבנר הלוי, הוא הביא את זה מגיאורגיה. זה יין מהנביא משובחות ביותר, 18 חודשי חבית. משהו הצגה של החיים, אלה שרוצים להזמין רבותיים, מתקשרים לאבנר הלוי, ומזמינים, חבר'ה, מי שרוצה להתפנק בשבת, ביין, תרללת, זה המצב. 055-937-0913, אבי ברדה שמע על זה, הזמין קרטון, אמר לי, אמי, אי אפשר, אתה לא יודע מה זה עושה לי. כתוב, יין לשמח לבב אנוש, והאישה עושה חול, לא אגיד את זה. יין לשמח לבב אנוש, להציב פנים משם, שותה יין, בנם לשמח, הטלפון שוב רבותיי, של הרב אבנר הלוי, 055-937-0913. מי שרוצה להתפנק על השבת, שיזמין קרטון, הוא מוכר את זה חצי ממחיר העלות של החנות.
2: אני רק רוצה לספר עוד סיפור
0: קצר. רגע, פעם אחרונה, טלפון 055-937-0913. ככה, אבי, סיפור קצר, כן.
2: תודה רבה. עוד סיפור, איך שההסתכלות של הרבי בכל פרט ופרט היא לטווח ארוך, גם אחרי 50 שנה, 30 שנה, הרבי רואה קדימה, וכל נקודה ונקודה של הרבי היא מדויקת, כי הרבי הוא אמת, ואמת הוא לנצח. לפני, בשנת תפשינון, לפני הרבה שנים, בזכות הרבי היה לי איזשהו ארגון שנקרא ארגון רבנים טלטלפיות, והיה במלון ויז'ניץ לקראת חג השבועות, כמעט 50 רבנים שהגיעו לכבוד הרבי לעשות איזשהו כינוס, לדבר, לחזק את עם ישראל וכו' וכו'. במהלך הכינוס הוחלט ש-40 רבנים יוצאים למסע אל הרבי. היה איזה יהודי יקר, אמר, אני אתרום עליהם בעזרת השם כרטיסים, ונרשמו 40 רבנים. היה, אגב, בכינוס הזה היה רב מזוז, הרב מדריך אליהו, מלא מלא מלא רבנים, רב ארצון הרוסי, ועוד הרבה רבני ערים, רבני קהילות, רבני שכונות, והיה אירוע מאוד יפה, 50 רבנים במלון ויז'ניץ בבני ברק. ההחלטה של הכינוס היה שנוסעים לרבי, וכל מי שרוצה מלא, עכשיו מי לא ייסע, נרשמו 40 רבנים, מתוך כל הרבנים האלה, נרשמו לצאת לרבי, למסע מיוחד. כן. ואני בדוח כותב לרבי, ככה וככה הסיפור, היה כמה וכמה תשובות מאוד מפליאות, ואז כשהרבי לוקח את המילים שלי, 40 רבנים לצאת מארץ הקודש, ואז הרבי כותב, 40 רבנים, סימן שאלה, סימן קריאה, לצאת מארץ הקודש, הרבי פסל את זה.
0: וואו.
2: הרבי לא רצה ש-40 רבנים יצאו בצורה רשמית לארץ הקודש, אבל חשבתי בזה נגמר הסיפור. אחרי הרבה הרבה שנים, זכיתי עם הרב נדב כהן, לפני 10 שנים, להוציא מסע לרבי, ומיד אנחנו נוציאים פעם או פעמיים בשנה לפחות, לצאת לרבי. ובמסע הראשון היינו 38-39 איש, ובשבת פתאום הגיע עוד איזה אורח שהתחבר איתנו, והיינו 40 איש, ואז פתאום חשבתי לעצמי, איך הרבי מדויק. הרבי אומר, 40 רבנים, יש פה בעיה הלכתית, לצאת מארץ הקודש, הרבי לא רצה שיהיה כזה רעש גדול, ש-40 רבנים, הרבי נגד זה. אבל 40 אנשים רגילים, עמך שיצאו לרבי, תפדל, יהיה לך ברכה, ומאז כל שנה אני זוכה להביא לפחות 40 אנשים לרבי, מינימום. כי הרבי אמר לי, אתה רצית, התאמצת, 40 רבנים, לא, אבל 40 אנשים, תפדל, בכוונה, בטח יהיה לך, וכל שנה, פעם, פעמיים ושלוש, 40 אנשים זוכים לצאת לרבי, וגם השנה זכינו לצאת בלג בעומר, היינו 39 איש, ו-40 התחבר איתנו בסמסמתי, היינו שוב פעם 40 אנשים שנסו לרבי.
0: אין לכם מאזינים יקרים, ברוב שירה וזמרה, רבותיי, עם התזמורת שלנו, בבקשה, רבותיי, בואו נעשה פה שמח. כמובן, מנדי לוי ואיצי ריצ'יץ.
3: פרק של הרבי, שלחינו פרק של הרבי, ונקרא שוב...

0: וואי וואי רבותיי, אם היה לנו אפשרות היינו ממשיכים פה עד 6 בבוקר, אבל אני רוצה להגיד יישר כוח גדול לקלידן ולזמר שלנו, קלידן שהוא תזמורת אמיתית איציק ליפשיץ, ולזמר החסידי מנדי לוי. חבר'ה, הם עשו פה הצגה של החיים. גם אני רוצה להגיד יישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכה, אבל לפני זה פינת התניא היומית שלנו, כי מדי יום רבותיי יש לנו תניא יומי עם הרב נדב הכהן. הרב נדב, שלום.
1: שלום עמי, אני חייב לשתף אותך משהו עמי. אני ברכב כבר יותר משעה שומע את ההתוועדות אצלך.
0: ואתה אומר לעצמך איך יכול להיות שאתה שומע את ההתוועדות ואתה לא פה.
1: לא, אני מפרגן, למה לא? גם הרב שמואל, ידיד יקר, ואתה בוודאי שמח לשמוע אתכם, כיף לשמוע אתכם, וואו, איזה דיבורים, איזה דברים נפלאים, ממש מרגישים שהרבי שם נמצא אתכם ברדיו ודרככם בכל בית בישראל, ממש שהרבי איתנו פשוט, ואלה פלאים לשמוע את זה.
0: אלוקות, טוב הרב, תן לנו את הפינת הנאומית שלנו, כן.
1: כן, היום כמובן נתייחס לגימל תמוד, איזו איגרת נפלאה מהרבי, שראיתי אותה לאחרונה, משהו פשוט נפלא. מישהו כתב לרבי, חסיד שלו, שיש איזה מישהו שהוא מקרב אותו ליהדות, ואותו אחד אמר לו שאם הוא היה נכנס לאיזה קושי גדול והקדוש ברוך היה מוציא אותו מזה, אז הוא היה מתחיל להניח תפילין. אז הוא שואל את הרבי מה להגיד לו. אומר לו הרבי תשובה פשוט נפלאה, הוא אומר לו, תגיד לו קודם כל שיתבונן בחיים שלו, בוודאי שהוא עבר קשיים ויצא מהם, אז למה צריך שיהיה עוד קושי? בפרט שלמה שצריך לעשות ליהודי שיהיה לו צער ממשהו, שיתבונן שזה כבר היה בעבר ויניח תפילין. ודבר שני, עונה לו הרבי, עצם זה שיש מישהו בניו יורק שיושב עכשיו לכתוב לו שכדאי לו להניח תפילין, זה עצמו נס כזה גדול שרק על זה צריך להתחיל להניח תפילין. זאת אומרת, עצם זה שיש לנו את הרבי שאכפת לו מכל יהודי בעולם, רק מזה שבן אדם קולט את זה, כבר צריך לחזור בתשובה.
0: ענק שבענקים, הרב נדב הכהן, תבואה מפעילון במיליון, תודה רבה כבוד הרב. יישר כוח גדול, אנחנו במשפט וחצי לסיום, הרב אהרונסון, מה אתה אומר? יהיה משיח או לא יהיה משיח בסוף?
2: אני אומר שאני מסתובב בהרבה מקומות, ואנשים שואלים, תדעי, חפרת על משיח, החבניקים גם כן מדברים, משיח בא, משיח הולך, מטלפי,
0: משיח לא מצלצל, כן.
2: איפה הוא, איפה המשיח הזה? והנה, אני אגיד לכם משהו ככה שחוויתי, לפני יומיים היה לך תמונה של אח שלי,
0: ונכנסתי,
2: נכנסתי לריקודים, בהתחלה ורקעתי, אחרי זה אמרתי, בסדר, יש מספיק הרבה זמן, דיברתי עם ההוא, דיברתי עם ההוא, ותוך כדי שאנחנו מדברים, דברים מאוד מאוד חשובים, כבר החתונה נגמרה, נשאר 5 דקות, ואח שלי בא ואומר לי, איפה היית כל החתונה, איפה היית? אמרתי, הדברים, הייתי, דיברתי איתו, חיזקתי אותו. טוב שחיזקת, אבל זה החתונה שלי, עם כל הכבוד, זה הזמן עכשיו. אותו דבר, מה אנחנו לוקחים מזה? הרבי מלובביץ' בא ואומר לנו, הנה זה משיח בא, יש כאן נבואה, זה, המשיח כבר נמצא, הוא פועל בעולם. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולראות שהעולם משתנה, כל הקדמה. עכשיו מדברים כבר על זה שלא יהיו עובדים. לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. אילון מסק אמר, בתחזית הקרובה, מדברים כבר על זה שלא יהיו עובדים. לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. אילון מסק אמר,

1967 זה השנה שהוא נולד, 050-988-1967, אני חוזר 050-988-1967 לכל השאלות בנושא גאולה במשיח, הרצאות וכן הלאה. תודה רבה לאיציק הנסיך, הקלידן שלנו, איציק ליפשיץ, וכמובן למנדי לוי. אני הייתי איתכם, אמי מימון, תודה רבה גם אבי בן שמעון, ו... קטרינג מאמה, כל החבר'ה, פרסומות, חדשות, רפי אוחנה, שבת שלום.

0: הכל ברמה 105.7 FM מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים שאו ברכה מאת השם בסיעתא דשמיא אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. ידוע שיש לכל אות ואות בתורתנו הקדושה, יש לה איזה משמעות, כמו שהגמרא במסכת שבת, כמדומני בדף קוף דלת אומרת שמה, על כל אות ואות מה המשמעות שלה. והקוף, האות קוף, ידוע שהיא

מסמלת על הקדושה. קוף זה קדוש, קדושה. אז אם נשים לב, בפרשיות שלנו היה קורח, מתחיל לקוף בהתחלת המילה. אחר כך הפרשה הבאה, חוקת, זה קוף באמצע המילה. ובלק, הקוף זה בסוף המילה. מה זה אומר? אז שמעתי פעם פירוש מאוד יפה, אצל קורח, הקדושה שלו הייתה בהתחלה. בהתחלה הוא היה צדיק, נושא אהרון, בעל רוח הקודש, פיקח היה. רק בהתחלה, אבל אחר כך מסכן הוא הידרדר, נפל לקינה ולשון הרע וקרה מה שקרה. בפרשת חוקת, הקוף היא באמצע, שזה מדבר על פרה אדומה, שזה משהו אמצעי. מה הכוונה? הפרה אדומה מתמה את התאורים, ומתארת את התמאים. זה שנושא את האפר נהיה תמא, וזה שמזים עליו נהיה תאור. אז זה משהו אמצעי, לכאן ולכאן. ופרשת בלק, שעקוף בסוף, מה זה אומר? הקדושה בסוף יצא מבלק, יצא ממנו רות המואביה, ומרות המואביה יצא דוד המלך, אז הקדושה היא בסוף. אז זה הקוף, ככה גם זוכרים את הסדר של הפרשיות, קוף של קורח, אחר כך חוקת, ואחר כך בלק, ובפרשת בלק, בעזרת השם, אנשי חוץ לארץ, יקראו גם כן את פרשת חוקת ביחד, ופה אנחנו נפגשים, ואז ממשיכים אחר כך ביחד, את המשך הפרשות. אז אם כן, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית, לקראת שבת, לכו ונלכה כי מקור הברכה. שבת קודשנו, שבת קודשנו, היום הגדול והקדוש שבורא העולם נתן לנו במתנה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש להתענה לישראל, לך ועוד ים. השנה הזו, בעזרת השם, ראש השנה, יחול בעוד פחות משלושה חודשים, כמובן, וזה יחול בשבת וראשון. היום הראשון של ראש השנה, א' תשרי תשפז, יהיה בעזרת השם בשבת, והיום השני יהיה ביום ראשון. וזה אומר דבר מאוד גדול וחשוב לעם ישראל. יש ספר שנקרא ערוך לנר. ערוך לנר עשה את כל השנים שהיו הכי קשות לעם ישראל, והתברר שכולם חלו, ראש השנה חל בשבת. כל השנים הקשות שהיו, אם זה השואה, אם זה גירוש ספרד, גירוש אנגליה, השביעי באוקטובר שהיה לפני כמה שנים, מאזינים יקרים, זה חל בשבת, זה אומר שאין לנו שופר. ואם אין לנו שופר, זה אומר שאין לנו עורך דין. אנחנו באים למשפט, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. השבת עצמה יכולה לרחם, וזה בתנאי שאנחנו שומרים אותה, שאנחנו שומרים את שבת קודש. אבל אם חס ושלום אנחנו לא שומרים, אז מה יהיה? לכן אני קורא מכאן לכל רבני ישראל, לכל מי שיש באפשרותו להשפיע, אם יש רק כוח של השפעה בכל מיני מקומות, ברדיו, בכל מקום ומקום, מעכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים להתחיל להפיץ את השבת, להפיץ את אור השבת לכלל ישראל, להכין אותם טוב טוב לשמירת שבת, צריך כל שבת לשמור, אבל בפרט את השבת של ראש השנה שיבוא, כדי שבעזרת השם תבוא עלינו שנה טובה ומבורכת, בעזרת השם. הרי התחלנו כבר חודש תמוז, ותמוז ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. ורבותינו אומרים, בעלי המוסר רבי ישראל מסלנט אומר, שהיינו צריכים כבר מחודש שבט להתחיל את ההתעוררות לתשובה. אבל רצו, השאירו את זה לסוף השנה, תמוז, אב אלול, 90 יום, שככה כולנו נתעורר בתשובה שלמה,
אבל תדעו רבותיי, היום הגדול הזה קרוב, היום הגדול הזה מגיע, ראש השנה, זה יום קריטי, זה יום גורלי לכל אדם ואדם. זה יום שבו נחתכים עניינים על המדינות, בו יאמר איזו למלחמה, איזו לשלום, על פרי בטן, על חיים, על פרנסה, הכל הכל הכל בשני ימי ראש השנה, ואחר כך חתימה בכיפור, ואחר כך הושענא רבה ושמחת תורה, והכל כל פליי. אחר כך לוחצים על הפליי והשנה יוצאת לדרך. הצריכים, אני הייתי אפילו מציע, אם ישמעו בקולי, הלוואי, לעשות כאן אפילו בתחנה שלנו, כל ברמה, יום שכולו שבת. יום אחד להקדיש אותו כולו לשבת. לפני ראש השנה, נצוא אז יום אחד לפנות את כל החדשות והתשדירים, אולי רק פרסומות, כן, אני רק מציע, אני לא... ולדבר על השבת, להביא את כל טובי הרבנים שיש כאן ברדיו, טובי המרצים, וכולם מדברים רק על השבת. מהבוקר עד הערב. יום שכולו שבת. לחזק את שמירת השבת בעם ישראל, הלוואי שנזכה. ותדעו, כל אחד שמחזק את הרבים בשמירת שבת, אשרה ואשרי חלקו. כי השבת היא מקור הברכה. השבת היא ההגנה של עם ישראל. היה רב אחד שהיה הולך ברחובות ארצות הברית, ואתם יודעים, שם לשמור שבת זה ניסיון מאוד קשה, כי הנוצרים שופטים ביום ראשון, שם הכל סגור בראשון, ואם תסגור גם אצלך בשבת, ושישי ערב שבת, זה כמעט שלושה ימים אתה לא עובד, קשה מאוד לשרוד. אז הוא היה רואה ביום שבת, הם עובדים שם הגויים, אבל הוא היה רואה כמה חנויות נעולות עם מנעול ובריח, אז הוא היה עובר על המנעולים והיה מנשק אותם, כמו מזוזה. הוא אומר, המנעולים האלה עושים קידוש השם. הם מכריזים שיש בורא עולם. אדם ששומר שבת כהלכה, אשרה ואשר חלקו. יש ספר שנקרא ערוך לנר. הוא מביא משל מאוד יפה בעניין השבת. הוא אומר, היה פעם איזה מלך שהיו לו כמה שרים. ואחד השרים סרח, עשה עבירות, גנבות, לא יודע מה, כל מיני, ורצו ממש להביא אותו למשפט, ורצו לטפל בו בכל החומרה שאפשר, כל מה שאפשר. כן, פשוט להניש אותו בכל החומרה שניתן להם על פי החוק. ואז אשתו באה לפני המלך, אשתו הייתה חברה של אשת המלך, של המלכה, והיא, היה לה כוח השפעה. אז היא באה ודיברה לפני, ביקשה מהמלכה שתעזור לה, ושתיהן באו לפני המלך, והיא ביקשה ממש על בעלה, שהמלך יוותר לו, יסלח לו הפעם, ופעם באו לא יעשה את זה, וככה היה. טוב, ויתרו לו. הנה, עבר זמן, שר אחר, גם שרח. שר שני. עשה פחות או יותר את אותם עבירות, גניבות, בלגן, קיצור. ואז אשתו של אותו שר, גם היא באה, אמרה, כמו שהאישה הראשונה גם עשתה, באה להציל את בעלה, גם אני אנסה להציל את בעלי. ואז שהיא באה, היא עומדת לפני המלך, אומרת לו, כבוד המלך, תציל את בעלי, אני מבקשת ממש בכל לשון של בקשה. אז המלך מסתכל עליה, אומר, תראה, אני רואה ממש שכל הפנים שלך נפוחות, ורואים שקיבלת הרבה מכות בפנים. וזה היה בעלה. אותו שר היה גם כן בן אדם אלים, גם בבית שלו היה מתנהג לא יפה. ואז המלך אמר לה, אז כן, את באה לבקש בשביל הבעלך, שהוא בעצמו מרביץ לך, צריך לתת לו עונש כפול, גם על מה שהוא עשה פה בארמון, וגם מה שהוא מרביץ לך. אומר ארוך לנר, זה המשל, מה נמשל? השבת, היא אוהבת את עם ישראל. השבת, עם ישראל והשבת זה דבר אחד. השבת ועם ישראל מעידים על בורא העולם שהוא אחד. השבת הולכת לבורא העולם לבקש על עם ישראל, בראש השנה, יום הדין, בורא העולם, תציל אותה מתאונות, תציל אותה ממחלות, מאסונות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לשבת, אני רואה כמה שאת בעצמך פצועה, כמה שהם מחללים אותך והם פוצעים אותך, כביכול. אז עד שאת מבקשת עליהם,
אז צריך לבקש עלייך, שישמרו אותך, אחר כך תבואי לבקש עליהם, ואז הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הבקשה הזאת. לכן, כדי שהשבת תהיה מליץ יושר לעם ישראל, לנו, צריך שאנחנו נשמור את השבת. נשמור את השבת כהלכה, כדי שהשבת תהיה מליצת יושר לכל עם ישראל. לכן כבר מעכשיו, מאזינים יקרים, כל אחד צריך כולנו להתחזק בשמירת שבת, כל שבת ושבת, ללמוד שתי הלכות בכל סעודה, לחזק יהודים אחרים, להתחיל להפיץ את אור השבת. ממש כולנו מגויסים. עכשיו, איך כתוב? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. על ידי האור של התורה, על ידי אור השבת, אנחנו בעזרת השם נדחה הרבה הרבה מן החושך, וככה נקרב את הגאולה, ויהיה בעזרת השם ישועות גדולות בעזרת השם לעם ישראל, בזכות שמירת השבת. אם כן, מה הדברים שכדאי לכולנו להתחיל בעזרת השם יתברך להתכונן כבר מעכשיו לראש השנה? שזה עובר מהר. אני יודע שהרבה אנשים מרימים גבות. מה יש לו זה? עוד לא הגיע בן הזמן, או תשעה באב עוד לא הגיע בכלל. מה הוא מתחיל כבר? בין המצרים? עוד לא בין המצרים? מה קורה פה? מאזינים יקרים, הכל עובר מהר. הכל עובר מהר. רק אתמול התחלנו את השנה. רק אתמול התחלנו את השנה. אני זוכר שאותו אדם, שזוכרים שאכלו אותו הקרישים, מסכן. אז אם אני לא טועה, זה היה בחודש סיוון שנה שעברה. אז אמרתי לאיזה יהודי אחד באותה שנה, תראה מה זה ראש השנה, תראה מה זה. איזה גזרה נגזרה על בן אדם, מסכן. אז הוא אומר לי, מה אתה מדבר איתי על ראש שנה בחודש סיוון? יש עוד הרבה זמן. שומעים? רבי ישראל מסלנט אומר, צריך להתחיל להתכונן כבר מחודש ועת, אני מדבר איתו בסיוון, טוב, חיכיתי חודש חודשיים, הגענו ככה לתמוז ואלול ככה, הגענו חודש אלול, אמרתי לו, טוב פלוני, עכשיו אפשר לדבר איתך על זה? אבל כן, עכשיו זה כבר אלול, אפשר לדבר. הכל עובר מהר, מאזינים יקרים. חייבים להתכונן, חייבים להכין את עצמנו. אם היית אומר לאנשים שנה שעברה, תשמע, לא בטוח שישאר לך הבית. מה? מי יוציא אותי מהבית שלי? אף אחד בעולם לא יכול. בכזה ביטחון, בכזאת עוצמה. והנה אנשים התחילו את השנה הזו, תשפ"ו, עם בתים, ונותרו ללא בתים. אתם זוכרים, טילים מאיראן נזרקו פה, בחודש ניסן, לפני פסח. בתים בבני ברק הלכו, בתים בערד, ירחם אמרכם. רבותיי, זה מה שגדולי ישראל אומרים, אין ביטוחים, אין מוחזקות, אין כלום. הכל מתחיל מחדש. דנים אם מה שיש לך נשאר לך, ואם לא הוסיף לך או חז ושלום. אני לא מדבר על התאונות דרכים, שזה מגפה שקטה, רחמנא ליצלן, לא עליכם, לא עלינו. 365 יהודים בממוצע נהרגים כל שנה בכבישי ישראל. ממוצע כל יום אחד. וכאילו זה ישלם, לא מדבר עוד על פצועים. פצועים או... אחד חושב שהוא שומע פצוע, כאילו איזו שריטה קטנה ביד, והוא פצועים, איך תראה, בבית לוין יש אנשים מסכנים, לא יכולים לזוז. לא יכולים לזוז. כמה אנחנו צריכים להודות, להודות לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, השתבח שמך לעד מלכנו, בורא עולם, להודות לך, ורק להודות לך, על כל החסדים שאתה עושה איתנו, שעשית איתנו, ואתה עושה איתנו, ועוד תעשה איתנו, הכל זה בחסד גמור. גומל חסדים טובים לעמו ישראל, כל החסדים גמורים. אנחנו צריכים רק להודות, רק להודות להשם. בלי נדר, בעזרת השם יתברך, אני רוצה שעוד מעט אני אלך אביא סידור, ואנחנו ביחד נעשה נשמת כל חי. להודות להשם. ורק להשם. ודווקא עכשיו, למה? א', על כל הניסים הגדולים שהוא עשה לנו. שברוך השם הרגו את הרבה מאויבינו ושוננו ובקשי רעתנו. ברוך השם, ופתאום אנחנו רואים איך שהמנהיג של ארצות הברית פתאום מפנה עורף לישראל, לא מכיר אף אחד, לא מכיר אף אחד, הפך ליבם לשנוע עמו, להתנקל בעבדיו, פתאום הוא לא מכיר אותנו, לא מעדכן אותנו בשום דבר. היה, אתם זוכרים, רבותה, לפני 4 חודשים, היה חג פורים. אז שם כתוב שאסתר,
מרדכי שלח אותה, לכי תצילי את עם ישראל, עם ישראל בסכנה, תצילי אותם. ואז אסתר הלכה ואמרה, כאשר עבדתי, עבדתי, כל פעם שאני מגיע למילים האלה, אני ממש מתרגש. שאסתר אומרת למרדכי, וכאשר עבדתי, עבדתי, עבדתי מבית אבא, אני יתומה מאבא ומאמא, והיא הייתה אשתו של מרדכי, ועכשיו שאתה שולח אותי ברצון לרשע הזה, לחשברוש, אז עבדתי, עכשיו אני גם עבודה ממך. כל פעם שאני קורא את הפסוקים האלה, זה ממש, כאשר עבדתי, עבדתי. אני עבודה מאבא ואמא, כי אבי ואמי יעזבוני, והשם יאספני, יאספני. עכשיו אני גם עבודה ממך. שלח אותה מרדכי, כמו שכתוב בזוהר, שלפני שמרדכי שלח אותה ברצון, אז היא הייתה שמה לחשברוש שין דלת אי, כן? הוא לא נגע בה בכלל, באסתר. והיא הייתה חוזרת למרדכי, כידוע. אבל שהוא שלח אותה, עכשיו היא נאסרה. כאשר עבדתי, עבדתי. אז הוא אמר לה, לכי תצילי את עם ישראל. טוב, כולם ככה וזה, וואו, היהודים, מורים, מענן, עכשיו מה אסתר תעשה? מה אסתר תעשה? מה היא תעשה? פתאום מה שומעים בחדשות? אסתר הזמינה את אמן, שהוא סנו היהודים, צורר היהודים, לסעודה שהיא עושה, היא והחשברוש. יבוא המלך והאמן היום, י' כ' ו' כ', יבוא המלך והאמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. מה? זה הצלה? זה מה שאת עושה לנו? את הצורר היהודים, את עושה לו כזה כבוד? מזמינה אותו לקבינט המצומצם? למה עשתה את זה, אסתר? למה? גמרא שואלת, מסכת מגילה. מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? הרי מרדכי, אני תמיד התפעלתי מזה, שמרדכי יהודי לא נתן לתוכנית מה לעשות. טוב, אתה רוצה שאני אהיה חשב לחשברוש, מה אני אגיד לו? תן לי תוכנית, מה אני עושה? לא. בחוכמה האלוקית שהשם נתן לך, יהיה לך סייעת הדשמיה. וככה היה. ואסתר סכסכה בין החשברוש לאמן. זה מה שהיא עשתה. אז הגמרא שם שואלת, מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? אז כל מיני תירוצים יש שם. אחד התירוצים, הגמרא אומרת, אחד התירוצים, שלא יאמרו עם ישראל, אחות לנו בבית המלך, איי איי איי. יש לנו אחות בבית המלך, אתם שומעים? יש לנו אחות שם, מה אתה דואג? תגיד לי, מה אתה דואג? אמן מה אמן, מי יותר חשוב, המלכה של המלך או השר של המלך? בטח שהמלכה. פתאום, אז אסתר ידע את זה, הם בוטחים בי, הם לא בוטחים בבורא עולם, אז אני אראה להם כאילו אני בוגדת בהם. ואז היא זימנה את אמן, ואז כולם שומעים, תופסים את הראש, בוא נה, אין לנו על מי להישען, אין אמונה בבני אדם, איזה, מה היא עושה? אתה רואה מה זה? מה שרואים משם, לא רואים מכאן, רק עלתה טיפה למלכות, שכחה אותנו, זרקה אותנו, והיא בכוונה עשתה את זה. כן, שככה תדברו, כן, עזבתי אתכם, תרימו עיניים לשמיים, שאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. וזה ממש מזכיר, מה שקורה לנו כאן היום, במצב הזה שפתאום טראמפ פשוט עשה פרסה והסתובב, ורק רואים את הרעמה של השערות שלו. ראית את החוראי ופנה לו הרעובה, ויברח, לא מכיר אף אחד, לא מעניין אותו, מי יודע כמה, הכל, אני בטוח שהכל זה ענייני כספים, כספי רק כסף, הכל שם זה כסף, מי יודע מה נתנו, מה, הכל כסף, העולם הזה, חמדתי פעם מישהו, מתחיל בכסף, נגמר בכסף. זה המציאות, בטוח. אז לא אכפת לו מאיתנו, לא כלום. למה בור העולם עושה את זה? למה? כדי שאנחנו לא נאמר, איך כולם היו בהתחלה? יש לנו את טראמפ, ידיד, ישראל, חבר טוב של ביבי, וכולם ככה. פתאום ברגע אחד לא מכיר את ביבי, ולא שום דבר. מה, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? אני יודעתי, למה? שנישא עיניים למרום, שנחזור לפתוח בהשם, כי באמת אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. עוד דבר, האם אתם זוכרים, הכל היה, זה התחיל בפורים, זוכרים? בשבת זכור, התחיל כל הבלגן. אז זה היה חודשים של גאולה של עם ישראל.
אדר, ניסן, אז שמה זה. עכשיו, איזה חודש אנחנו נמצאים? תמוז ואב מתקרב, נכון? איי, איי, איי, איזה חודשים שאנחנו צריכים הרבה שמירה והרבה הגנה. זה לא פשוט בכלל. לכן, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מפתחו. ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. לפתוח רק בהשם. עזוב בני אדם, עזוב, פתאום הוא ככה, פתאום הוא ככה. משתנים, אל, לא לפתוח בבן אדם. בשום פנים ואופן. לא בוטחים בשום בן אדם. אני אמרתי בחוזבי, בחופזי, כל האדם כוזב. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. אין אמונה בבן אדם. אמונה זה רק בבורא עולם. לכן בורא עולם עושה לנו את זה, שנרים עיניים לשמיים, ונבקש רק ממנו, הנה, פתאום הוא אומר לך דברים שלא חלמת. למה לא? שיהיה לאיראן טילים בליסטיים, למה לא? בטח, למה לא? למה לא? שיזרקו, שיזרקו על שונאי ישראל, למה לא? הוא שכח שניסו להרוג אותו כמה פעמים, זה הוא שכח. אבל זהו, זה לב מלאכים ושרים ביד השם. לכל אשר יחפוץ יתנו, אין מה לעשות. זה בורא העולם מכוון אותו. לפי מה הוא מכוון אותו? לפי המעשים שלנו. לכן אם נעשה תשובה, ונחזור בתשובה באמת, ונפתח בהשם, לא בטראמפ, טראמפ, לא לפתוח בטראמפ, אנחנו צריכים לפתוח בקדוש ברוך הוא, אך ורק בבורא העולם. ברוך הגבר שיפתח באדוני, והיה אדוני מפתחו. אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. גם שהגויים עושים איתנו חסדים, כל טוב ויפה, צריכים להוקיר להם טובה ותודה, אין ספק. אבל לזכור, הכל בידי שמיים. הכל זה מלמעלה, והכל זה בורא עולם, ולא לפתוח בשום בשר ודם. לא לפתוח בשום בשר ודם, רק בורא עולם. אין כוחי ועוצם ידי. יש בורא עולם, רק בורא עולם. אז הנה, איראן עם טילים בליסטיים, המצב חזר לקדמותו, והסכנה עדיין מרחפת. אז מה צריכים לעשות? כי זה מה שבורא העולם אומר. כל זמן שלא תעשו שלום איתי, לא יהיה שלום בשום מקום. שלום קודם כל עם בורא העולם. לשמור את השבת, להניח תפילין, לשמור טהרת המשפחה, שיעורי תורה, לחזק את התורה ואת שיעורי התורה, לחזק את לומדי התורה, לאהוב אותם, לכבד אותם. תעשו שלום איתי, אני אסדר לכם את השלום. אף אחד לא עושה שלום. אתם זוכרים שימח שמו ערפאת, חתם שלום. חתם שלום. בדיחה, אחת הבדיחות היפות שהיה פה בעולם. ערפאת היה חותם שלום עם רבין וזה, חותמים שלום. אז הם מספרים שמה שהם היו הולכים, ערפאת זה כל הפמלי על גונדה דילה, הולכים בצד שמה, היו מתגלגלים מצחוק. היו מתגלגלים מצחוק, כאילו איך אנחנו עובדים עליהם. לוקחים איזה נייר, מקשקשים עליו, והוא מדומיין שיש שלום ואין שלום, והיו צוחקים עליהם בעיניים. גם פה אותו דבר בדיוק, שלום. אתה מדמיין לעצמך שיש שלום, איזה בטיח. הכל אותו מצב, הכל גרוע ביותר. לכן בורא העולם קורא לנו, עם ישראל, בני יקרים, תתאחדו, תהיו מאוחדים. כאיש אחד בלב אחד, נכון שיש לכם דעות אחרות, דעות שונות, זה מזה, נכון, אבל אל תסנאו אחד את השני. שימו את הדעות שלכם בצד, אתם גם ככה מוקפים באויבים. מכל הכיוונים, הקיום שלנו זה נס. הדבר האחרון שנשאר לנו זה לריב בינינו. הכי גרוע בעולם זה מלחמת אחים. אין יותר גרוע ממלחמת אחים. ולצערנו יש אנשים שמובילים לכיוון הזה ומכוונים לשם. לא ניתן להם. לא להיגרר. אנחנו צריכים להיות מה שנקרא הבוגר המבוגר האחראי, לא להיגרר למלחמת אחים, חס ושלום. להיות תמיד מאוחדים, כי אוטוטו אנחנו נגלים, והגאולה תלויה באחדות. להאיר פנים אחד לשני, לעזור אחד לשני, לחזק אחד את השני. כתוב על הפסוק, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם. מה זה וגם? כאילו עוד מישהו שמע, וגם אני שמעתי. מי עוד שמע? אומר החתם סופר, זכר צדיק לברכה, עם ישראל היו שומעים את הנעקה אחד של השני. היה כואב להם אחד בכאב של השני,
אז ברור לא מעט, אתם כואבים אחד את הכאב של השני, וגם אני שמעתי. אז וגם אני שומע את הנעקה שלכם. אבל אם כל אחד מזלזל בשני, בועד בשני, מועך את השני, לא אכפת לו. אני ואפסי עוד, העיקר שאני את נפשי הצלתי, מה אכפת לי? אני, הילדים שלי מסודרים בישיבות, הבנות בסמינרים, אני שומר שבת הכל טוב, מה אכפת לי מאחרים? לא. אין לך את ה... וגם אני שמעתי, אין לך את דבייר בסבלותם של משה רבנו. משה רבנו גדל בארמון של פרו. אבל מה כתוב? ויצא אל אחיו, וייר בסבלותם. אנחנו צריכים, רבותיי, להאיר פנים לכל האחים שלנו, החילונים והרחוקים, להאיר פנים לכולם, ולשמח, לשמוח איתם, ולשמח אותם, ולקרב אותם, וככה שבורא עולם יראה שאנחנו מאוחדים, אנחנו לא רבים, אז בורא עולם יחיש לגאולנו כמה שיותר מהר, זה הכל תלוי בנו. לכן חזק, חזק ונתחזק באהבת ישראל. דבר ראשון, באהבת ישראל. איך כתוב? וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, תמה הוא. כלי פתוח. ידוע שכל כלי יש לו טהרה. יש לו טהרה, כל כלי. חוץ מכלי חרס. כלי חרס, אם הוא נטמא, אין לו טהרה. שבירתו, טהרתו. אז איך הוא נטמא? כל כלי פתוח. בגלל שיש לו קושי לתאר אותו, אין אפשרות, אז רק אם הוא פתוח ונכנס השרץ מבפנים. אבל אם נגע מבחוץ, לא מטמא אותו. וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, אין לו מכסה, אז ונפל בפנים שרץ, אז מטמא אותו. אז רבותינו אומרים, כלי פתוח זה הפה של האדם. אדם שהפה שלו פתוח. ניבול פה ברמינן, הלבנת פנים, לשון הרע, רכילות, הונאת דברים. אז טמא הוא, זה פה לא טוב. זה אדם טמא, זה לא טוב. אז דבר ראשון, רבותיי, לסגור את הפה. קרפס, קרפס ראשי תיבות, כלל, ראשון, פה סגור. קרפס זה לא רק בליל הסדר, זה כל השנה. כלל, ראשון, פה סגור. להחמיא אחד לשני, לעודד אחד את השני, לברך אחד את השני. אז בורא העולם יראה שכולנו ביחד, כאיש אחד, מכבדים אחד את השני, לא פוסלים, זה ספרדי, הוא אשכנזי, זה ככה, וכל אחד עם השטויות שלו, אלו דברים שמעכבים את הגאולה. כל הפסילות האלה, פסילות, אדם פוסל, כל אחד פוסל את השני. שם מדבקות, שם זה ככה וזה ככה והוא ככה, הוא בהשקופה והוא ככה והוא זה. עזבו עכשיו, אנחנו עכשיו צריכים גאולה. אנחנו עכשיו, הדברים ידועים וברורים. מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, נתן את הטון והתווה את הקו לכל עם ישראל, והקול שלו עוד מהדהד באוזני כולם. עד היום. נתן את ההשקפה הברורה, את הדרך הישרה, ושלום על ישראל. כולם יודעים, כולם יודעים מה זה הדרך הנכונה, מה השקפת התורה הנכונה. איך הרב שך היה אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לשבת וללמוד. ללמוד תורה וללמוד תורה, ולא לבלבל את המוח עם כל מיני שטויות ורעיונות שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, זהו, שני דברים. ללמוד תורה, לעמול בתורה, עמלה של תורה, ולעשות מצוות, ואז ונתתי שלום, ולקרב את הבריות לתורה. אז הדברים ידועים וברורים, מה שמרן הרב שך זצל הנחה את הקו של הדור, כולם יודעים את ההשקפה הברורה, זה הדרך, לכו בה, ואוטוטו משיח מגיע בעזרת השם בקרוב. מה שעלינו לעשות, רבותיי, זה אהבת חינם. אהבת חינם. זהו, מה נעשה? יש אנשים לא רוצים. יש אנשים, זה הקו שלהם, הם בקווים אחרים, בהשקפות אחרות. רוצים לחיות בשקר, שיחיו בשקר, זה בעיה שלהם. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו עם גדולי הדור. אנחנו עם גדולי התורה האמיתיים. אנחנו עם האמת האמיתית, בלי נגיעות, איך רב שחי אומר, בלי נגיעות, בלי אינטרסים. כלום, כל אמיתי. שקל לא היה לו. אפילו את הירושה שלו זה רק היה התפילין. התפילין. כמה שהוא אהב ודאג לעם ישראל. זכר צדיק לברכה. לספרדים, יותר מהאשכנזים. הקים ישיבות,
כמובן, לא עם עוד גדולי ישראל, כמובן, הרב בן ציון אבא שאול, ומרן הרב עובדיה, והרב צדקה, זכר צדיק לברכה. הרב שך שלח הרבה תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, שכבר גדלו, צמחו להיות ראשי ישיבות, ופיזר אותם. אתה תקים ישיבה בבאר יעקב, אתה בירושלים, אתה בצפון, אתה בדרום. והיה אומר, אני מחכה ליום לראות שאשכנזי יבוא ללמוד תורה מספרדי. כי התורה היא של כל עם ישראל. שלא יהיה שום, שיהיה כולם ביחד. התורה מאחדת אותנו ומאגדת אותנו. ושהיה ירוסין, אם זה בחור ספרדי, הוא היה מגיע. אם זה בחור אשכנזי, הוא מגיע רק לחתונה, לא לירוסין. אז שאלו אותו, הרב, למה לספרדים הרב מגיע גם לירוסין? אז הוא אמר, כי שם אני צריך יותר לרומם. המשפחות לא היו כל כך כולם בני תורה כמו היום, ברוך השם. ורבתה הדעת בארץ. אז היה צריך יותר לתת יותר את הכבוד ואת היחס החיובי לחתן. אז הוא היה בא גם לחתונה וגם לירוסין. ופעם בא אליו איזה בחור, בחור ספרדי, אמר לו, הרב, אני רוצה להתקבל לישיבה אשכנזית, ולא מקבלים אותי, מה עושים? ואז הרב שך אמר, מה הבעיה? לך לישיבה, תיקח את העגלה, יש עגלה כזאת, שאיתה סוחבים ספרים, תוציא מהספרייה את הרמב״ם, את הרשב"א, משנה למלך, מערית אלגזי, המבי, תוציא את כל רבותינו הספרדים, ותתחיל לצאת, ואז כולם ירוצו, מה אתה עושה? לאיפה אתה הולך? מה זה? מה אתה גונף בספרים? ואז תגיד לראש הישיבה, אמרת שאתה לא מקבל ספרדים? אז אני מוציא מפה את הספרדים. הבנתם? הוא אמר, מה זה, איך יכול להיות? מה זה ספרדים אשכנזים? הכל שטויות. כולנו יונקים מרבותינו הספרדים, מהרשב"א, מהרמב"ם, כל גאוני טורקיה, כל מחנה אפרים, כל אלה גאונים מטורקיה. מאיפה הם באו? גאוני עולם, משנה למלך. כל עולם הישיבות בנוי על חכמי הספרדים. אז הוא אמר, מה זה? אנחנו יונקים מתורת אבותיהם של אלו. אז איך לא נקבל, איך לא נאחד את כולם ביחד? כאיש אחד בלב אחד. בתורה אסור שיהיה מחיצות. אז זהו, הלכנו רבותיה, ברוך השם, השם זיכה אותנו. ברוך השם, ללכת בדרך הנכונה. צריך להודות להשם שאנחנו במסלול הנכון, בקו הנכון. יש אנשים שלא רוצים, לא רוצים לשמוע. יש להם כל מיני קווים אחרים. כל מיני, איך החתם סופר אומר, חדש אסור מן התורה. המצאות חדשות, עושים ככה ועושים ככה, ולא, בלי לפרט. אנחנו ברוך השם, אבל לא להגיע לשנאה. שנאה לא בבית ספרנו, חס ושלום. אנחנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, כולנו ביחד, באהבת חינם, לחזק אחד את השני, לעודד אחד את השני, עד שיבוא הגאולה. עד שיבוא משיח האמיתי בעזרת השם, אז אתם תראו שהכל יהיה בסדר. הוא כבר יעשה פה סדר, הוא יראה את הכיוון לכולם, לכל מי ש... כן, מי שטועה בדרכו, מי שצמוד לגדולי ישראל הוא לא טועה. כל השומע לזקנים אינו נכשל. אנחנו תמיד צמודים לגדולי הדור. אין לנו משהו אחר. גדולי הדור שלנו, כולם כאיש אחד, בלב אחד, אז ברוך השם, אז בעזרת השם, יבוא הוויכוחים מיותרים, המריבות מיותרות. יבוא משיח, יעשה את הסדר, ולמשיח וכולם ישמעו. למה אתם יודעים מה זה משיח? איך כתוב בספר ישעיהו, פרק י' א', ויצא חוטר מגזע ישי, וכו' וכו', ברוח פיו ימית רשע, ועריכו ביראת השם. הוא יריח אנשים. לא יהיה מי שלא ישמע לו. אנשים יראו אותו, יברחו שתי רחובות מהפחד, מהעוצמה שלו, מהקדושה שלו. כולם ישמעו, כולם יהיה לו כוחות על-טבעיים, כוחות רוחניים מבורא עולם, וכולם ישמעו בקולו והכל יהיה בסדר. וזהו, ואז לא יהיה מחלוקות ודעות כאלה ודעות כאלה. יהיה קו אחד לכל עם ישראל. אבל מה כולנו צריכים כרגע, מה אנחנו צריכים לעשות? להיות מאוחדים, לכבד אחד את השני, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, כלום חסרתי מכם דבר שאבקש מכם. אלא מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה מזה ומכבדים זה את זה. תכבד את החבר שלך. מה ביקשו ממך? כמו שאתה רוצה כבוד, אתה רוצה שיתעלמו ממך, אתה רוצה שלא יתייחסו אליך, לא יכבדו אותך, אתה רוצה? יש מישהו שככה רוצה? ודאי שלא. אז גם השני, גם חברך,
תכבד אותו. גם הוא בן אדם, גם הוא בן, הבן של אברהם, יצחק ויעקב, גם הוא בן של מלך. חביב אדם שנברא בצלם. אז תכבד. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, רבותיי, להיות עם כל אלה שמנסים, דו לכם, עשית רחה, מנסים עכשיו לעשות בינינו פירוד, פירוד לבבות. זה התחיל כבר, רואים? כל ההפגנות, כל, מה זה כל זה? זה מלחמת אחים. זה הכי מסוכן והכי חמור שיכול להיות. אז לכן אנחנו צריכים, רבותיי, לא לתת לזה לקרוא. לא, בשום פנים ואופן. הכל בחוכמה, זה נקרא עכשיו ללכת בין הטיפות, להיות חכמים ולשמור על האחדות של עם ישראל. אנחנו כולנו יהודים, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לכבד אחד את השני, וככה בעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה. עוד דבר, לפני שנאמר את הנשמת, אני הולך להביא את הסידור תכף. עוד דבר, כתוב בפרשת חוקת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר יש לקיש, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. זאת אומרת, כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך למות על התורה. צריך להיות, לוותר על כל התענוגות, ולוותר על הרצונות שלו, כדי לזכות לכתרה של תורה, ולעמול, ולחזור עוד הפעם, וכל הזמן, כל הזמן להיות במחשבה בתורה, כל הזמן. ריש לקיש, ריש לקיש, רבותיי, מה הוא היה בהתחלה? תראו, בהתחלה הוא היה ראש השודדים, קראו לו שמעון, שמעון בן לקיש, הוא היה ראש השודדים, ככה הגמרא אומרת. ויום אחד, הוא ראה באיזה בנהר, מרחוק, הוא חשב, הוא ראה, זה היה רבי יוחנן, רבי יוחנן היה רוחץ בנהר, והוא חשב זה אישה, למה הפנים היו לכיוון ההפוך ממנו, ואז הוא שם את הכלים שלו בצד, ונתן זינוק בנהר, ואז הוא רואה, רבי יוחנן מסתובב, מה זה? אז הוא אומר לו, יופייך לנשים, מה זה גאה, אתה איש? אז רבי יוחנן מסתכל עליו, ואומר לו, חילך לאורייתא, הכוח שלך תשקיע אותו בתורה. אם אתה רוצה, רבי יוחנן ראה, איזה עוצמה של נשמה קדושה יש לו, רק שהיא מוקפת בסתרה אחרה. אמר לו, אם אתה רוצה, יש לי אחות יותר יפה ממני, אני אהיה שטחן. אני אהיה השטחן שלך. קבל עליך לחזור בתשובה? אמר לו, מקבל עליי. מה הראה שהוא קיבל על עצמו? הוא ניסה לקפוץ עוד הפעם חזרה, הוא לא הצליח. כי התורה תושייה מתשת כוחו של האדם. ואז רבי יוחנן, אני מתאר לעצמי, שהוא בא להציע את השידוך לאחותו. רבי יוחנן היה הרב של ארץ ישראל, הרב של כל ארץ ישראל. ואז הוא בא לאחותו, היא בת צדיקה, בת בית יעקב, עירת שמיים, צניעות, צנועה וחסודה. ואז הוא אומר לה, יש לי הצעת שידוך, משהו, משהו בשבילך. או, מאיפה? מפורת יוסף? מכיסא רחמים? מפונוביץ'? מחברון? מאיפה? מי זה הבחור? גדול... גדול ישראל, משהו בחור מיוחד במינו. מי זה? קוראים לו שמעון, הוא יהיה רבי שמעון. אני אומר לך, הוא יהיה, מה זה? יהיה רבי שמעון. מי זה שמעון? אני אומר לך שהוא יהיה אחד הגדולים, רק תשקיע בו, תעלי אותו לנתיב הנכון. מי זה? אז הוא אמר לה, אני מציע לך את ריש לקיש. ריש לקיש זה ראש השודדים, יש לו שם לא טוב בעולם. אמר לה, נכון, אבל הוא עשה תשובה. הוא עכשיו עשה תשובה, אני אלמד איתו חברותה, אני אקדם אותו, ואני אומר לך, אחותי היקרה, כדאי לך לשמוע בקולי, קחי אותו לחתן, והוא יהיה מאחד מגדולי האמוראים. אם אתה אומר, רבי יוחנן, אחי היקר והנעלה, אמורה קדוש, אני שומעת בקולך, וככה היה. היא לקחה אותו והתחתנו, תחשבו על החופה, איך הייתה שם החופה, מגיעה חוד של רבי יוחנן, צנועה וחסודה, ופתאום מגיע ריש לקיש, ומקדש אותה, ואחר כך ריש לקיש, רבותיי, הדבר הראשון שהוא עשה, ניתוק קשר מוחלט עם כל עולם הפשע שהוא היה קשור אליו לפני כן. לא מכיר אותם, לא שלום, לא, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, בפרק א', לא להתקרב לרשעים, לא להתחבר איתם, זה סכנה. מי שמתחבר לרשעים, הוא בסוף ייפול איתם, הוא יהיה כמו מוץ,
כמו מות שיעוף, הרוח תעיף אותו. והוא ניתה קשר איתה, וישב ללמוד תורה, ועשה תעניות וסיגופים, וישב להכין את השיעורים, היה חוזר 40 פעם, לפני שהוא בא לרבי יוחנן, וכל דבר שרבי יוחנן היה אומר לו, אז הוא היה עונה לו, איך אתה אומר ככה? אתמול אמרת לי שככה וככה, לא, מה שאמרתי לך אתמול, זה... כן, אבל שבוע שעבר למדנו עם התוספות בחולין, שככה וככה, וכאילו מתפלפלים כמו שתי סכינים, מחדדים את הלימוד, משהו משהו. ואז לצערנו הגדול, אחרי כבר, ריש לקיש כבר נהיה בר פלוקטה, תראו מה זה, הוא נהיה בעל מחלוקת עם רבי יוחנן. בהתחלה הוא תלמיד, אבל הוא עלה והתעלה באמת, לא חכם בעיניו, אלא באמת הוא התעלה. ואז הוא חולק על רבי יוחנן. תראו, הבטיחו גמרות, התמר, רבי יוחנן אמר, ריש לקיש אמר, מחלוקת. הגיע לדרגה שהוא חולק על רבי יוחנן. ופעם היה איזה מחלוקת ביניהם, הגמרא שאומרת, על הפטירה של ריש לקיש, שנגרמה מאי הבנה, ככה מסביר שם רבנו חננאל, בסוגיה, בבב המציע, כמדומני דף פי דלת, שהם התווכחו, מה מקבל תאומה? אדם וכלים, אוכלים ומשקים. ארבעה דברים יכולים לקבל תאומה. אז כלי, מתי כלי מקבל תאומה? אחרי שיצרו אותו והוא נהיה כלי. לא באמצע התהליך שאתה מייצר את הכלי. אחרי שנגמר הכלי, אז זה היה ביניהם מחלוקת לגבי סכין. מתי סכין מקבל? הרי לוקחים בחתיכת ברזל, ומשייפים אותה, ושמים בה, עם, כן, שמים את זה באש, אחר כך במים, אז יש איזה שלב מסוים, שזה מקבל תאומה, אז נחלקו, מהו השלב? אז זה אומר ככה, זה אומר ככה. אז רבי יוחנן, רצה להודות לדעתו של ריש לקיש. ואז הוא אומר, טוב, אתה... איך אומרים, פעם התעסקת בסכינים, ואתה מבין בדבר הזה, זה. אז ריש לקיש לא הבין שרבי יוחנן בא להודות לו. הוא חשב שהוא עוקץ אותו. אז הוא אומר לו, יחי, ככה אתה מדבר? אז מה הועלת לי בכל התשובה הזאת? עכשיו רבי יוחנן נפגע. מה הועלתי לך? הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה. אתה אומר לי, מה הועלתי לך? בקיצור, מהקפד אשר רבי יוחנן, ריש לקיש נפל למשכב ונהיה חולה והמצב נהיה גרוע, ואז אחותו שרבי יוחנן הזה, אשתו של ריש לקיש, באה, אמרת לו, בעלי היקר, שאני לא יהיה אלמנה, אבל אל תדאגי, אני אעזור לך, למען הילדים שלא יהיו יתומים, אני אעזור להם, אבל הוא צריך לקבל את העונש שלו על הפגיעה בכבוד התורה, למען יראו ויראו. ובסוף ריש לקיש נפטר, ואז רבי יוחנן עכשיו לא מוצא את עצמו, מה עושים? אין לו חברותה. אז הביאו לו חברותה. כל דבר שהוא אומר לו, הוא אומר לו, יפה, כן, כן, כן. מסכים, המסכים אינו מחכים. אמר לו, אני צריך שתגיד לי כל דבר, כן, כן, כן, אני לא יודע שאני אומר דברים נכונים. אני צריך מישהו כמו ריש לקיש, שאני אומר משהו והוא מקשה לי 24 קושיות, שהלימוד מתחדד. עד שבסוף רבי יוחנן גם כן, מרוב הצער השתגע, ובסוף הוא אמר, או חברותה או מיטותה, וחכמים התפללו עליו עד שהוא נפטר. שנפטרו לו 10 ילדים, רחמנא ליצלן, הוא החזיק מעמד. זה רצון השם, השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך. אבל שאין לו חברותה, שאין לו תורה, מה שווה החיים בלי תורה? אדם בלי תורה כדג בלי מים. אז ריש לקיש רבותיי, שדיברנו עליו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אמר ריש לקיש, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה, תמית את הרצונות, המרחיקים אותך מעבודת השם. העולם הזה דומה לים מלוח. כמה שאדם צמא ושוטה ממנו, נהיה עוד יותר צמא. הולכים לחוץ לארץ, חוזרים מבועסים. טוב, בוא נלך לשם. הולכים לחרמון, חוזרים. הולכים ממלון למלון, מחול לחול, ותמיד לא טוב להם. לא טוב. למה? כי הנשמה צמאה. יש משל מאוד יפה. אני מספר אותו, רבי יעקב עדס, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, לו ולרבי יהודה עדס, אביו, אריכות ימים ושנים, בריאות התנה, יזכו להגדיל תורה ולאדירה בארץ ובעולם, מתוך שמחה ובריאות, אמן. אז הוא הביא פעם משל, אומר פעם איזה יהודי אחד, מתקשר לחבר שלו בשתיים בצהריים, אומר לו, יוסי, אני מזמין אותך לארוחת צהריים, בוא. אומר לו, צדיק, אני עובד, בשתיים בצהריים, אנחנו בשיא העבודה. אומר לו, תשמע צדיק, עשיתי לך ארוחה ב-500 שקל. ארוחה ב-500 שקל?
עכשיו אני בא. למה לא אמרת? מהר, נתן הוראות לפועלים, רץ מהר לבית של החבר שלו. טוב, יושבים, מדברים, מה נשמע, מה פה, זה? ומתחילים להוציא את האוכל. מנה ראשונה הוא טועם, איזה טעם תפעיל. לא טעים בכלל, מה זה זה? עזבתי עבודה, עזבתי הכל, מה זה אוכל? טוב, נראה אולי במנה השנייה. מזיז את המנה הראשונה הצידה, מביא מנה שנייה, אוכל יותר גרוע. מה לא תגיד לי, אתה עושה צחוק? חברים, חברים, מה זה האוכל הזה? אומר לו, באמת, אני קניתי אוכל ב-500 שקל, בוא תראה את הקופסאות, הנה. מראה לו את המדבקות, הנה, פה 200 שקל, פה 200, ופה 100, הנה, 500 שקל השקעתי עליך. הוא הופך את הקופסאות, מה כתוב? מזון לכלבים, דוגלי. הביא ב-500 שקל, אבל מה הביא? הביא אוכל של כלבים. היית מביא לו פיטה פלאפל ב-5 שקל. יותר טוב, זה מאכל אדם. אומר, האדם יש לו גוף, יש לו נשמה. הגוף, מה צריך? אכילה, שתייה, לינה. אדם יכול לא לאכול או לשתות עד שבוע. יכול לא לישון עד 3 ימים. יותר מזה, הוא ייפול. אז אדם, כל אדם נורמלי, דואג לגוף שלו. נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נותן לו לישון, שצריך. אבל מה עם הנשמה? גם הנשמה שמחיה את האדם, היא צריכה גם מזון. מה איתה? אותה הוא מקפח. מה המזון שלה? תורה, נשים, צניעות, תהילים, קרבת אלוקים. מי שמאבד קרבת אלוקים, עבוד. שיעורי תורה, תפילין, שבת, קדושת השבת. זה משמח את הנשמה, זה מחיה את הנשמה. אתה רואה היום אנשים, אתה רואה אותם, יוצאים מבתים, פאר ואדר, פאר ואדר, והולכים למכוניות, פאר ואדר, 500,000 שקל על הכביש, 500,000 שקל על הכביש, ואין להם טיפה צמחת חיים, אין להם כלום, בית 5,000,000 שקל, בריכה, מפלסים, וילה פרטית, יוצא עם המפתחות של האוטו, מלברו ככה ביד, ופרצוף תשעה באב. מה קרה? איפה השמחת חיים? כי הם נותנים רק לגוף, לא נותנים לנשמה. מה עם הנשמה? מה עם המזון לנשמה? זה התורה, המצוות, המעשים טובים. רבותיי, אדם יוצא מהעולם הזה בלי כלום, תדעו, כלום, כלום, כלום, כלום. גם גרביים לא לוקחים מכאן. ערום אדם נולד, וערום הוא יוצא. עוטפים אותו באיזה סמרטוט בלי כיסים, ואוט. 1.70 מ/50. בחילה מכבודכם, זה המציאות. רבותיי, לא להעביר את המעדר מיד ליד, ולא לצאת מאיפה שבאנו, לצאת מפה, לצאת משם, ליטול ידיים, ולא לנגב את הידיים. שזיכרון היום המוות יהיה לאדם. איי, זה המציאות, זה המציאות, והכל נשאר. הכל היורשים לוקחים, זהו. ואז הוא מגיע, וואי, וואי, וואי, תראו במסילת ישרים. דין יתקלה, איך אומרים ביידיש. פחד פחדים. אדם עומד מול בורא עולם. וואי, וואי. לדמיין את היום הזה. לדמיין את היום הזה. מול בורא עולם. מה עשית? נתתי לך 120 שנה פה בעולם. מה עשית? כמה גמרות למדת? בבלי, ירושלמי, הלכות, מה אתה יודע? על מה היית מנופח? כמו טווס, על מה התגעת? אתה לא יודע כלום. מסכת אחת הוא לא יודע. בקושי יודע להגיד, על בפלה מבחים מזונות, על בגלה מזונות, ועל מים שהכל. הוא יודע כמה ברכות שהוא יודע, זהו, זה מה שהוא יודע. וואי, וואי, וואי. רבותיי, אם האדם ייתן לנשמה שלו את המזון, הוא יהיה שמח. יש תמיד אנשים אומרים, איך יכול להיות? בא איזה אברך צעיר, מרוויח איזה מלגה קטנה של כמה גרושים, ואתה רואה אותו נותן דרשות, הוא שמח, שמחה גדולה. שמח, שמחה גדולה. ולא רק שהוא שמח בעצמו, אלא הוא גם כן מחזק אנשים אחרים. ואתה אומר לעצמך, מה זה האברך הזה בקושי שלו, כמה גרושים יש לו על הנשמה, והוא משמח אנשים, איך זה יכול להיות? והם מרוויחים מיליונים, מיליוני שקלים, יש להם, יושבים על מיליונים, כי הם לא דואגים לנשמה שלהם.
אין תפילין, אין שבת, אין תורה, אין דף היומי, אין הלכות, אין שיעור באמונה, אין חיזוק במוסר, כלום, כלום, כלום. אז הכל עבוד, הכל עבוד, רחמנא ליצלן. לכן רבותיי, מזון לנשמה, מזון לנשמה, לתת מזון לנשמה. שימו לב אל הנשמה, כך אומרים בשירת הבקשות, שימו לב אל הנשמה, זה הכי חשוב. היה פעם בן אדם, שהיה לו זה משפט, אז הוא הכין את כל הטענות שלו, וכל הזה כתב את הכל יפה ככה, וזה חודשים, חודשים הוא יושב על זה, מביא ראיות, מביא זה, ומחזיק בסקי, הכין את הסקית, והיה צריך ללכת למשפט, למסור את זה לשופט. רגע לפני שהוא יוצא, אמא שלו אומרת לו, יא בני, בני היקר, קח את הסקית של ההשפעה לפח. בסדר אמא, בשמחה, למה לא? כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, ודאי. ואז הוא לקח את שתי הסקיות, ובטעות, את מה הוא זרק לפח? את הסקית ההיא. כל מה שהוא עבד, כל השנים, כל החודשים האלה על המשפט וזה, זרק לפח, והוא מגיע עם הסקית של הזבל. הוא בא למשפט, כן, מה יש לך להגיד? להגנתך, כתבתי את הכל, הנה כבוד השופט זה פה. שופט, מה זה הסירחון הזה? מה זה הרסק? קחו מפה את הסקית, הוא תופס את הראש שלו, וואי, וואי, וואי, וואי. זרקתי בטעות, הסקית האי. זה בדיוק מה שקורה, רבותיי, בן אדם, כאן בעולם הזה, משקיע. דירות, מכוניות, חנויות, פאפה, אתה חי פה 70-80 שנה. ימי שנותנו בהם 70 שנה. ואם בגבורות 80 שנה ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה, עפים מפה. אתה עוד לא מתחיל לחיות, אתה כבר מסיים את החיים. מה הבאת? בכל להביא תורה, מצוות, מעשים טובים, הוא בא עם שקית. בעולם, בניתי בניינים, בניתי מגדלים, כן? מה אתה? גם אני בניתי. אני בניתי אבל בדיבור. זה מה שעשית בעולם הזה? השקעת את כל ה-120 שנה על אבלים, על שטויות, לא חבל. לא חבל, רבותיי, וזה לנצח, תבינו, לנצח, אדם נתקע שם על הנצח, זהו, אתה לא יכול. אפילו משה רבנו עכשיו, ואברהם, יצחק יעקב, והתנאים, והאמוראים, ורבי יוחנן, וריש לקיש, כולם עכשיו לא יכולים לעשות כלום, במתים חופשי. ואנחנו החיים, אומנם אנחנו קטני קטנים, פשוטי פשוטים, אבל אתה יכול לעשות משהו. טוב הכלב החי, מהרי המת. אריה, עם כל הגדולה שלו, אם הוא מת, מה הוא שווה? אבל פינצ'ר קטן, הוא חי, הוא שווה יותר. למה אם פתאום באמצע הלילה הוא שומע רעשים שגנב, רוצה לגנוב, הוא רץ נובח, בעל הבית מתעורר, הוא שווה יותר. להבדיל אלפי הבדלות, אדם שהוא חי, אפילו שהוא פשוט, אבל אתה יכול לעשות מצוות. על מה בכה הגאון מווילנה לפני פטירתו? הוציא את הציציות, אמר, ב-20-30 שקל יכלתי לקיים מצווה דאורייתא, ועכשיו במתים חופשי, הוא היה לפני פטירתו, הוא הולך לעולם שכולו טוב, והוא לא יכול לעשות כלום, לא חבל. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, לשים לב אל הנשמה, להשתדל מאוד מאוד מאוד, כמה שיותר להיות רוחני. עזבו את הגשמיות, עזבו את הגשמיות, יותר רוחניות. ושנבוא בעזרת השם ליום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, תשפ"ז, בעוד 80 וכמה יום, אם נמלא במוזניים שלנו, במשקל, הרבה הרבה שעות של תורה, ואז זכרנו. כמה שיותר תורה, עוד שיעור תורה, ועוד שיעור תורה, ועוד זוהר לקרוא, ועוד תהילים, ועוד הלכה, ואמונה, ומוסר, לשמוע דברי תורה, וללמוד ביחד. וזה על המשקל יעזור לנו הרבה, לכולנו. וכמובן, אהבת ישראל, אהבת חברים, לכבד כל יהודי. תזכרו תמיד, בשביעי באוקטובר זרקו פה טילים, נלחמו, לא שאלו אף אחד, ימני? שמאלני? לא. אין סלקציה. כולם ביחד. לא אכפת להם שום דבר. ימנים, שמאלנים. אז הם הרשעים האלה, עם מח שמם החמאס, רואים אותנו כעם אחד. אנחנו לא נראה את עצמנו כעם אחד? ודאי. על אחת כמה וכמה, שנראה את עצמנו כעם אחד. כאיש אחד, בלב אחד, בעזרת השם. אני רוצה בעזרת השם יתברך, שעכשיו ביחד כולנו, נקרא את נשמת כל חי, בניגון, אני עושה פה הפסקה שנייה אחת בעצירה במחשב, הולך להביא סידור, שותה משהו, מתארגן וחוזר, וביחד כולנו נודה להשם על הכלל ועל הפרט. כן, אז ובכן, בעזרת השם נתחיל.
אומר לכם את כל האמת, אני לא הכנתי את זה ב-100%, אבל אנחנו נעשה את זה בניגון, איך שיצא יצא, בעזרת השם אומרים שהטבעי יוצא הכי יפה. בלי הכנות, בעזרת השם הכל יצא טוב. אז אנחנו בעזרת השם אומרים נשמת כל חי, להודות להשם על כל... בלי הכנות, בעזרת השם הכל יצא טוב. אז אנחנו בעזרת השם אומרים נשמת כל חי, להודות להשם.

בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, וסבתותינו שבח כמחבר הקיה, ואיננו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים,

מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו. מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו.

עדנה זהונו אחמיך ולא עזבונו חסדיך על כן נברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו אין הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרה וכל קומה לפניך

הכליות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותיי, תאמרנה אדוני מחמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון.

דל, תקשיב את הושיע. וכתוב רעננו צדיקים באדוני, לישרים נאו תהילה. בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות ריבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים

ונצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה, גבורה תהילה ותפארת,

קדוש ומעולם ועד עולם אתה אל ברוך אתה מלך גדול ומהולל בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות בורא כל הנשמות רימה

חזקו ואמצו. בעזרת השם נסיים עכשיו בשתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, ממעמקים ומזמור לתודה. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי אמך סליחה למען תיברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם עופדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, יהי רצון שנזכה כולנו לשפע גדול, ברוחניות, ברוחניות ובגשמיות, כל אחד הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו, לטובה ולברכה, והצלחה בכל העניינים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שרוצה למסור את השמות לזיווגים, לפרנסה, לכל כל העניינים, עורכים תפילה בכולל שלנו בעזרת השם, אז אפשר להתקשר ולמסור שמות בטלפון 053-41-26-495, 053-41-26-495, 053-41-26-495. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו כל הישועות, אריכות ימים ושנים, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, אמן ואמן.

0: הכל ברמה 105.7 FM
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנחנו עוסקים, ממשיכים בהלכות בישול בשבת. עסקנו בשיעורים האחרונים במושג הזה של רוב יבש מיעוט רוטב. הסברנו מה זה מיעוט רוטב, הבאנו את השיטות לכאן ולשם. יש מחמירים במיעוט רוטב, כמו שהסברנו, יש מחמירים, צריך לדעת שזה אפילו שהיבש הוא פי 60 מהלך, אבל הלכה למעשה מעט רוטב, מעט בעלמה, זה מתבטל ביבש, וגם הגדר שלו כמצטמק ורע לו, ולכן אין איסור של בישול אחר בישול, אפשר לחמם וכו'. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא מעניין, בגדר של דבר יבש. מה קורה? אדם יש לו רסק עגבניות, ללא תערובת מים. אם זה מים והוא דליל, אז זה ודאי לח. אבל יש לו רסק עגבניות שעבר בישול, והוא קר. האם זה נקרא דבר לח או דבר יבש? אני יודע שהמאזינים שומעים את זה מתפלאים. רסק עגבניות, מה אתה מדבר? זה לח, מה נוזלי? אמת, הרב פישר זצל, מאור השבת חלק ב' עמוד ממהי, הוא נוקד באמת זה דבר לח. אבל יש כמה פוסקים שנוקטים, אין דינו כדבר לח. מדוע? הרב אלישיב, הביא אותו באשראי שעמוד רש צדיק, אומר סברה חזקה. מה הסיבה, הסברנו בעבר, בהבדל בין לח ליבש, שביבש אין בישול אחר בישול, ואילו בלח יש בישול אחר בישול. הסברנו, שני טעמים הבאנו. אחד הטעמים היה, שדבר לח, כשמגיע לתכלית הבישול, לתועלת שלו, והוא מצטנן, אז הוא מאבד את אפקט הבישול. הרתח את המים, הצטננו, נגמר הסיפור, הלך מה שבישלת. בשונים מדבר יבש. אפקט הבישול שלו עשה את העבודה, אז הוא קר. בישלת תפוח אדמה. עכשיו הוא מבושל, אז מה אם הוא התקרר? מה, הוא חזר להיות תפוח אדמה לא רואה לאכילה? לא. כיוון שזה כך, אפקט הבישול שלו עדיין קיים, אז אין בו בישול אחר בישול. מה שאתה עושה זה רק חימום, זה לא נקרא שבישלת. זה ההבדל המהותי שהסברנו באחד משני הטעמים. לפי זה, אומר הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, אומר, הרסק הגווניות הזה, בישלת אותו, גם הוא הגיע לתכליתו. כשהוא הצטנן, הוא לא איבד את הבישול שלו, בשוני ממים. כיוון שזה כך, לדעתו, אין דינו כדבר לח. דבר נוסף, סברה נוספת של הגאון הרב וירבך, הובא גם בשמיעת שבת כלכתה פרק א' סעיף סמך ד', גם בשולחן שלמה חלק ב' עמוד שין למד, גם במאור השבת חלק א' עמוד ממהי ותו קוף חף זין, כמה וכמה מקומות, אומר סברה יפה ומחודשת. אומר ככה, הרי הפרי עצמו ודאי שהוא נקרא יבש. הרי הסברנו מה זה יבש. יבש זה לא הכוונה שאתה נוגע ורואה שהוא יבש נגב, אין בו לחות, לא. יבש זה דבר גושי, יבש זה דבר מוצק, יבש זה דבר שהוא לא נוזלי, הוא דבר שאתה רואה אותו גוש. ברור כשמש, אדם שלוקח פרי קשה, גוש, זה נקרא יבש. זאת אומרת, אם אני אקח לדוגמה עגבניה, זה ודאי דבר יבש. רק מה? היא לא מבושלת, ודאי שיש בזה בישול. אבל אם זה עבר בישול ונשאר עגבניה שלמה, זה ודאי דבר שהוא נקרא דבר יבש. אומר הרב, כל שאין בו תוספת נוזלי מבחוץ, אז הוא כמו הפרי עצמו, הוא כמו יבש. כמו יבש שריסקת אותו. אפילו שיש בו תוספת מלח, תבלינים, אין בזה בעיה. לכן לדעתו, דינו כיבש, לכן קטשופ הזה, עבר בישול לפני שבת, אין איסור שוב לשים אותו. ככה דעתם של הרב אלישיב, כמו שאמרתי, רב שלמה זמן נוירבך, וכמובן, המקל יש לו עמי לסמוך בדבר הזה. יש פה דעות של רבים שרוצים להחשיב את הקטשופ, את הרסק עגבניות, כדין דבר יבש. עכשיו, אותו דבר נדון לגבי הקטשופ. הקטשופ זה לא רק עגבניות, זה עם תוספות וכו' וכו'. הרב אלישיב, הרב אוירבך, אותו דבר טוענים, הגיע לתכליתו, הצטנן, לא איבד בישול, הוא נקרא קטשופ, אתה אוכל אותו קר, תענוג. הוא מבושל, עבד התהליך שלו, נגמר, לא פקע, בהצטננות, לא פקע בישולו. אבל, הגאון הרב משה פיינשטיין, אגרות משה חלק ד', אור החיים סימן עין ד' אותי, אומר ככה, אמת, לא פקע בישולו, נכון, אבל דבר אחד אני רוצה שיהיה. אומר הרב אגרות משה, צריך להיות מוצק ועומד ומדובק ללא כלי המדבקו. זאת אומרת, אתה צריך לראות איך הוא, אם הוא נוזלי מדי הקטשופ הזה, דינו כלח. אבל אם הוא נהיה כזה מדובק, אתה שופך אותו כזה, נמרח כזה כקבוצה ביחד, זה דינו כיבש. אני ערכתי בדיקה עם מומחה לרכיבים במפעלים. בזמננו, הקטשופ, אף שנוספים בו מים, תבלינים, עובר שוב פיסטור ב-87 מעלות הרתחה. הכל עבר בישול, צריך לדעת את זה, ולכן המקל גם בקטשופ יש לו על מי לסמוך. עכשיו, רק מה שכן, יש פה לדון, הרי הרב אוירבך, לא יודע אם הבאנו אותו בעבר או לא, הוא נוקט שחמאה ומרגרינה, כמה שהיא לא נעשית מאליה מוצקה, זה לא נקרא דבר יבש. זה נקרא לח. עושים פעולה. מערבבים את החלב, אחרי שעושים ממנו את השומן, זה נקרא חביצה עד שנעשה חמאה. או המרגרינה, אז לוקחים שמנים ושומנים, מניחים בהם חנקן, ואז זה נהיה מוצק, כמו כפו, זה המרגרינה שאנחנו מכירים. אומר הרב אוירבך, כיוון שזה לא נעשה מאליו, זה נקרא דבר לח, זה לא נקרא יבש. מה, וכי הקטשופ הזה וכוללו, אז בעגבניות אני מבין, זה סברה אחרת, הסברה היא שזה עצמו גושי, זה לא היה דבר שהיה נוזל. צריך לומר שגם הקטשופ אותו רעיון, זה דבר הזה עצמו, הוא דבר גושי, במהותו, וכיוון שזה כך, אז אין לנו בעיה, זה לא נקרא לח, זה מסיבה אחרת. נכון ש... פעולה עשתה אותו, שיהיה משהו נהיה, אבל עוד במהותו הוא היה יבש. זה השוני. יש להדגיש את דעת מרן הרב עובדיה, שגם מרגרינה וחמאה, הוא מדבר על חמאה, פשוט גם מרגרינה, יש להם דין של דבר יבש, אם זה עבר בישול, אז אין בזה בישול אחר בישול, אין ניסו לשים את זה על פרוסה ולשים את זה על הפלטה. אף שזה יהיה נוזלי. למה זה דומה לאינפנדה, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, שולחן ארוך, דבר שהוא מוצק, שומן, קרוש, אתה שם אותו בחום, נפח לנוזלי. זה נקרא יבש. למה? אני מסתכל לא לפי התוצאה, אלא לפי המציאות שהנחת. מה הנחת? דבר מוצק. שומן קרוש הוא מוצק, הוא גושי. זה נקרא יבש. כיוון שזה יבש, דינו כיבש. אם עבר בישול לפני שבת, אפשר לשים אותו. הדבר הקרוש הזה מאליו, אפשר לשים אותו, וזה נקרא יבש. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, עוד דבר מעניין. תתפלו לשמוע. אין בית מדרש ללא חידוש, לולא שעיניי ראו ואוזניי שמעו. לא הייתי מאמין שיש דבר כזה. אני בטוח שחלקכם, המאזינים הנכבדים, בפרט בשעה הזו, זה אנשים שהם אנשי מעשה. חלקם מתעסקים במפעלים, בחומרים, ואני אישית מאוד מאוד סקרן, חוץ מעצם התועלת הגדולה בלימוד ההלכה, סקרן לדעת את כל הדברים, איך מייצרים אותם וכו'. בפרט שאנחנו עוסקים בהלכה, הרבה דברים אני לומד. וברוך השם, אצל חלק מהמאזינים שזכיתי לקבל הזמנה לכל מיני מפעלים שמתעסקים בכל מיני ייצור של חומרים, דברים מעניינים, לאו דווקא במזון, למדנו הרבה דברים, והדברים הגיעו כמובן לזיכוי הרבים. אם זה בשיעורים, אם זה בספרים. אז עד רבה, אני לרשותכם, דרך אגב. באחד הסיורים שעשיתי במפעל לביצים, מי ששומע אומר, מה קרה לו? זה מפעל לביצים? מה שפה מפעל? תגיד לול תרנגולות. לא. לאחר שהביצים הם מוטלים מהתרנגולות, אז הם הולכים למפעלים שעוברים בדיקה, עושים להם בדיקת חיידקים וכו' וכו'. המפעל הזה, מפעל מאוד סטרילי, מאוד עם פיקוח, משרד הבריאות, מאוד מעניין. ובמפעל הזה הם גם כן מוכרים, מייצרים לכל מיני מפעלים ביצים קשות. הם עצמם מבשלים את הביצים, מי שרואה את הייצור והמפעלים זה שניות, שניות בודדות. הביצה כבר קשה ומקולפת. ועוד כמה דקות כבר היא בתוך הדלי, בתוך הקופסה, סגורה, יפה, נקייה, מבריקה, מוכנה לייצוא. באחד הדברים שהמפעלים עושים, הם מפרידים ביצים. מי שיש לו, יודע מה שאני אומר, מי שמתעסק במזון תעשייתי, כמו בתי מלון, מסעדות וכו', שמתעסקים עם ארוחות של ביצים, קונים חלמונים נפרדים וחלבונים נפרדים. כל השבת לשבור ביצים וכו', מוכרים את זה בבקבוקים, לפי ליטרים מסודר. המפעל הוא מפרק את הביצים, יש שיטות איך להפריד את זה במהירות ובדיוק רב. אתה מקבל מה שאתה מזמין, בקבוקי חלבון, הלבן של הביצה, או בקבוקי חלמון, זה הצהוב של הביצה, כל אחד לפי מטרתו, לפי הצרכים שהוא צריך, כל מפעל וכל בית עסק לפי מה שהוא צריך. תתפלו לשמוע, לא האמנתי למראה עיניי. הנוזל הזה, נקרא לו הנוזל, החלבון או החלמון, הם עוברים בצנרת נרוסטה, הם עוברים פיסטור במעל 80 מעלות הרתחה, במהירות. איך ההגדרה הזאת עובדת, אני לא יודע. אני עצמי ששאלתי וישבנו לאחר המפגש בחדר המנהל, עם מומחים, הם ניסו להסביר לי מדעית איך זה עובד, לא זכיתי להבין. הביצים עוברות בזמן מסוים, במהירות מסוימת, הרתחה, והם נשארים אותו דבר. הרי, לא מובן, הרי כך ביצה, תשים אותה בהרתחה, בפרט שהיא נוזלית, בשניות אתה מקבל מרקם קשה, של בישול. איך שלא יהיה במפעל, העיניי ראו, עובר פיסטור. נכון שלגבי הלכות שבת, אין לנו כל כך נפקה מינה, יהיה נפקה מינה, אם זה בישולו אסור מהתורה ומדי רבנה, זה מחלוקת הרשבה ועוד, אבל מה נפקה מינה? לא, כרגע לא ניכנס לזה. איך שלא יהיה, זה דבר מעניין, אחד הדברים שבו חושב זכינו ללמוד בסיורים האלו. מה יש לנו עוד? דבר קרוש, לדוגמה, דבש. לנו דבש קרוש. אני רוצה לשים אותו, אתה לוקח את הדבש, הוא נהיה קשה. נניח אותו בכלי שני רותח בשיעור הצולדת בו. לאשכנזים, כך פוסק הרב אוירבך, הביא אותו מאור השבת, חלק ד' עמוד תף קוף למד, דבש קרוש, אסור להניח אותו בכלי שני רותח, שיעור הצולדת בו. דבש נוזלי, אפשר להניח אותו לחמם אותו. לספרדים, נראה לכאורה שזה לא נקרא בגדר קלי הבישול. יש מושג קלי הבישול, אני לא זוכר אם נגענו או לא נגע, אנחנו ניגע בזה בעזרת השם. וכיוון שזה לא נראה בהגדרה של קלי הבישול, אז כלי שני לא מבשל, אין בעיה לשים אותו שם כדי לרקח אותו. אנחנו כבר מתקרבים לסיומה של פינת ההלכה. זה רבע תוכנית, רבע שעה, ברוך השם, יגדיל תורה ויאדיר. בעזרת השם שיעור הבא, ניגע גם כן על הסופלה, מי שלא יודע מה זה, זה מאכל לעונג שבת, למנת כינוח, זה מאפה כזה עם שוקולד, אני לא אגרה אתכם פה על הבוקר באמצע שבוע, אבל ניגע בזה, בעזרת השם שיעור הבא, אם מותר לשים את זה על הפלטה בשבת או אסור, אנחנו ניגע בעזרת השם לגבי לקחת מאכל יבש כפו, יש בו חתיכות קרח. האם אפשר לשים אותו על הפלטה או לא? מצד הקרח, קרח הזה אתה מבשל אותו. וכן על זה הדרך, בעזרת השם, נראה ונשתמע, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, ומצחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, להתחיל את היום בדבר השם זו הלכה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. למי שמעוניין בספרים, הן לביתו, ספרי הלכות שבת, כיבו שבת, שני כרכים, כ-6,000 הלכות. כל ספר, 1,000 עמודים, 900 עמודים, הלכה למעשה, לשון קלה ופשוטה וברורה, לספרדים ואשכנזים ותימנים, עם מפתח מפורט, מוצאים כל שאלה בשניות, בנושאים שכתבנו, כמובן. כמו כן על החגים, כל חגי ישראל, יש דיסקים מעניינים, גם כמי שרוצה לשמוע בבית, באוטו, שיעורים, בכל מיני רמות, בכל מיני סגנונות. מי שירצה ספר הלכות יחוד שיצא, יש עוד דברים מעניינים, תביאו ברכה לביתכם. מי שיש לו כבר, יעשה העסק, וצדקתו עומדת לעד, יקנה, ירכוש, יניח בתי מדרש, ייתן לרבנים עושרי השיעורים בהלכה, זה מונה ותקתק לזיכוי הרבים. אני לא מבקש תרומה, זה לא תרומה, אתה קנית ספר מכספך, זה עסק לכל דבר. אחר מכן, איך תתרום את הספר, זה התרומה. ואז ילמדו ויעסקו, וצדקתו עומדת לעד. שיהיה לכולה, אני אזכיר את הטלפון, מי שמעוניין יכול כבר להתקשר למספר, לשיר הודעה, יחזרו לכם בהקדם, במספר 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים גם הבוקר הזה, כל אל בוקר, כל ברמה נשמע, והקול הזה מתנגן מדי בוקר ובוקרו עבורנו, מאזינים יקרים, ועבורכם, לכל יהודי ויהודי שחפץ בלימוד התורה, ובעסק התורה, במדרשי חז"ל, הלכות, ובכלל, כל דברים שמאירים את הנפש, לפתוח כאן את הבוקר ולהרגיש את החיבור הנפלא והמתוק הזה עבור הנשמה. דף נון, עמוד א', עמוד ב', זה הולך לנו הבוקר כאן בתוך המסכת הנפלא, מסכת חולין, עדיין בתוך הפרק השלישי, פרק אלו טרפות, מסוגיה לסוגיה ומחלק לחלק בתוך גוף הבהמה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא קשה לבדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על החלב שנמצא על גבי הקיבה, נמשיך עוד ונביא עוד מחלוקת בעניין הזה שהגמרא באה ועוסקת בין מנהג ארץ ישראל לבין מנהג בבל, ונזכיר שהקיבה, למי שלא יודע, צורתה שהיא כפופה כמו קשת, ועליה יש את החלב שנקרא חלב דאקשתה, דהיינו שהוא בא ומופיע כצורת קשת והוא נמצא בתוך הכפיפה, זה עוד חלק נוסף על יתר הקשת. בואו נעסוק ונרחיב בדברים. דאקשתא, מברר את הגמרא, חלב שעל גבי הקשת, כולי אלמה בין ארץ ישראל ובני בני בבל, לא פליג, כי הבן שהוא לא מחובר לקיבה, אלא במקום החד באמצע איתו, הוא נפרד כמו תותיו. חלב כזה אמרנו שהוא פרוש כסמלה, הרי הוא יהיה אסור. כי פליג דאיתרה, מה שנמצא על היתר, מה שמחובר לקיבה, והוא לא תותיו. בני בבל סוברים כדעת רבי ישמעאל שכל מקום שהוא קרום ונקלף, למרות שהוא לא כתותיו, הוא כן יהיה אסור. חלב כזה שעל פי היתר שכך הוא צורה, גם הוא אסור. בני ארץ ישראל סוברים כדעת רבי עקיבא שהוא אינו תותיו, אפילו שהוא קרום, אינו חלב אסור, ולכן אוכלים אותו. יקדמרי שומרים, אומרת הגמרא, בחלב דאיתרה, כולי אלמה לא פליגה דשארי, כי פליגה דאקשתה, בעצם זה בדיוק הפוך. מביאה הגמרא שאכן כך מצינו, כי דאמר רב אביה, אמר רבי עמי, רבי עמי היה מבני ארץ ישראל, הזכרנו את אחיו, רבי אסים, שמקומנו חתם בדבריה עיר הקודש. אומרת הגמרא, אמר רבי עמי, מקמצין חותכים ממנו מעט למעלה, ואת זה לא אוכלים, ואת השאר כן אוכלים. וכן אמר רבי ינאי, משום זקן אחד, מקמצין. אמר רב אביה, אבקה אמינה כמדי רבי עמי, וראיתי שקמצו וישליחו, ואהבו לה, ואכל. שמעי דרבי חנינה, המשמש שלו, אבי קאי קמי דרבי חנינה, הביא לו את החלב הזה, אמר לקמוץ, תוריד את החלק הזה שסמוך לחלב הקרב, ואת השאר, אב לי דאכול, חז יד אבי קמי חסם, הוא ראה את השמה שהוא מהסס, אמר לבבלאה, אתה, נכון? גום שדה, תחתוך עד השורש, אל תאכל אותו בכלל, כמנהג בבל. חוזרים חזרה לעניין הסתימה של הנקב. תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, בני מעין שנקבו ולחה שיוצאת סותמתן, אריה קשרה. מבררת הגמרא, מה היא לך? עונה הגמרא, אמר רב כהנא, באיזו לך אמרנו שיש לקוח לסתום? אמר רב כהנא, שיר קדם מעי לך, שדבוקה בתוך המעי מבפנים, דנפיק אגב דוחקה, יוצאת בדוחק לך כזו, היא כן סותמת. גמיר חבריה דרבי אבא, אמר רבי אבא, ומנו רבי זרע, ואמר לחבריה דרבי זרע, קיבלו מרבי זרע, ומנו, מי זה מחבריו? רבי אבא, ברדר רבי חייא בר אבא, אחי אמר רבי יוחנן, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטרפה, והלכה כרבי שמעון באבל, תכף נחזור לכך. הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטרפה, מה שאמרנו כעת, שבני מאין שנקבו, והלכה סותמתן, הרי יקשרה. אבל מה שאמרנו הלכה כרבי שמעון באבל, מה היא? אומרת הגמרא באופן כזה לגבי שמועה רחוקה ושמועה קרובה, כמו שהגמרא במסכת במועד קטן, דנה בכך על אדם שבשמע באיחור על מיטת קרובו, ובא לשבת ימי אבלות עם שאר האבלים, האם הוא מונה לעצמו שבעת ימי אבלות, או כיוון שעיקר מניין ימי האבלות הולכים לפי היושבים, הרי הוא נגרר אחריהם. דתנן, אומרת הגמרא, כל שלושה ימים הראשונים ממיטת המת בא ממקום קרוב, הוא היה בתוך מהלך יום אחד, ובא לשבת איתם באבלות, מונה אימאם את ימי האבלות כמניינם, הוא לא מונה מההתחלה. אבל אם הוא בא ממקום רחוק, יותר ממהלך יום אחד, מונה לעצמו. מכאן ואילך, לאחר שכבר ישבו שלושה ימים, אפילו בא ממקום קרוב, מונה לעצמו. רבי שמעון אומר, אפילו בא אבל ביום השביעי, אם הוא בא ממקום קרוב, מונה אימאם. על זה אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון. אמר מן דאו, הנה המושג הזה, מן דאו, אחד מהתלמידים, אזכה ואיסק, אני אזכה ללות לארץ ישראל למקומו של רבי אבא, ברד רבי חייא בר אבא, והגמרה לשמעתי מפומי דמרה, אני למד את השמוע מפי החכם בעצמו, כי סליק, אשכחי מצא לרבי אבא, ברד רבי חייא בר אבא, אמר לה, האם אמר מר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטרפה? אמר לה, זה לא אמרתי שהלכה כך, אלא הפוך, אין הלכה כמותו. אמרה ושוב שאל אותו, האם אמרת הלכה כרבי שמעון באבלות? מהי? אמר לפלוק תנינו, יש בזה מחלוקת. דאיתמר, רב חיסדא אמר הלכה כרבי שמעון, וכן אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון. ורב נחמן אמר, אין הלכה. פוסקת הגמרא ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטרפה, ולכן גם אם הלכה סותמת את הנקב רבותיי, הבהמה טרפה. והלכה כרבי שמעון באבל, שאם הוא בא גם ביום השביעי, מצטרף לאבלים, והטעם הוא, דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל, שם יש סיבה להקל. ממשיכים על אומרת הגמרא, אמר רב שמעי בר חייא דף נון עמוד א', אם נמצא נקב בבהמה במעיים ולא ידוע לנו האם זה נעשה בחייה והיא טרפה או לאחר השחיטה והיא קשרה, מקיפים בבני מעיים, דהיינו אנחנו עושים עוד נקב סמוך לנקב הקיים ומשווים, אם נמצאו דומים ניתן להכשיר, כיוון שזה ידוע שנעשה לאחר השחיטה, ואם הנקב הקיים נעשה לפני השחיטה, אחרת הם לא היו דומים במראיין זה לזה. ועל זה גם יש מעשה בכך, אנה ובני מאיים שנמצא בהם נקב ולא ניכר, דעתו לקמא דרבה, הקפינו, הוא עשה נקב, ולא ידעמו, אז יש חשש, רבה רצה להטריף, את הרב משאר שירברה, הבן שלו, ממש משבאו באותו הנקב שעשה אביו, והשתנה מראה הנקב, ועידמו, חזרו להיות דומים, והכשיר, אמר לו רבה לבן שלו, מנה לך, איזה חוכמה לעשות כזה דבר, אמר לי, אני מדעתי הבנתי זאת, כי הרי כמה יד ממש מושו בענה, כמה ידיים ישמשו בנקב שכבר היה, מכמד דלית אלי כמד אמר, לפני שהביאו את זה לפני אבי, אז רק על ידי המשמוש ייתכן שהנקבים הם דומים. אמר לי, חכים בריא בהלכות טרפות, כרבי יוחנן שהיה חכם גדול בכלל העניינים. ממשיכה הגמרא וחוזרים לענייני הריאה, רבי יוחנן ורבי לעזר, דאמרי את הרוויו, מקיפים בריאה, דהיינו, ניתן לבדוק נקב שנמצא בריאה, על ידי שעושים עוד נקב נוסף. אמר רבא, לא אמרנו את האפשרות של סמיכה על כזו בדיקה, אלא כאשר הוא נוקב את הנקב החדש באותה ערוגה, באותו צד, או ימני, או שמאלי. אבל להשוות מנקב הנמצא בערוגה הזו לנקב חדש שיעשה בצד השני בערוגה השנייה, לא סומכים על כזו בדיקה, כי יש חשש שהשינוי במראה הערוגות יגרום שהנקבים גם יהיו שונים. והילכת הפוסקת הגמרא, מקיפין, אפילו מהערוגה לערוגה, כיוון שעל ידי שינוי מועט עדיין ניתן להבחין. אבל רק מדקה לדקה, רק אם זה נקב שבעונה הזו לנקב שבעונה אחרת, או מגסה לגסה. אבל לא מגסה לדקה, ולא מדקה לגסה, כיוון שאין מראה העונה דומה לגמרי למראה העונה. עוד אומרת הגמרא הלכה בדבר הזה, אביי ורבא דאמרי תרוויו, מקיפין בקנה. גם פה אנחנו מוצאים כך, אם הקנה נמצא פסוק באופן המטריף, ולא ידוע אם הוא נעשה מהחיים או לאחר השחיטה, גם פה נוקבים, עושים, לדעת אם זה דומה או לא דומה. אמר רב פאפה, לא אמרנו שאפשר לסמוך על כזו בדיקה, אלא דווקא כשהוא נוקב את הנקב החדש באותה חוליה, באותן שלוש טבעות, שבקנה שבהם נמצא הנקב, אבל מחוליה לחוליה אחרת לא ניתן לסמוך על הבדיקה הזו, כיוון שהמקומות הם שונים, והלכתה לא חוששים. מקיפין אפילו מחוליה לחוליה, ובר חוליה, כבר מקיפים את הנקב שבצדדי הקנה, ולנקב שנמצא במקום הזה בבר חוליה, אבל לא מחוליה לבר חוליה, ולא מבר חוליה לחוליה, כיוון שפה כבר יש איזשהו שוני ביניהם, וקשה להבחין בין הדברים. ממשיכים, אמר רזעיר, חלוחולת, אותו המעי האחרון בסוף המעיים, שנקבה, היא קשרה. למה היא קשרה, אומרת הגמרא? הועיל וירחיים העומדות משני צדדיה מהעמידות וסותמות את הנקב, וכמה שיעורו של אותו הנקב שעדיין אפשר להכשיר? אמר רבי אילאי, אמר רבי יוחנן, אשר הוא נמצא במקום הדבק, דהיינו שהיא דבוקה בירחיים, גם אם זה קרה ברובו של החלחולת, עדיין היא קשרה. אבל שלא במקום הדבק, אם היא נקבע אפילו במשהו, ששם אין משהו שיסתום, הרי תהיה טרפה. אמרו הרבנן כמדי רב המשמדי רב נחמן, לב מי, אמר להם, לב מי אמן אל אל אמין הלכו? אני לא אמרתי לכם, לא תתלו בה, אל תתלו לומר את מה שאמר רב נחמן, לא אפשר להעמיד את הדין הזה. למה? בוקס ריקה, זה דברים בלא טעם, אומרת הגמרא בדף נון עמוד ב', אלא אך יאמר רב נחמן, אם נחסר מן החולחולת במקום הדבק, מה שהזכרנו מקודם, במקום הדבק איפה שהיא דבוקה בירחיים, אפילו ניטל כולו כשר, כיוון שזה נסתם על ידי העמדת הירחיים. וההכשר הזה, אומרת הגמרא, הוא דווקא שנשתייר בו כדי תפיסה. כמה זה? אמר רבי יקים לו בתדה, דהיינו אצבע, וגם בתורה, בשור, שיש לו חולחולת יותר גדולה. ממשיכים על הרבותיי, עוברים לעוד מערכה, אחרי הריאות, אחרי הכבד, אחרי המעיים, נכנסים לתוך הקרס הפנימית, אם היא נקבע או נקרא רוב חיצונם, הרי יטרפה. בואו נעסוק ונרחיב בכך בתוך דברי הגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב, העיד נתן בר שילה רשתה בחיה דציבורי, ראש השוחטים של ציפורי לפני רבי בשם רבי נתן. איזו היא קרס הפנימית שנקב כלשהו הוא טרפה? זה החלק מהקרס שנקרא סניה דיווה, מה שסנוי גם לזאבים, כיוון שהוא מאוס, הוא כחוש, זה החלק נקב. שאינו אוכלים אותו, אפשר עד כמה שאפשר לתאר בדברי הגמרא, זה מה שיותר מופיע לחלק האחורי של הבהמה. וכן אמר רבי יהושע בן קורחיה, סן ידיבה מה ששנוי על הזאבים. רבי ישמעאל אמר, הקרס הפנימי זה החלק שנקרא איסטומחה דקרסה. רב אסי אמר בשם רבי יוחנן, מקום צר יש בקרס ואיני יודע איזה הוא. זה בעצם הפנימי. אמר רב נחן בר יצחק, נפל קרסה בבירה? אם אתה לא יודע איכן המקום הזה, אז נפל הפירוש של הקרס, לא יתפרש לנו מה זה המקום של הקרס הפנימי. אמר רב אחא בר רב אבא, אמר רב אסי, יש לנו פירוש, והתחילה שלו זה מן המצר, מהמקום בקרס שהולך ונעשה צר, ולמטה עד לכיוון אזור הוושת, זה הקרס הפנימי, כיוון שהוא מתחבא בתוך הדופן, אפשר למקם אותו כמעט כלפי אמצע הבהמה. רבי יעקב בר נחמני אמר, שמו למקום הקרס שאין בו מילת, אין בו צמר, זה המקום הפנימי, קרוב לפי מה שראינו בדעה הקודמת. רבי אבינה אמר, גנב המשמד רב, הטפח האחרון שבוושת, הסמוך לקרס, זוהי הקרס הפנימית. כמובן שכל זה נכלל בתוך מערכת העיכול. אמרי במערב המשמד רבי יוסי בר חנינה, כל חלקי הקרס כולו שהוזכרו, זוהי הקרס הפנימית, ואיזו קרס החיצון, זה בשר שעשוי קוקרום עווה, שחופה את רוב הקרס. רבא ברב אונה אמר, מקום הקרס שנקרא מפרעתה, זה הקרס הפנימי. מהי מפרעתה? אמר רב אביה, איך הדפרעתה בכם? איפה שחותכים הטבחים להוציא את הבני מאיים, זה הקרס הפנימי. בן הער דה אב דה כרבא ברב אונה, שכל חלק מהבמה שרואה את הקרקע, זה הקרס הפנימי, ולכן אם ניקב שם במשהו, זה עושה את הבמה הטרפה. אמר לרב השילה, אמר, כל הנשמעת את ה, מי, אתם לא חוששים להחמיר? אמר לכולו שייכן בדה רבא ברב אונה, שהקרס הפנימי זה המפרעתה, שם הם מוקמים רבים, כל החלקים, אז מובן החומרה שאנחנו נוהגים. ודרב אסי, שאמר בשם רבי יוחנן שהקרס הפנימי זה המקום שיותר צר בקרס, מהי? האם לזה אתם לא חוששים? אמר לי, אנחנו לא חוששים להחמיר יותר ממה שאמרנו מקודם כשיטת רבא ברב אונה, שהרי כבר פירשה רב אחא בר אבא, שזה המקום מן המצר ולמטה, וזה גם נגד המפרעתה ששם מחמירים. ודרבי אבינה, שהוא הסביר שהקרס הפנימי זה הטפח האחרון בוושת, ושיטתם של בני מערבה שכל הקרס כולו זה הפנימי, מהי? מה אתם מחמירים? מה אתם סוברים? אמר לאנה, ודאי פליגה. ודאי נחלקו והחמירו בזה, ואנחנו סוברים להחמיר. הלאה, ראינו בדברי המשנה רבי יהודה אומר, שיעור קרע בבהמה גדולה הוא טפח, והקטנה ברובה. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי לעזר, כאשר רבי יהודה שנה שיעור טפח בבהמה גדולה, לא התכוון גדולה לבהמה גדולה ממש, וגם כשאמר קטנה, לא הקטנה קטנה ממש, אלא כל בהמה רבותיי שנקרא בה בקרס טפח, ולא אבה רובה, עדיין הקרע הוא לא רוב הקרס, זוהי ששנינו בגדולה טפח, וכל במה שהיא קטנה, שגם אם נקרא הקרס ברובה ולואה וטפח, זוהי גם מה ששנינו בקטנה ברובה. נחזור שוב, כוונת הדברים לגבי קרע בתוך הקרס, זה במה שנקרא בקרסה טפח, ועדיין הקרע הוא לא רוב, זה הכוונה בגדולה טפח, לגבי קטנה זה רוב אבל לא אבה טפח, על כל פנים זה יהיה טרף. שואלת הגמרא, רובה של הקרס ואפילו שלא אבה טפח זה טרפה, פשיטה, זה הרי כלל בכל התורה שרובו ככולו. מה המשנה הוא צריכה להשמיענו? עונה הגמרא, לא צריכה דאבי הטפח במשהו, שכשנקרא ברובו הוא הרי טרפה, למרות שאין שיעור הקרע טפח. מהו דתמה עדי מקרא בטפח לא אבה טרפה? כמה שמלן, כל שיש בו רוב מהקרס, הרי זה טרפה. אמר גנב, אמר רבי אסי, הקרס החיצונה שנגדרה, אם היא נקבע בנקב, שהחלל שלו, כשיעור סלע, שהוא מטבע רחב, היא טרפה. שאם תימתח הנקב ותשתנה צורתו, תעמוד הקרע על הטפח. אמר רבי חייא בר אבא לידידי מפר שלי מיני דגנבה, אני שמעתי את הביור הזה כשעמדנו, אמברה דנהרדה על הגשר, שאם היא נגדרה בצמצום כסלע, עדיין היא קשרה. רק כאשר היא נגדרה יותר מכסלע, הרי היא טרפה. וכמה יותר מסלע היא תהיה טרפה? אמר רבי יוסף, כגון דאיילן תלת קשייטה בציפה בדוחקה, כמו השיעור שניתן להכניס בו בדוחק, שלושה גרעיני תמר, או שלושה גרעינים בלא ציפה ברווחה, זה באופן כזה יכול לבוא ולתת לנו עוד ביאור על הקרס החיצונה, אם היא נקבע מתי היא תהיה טרפה. ממשיכים הלאה לברר עוד ענייני טרפה, אומרת הגמרא, אמסס ובית הכוסות, עדיין אותם חלקים במערכת העיכול, אם הם נקבעו כלפי חוץ לצד חלל הבהמה, בזה יתרף. תנו רבנן, מחת שנמצאת תחובה בעובי הדופן של בית הכוסות, הדינו שאם המחת נמצאת תחובה רק מצד אחד, היא לא נקבה את האור השני, היא קשרה. אם היא תחובה משני צדדים, הרי היא טרפה. והגמרא ממשיכה ואומרת, ובוא נבדוק, אם נמצא עליה מסביב לנקב קורט של דם. פה אנחנו נכנסים להשלמה בחלקו של שבת, בדף נון א', עמוד א', בידוע שלפני השחיטה זה ניקב וזה טרף. ואם לא נמצא עליה קורט של דם, בידוע שלאחר השחיטה זה ניקב, והרי זה כשר. ועוד מוסיפה הברייתא לברר, לא רק את האופן הזה אם זה ניקב קודם השחיטה או לא, אלא גם אפשר לדעת כמה זמן קודם השחיטה זה קרה. למשל, אם בעל הבהמה מכר את זה ללקוח כדי שישחט, אם יברר שנטרפה קודם כשאתה ברשות המוכר, הרי זה מקח טעות, חייב להחזיר את הכסף. מברר את הגמרה, הנה בואו תראו, הגליד פי המכה עם עלה קרום במקום הנקב, בידוע ששלושה ימים קודם השחיטה קרה הדבר, לכן אם קנה אותה הטבר בתוך שלושה ימים, היא כבר הייתה טרפה וזה מקח טעות. ואם לא הגליד פי המכה, לא מבורר לנו הזמן שהנקב עומד, ויש פה ספק האם זה קרה ברשות המוכר או ברשות הקונה, המוציא מחברו עליו הראיה. דיינו הקונה, אם הוא בא להוציא מהמוכר את המעות, הוא צריך להביא ראיה שאכן זה היה טרף קודם המחירה. ומה ישנה, שואלת הגמרא, מכל הנקוב ודעלמה, מה שונה הנקב הזה שעל ידי מחט הנמצאת בבית הכוסות, שהוא לא מטריף, אלא רק אם נמצא שם קורט של דם, דאף על גב דלק הדם, ראינו בשאר הנקבים, טריף מר, אומרת על זה הגמרא, אתם, לקמידי למשרח, גם בשאר הטריפות על ידי נקב, שאין במקום הנקב דבר שידבק בו, לכן מיד שיוצא הוא מתקנח על ידי לחלוחית הבשר, אז בזה שלא נמצא אין הוכחה שזה נעשה לאחר השחיטה. אבל אחם, כיוון דייקה מחט שדרכו של דם להידבק בה, כשלא נמצא דם דבוק, זה הוכחה שזה נעשה לאחר השחיטה. למה? איתה אומרת הגמרא, איזה חזק, אם איתה דקודם שחיטה, הוא נעשה. אם הנקב נעשה קודם השחיטה, משרח אבי שריך, אז אדם היה נדבק ונראה במחת. בזה שלא נראה, הוכחה שזה לאחר השחיטה. מעשה בדומה לכך, אומרת הגמרא, אמר לרב ספרא לאבייך זמר, הייצור ומרבנן תלמיד חכם דעתה ממערבה, ואמר רב אבירה שמני, שמי, ואמר מעשה, הוא בא לפני רבי מחת שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד, וטרפה את ריף אותם. שלח לאבא אל רב אבירה שיבוא שיעיד, לא אתה לגבי. אז על הוא לגבי, אבקאי יאיגר, עומד על הגג. אמר נאיכות מר ונטה, אני רוצה לשמוע, לא נחית, סליק הוא לגבי. אמר לו לרב אבירה, אימא לי גופה דעובדה איך יאווה, צפר לי על מה רבי יטריף. אמר לי, מפתיר כנסיות ענה, אני ממונה כרגע לכנס את התלמידים לבית המדרש ולהוציאם לעלה מרבי רבה, לפני רבי הגדול רבי יהודה הנשיא. ואז רב אונה ציפוראה ורבי יוסי מדעה יושבים לפניו, ובאת לפני רבי מחת שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד הפנימי, והפכה רבי לבית הכוסות לבדוק אם הנקב היה נקב מפולש, ומצא עליה קורט דם וטרפה. ואמר רבי, אם אין שם מכה, אם אין שם נקב מפולש, קורט דם מניין, סימן שנקב מפולש. אמר לו אבא לרב אבירה, תריח לאהו גברה, כמה תרחות תרחתי לבוא אליך. הדין הזה ידעתי אותו מכבר, למה מתניתיני? כתוב במשנה, אמסס ובית הכוסות שנקבו לחוץ, ודאי שהם יהיו טרפות. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא, לגבי עוד עניינים מאחד מיותחת הטרפות, נקראת טרפת נפולה. אם היא נפלה ממקום גבוה, ויש חשש שיתרסקו והתפרקו חול יותר. לכן אם היא שעתה וחיה מעט לעט ורק אחר כך נשחטה, זו הוכחה שהיא לא נפגעה והיא קשרה. אומרת הגמרא, לברר את דברי המשנה, נפלה מן הגג, אמר רב אונה, הניח בהמה למעלה על הגג, ובא ומצאה למטה, אין חוששים משום ריסוקי איברים, היות ולא ראינו שהיא נפלה, אנחנו תולים לומר שהיא קפצה. ועל זה יש מעשה, ההוא גדיה, דאה וללה רבינה, היה לו גדי, דחה זה חוש לה ביפומה, הוא ראה מבעד לחלון באמצע הגג שעורים כלופים, דגר, נפל מאיגרה לארה, הוא קפץ דרך החלון כדי לאוכלם ונפל לרצפה. עתיו עלי כמדי רבה שיהיה תקדי, אמר לה, עד אמר אבונה, הניח בהמה למעלה, ובא ומצאה למטה, אין חוששים משום רסוקי איברים, דווקא כאשר היא קפצה סמוך לכותל, ומשום דעית למידה למשרח, יש לה במה להאחז, אבל היי הגדי הזה שקפץ דרך החלון, לת למידה למשרח, אז אולי נטריף, או דילמה, או שאולי נאמר שהטעם של רב אונה, משום דעמדה נפשה, היא מעריכה יד הגובה, היא יכולה לקפוץ מבלי לנזק. והאינמי עמדה נפשה, גם הגדי הזה יכול לימוד את הגובה ולקפוץ. אולי נכשיר. אמר לי, משום דעמדה נפשה, והאינמי, הגדי הזה, גם עמדה נפשה, יש להכשיר. עוד מה שאומרת הגמרא, היא אמרתה דעה ברב חביבה, כבשם. שהייתה בביתו של רב חביבה, דאבו שדרן קראה בת ריידה, רגליה האחרונות היו נגררות, חששו שזה נקרא קראה מאחד האיברים שנפגע וזה טרף. אבא רבי אמר לו, חוששים, אי שיגרונה נקטה, יש לה איזושהי עבית חולי של ירי חיים. מה תקיף לרבינה? למה אתה מכשיר? ודילמה חוט השדרה, איפסיק, וזה אחד מהטריפות שראינו בדף מבית, בדקו על אותה כבשה בחוט השדרה, והשכחו הכרבינה. אכן, חוט השדרה היה פסוק. ואפילו אחי אומרת הגמרא, הלכתה כרב ימר שלא חוששים לבמה הגוררת רגליה, שגרונה יותר שכיח, דהיינו יותר חולי מסוים, אבל לפסוק חוט השדרה לא שכיח, יש סיבה לבוא ולהקל. ממשיכים על הבנייני הנפולה, אמר רב אונה, אלים זכרים המנגחים זה את זה, אין חוששים להטריפה משום ריסוקי איברים, אף על גב דמידבו וקיימה, למרות הנראים דואגים וכואבים. למה? צימרה בעלמה הוא דנקת לו, יש להם איזשהו חולי מחמת הנגיחות. אבל אם נפלו לארעה, אם נפלו על הקרקע מחמת הנגיחות, ודאי חיישינן לריסוק איברים, וזה טרף. אמר רב מנשם, אנה דיכרי דגן וגנבה, אותם אלים שנגנבו על ידי גנבים, למרות שדרך הגנבים להשליך אותם מהכותל לחצר ונופלים, אין חוששים משום ריסוק איברים אם זה קרה. מה איתה מה אומרת הגמרא? דחישה דלאו, כשהגנבים משליכים אותם, הם לא משליכים אותם על הגב, אלא על מותניו. תראו איזה דברים הגמרא עוסקת. שדלאו, באופן שיפלו על המותן. למה? כי יחידי לראת, כמה היו? כדי שירוץ לפניהם ולא יצטרכו לנסע אתם בידיים. האדרינו, אבל אם יחזירו אותם הגנבים לבעליהם וישליחו אותם על הכותל, או, ודאי חיישינן שזה קרה באופן שיכול להביא לידי טרפה. ואני מילה אומרת, אמרה דווקא די האדרינו מחמת יראה, אז תחשוש לריסור כברים. אבל אם יחזירו את זה מחמת שחזרו בתשובה, תשובה מעל יתאו די עבדה, ונזערים שלא להזיק. אמר רב יהודה, אמר רב, היכה על ראשה של הבמה והלכה לה כלפי זנבה המקל, או היכה על זנבה והלכה לה המקל על ראשה. אם היה המקל כנגד כל השדרה כולה מקל ארוך, אז הוקטה כל השדרה, ואין מקום שהוקה יותר חזק, אין חוששים משום ריסוקי איברים, כי המכה באה בצורה אחידה. וישאל עם חוטרה אפל גדי גבה, אבל אם רק קצה המקל הגיע רק עד אמצע הגב, חיישינן שבאותו מקום, אכן נפסק חוד השדרה. וכן יעיד בקיטרי, אם במקל יש קשרים כמו בליטות, חיישינן שזה עלול לפסוק את חוד השדרה, ריסוק איברים. וימחה הפסקה, אם הוא יקע במקל באמצע הגב לרוחב, חיישינן לפיסוק איברים. כך בעצם הגמרא באה ועוסקת, ובכך אנחנו הגענו לסיום של חלקו של הדף גם, בחלק הזה שיתברר ויתעמד וימשיך בדף הבא שיבוא עלינו לכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן מאזינים יקרים ונאחל לכם המשך האזנה הרבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: האמת מולידה שלום אמיתי. אתה מוצא דוגמה הכי קלאסית, בני זוג. איש ואישה נשואים כדת משה וישראל שאוהבים אחד את השני אהבת אמת. איפה בא לידי ביטוי אהבת אמת? א', שלי שלך. כל מה שיש לי בעולם זה שלך. ב', אין סוד בין בני זוג, יודעת הכל. אין דבר בעולם שהיא לא יודעת. אין דבר בעולם שהוא לא יודע אצלה. היום יש איזה נגע, מסריח. קוד לטלפון, קוד לפה, קוד לשם. אפשר שיהיה קוד. בין בני זוג לא יודעים, חשבונות נפרדים. למה ניפרד? לכו תתגרשו, תפרקו את החבילה. אולי נעשה שתי מקררים, כל אחד מנעול שלו, ותעשה גם קודנית על המנעול. לקחתי 30 מלפפון, 20 בצל, 5 אגווניות. אחד כתב לי, מכתב אחד, היא אוכלת ככה וככה, היא לוקחת מהמקרר ככה, והוא ספר לי כמה ירקות היא אוכלת ביום. אם היה לידי, הייתי נותן את זה מבוטה, רק מזל שאני לא יודע להרביץ. אמרתי, מה קרה לך? אתה רואה שיש כאן איזה סעיף. על איפה זה יושב הדברים האלו? זה פיצול אכזר בפנים. קל להדביק תווית קין על כל העולם, אבל זה לא יפתור את הבעיה. הנקודה יושבת, הנקודה פנימית. כשאנחנו פותרים את הנקודה הזאת, פה מתחילה הגאולה האמיתית של האדם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית.

0: יש בזה דבר גדול מאוד, משנה אותיות נשמה, להתקשר לבית תורה 02-587-5871, שלוחה 0, להשאיר הודעה ואני חוזר. אומרת המשנה, הנכבל כיצד היו מעידים אותו שנכנס תחת ידו שלם ויצא חבול? מה זאת אומרת? ראו עדים שנכנס תחת ידו שלם, שנכנס לרשותו של חברו כשהוא שלם בגופו ויצא חבול, יצא מתחת ידו פצוע, ולא ראו העדים בעת שחבל בו. ואמר לו, חבלת בי, תובע ממנו תשלומי נזקו, כדין החובל בחברו שחייב עליו מישהו חמישה דברים. והוא אומר, מה פתאום, לא חבלתי בך, אתה חבלת בעצמך, אתה עשית לעצמך בוקסי, מה אתה רוצה מחיי? הרי זה נשבע ונוטל, הנכבל נשבע שחברו בחבל בו ונוטל ממנו תשלומים כפי החבלה. וכותב הרמב"ם התם שכנסו חכמים לחובל כדי שלא ירבה היזק בני אדם בהתגרותם. ויש אומרים שאין כאן התם משום כנס, אלא מפני שאין דרך בני אדם לחבול בעצמם. לפיכך האמינו חכמים את הנכבל בשבועה. אז בעצם הוא נשבע, הנכבל נשבע שחברו חבל בו ונותן לו תשלומים כפי החבלה. ברעמים יש הוכחה שחברו חבל בו כגון שהייתה חבלה במקום שאי אפשר בשום אופן שיכבול בעצמו כמו באמצע הגב או בין כתפיו ולא היה שם איש אחר, הרי זה נוטל תשלומיו בלא או שהוא רואה נשיכה בגב שהוא לא יכול לנשוך את עצמו, הרי זה נוטל תשלומיו בלא שבועה. רבי יהודה אומר, עד שתהיה שם קצת הודעה כמובן במשניות הקודמות, כיצד אמר לו, הנכבל חבלת בשתיים, והלא אומר, לא חבלתי בך אלא אחד, כגון זה סבור רבי יהודה שנשבע ונוטל, אבל אם אין כאן כל הודעה, אין הנכבל נשבע ונוטל, ואין הלכה כרבי יהודה. עד כאן, משנה ג', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף נון, שותפות הגורל והשתתפות בצער. כאשר מישהו קורא לו אסון לא עלינו, קרוב משפחה נפטר, אומרים לו, אנחנו משתתפים בצערך. יש כמה רמות של השתתפות, שבאות לידי ביטוי בכל מיני דרכים. הגמרא מדברת על אדם שהגיע ממקום אחר, וגילה שבני משפחתו יושבים שבעה על קרוב שנפטר, בלי שהוא ידע על כך. אז מה קורה? לפי ההלכה, אם אדם מגיע לבית האבלים, בתוך שלושה ימים הראשונים, ממקום קרוב, הוא לא צריך לספור שבעה ימים מאפס. הוא פשוט עולה על הרכבת של המשפחה, מסיים לשבת שבעה יחד איתם. לכאורה זה תמוע, הוא הרי לא ישב שבעה ימים. התורה מלמדת אותנו שיהיו מה זה משפחה וקהילה. ההלכה מעדיפה את אחדות המשפחה על פני הדיוק הטכני של מספר הימים. כאשר משפחה יושבת שבעה, היא הופכת לישות אחת כואבת. אם היחיד מצטרף אליהם בזמן הנכון, האבלות שלו נבלעת בתוך האבלות שלהם. הסיבה לכך שבתוך משפחה אנחנו לא אי בודד של צער, אנחנו גוף אחד. כשהגוף מסיים תהליך העיבוד והנחמה, גם האיבר שיצטרף מאוחר יותר משתחרר איתו. אבל אם כך, מדוע מי שמגיע מהמקום רחוק צריך לספור כן שבעה ימים לעצמו? מעבר להסברים הטכניים, יש פה עניין של שותפות גורל. מי שנמצא במקום קרוב הוא חלק מהמעגל המשפחתי הקרוב. הקרבה גיאוגרפית, מסמלת קרבה אנושית, נפשית. ההבחנה בין שלושת הימים הראשונים להמשך השבוע נובעת מכך ששלושת הימים ראשונים מוגדרים כבכי, השיא של הצער. מי שהגיע בתקופה הזו תופס את לב האבלות. הוא מצליח להיכנס לעומק החוויה המשפחתית. מכאן ואילך, האבלות עוברת לשלב של נחמה, קשה יותר ליחיד להשלים את הפער הרגשי מבלי לשבת שבעה ימים מלאים בעצמו. מה מלמד אותנו? איך להיות שותפים? לפעמים האדם מרגיש שהוא צריך אבלות משלו. ההלכה אומרת, לא, תתבטל בפני הכלל. החיבור למשפחה מרפא יותר מההתבודדות בקבע פרטי. לכן התורה, היא רואה את כל התמונה, היא נותנת כלים איך לרפות ואיך ללכת הלאה. מסכת חולין דף נון א', קפיצה או נפילה וניהול סיכונים. יש משפט כזה שאומרים, ההורים אומרים לילדים, אם כולם היו קופצים מהגג, היית קופץ? הנחה היא שלבן אדם נורמלי אמור להיות חוש בריא שמונע ממנו לפגוע בעצמו. גם אם רבים אחרים עושים זאת. הגמרא אצלנו עוסקת בשאלה הלכתית מעניינת. מה קורה אם השארנו בהמה על הגג וכעבור זמן חזרנו ומצאנו אותה למטה? האם אנחנו צריכים לחשוש שהיא נפלה, נחבלה, באופן שיוצר ריסוק איברים? ואז היא נחשבת ריפה. חכמינו יוצאים מנקודת הנחה שלבהמה יש חוש הישרדותי בריא. היא לא תיפול סתם כך, היא לא תקפוץ ממקום גבוה מדי שגרום לנזק. אם היא נמצאת למטה, סימן שקפצה מתוך בחירה, לאחר שהעריכה שהגובה הזה בטוח עבורה. ההלכה הזו מלמדת אותנו לתת אימון במערכות החיים. לפעמים אנחנו רואים מישהו מבצע שינוי דרסטי, עוזב מקום בטוח ומבצע קפיצה לתוך הלא נודע, ומיד חוששים שהוא נפל והתרסק. הגמרא מזכירה שלכל יצור חי יש מנגנון פנימי של הערכת יכולת. רוב האנשים לא קופצים לתהום כדי להתרסק. הם קופצים כדי...

0: הם מרגישים שיש להם את הכוח לנחות על הרגליים. ההבדל בין דריפה לכשרות בסיפור הזה הוא הכוונה. נפילה היא מקרית, חסרת שליטה ומסוכנת, ואילו קפיצה היא מבוקרת, אקטיבית ומחושבת. מה שנראה מהצד כנפילה כואבת בעסקים, במשפחה וכדומה, עשוי להיות עבור האדם עצמו קפיצה מחושבת לעבר שלב חדש. הוא עמד את נפשו והבין שהמקום הגבוה שבו הוא היה כבר לא מתאים לו. הוא מוכן לקחת את הסיכון שבנחיתה. היכולת לאמוד את הנפש היא המפתח לניהול סיכונים נכון. חכמים מלמדים אותנו שלא תמיד צריך מדידות חיצוניות כדי לדעת מה בטוח. לפעמים החוש הטבעי, הבטן, יודע טוב יותר מכל אחד אחר מה הגובה שממנו אנחנו מסוגלים לקפוץ ולצמוח. אם אדם מקשיב לאומדן הפנימי שלו ולא מתעלם, הוא יכול לבצע מהלכים נועזים מבלי להתרסק. לכן כאשר אתם רואים חבר או בן משפחה שנראה כאילו הוא יוצא מהמקום הבטוח, אל תמהרו לעצור אותו. יש סיכוי טוב שהוא מכיר את היכולות שלו טוב יותר מכם. בררו מה עומד מאחורי מסב, האם זו נפילה מקרית או בחירה מודעת. יש לפעמים ירידה שהיא לצורך עלייה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע עם ישראל מדברים שרה במן. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. מתלוננים על המן בצורה לא יפה, בצורה מזלזלת. לשון הרע על הלחם המיוחד, לחם אבירים, לחם האמונה, הלחם המיוחד הזה, הם אומרים עליו לשון הרע. ועם ישראל במשך שהותם 40 שנה במדבר, התלוננו שלוש פעמים על המן. בשלוש דרגות חומרה שונות. הפעם הראשונה זה היה דרגת חומרה ממש נמוכה, כי התלונה הייתה מוצדקת, אין לנו מה לאכול. אבל הצורה שהם אמרו אותה היא הייתה צורה לא יפה. ושם הקדוש ברוך הוא בכלל לא כעס עליהם. כתוב שהמן ניתן בפנים שוחקות, למרות שהם התלוננו, אבל כיוון שהטענה מוצדקת, אז הקדוש ברוך הוא מבין שכשאדם במצב, במצוקה, בקושי, הוא אומר מילים לא יפות, הוא לא כועס עליהם. הפעם השנייה, בפרשת בעלותך דיברנו והרחבנו, שם התלונה שלהם הייתה רוצים תאווה, והקדוש ברוך הוא שם לימד אותם שיעור על ידי שהוא נתן להם שפע של בשר, תאוות שמספקים אותם לא מרגיעים אותנו, אלא רק אנחנו רוצים עוד ויותר. והפעם השלישית והיא החמורה ביותר זה בפרשת השבוע שלנו. ואנחנו צריכים להבין מה גרם לעם ישראל להגיע למצב שהם מדברים כל כך חמור על המן, מה התלונה שלהם, ומה העונש שהקדוש ברוך הוא נותן להם, שולח להם נחשים שרפים שיקישו אותם, והמיתו בעם ישראל עם רב, מידה כנגד מידה. מה המידה כנגד מידה? מה המשמעות של העונש דווקא על ידי נחשים? יש בזה הרבה ביורים, הרבה הסברים, אנחנו מציעים אפשרות אחת. עם ישראל במדבר מרגישים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא כל יום, כל דקה, כל בוקר, כל ערב. הם אמנם בעולם גשמי, אבל מקסימום רוחני שיכול להיות בעולם שלנו. כשאדם עושה מצוות, המן מגיע לו לפתח הבית. אם אדם צדיק ועובד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, הוא מקבל את המן כשהוא רח, כשהוא מוכן לאכילה, אם חס וחלילה עשה עבירות, לא עבד את השם כמו שצריך, או אז המן מגיע קשה, הוא צריך לבשל אותו, לטחון אותו, לאפות אותו, יש לו תהליכים. אין להם אפשרות לסטות מדרך הישר, כי השוט של הקדוש ברוך הוא צמוד עליהם. הם מקבלים את ההדרכה הרוחנית מיידי. זה תלותיות בקדוש ברוך הוא, תלותיות בקשר הרוחני עם הקדוש ברוך הוא, ואת זה עם ישראל רצו לשנות. אנחנו רוצים להיות, להיכנס כבר לארץ ישראל, להיות בעולם טבעי, בעולם עם בחירה חופשית, לבחור, להיות בניסיונות, להתגבר עליהם, לעבוד את השם, אבל אנחנו לא רוצים את התלותיות הזאת בקדוש ברוך הוא בעולם החומרי שלנו. אנחנו רוצים להיות בעולם רגיל, לא תלותיים, לא מרגישים את החבל והקשר עם הקדוש ברוך הוא כל יום, כל דקה, כל שעה. ולכן הם קיבלו עונש מידה כנגד מידה, דווקא נחשים שבאים להקיש, כי מה הנחש מייצג? בריאת העולם, הנחש, הוא היה זה שהכתיא את אדם וחווה ושכנע אותם לאכול מעץ הדעת, והנחש קיבל עונש. כולם קיבלו עונש. אדם, בזה את הפך תאכל לחם, האישה, בעצב של דיבנים, הנחש קיבל עונש, ואפר תאכל כל ימי חייך. כמו שכתוב, והנחש אפר לחמו. מה המשמעות של העונש הזה? לא שבאמת הנחש אוכל אפר, אלא הנחש אוכל, בולע את האוכל, אין לו טעם באוכל. כל האוכל תואם לו אותו דבר. אולי הוא מרגיש שבע, אבל אין לו הנאה, אין לו טעם במה שהוא אוכל, ולכן שואל המדרש מה הבעיה בזה. הרי אם הוא אוכל כל דבר והוא לא מפונק, כל דבר טעים לו, כל דבר מספק אותו, אז זה ברכה, אף פעם אין לו חוסר, אף פעם הוא לא דואג, אף פעם הוא לא לחוץ. כל דבר שיש לו הוא אוכל, הוא לא מתפנק, הוא רגוע, יש לו את הצרכים שלו כל הזמן. זה לכאורה מעלה, אם היינו לא מפונקים שמסתפקים במה שיש לנו, לכאורה, היינו הרבה יותר משוחררים, פחות לוטיים, פחות לחוצים. וזה מסביר המדרש, זה בדיוק העונש שהנחש קיבל. גם בעלי החיים הם מתפללים לקדוש ברוך הוא לקבל אוכל. כפירים שואגים לטרף לבקש מאל אוכלם. הקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים ועד ביצי קינים, נותן להם את האוכל, הם מבקשים, הם מתפללים. יש להם את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל הנחש, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לך אוכל בכל מקום, בעלייה, בחצר, בגג, ברצפה, ביער, יש לך בכל מקום, אתה לא מפונק, אתה אוכל הכל, וככה אין לך חוסר. וכשאין לך חוסר, הכל טוב לך, אתה לא מרגיש את הצורך לפנות ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. אתה לא מרגיש את הצורך להיות בקשר, לחזור בתשובה, לתקן, להתיישר, כי הכל טוב לך. אם כן, השפע של הנחש, זה הכללה הכי גדולה שלו. כך יהיה לך כל מה שאתה צריך, לא יהיה חסר לך כלום, אבל אל תהיה בקשר. אתה מתנתק מהתלותיות והקשר בקדוש ברוך הוא, אין לך תפילות, אין לך בקשות, אין לך קשר ישיר, זה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. המדרש מביא לזה משל, למלך שהיה לו שני בנים, אחד שהוא אהב ואחד שפחות. אז מי שהוא לא אוהב, הוא גם בן שלו, הוא צריך לפרנס אותו. הוא מגיע אליו בראש השנה, קח 1,000 זהובים שיהיה לך לכל השנה, תבוא שנה הבאה. אבל את מי שהוא אוהב, הוא נותן לו כל שבוע, בוא, קח 10 זהובים. כל יום, בוא תיקח 10, בוא תיקח עוד 20. כי אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לפגוש אותך, לדבר איתך, להתענג על הקשר איתך. אם כן, הנחש קיבל את העונש של לסבוע, שיהיה לו הכל, אבל להתכחש לקדוש ברוך הוא, אבל להתנתק מהקשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה העונש הגרוע והחמור ביותר. והקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את עם ישראל. אתם מרגישים את התלותיות עם הקדוש ברוך הוא ואתם מואסים בה, אמנם אפשר להסביר שזה ממקום טוב, הם רוצים לעבוד, רוצים בחירה, רוצים להתאמץ, אבל עדיין, אתם בוחרים שאתם פחות רוצים את התלותיות הזאת, את הקשר הישיר כל בוקר לקבל אוכל, כל בוקר אתה לא בטוח מה יש לך מחר, אתה מקווה, מתפלל, שאני אלמד טוב, שאני אעבוד את השם, ואני אקבל את המן קרוב לבית, את המן ראוי לאכילה, שיהיה לי מה לאכול מחר. אתם מואסים בזה, יבוא הנחש שמייצג את ההפך הגמור, שמייצג את הניתוק מהשם, ויפרע ממכם. אתם לא מבינים שהברכה הכי גדולה שיש לנו בעולם הזה, זה הקשר, זה התלותיות, זה העיניים לשמיים כל הזמן. אם כן, רבותיי, נלמד ונפנים. גם כשיש לנו צרות, גם כשיש לנו קשיים, גם כשאנחנו מתמודדים, אנחנו צריכים לנתב ולייעל את העיניים שלנו לכיוון הקדוש ברוך הוא, להאמין, לקוות, להתפלל. לפעמים, אם נתפלל ונקווה לפני שתבוא הצרה, אז לא נצטרך לקבל את הצרה. כי לפעמים הצרה מגיעה כדי להדריך אותנו, לקרב אותנו, לשמור עלינו קרובים. אז אם אנחנו קרובים גם בלי הצרה, אין סיבה להביא אותה. אז נלמד, נבין ונפנים שכשאנחנו עם עיניים לשמיים, אנחנו בפסגה ובתכלית שלנו, וכך אנחנו זוכים למנוע מעצמנו צרות וקשיים שיצריכו אותנו על כוחנו להרים את העיניים לשמיים. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
2: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
4: בוקר טוב, שלום רב, ערב שבת שלום למאזינים הנכבדים והיקרים שלנו.
5: אנחנו השבת נקרא את פרשת חוקת,
4: זאת חוקת התורה. אנחנו בעדר נדבר היום, אם לא נספיק היום אז ביום ראשון, גם על רבנו הגדול רבנו תם, יום ההזכרה שלו, כ-850 שנה לפטירתו, מעט יותר, וגם על הגאון הגדול רבי יהודה דרי זצל, רב העיר באר שבע, מגדולי רבני העיר. הוא נפטר ביום ג' בתמוז לפני כשנתיים. נעסוק ככה בדמותם. זאת חוקת התורה, ככה בעצם אנחנו רואים בתחילת הפרשה. יש ככה, אפשר לרמוז במילים האלה, זאת חוקת התורה, שהפרשה הזאת יש בה רמזים, יש בה מסרים על התורה ועל מעלתה. יש כמובן כמה נקודות שלימדים בעניין התורה בפרשה הזאת, זאת חוקת התורה. דבר ראשון, חוץ מהרמז הזה, ידוע הדיון בדברי המפרשים, גם בדברי רבנו הקדוש האור החיים, במצוות אחרות לא כתוב בלשון הזאת, זאת חוקת הפסח למשל, לא כתוב זאת חוקת התורה. פה היה צריך, התורה הייתה לכאורה כותבת, אומרת, כמו נגיד בפסח, גם פה זאת חוקת הפרה וכדומה. מדוע נכתב כך? יש ביור שכתבו המפרשים, מבואר גם ככה יוצא מדבריו של רבנו האור החיים, הוא מרחיב יותר, אבל כמדומה שזה גם מה שיוצא מדבריו. הרי שלמה המלך, הפסוק הידוע, מה שאומר שלמה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. אני לא יודע למה יש כאלה שאומרים אמרתי איך קמה, זה לא זה לשון הפסוק. לשון הפסוק, יש שלמה המלך בקהלת, כל זו ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. זה כאמור בקהלת בפרק זין. ורבותינו פרשו במסכת נידה בדף ת' בעניין פרה אדומה. יש את העניין שפרה אדומה מתארת את התמאים ואילו מתמה את התיאורים באופנים מסוימים. כתוב והמזה מהנידה יחבס בגדיו, רבותינו שם בגמרא פרשו שכוונה לנושא, מי שנושא את המים הללו הוא נטמא, יחבס בגדיו, ואילו התמא נהיה טהור. אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, ידוע שבספר החינוך שם, כאן, אצלנו, כן, בפרשת חוקת, במצוות שפרשת חוקת, הוא מסביר את העניין הזה, במשל, תרופה שיכולה לגרום לחולי לבריא, אבל היא מרפא את החולים. כמובן שהוא לא אומר את זה כהביור המקיף והממצא, אבל ככיוון לכך שאנחנו יכולים ככה לסבר את אוזנינו בעניין הזה. הוא ככה מביא ככיוון לעניין. בכל מקרה, יש פה את העניין שחוקה חקקתי. גם אם אתה לא מבין את כל הפרטים, זאת חוקת התורה. התורה אומרת פה את העניין שזאת חוקת התורה, ללמד אותך שמי שמקיים את המצווה הזאת, והוא לא שואל שאלות, והוא לא אומר אני מבין אחרת, ויש לי כל מיני רעיונות אחרים, אז זה גם מלמד שאת כל התורה הוא שומר, כי כך ציווה הבורא. את כל התורה הוא אומר לא בגלל שהוא יש לו הסברים, הוא מבין, למשל מצוות כיבוד הורים. כמובן שאדם מבין את זה, כמובן שאדם יודע שזה חשוב בסברה שלו, אבל הוא מקיים את זה, לקיים את מצוות הבורא, כבד את אביך ואת אמך. אני אומר, כל אחד, כל אדם שיש לו מוח בקודו מבין שצריך לכבד את ההורים. אדרבה, זה בסדר גמור שהוא, את זה הוא מבין, אבל המצווה הזאת הוא מקיים, לקיים את מצוות הבורא. את כל התורה כולה הוא מקיים בגלל ציווי הבורא, ולא בגלל ככה שהוא מבין, בגלל שנראה לו אישית, הוא כפוף להוראותיו של הקדוש ברוך הוא. אז מי ששומר את פרה אדומה למרות שהוא לא מבין, זה מלמד על כל התורה שהוא עושה בגלל ציווי הבורא. זאת חוקת התורה. יש עוד בפרשה הזאת המשך עניין של פרה אדומה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. רבותינו פרשו במסכת שבת דף פג, גם מסכת ברכות דף סמך ג, ככה דרשו על העניין הזה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, וללמד שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כמה יש דבר גדול רבותיי בעניין הזה של ממית עצמו באוהלה של תורה. כאשר אדם מתבונן בלימוד תורה בקדושה ובתאורה, אדם מוותר לפעמים על תענוגות, מוותר לפעמים על כל מיני דברים אחרים, טיולים, עניינים, אבל כאשר אדם, רק דוגמה קלה, דוגמה אחת, לפעמים אדם יש לו כל מיני דברים אחרים שמקשים עליו, אבל הוא מתגבר על הכל ויושב ועוסק בתורה בכל הכוח, בכל העוצמה. יש כל מיני דברים, אני יכול לומר גם אדם שמגיע לשיעור והוא עושה בכל כוחו את המאמצים להתגבר על המפריעים, כל מיני עניינים, ועושה ככה, שומר על הזמן של השיעור בקדושה ובתאורה, ולמרות הקושי ולמרות לעתים דברים שמפריעים לו, הוא עושה כל מאמץ. באותה מידה אפשר לומר לבני התורה המסולאים בפז, שלא מבטרים ולא נכנעים, ממשיכים למלות את היכלי התורה למרות ההתנהלות המחפירה שהולכת ונהיית מחפירה מיום ליום, אבל הם ככה נקראים לקריאת גדולי התורה, מי להשם אליי, ממית עצמו באוהלה של תורה. וכן, מי היה מאמין שבדורנו, כן, מה שככה למניינם 2026, שחשבנו שכל המציאות שרק שמענו וקראנו, אני נולדתי עם ככה התפרקותה של ברית המועצות, זה נראה כדבר שעבר, חלף מן העולם, והנה דווקא בתוך תחומי שלטונה של מדינת ישראל, אשר בארץ ישראל, קורים הדברים האיומים הללו. זה בכל הבחינות, מעצרים, שתילת זכויות בסיסיות, התנהלות נוראה אל מפגינים, אתה לא רואה את זה אפילו מול מפגינים כאלה שמזוהים עם אויבינו, אתה לא רואה התנהגות שכזו, לא בהפגנות אחרות, והתנהלויות שהן באמת מלמדות על שבירת כל המוסכמויות ואווירת, כמשון, לעבור את כל הקווים האדומים הבוהקים, והתנהלות שהיא באמת גם מצערת, גם מביישת, גם שאותנו מלמדת שחובתנו, זה ככה מחזק את ההכרה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מחזק את ההכרה, להשליך את כל יהבנו, את כל השליך על השם יהבך, רק על הקדוש ברוך הוא. להשליך על השם, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולא לא לחשוב שאם יש מדיניות של מדינת רווחה שדואגת לאזרחיה, אז לסמוך עליהם וכל מיני דברים. לא, זה מה שמוסר הקדוש ברוך הוא, את המסר שנסמוך עליו. רואים את זה בערך אגב גם בנושא, בהקשר לנשיא האמריקאי. נדמה שהיה הסתמכות יתר על תקיפותו של הנשיא האמריקאי ואולי העדתו לישראל או לגורמים כאלה ואחרים בה. והנה, אני לא יודע אם יתהפך או לא יתהפך, אני גם לא פרשן מדיני או ביטחוני, אינני מבין בכל העניין באמת. יש פרשניות אומרות שההסכם או הדרך להסכם או ההסכם הביניים או מה שזה מכונה זה הסכם רע, והנשיא הפכפך גם כן יתברר עוד פעם בהפכפכותו, וכן זה הדרך, אינני יודע אבל לומר, משהו כולם טוענים שזה ככה. אבל אתה גם שומע אמירות שלו, אמירות באמת ששטות, כמו על זכותה של איראן להחזיק במספר מסוים של טילים, כל מיני אמירות שטותיות שאתה ככה מחזק את ההבנה שיש לפתוח רק בקדוש ברוך הוא ולא לפנות אל רעבים וסתי חזב. וכאשר אדם מחזק את ההכרה, ודאי שהבוטח בהשם חסד יסובבנו. יש נקודה נוספת בפרשה, גם כדי להקשר לתורה, שירת הבאר, עלי באר עינו לה. רבנו אור החיים הקדוש, אנחנו עוד פעם מזכירים את דברי קודשו, מבאר שהשירה הזאת נאמרה על הבאר, על התורה. הוא אומר, להגיד שהשירה היא על הבאר, מדוע לא אמרו גם על המן, למה דווקא על הבאר? הוא אומר שנראה שזה על התורה, שירה על התורה. הוא אומר ככה, בזה הלשון, לשון קודשו של האור החיים, צריך לדעת שירה זו מה טבעה, גם למה לא אמרו שירה על המן, כמו שאמרו שירה על המים, גם כל הפרשה צריכה ביור. לכאורה כוונתו לשירת הבאר, שזה אומר שצריך להבין, צריך הביור. אומר, ואפשר כי שירה זו על התורה אמרוה, ובזה גם כן לא נקרא תיגר על הדור ההוא, למה לא שוררו שירה חדשה כשניתנה להם תורה מורשה, אשר לה נבע תהילה. כי ודאי היא זאת שירת התורה שנקראת בהרמיים וכו'.
5: וגם כאן בהמשך הפירוש, הוא מסביר את המשך השירה, לפי הפירוש הזה, שזה על התורה. תורה אין מים אלא תורה. זאת חוקת התורה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, ועלי באר אינולה. להוסיף בחיבור לתורה, ליראת שמיים. תורה בתאורה, זו סיסמה קצרה וקליטה, שיהיה לימוד תורה עם דקדוק הלכה, עם יראת שמיים ועם אהבת ישראל. אנחנו קוראים גם על פטירתו של אהרון הכהן, כתוב בתורה פעמיים, גם בחוקת, גם בפרשת מסעי כמדומני, שם כתוב גם התאריך באלף באב, קוראים את הפרשה הזאת סמוך לראש חודש אב, תמיד שם כתוב התאריך של פטירת אהרון בראשון באב, אלף אב, אהרון שבחו אותו כל בית ישראל, שהיה רודף שלום ואוהב שלום, ללמוד תורה בשקידה, בתאורה, עם אהבת ישראל צירופה. נזכה לראות את הרמת קרן התורה, כל הניסיונות לפגוע ולרדוף ולהציק, כל הניסיונות המחפירים האלה ייפסקו, נראה את הרמת קרן התורה, שיהיה בשורות טובות, המשך הזנה נעימה ושבת שלום.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שישי ד' בית תמוז תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על גל תקיפות נרחב של חיל האוויר הישראלי. במסגרת התקיפות הופצצו יעדים בכמה כפרים במרחב נבטיה שבדרום המדינה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס ביטל את נסיעתו המתוכננת לשוויץ, שם היה אמור להשתתף בשיחות של המסע ומתן עם המשלחת האיראנית בהמשך לחתימה על מזכר ההבנות. בלשכתו הסבירו את המהלך בעניינים טכניים שעדיין אינם מאפשרים את המשך השיחות בין הצדדים. יושב ראש ועדת המודיעין של הסנאט האמריקני, הסנאטור הרפובליקני טום קוטון, מותח ביקורת חריפה על ההסכם בין ארצות הברית לישראל. אני חושש שההיבטים המסוימים בעסקה הזאת הם צעד לכיוון של איראן. נבטל את העיצומים ונזרים להם 200 מיליון דולרים ביום. אנחנו יודעים שהמשטר הטרוריסטי הזה לא הולך להשתמש בכסף לבתי חולים או בתי ספר, אלא להתחמשות ומימון של חמאס וחיזבאללה, דברי קוטון. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הבהיר כי ישראל מחויבת להסכם הפסקת האש שהושג עם לבנון וארצות הברית. אם חיזבאללה לא יפר את ההסכם, הפסקת האש תישמר. בכל מקרה, ישראל שומרת את זכותה להגיב למתקפות נגדה ולסכל איומים, דברי לייטר. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:32 ולפי הגר"א ב-9:08 דקות. סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9:55 ולפי הגר"א ב-10:19 דקות. חצות היום והלילה ב-12:42, זמן מנחה גדולה היום ב-1:17 דקות, השקיעה ב-7:50. הדף היומי במסכת חולין, דף נון. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום תורגש ירידה קלה במידות החום, שיהיו רגילות לעונה. מחר שבת קודש יהיה דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. להתענג בתענוגים, זו התוכנית, דברי אלוקים חיים. אני איתכם אשר ברדה, בואו נלמד ביחד ונתחזק. לכו נרננה להשם, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. בזמירות נריע לו, ואין זמירות אלא תורתנו הקדושה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול. בואו נלמד ביחד על פרה.

פרשת פרה אדומה ניתנה לישראל בראש חודש ניסן בשנה השנית לצאתם ממצרים, וזה היה ביום הקמת המשכן. עם ישראל היו חייבים להתאר כדי שיוכלו להקריב את פסחיהם, ואפילו מי שלא נגע באמת מעולם גם כן. למה? כי כולם חטאו בחטא העגל, וכידוע עבודה זרה מטמאה כמת. ועל כן, לאחר שהקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל וציווה עליהם לעשות לו משכן, עכשיו צריכים לעבוד במשכן, אז נתן להם הקדוש ברוך הוא מצוות פרה אדומה כדי להיטהר לגמרי מכל הטומאה שדבקה בהם, טומאת מת, מטומאת עבודה זרה, שהרי מטומאת עבודה זרה היא שורש המיטה בעולם. אם כן, פרשת פרה אדומה שבה אנחנו עוסקים השבת היא שורש הטהרה של עם ישראל. ומאחר והפרשה הזו היא שורש הטהרה של עם ישראל, לכן צריך לעשות אותה בטהרה מושלמת ביותר, הכי הכי שאפשר. למה? כל דבר ששורשו טהור, אפילו אם אחר כך נפלה בו טומאה בענפיו, שוב אין הטהרה נפגמת. ואנחנו חייבים לדעת שזה יסוד עצום שהוא עיקרן של כל אותם מצוות שמקדשות את שורש המעשה, כמו מעשרות, חנוכת הבית, שזה ממש בשורש ההתחלה, הפרשת חלה, שזה התחלת העיסה, וכל המצוות האלה שהן שורשיות, שצריכים להתחיל בקדושה, וממילא הכל הכל מתקדש. לדוגמה, אדם בבוקר מתחיל את היום בתפילה, בכוונה, אז בעזרת השם כל היום כולו מתקדש. אנחנו צריכים לדעת שכל העניין של התחלה, כל העניין של שורש, צריך לעשות את זה בקבלה, לעשות את זה על הצד הטוב ביותר, כי השורש, היסוד, משפיע על כל הבניין כולו, בכל דבר, לא רק בבניין, אלא בכל מצווה ומצווה ובכל מעשה ומעשה. והנה פרה אדומה, אנחנו פותחים בפרשת פרה אדומה, שלמעשה זה פרשה של טהרה. אנחנו בשבוע של טהרה, של התקדשות, עוד שבת של התקדשות, של עבודת השם, של להתקדש ולהתאר.

אז כן, דיברנו על קדושה, דיברנו על טהרה, שהפרה האדומה זה היסוד והשורש, אז כשם שהיו מפרישים את הכהן גדול מביתו שבעת הימים קודם, יום הכיפורים לעבודת יום הכיפורים, שהיא עבודה שורשית וקדושה, כך היו מפרישים גם את הכהן השורף את הפרה שבעה ימים קודם שרפתה. אז תדעו עד כמה זה חשוב. היו שמים אותו בלשכת בית האבן. למה קראו לזה לשכת בית האבן? שכל מעשיה וחיליה היו עשויים מאבן ומאדמה שאינה מקבלות טומאה, וכל שבעת הימים היו מזים עליו מכל אפר הפרות שהיו במקדש שנשארו למשמרת מאז ימי משה רבנו, שאולי הוא נטמא למת ולא ידע, ומן הדין היה צריך לעזות עליו למעשה רק שלישי ושביעי, אבל הכהן שהוא למעשה המטהר מזין עליו יום אחר יום, שכן מעלה יתרה עשו בפרה, ואם מדובר כאן במצווה שורשית כמו שהזכרנו, אז באמת צריך לעשות את זה בטהרה גדולה וביסודיות ועם כל החומרות, וכל יום לקדש אותו ולעזות עליו ולטהר אותו.

מדוע פרשת פרה אדומה נסמכה למחלוקת קורח? האם יש קשר בין הסמיכות? פרשות פתוחות, לא סתומות, זאת אומרת שיש קשר, אז מה הקשר? פרה אדומה עוסקת בתארת תממת מתומתו. קורח, הפרשה עסקה בענייני מחלוקת, לשון הרב, ולכאורה אין קשר ביניהם. אבל האמת היא כזו, מוריי ורבותיי, אם נחזור לעצם מחלוקת קורח ועדתו, אנחנו נבין לכאורה שהיא מבוססת על טענות הגיוניות, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, מדוע חוט אחד של תחלת פותר תלית שלמה, ואילו כאשר התלית כולה עשויה מתחלת היא לא קשרה ללא חוט של תחלת, וכן בית שמלא בספרי קודש אינו פותר את הבית במזוזה. באה התורה למעשה בתחילת פרשתנו, ומורה לנו זאת חוקת התורה. גזרה היא מלפני ואין לך רשות לערר אחריה. אף על פי שהפרה מתארת את ימי המתים, היא מתמת הרי ידוע את העוסק בה. והעניין הזה כמוס וסוד גדול שאפילו שלמה המלך אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. אני ניסיתי לעלות על זה. והיא רחוקה, דרך אגב עולה בגימטריה פרה אדומה. העניין של פרה אדומה והיא רחוקה ממני, אמר שלמה המלך, איך זה יכול להיות שהמזה נטמע והמוזים הם תיאורים. סמיכות הפרשיות הללו באה למעשה ללמד אותנו שיש חוקים ואנחנו לא צריכים לחפש טעם והיגיון. בא קורח ועדתו, ובאו עם דברים הגיוניים, דברים של מחשבה, ועם זה כביכול ערערו את נשיאותו, את מנהיגותו, את נביאותו של משה רבנו. כביכול גם יש קבילה על הקדוש ברוך הוא, על תורתו, על החלטותיו בעניין הזה. באה התורה מיד, פרשת פרה אדומה, נסמכה למחלוקת קורח לומר לנו, מינו בינכם מן ההיגיון. הגמרא מסכת ברכות כ"ח עמוד ב' אומרת, מנעו בינכם מן ההיגיון. אין היגיון. בתורה הקדושה אל תחפשו היגיון. בתורה הקדושה הכל עניין של ציווי של הקדוש ברוך הוא, לקיים את זה עם הורדת הראש וקבלת עון מלכות שמיים ואהבת השם יתברך, זה העניין הגדול ביותר.

0: שישי, יכפול מזוני. ככה היה אמן, לא? היה כפול.
1: יכפול מזוני.
0: באמת יש להבין את הקשר בין פרה אדומה לחטא העגל. מה הקשר בין פרה אדומה לחטא העגל? בספר הכוזרי מסביר שבחטא העגל בני ישראל הלכו בשרירות ליבם כי חשבו שהם יודעים הכל. על פי החישוב שלהם עברו כבר 40 יום ומשה רבנו היה אמור כבר לרדת מן ההר. כיוון שהוא לא ירד חששו שהוא לא ישוב, לכן פיתחו לעצמם עגל שיהיה מקשר אותם להשם. כלומר היה פה עניין של השם שמיים. כלומר, היה פה עניין של חשיבה, של אהבת השם, של דבקות בהשם, אבל היה פה טעות. כי בני ישראל הכניסו את ההיגיון שלהם. הם לקחו את ההיגיון וירבו בתוך המצוות, ולמעשה כשמכניסים היגיון בתוך המצוות, אומר הכוזרי, גורמים לאסון. וכך באמת היה, עם ישראל גרמו לאסון לאומי לדורות. לעומת זאת, מצוות פרה אדומה היא סתומה ולא מובנת. איך כתוב? חוקה גזרתי ואין לך רשות לערער אחריה. וזה למעשה התיקון למעשה העגל. במעשה העגל נתנו דרור להלך מחשבתם והכניסו את ההיגיון. באה מיד מצווה של קיום דברים באמונה, עם ראש כפוף, ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך ועל משפט אשר יאמרו לך תעשה לו תסור, מן הדבר הזה אשר יגידו לך ימין ושמאל. איך כתוב שמה? אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. זאת חוקת התורה, וזאת חובתנו באמת לשמור את התורה בתמימותה, להימנע מן ההיגיון, וזה הקשר בין פרה אדומה לחטא העגל.

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
4: בזול. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: קרמיקה לרצפה ולקיר. ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
8: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

בואו נמשיך ונלמד ביחד. רבנו אברבנאל כותב שהפרה התמימה היא רמז לתורה. תורת השם תמימה. ומה אנחנו אומרים בפרשת השבוע? אשר לא עלה עליה עול. וידוע שכל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. דרך אגב, כל מי שיש לו צרות, יש לו איסורים, יש לו רדיפה של מיסים, יש לו רדיפה של מלכות, רדיפה של דרך ארץ. רבותיי, מסכת אבות פרק ג' משנה ה' נותנת לנו סגולה עצומה. אנשים מחפשים סגולות, רצים לרבנים, מחפשים, תקבל על עצמך עול תורה. עול תורה, תגיד שיש לך פרנסה, בסדר. אדם עובד לפרנסתו, עסוק בכל מיני עניינים. אבל כשאדם קובע שעה ביום, שעתיים ביום, באופן קבוע, שזה עול, כי הוא, ברגע שהוא מקבל על עצמו את זה באופן קבוע, אדם שמקבל עול תורה, מעבירים ממנו את המיסים, את ההסתבכויות שלו, את הצרות שלו. הוא נתתם אותה אל אלעזר הכהן. מה פירוש הוא נתתם אותה אל אלעזר הכהן? אומר אברבנאל, תורה צריך ללמוד מרב. בירושלמי כתוב, כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה. לכן צריך, הוא נתתם אותה אל אלעזר הכהן, צריך רב. והוציא אותה מחוץ למחנה. מה הקשר? מה הרמז פה בעניין התורה? אומר אברבנאל, צריך ללמוד את התורה תוך כדי ריחוק תאוות העולם הזה. להרחיק את כל ענייני המחנה, כל הדברים שגורמים לך בתוך המחנה, לא ללמוד את התורה, אלא, והוציא אותה מחוץ למחנה. תיקח את התורה איתך, תצא מחוץ למחנה, החברים פה, הקבוצות פה, הדברים שגורמים לך, כל המחנאות שגורמים לך לא ללמוד, תוציא את התורה מחוץ למחנה, תשב ותלמד ותעסוק בתורה. ואנחנו יודעים גם שהתורה נלמדת בהתלהבות, וזה כשריפת הפרה, ומתארת את האדם כאפר המים החיים של הפרה האדומה. הגאון רבי אליהו לופיאן הסביר שאדם שמרוקן מכל תוכן רוחני, הוא אדם שעלול להתהפך בגלי תאוות העולם. ולכן משמיים מכבידים עליו ומניחים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, כדי שיהיה עסוק שם, וימנע בגללם בתאוות. אבל אדם שמקבל על עצמו עול תורה, ממילא הוא מעסיק את עצמו, גם מעסיק את עצמו והוא לא מתעסק בדברים אחרים, וגם הקדושה של התורה, הם פותרים אותו מענייני העולם הזה, כך שיהיה לו נוח ושלווה לעסוק גם בענייני העולם הזה, גם בענייני העולם הבא, בעסק התורה והמצוות.

0: זה גם תשובה לכל אלה שלא שומרים שבת.
1: בחר אל רם.
0: איי, בחר אל רם את השבת, אדם ששומר את השבת.
1: מכל גוי
0: מאו. ממילא הקדוש ברוך הוא, בזכות השמירה של השבת, קבלת עול תורה, עול מצוות, מסרים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ.

0: במום אשר לא עלה עליה עול, שתהה, אומר רשי, תמימה בהדמימות, שאם היו בה שתי שערות שחורות, פסולה. אומר בעל חידושי ערים, תמימות שכזו נפסלת בשתי שערות, אבל תמימות של תמים תהיה עם השם אלוקיך, נפסלת אפילו בחוט שערה אחד. ואני אוסיף, נפסלת אפילו בכחוט השערה. כי תמימות זה תמימות, תמים זה שלם, אז אפילו בכחות השערה. הלוואי ונזכה, הלוואי ונזכה.
1: ארצנו הקדומה,
0: תורתנו קדומה, ארצנו קדומה, עם ישראל קדום, וקודש בריך הוא קדמון לכל הקדומים.

ושרף את הפרה לעיניו. אומר הגאון רבי אליעזר פאפו בספרו אלף המגן על התורה שהפרה האדומה היא רמז לחטאים. כתוב כפרה שוררה שרר ישראל, כך כתוב בהושע הנביא. לכן צריך לשרוף את החטאים והפשעים באש על ידי שיעשה תשובה, ואז חטאתו תחופר ויהיה תמים ונקי מכל רבב ויהיה שלם. לכן ושרף את הפרה לעיניו.

וכל כלי פתוח אשר עם צמיד פתיל עליו תמהו, כך מובא בפרשת השבוע. מוני דמונח נאמר לכם חידוש נוסף שכתב בספר אלף המגן של רבי אליעזר פאפו. רמז נפלא הוא כתב על הפסוק הזה, כל כלי פתוח. אדם שפיו, זה הכלי שהוא פתוח, אשר עם צמיד פתיל עליו. כלומר, כל מה שעולה על דעתו מוציא מהפה, מדבר. איי, איי, איי, אומרת התורה, תמהו. למה? כי ברוב דברים לא יחדל פשע, אומר שלמה המלך.

פרשת השבוע שלנו מדברת על הקאה בסלע, וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לדבר אל הסלע, ומשה רבנו משיקולים ועניינים שהמפרשים מרחיבים ומעריכים ומסבירים למה הוא עשה את זה. אחד הפירושים היה, כיוון שמשה רבנו חס על עם ישראל, היה בזה מטרה גדולה. אם משה רבנו מדבר אל הסלע והסלע ישמע ויוציא מים, יבוא הקטגור ויגיד, תראה הסלע הזה אבן, מדברים אליו, יוצא ממנו מים. דיברת מסלע כזה יבש ואין מציאות, יוציא מים. למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. דיברו אליו, הוא שומע. יכול להיות כתרוג על עם ישראל, שמדברים אל עם ישראל והם לא שומעים, חס ושלום. אמר משה רבנו, אני יקה את הסלע. בהקאה, כולם שומעים, אה? בהקאה כולם שומעים. איך מספרים פעם שגוי אחד, ערבי אחד, ישב באוטובוס במקום הראשון, והנהג אומר לו, תעבור אחורה, זה מקום שמיועד לאנשים מוגבלים, לנכים, תעבור אחורה, לא רוצה. עוד אחד ניגש אליו, לא רוצה. קם איזה מישהו אחד, נתן לו סתירה, אמר לו, תעבור. הוא קם ועבר. שאלו אותו, למה עברת? הוא אומר, אתם ביקשתם, הוא הסביר. לפעמים המכות עושות את שלהם. משה רבנו היקה את הסלע לא פעם אחת, ויח את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים. מקבל פעמיים מכות, מוציא את המים, לכן אין בזה שום שבח ואין בזה קטגוריה על עם ישראל.

בספר זיכרון ישראל הביא חידוש נחמד מאוד. המילה סלע במלואה, סמך, סמך מם חף, למד, למד מם דלת, עין, עין יוד נון, אם נקה את האותיות הללו פעמיים, זאת אומרת, מקדימה ומאחורה, דוגמה, האות סמך, מתחילה בסמך, מסתיימת בחף. האות למד, תחילה בלמד, מסתיימת בדלת. האות עין, מתחילה בעין, מסתיימת בנון. מה נשאר לנו באמצע? בסמך, באמצע זה מם, בלמד, מם, בעין זה יוד. אם נוריד את האותיות הללו פעמיים מקדימה ומאחורה, נקה פעמיים, נקבל מים, ויצאו ממנו מים, מן הסלע.

0: ודרך אגב, מאזינים יקרים, מי שמעוניין ורוצה להצטרף לקבוצה שבה אנחנו מעלים את התוכנית, או לשמוע את זה פעם נוספת ולכתך בדרך, להתכונן לשבת, כל החידושים הללו של להתענג בתענוגים ולשמוע את זה מתי שאתם חפצים, המספר הוא 052-770-7121, אני חוזר שוב, 052-770-7121, דברי תורה, דברי אלוקים חיים.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.

0: הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון
1: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, הפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו. רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
12: אתם מאזינים להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
13: ולקח הכהן עץ ארס ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שריפת הפרה, חלק מהתהליך של ההכנה של אפר פרה אדומה. כותב רבנו אחידה בשם ספר זיכרון יוסף, כותב שפילוסוף אחד אמר שאנחנו מושלים על הבהמות. למה? כי אנחנו אוכלים את בשרם, אנחנו שוחטים אותם, אנחנו רוכבים עליהם, ולכן אנחנו חשובים הם, ואנחנו זכאים לשעבד אותם. אמר לו חכם אחד, אם כך התולעים חשובים מאיתנו. למה? כי לאחר שאדם נפטר, אז בא עם התולעים ואוכלים אותו. אז אם ככה, התולעים, ואנוכי תולעת ולא איש, אז אם ככה יותר חשובים. אומר החידה בנחל קדומים, לפיכך אומר הכתוב שיקח התמה אזוב. מה מסמל לנו אזוב? אזוב מסמל על שפלות, ואם הוא משפיל את עצמו כאזוב, וגם עליו לזכור הוא שני תולעת, שהוא השני לתולעת. כלומר, התולעת אוכלת אותו. כלומר, התולעת קודמת לו וגם אוכלת אותו, אם כן, אותו אדם אין לו במה בכלל להתגאות.

מי שיראה במילים ולקח עזוב, המילים בטעמי המקרא שם מנוקדות, מותאמות באזלה גריש, אצל האשכנזים זה קדמה ואזלה. זה בא לרמוז את אותו עניין שאמרנו. עזוב מרמז על שפלות, כי העזוב הוא עשב הנמוך ביותר, ולידי שפלות איך אדם יכול להגיע? על ידי שהוא יזכור דם מאין באת, את הקדמה, את הקודם, מה שהיה מקודם, מאין באת מטיפה סרוחה. ואז ואזלה, לאן אתה הולך? למקום הפרימה ותולעה. ממילא האדם הזה יהיה שפל רוח ושפל ברך וקומה, ואם ככה יוכל להיות טהור.

ויאמר להם שמעון האמורים, המנסה לאזן הוציא לכם מים. לאחר מכן, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותש את העדה ובעירם. יש לנו כאן פירוש ורמז והדרכה כל כך גדולה בדרך החינוכית. ישנם מורים שכאשר רואים תלמיד עם ראש קשה כסלע, מתייאשים ממנו, מניחים אותו, באיזה טענה? לא יצא ממנה כלום, לא יצא תועלת, כן, למה אנחנו נשקיע? באה התורה ואומרת שמונה המורים, אותם מורים שטוענים את הטענה הזאת, המין הסלע הזה נוציא לכם מים, האם מהראש הסתום הזה, הקשה הזה, יצאו מים, ואין מים אל התורה? באה התורה ואומרת, ויח את הסלע במטהו פעמיים. למה הוא אומר פעמיים? כי תנסה שוב, לא הצלחת פעם אחת, עוד פעם. כדי לשבור את מידת העצות של התלמיד ולפתוח את ליבו ואת מוחו בתורה, רק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז, ויצאו מים רבים, ולא רק סתם מים רבים, ותש את העדה ובעירם, הוא יהיה כזה שכל העדה גם ישתו ממנו. וזה פירוש נפלא ביותר ורמז לאותם אלה שמתייאשים ומרים ידיים ומתייאשים מהתלמיד ואומרים לא יצא ממנו כלום, לא. בעזרת השם, עוד פעם ועוד פעם. ויצאו מים רבים ותש את העדה ובעירם.

ידוע שבגלל חטא העגל שבר משה רבנו את הלוחות, כמו שכתוב, ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות, ויחרף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. הגמרא בעירובין נ"ח עמוד ב', אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב חרות על הלוחות? אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. אם ככה, יוצא שמעשה העגל הביא את משה רבנו לשבירת הלוחות, ושבירת הלוחות היא זו שגרמה את שכחת התורה. אז אם ככה, מבואר היטב, למה דווקא במצוות פרה אדומה רמז לנו הקדוש ברוך הוא לשנות את פרקנו 101 פעמים. כלומר, אינו דומה השונה אדם שלומד 100 ל-101. למה? כיוון שפרה אדומה היא כפרה על חטא העגל, וחטא העגל הרי גם גרמה שמה שנשתברו הלוחות ונגרם שנשתכחה התורה, צריך גם ככה ללמוד 101 פעמים כדי לבטל את שכחת התורה שירדה לעולם מאז חטא העגל, כיוון שעל ידי שנשתברו הלוחות הראשונים נשתכחה תורה מישראל, השם ירחם.

0: זה שנים רבות לא כל כך המתנו, וגם בחטא העגל לא המתנו, כי בושש משה לרדת מן ההר.
1: זה כמה שנים רבות.

בוא נמשיך לגבי התנאים לזכירת הלימוד. הרי דיברנו כאן על נושא ששכחת התורה שירדה לעולם על ידי חטא העגל. ישנה קושייה מאוד מפורסמת שהרבה מפרשים שואלים את השאלה הזו, בראשם הגאון החידה, האדמו"ר מצאנז, ועוד מפרשים ששואלים, הרי הפרשה מדברת על פרה אדומה, נכון? אז זאת חוקת הפרה, מה זה זאת חוקת התורה? ההסבר הוא שחבוי כאן רמז לגימל דברים שמועילים לזכירת הלימוד. הראשון זה שיחזור על פרקו 101 פעמים. השני שיצייר מולו בשם הוויה בשעת הלימוד. והשלישי זה שילמד בכל רם. וזה מה שכתוב, זאת חוקת התורה. מה זה זאת? זאת ראשי תיבות, זכור, אל תשכח. איך באמת? מה עושים כדי לא לשכוח? התשובה היא, אשר ציווה השם. כלומר, אשר ציווה. ציווה, כמה יוצא בגימטריה? 101. זאת אומרת, אשר ציווה. אתה צריך לחזור על זה 101 פעמים. כי הוא ציווה ויעמוד. מתי אנחנו נזכור את דברי התורה? כאשר נחזור עליהם ציווה פעמים. ודבר נוסף, שנשים מול העיניים שלנו את שם הוויה ברוך הוא, וגם זאת חוקת התורה אשר ציווה השם, זה שם הוויה, למור שתגיד בפה ובקול, למור שתשמע את זה, ואם שלוש אלה, אדם יעשה ויצא חינם. אדם כזה רוכש את התורה ולא שוכח את תלמודו.

כוכב צדק לדורות, כן, אנחנו זוכרים אנשים לדורי דורות, ואחד מהאנשים שאנחנו זוכרים אותם זה אהרון הכהן שבפרשה נפטר, כן, ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבקו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל, אומר רשי, כל בית ישראל, האנשים והנשים, למה? לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו, אדם שרוצה שיזכרו אותו לדורות יעשה דברים טובים כמו אהרון הכהן, וממילא יזכרו אותו כל בית ישראל ויבכו עליו גם כן כשהוא נחסר.

אנחנו מסיימים. תודה רבה למי שהיה איתנו, תודה רבה לבורא עולם, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שלנו כולנו שבת שלום, להתענג בתענוגים בתורתנו הקדושה, המשך יום נפלא של הכנה לקדושה וטהרה שבת.

0: מה?
1: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר.
2: ערב שבת שלום, שבת פרשת חוקת. ואנחנו קוראים בפרשה, העם מתלונן. למה אליתנו במצרים למוד אין להם לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל? ואז הקדוש ברוך הוא שולח להם את הנחשים, את השרפים, והם נושכים את העם, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עשה לך שרף, שים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. וכן כך משה רבינו עשה. וקודם כל השאלה, מדוע עם מתלונן על האמן, על הלחם הקלוקל? הרי זה היה לחם שמלאכי השרת אוכל, לחם שנבלע באיברים. למה הם מתלוננים? זאת ועוד, כל טעם שהם רצו היו יכולים להרגיש במן. מה רע בלחם הזה? ושאלה שנייה שאנחנו רוצים לשאול, למה הקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה? מה המידה של הנחש כנגד מה שהם מתלוננים על המן? הגמרא אומרת במסכת יומא בפרק שמיני, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מדוע המן ירד כל יום? למה לא פעם בשנה? זה מספיק. ואז היה להם מן לכל השנה. אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בן. הוא נתן לו פרנסה לשנה. את הדמי כיס שלו. מתי הבן הגיע? אחרי שנה. אבל המלך רוצה לראות את הבן כל יום. מה הוא עושה? אחרי שנגמר השנה, החליט לתת לו קצבה יומית. למה? כדי שהוא יבוא אליו. יבקש ויהיה לו איתו קשר יום, כך, יום יומי. אמר הקדוש ברוך הוא, כך אני נותן לכם לחם, מן דבר יום ביומו, כל יום. למה? שתיסו עיניכם. הרי אדם לא יודע מה יהיה למחרת. מה יהיה? יהיה לו מטרנה? יהיה לו אוכל לילדים, לתינוקות? מה יהיה מחר? אין כלום. המקרה ריק. על זה שהם נושאים עיניהם, זה מה שהם רוצים. והעם, משהו מתלונן, זה בדיוק על זה. על התלות היומיומית הזאת, שכל יום צריך לבקש בבקשה. כל יום...
0: התוכנית הבאה. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: פור, חד וחלק.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
9: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרקר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרקר, אקסטרה רכות. אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
16: כל ברמה, החדשות.
17: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על גל תקיפות נרחב של חיל האוויר הישראלי. במסגרת התקיפות הופצצו יעדים בכמה כפרים במרחב נבטיה שבדרום המדינה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס ביטל את נסיעתו המתוכננת לשוויץ, שם היה אמור להשתתף בשיחות המסע ומתן עם המשלחת האיראנית בהמשך לחתימה על מזכר ההבנות. בלשכתו הסבירו את המהלך בעניינים טכניים שעדיין אינם מאפשרים את המשך השיחות בין הצדדים. יושב ראש ועדת המודיעין של הסנאט האמריקני, הסנאטור הרפובליקני טום קוטון, מותח ביקורת חריפה על ההסכם בין ארצו לאיראן. אני חושש שהיבטים מסוימים בעסקה הזאת הם צעד לכיוון של איראן. נבטל את העיצומים ונזרים להם 200 מיליון דולרים ביום. אנחנו יודעים שהמשטר הטרוריסטי הזה לא הולך להשתמש בכסף לבתי חולים או בתי ספר, אלא להתחמשות ומימון של חמאס וחיזבאללה, דברי קוטון. ארגונים יהודיים מרכזיים בארצות הברית מותחים ביקורת חסרת תקדים על ממשל טראמפ בעקבות מזכר ההבנות. באיפק טענו כי ההסכם אינו מייצר את המצב הנדרש, מחיקת תוכנית הגרעין של טראמפ של איראן, סליחה, ויצירת מנגנוני אכיפה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הבהיר כי ישראל מחויבת להפסקת האש שהושגה עם לבנון. אם חיזבאללה לא יפר את ההסכם, הפסקת האש תישמר, ובכל מקרה ישראל שומרת את זכותה להגיב למתקפות נגדה ולסכל איומים, דברי לייטר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות שישובו לעלות מחר שבת קודש.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
1: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, הפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו, רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
9: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
12: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-850-40-90, כפוף לתגנון.
13: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
14: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
15: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
16: מקימי
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
19: אשת חיל בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: בוקר טוב, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות, אשת חיל, שבת פרשת חוקת, ואנחנו נפגשים כאן שוב הבוקר הזה, בוקר טוב וערב שבת שלום אורטל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ניר, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו, ואנחנו נפגשים כאן שוב אחרי שבוע גדוש, מלא בדברים מעניינים, חדשים, טובים, משמחים, קצת פחות.
0: השעה, כן, האמת שהבוקר הזה פתחנו ככה את הבוקר עם איזושהי ידיעה על מתקפה שהייתה בלילה, בקיצור.
1: איך אנחנו תמיד אומרים, ניר, אנחנו חיים בתוך קרוסלה. גלגל ענק.
0: רק שזה, כן, רק שמדובר בחיי אדם, אז זה לא כל כך נעים.
1: נכון, לחלוטין.
0: אבל אנחנו, את יודעת, השבוע הזה חווינו מה שנקרא בגידה, כן? אנחנו הבנו מה זה בגידה. ואת יודעת, כשאתה...
1: רק עכשיו הבנו מה זה בגידה?
0: לא. את יודעת, תמיד, במהלך כל התקופה הזאת שהיינו עם מה שנקרא עם נשיא ארצות הברית, אז את יודעת, תמיד היו כאלה ששמו את ביטחונם על...
1: בו, בטראמפ.
0: בו, כן, כן, באיש. אבל מה שקרה, ראינו בדיוק השבוע, הקדוש ברוך הוא הראה לנו עין בעין, אם אין בעיה, איך בעל חובת הלבבות כותב, אדם שבוטח, מסיר ביטחונו מהקדוש ברוך הוא ובוטח במישהו אחר, הקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו ממנו ואומר, תפתח בו, אין בעיה. וזה בדיוק מה שראינו, כי המציאות עצמה הוכיחה שאת יודעת, בטחתם, ויאללה, הנה, עכשיו הוא שם לנו אצבע בעין ואמר, אני מתהפך, מה שנקרא, ויהפוך קושי את אורו, במקרה שלו הוא ג'ינג'י, אבל ראינו מה זה, לא לפתוח בבשר ודם.
1: בדיוק, אבל גם פה, ניר, צריך להסתכל על זה באמת בצורה קצת שונה. למה הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא עושה?
0: על זה אנחנו לא יודעים.
1: לא על זה. תענית לי מהר מדי.
0: כן.
1: אני אומרת שהקדוש ברוך הוא, אתה יודע, גם נתן לנו לראות ולהבין שכמו שאמרת מקודם, הרי בסופו של דבר, כולם סמכו עליו והאמינו רק בו וידעו שהוא המושיע שלנו והוא יציל אותנו ופתאום קורה מה שקורה. והקדוש ברוך הוא, אתה יודע, פתאום כולם מסתכלים ואומרים, הקדוש ברוך הוא, רגע, אנחנו הרי תמיד מאמינים בך, אנחנו תמיד בוטחים רק בך, אבל לפעמים, אתה יודע, אנחנו צריכים לקבל כזה מין סתירה כזאת, להתעורר ולהגיד, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, והוא היחיד שמנהל את העולם.
0: את יודעת, אחד הדברים, זה ודאי, כן, זה המסר שאנחנו...
1: ואז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? תתפללו אליי יותר. אני רוצה לשמוע את התפילה האמיתית שלכם.
0: אל תפתחו באחרים.
1: אל תפתחו באף אחד, ואל תסמכו עליו, ואל תסמכו רק עליי. אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה את התפילה, האמיתית והכנה שלנו, ממש מתוך הלב, כדי לשמוע אותנו.
0: אני אגיד לך עוד משהו, את יודעת, אחד הדברים שאני פחות אוהב לעשות בדרך כלל, זה להגיד, בגלל, שבוע שמעתי כמה כאלה, אבל בניגוד למה שאני לא אוהב, אני ככה הסכמתי בתוך תוכי. מהסיבה הזאת, כי כשאתה מנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא, למה, סליחה, לא מה, אלא למה הקדוש ברוך הוא עושה, זה כבר בעיניי משהו מאוד מאוד נמוך. מה זה למה? אתה יכול להבין את אלוקים?
1: לא.
0: אתה יכול להבין את הקדוש ברוך הוא? מה אתה שואל? מה זה למה? למה? למה הוא עושה? אתה יכול להיות הפרשן של הקדוש ברוך הוא? אז השבוע שמעתי כמה כאלה ולא אהבתי לשמוע את זה. לא אהבתי לשמוע. למה הקדוש ברוך הוא? כי כך, מי אתה בכלל? מה אתה מפרשן את בורא עולם? עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זה כבר שאלה אחרת, נכון? זה שאלה שאתה צריך. אתה יכול להעריך, אולי זה.
1: לא, צריך לשאול את עצמנו.
0: זה נכון.
1: מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו.
0: יופי.
1: במה הוא רוצה שאנחנו נשתפר.
0: יופי.
1: במה אנחנו נתחזק.
0: יפה.
1: במה אנחנו יכולים יותר לעשות טוב לאחר. במה אנחנו יכולים לעשות באמת משהו שהוא כל כך יפה וטהור על מנת שנהיה מאוחדים. שנפסיק לריב, שנפסיק ללכלך אחד על השני. כי המציאות נהייתה, ניר, באמת... לא נעימה.
0: גועל נפש.
1: לא נעימה.
0: גועל נפש.
1: כל התמימות, כל התואר, כל היופי, כל היופי שביהדות, כל הערך האמיתי של מה זה יהודי בעם ישראל, את זה צריך לזכור.
0: אני אגיד לך משהו, אחד הדברים, אחת הנקודות הבולטות ביותר בשבוע הזה, ובכלל בשבועות שחלפו להם, זה אישה אחת שרודפת אוכלוסייה שלמה ומלבה אש של מדינה שלמה, ואותם בחורים שבאמת, את יודעת, רוצים לשבת וללמוד תורה, הם רוצים באמת, מה רוצים? אמרו להם, יש חוק. יש חוק. אי אפשר, לא הסדירו את החוק, כי מישהו אחד, לא משנה מי, מאיזה סיבה לא הסדירו את החוק, כי, לא יודע, רשלנות, כי לא הצליחו, כי, לא משנה, זה לא הנקודה. אבל הרדיפה הזאת, שמלבה אותה אישה, וזה מתפשט לתקשורת, והתקשורת מגיעה לסלון של כל אחד ואחד מהציבור הכללי, והציבור הכללי יכול לשבת באוטובוס ופתאום ללכלך על רב כזה או רב אחר, או על החרדים האלה, ואז מי נפגע בעצם?
1: כל הציבור, כל כלל הציבור.
0: כלל הציבור, אבל בעיקר לומדי התורה.
1: בוודאי.
0: היום כשבן תורה עובר ברחוב, מסתכלים עליו הציבור הכללי, לא כולם כמובן, אבל מסתכלים עליו כמו איזה טפיל, כמו איזה, בדיוק כמו שהסתכלו בתקופה של גרמניה, באנטישמיות.
1: על היהודים.
0: הסתכלו על היהודים ככה, היו מציירים אותם בתור, אם היו מבקשים מבן אדם לצייר את הדמות שלו, את קריקטורה, בדיוק זה מה שהיו מציירים. אבל זה בדיוק כמו ש... אנחנו פוגעים, יורים לעצמנו ברגליים, כי התורה היא מגנה ומצלה, והתורה היא זו שמחזיקה את עם ישראל, לא הצבא, הנה ראינו, אתמול טראמפ אמר, בזכותי עם ישראל, בזכותי ישראל חיה, המדומיין הזה, שכח כשעם ישראל חי כבר שרד מלחמות של גדולים, של מנהיגים גדולים ממנו, וגם יהיה אחריו הרבה שנים, הרבה ועד בכלל, אני, אם אני לא אתן פצצות חכמות, אז הם ישתמשו בפצצות יצור עצמי הטבעיות שלהם, רק להזכיר לו שדוד המלך עם רוגת כהרג את גוליית, אז נכון, תודה נכון. רבה טראמפ, אל תעשה טובות, עם ישראל תמיד בטח באלוקיו, רק שהוא צריך לזכור דבר אחד, שבלעדי עם ישראל הוא כקליפת השום. בסדר?
1: וואו.
0: יאללה, בואי נצא לדרך. עכשיו אנחנו רוצים לתת את הקרדיט לעוסקים כאן במלאכה, ואיתנו איתנו אורי בני ישראל הטכנאי שלנו ויאיר כהן עורך, ואנחנו תכף במשדר גם עוברים עכשיו למיימי. מיימי, כן.
1: עד לשם?
0: כן, מיימי עד לשם. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב וערב שבת שלום לעמיתי שמואל מחברת אפיקים במיימי.
1: עד לשם? הוא איתנו?
0: כן, איתנו, איתנו. אמיתי? מה יהיה?
1: אולי הדילי של מיימי, ישראל.
0: נו, טוב, נו, מה נעשה? טוב, בוא, אולי נשים איזה שיר טוב ככה בינתיים.
1: אולי נצא לדרך.
0: נצא לדרך עם איזה שיר טוב.
1: נצא לדרך עם שבת שיש לנו.
0: ושוב נצא אל הדרך.
1: ואתן שנמצאות בבית, ואתם הגברים שנמצאים בקניות לכבוד שבת קודש. כל דבר להגיד בשמחה לכבוד שבת קודש, ולהיות בהכנות ככה כיפיות ושמחות, ואנחנו נשתדל להנעים לכם את הזמן, גם עם שירים טובים ושמחים. ונשים יקרות, לא לשכוח לכוון בכל ניקיון לכבוד שבת, בכל סלט, בכל כינוח, בכל דבר אפשרי להגיד לכבוד שבת קודש.
0: טוב, אז אנחנו נפתח עם שיר ואנחנו יוצאים לדרך. יובל טייב, פני שבת, יאללה,
1: יוצאים לדרך,
0: קדימה.

0: שלום. תנאי שבת, עכשיו אנחנו רוצים גם לקבל את השבת בשמחה ולדאוג של השבת נהיה את כל מה שצריך, ואנחנו קופצים למיאמי, מיאמי, מיאמי, איפה? אין כמו ארץ ישראל, אבל הוא נמצא שם כי יש משהו טוב, הוא יספר לנו. בוקר טוב, עמיתי שמואל, מנכ"ל אפיקים במיאמי, ארץ הקיץ.
1: ערב שבת קודש, ניר, ערב שבת קודש אורטל, תודה רבה שאתם מצרפים אותנו לשידור חי ממיאמי, כן, כן, בשמחה. אנחנו ברוך השם משיקים פה את המוצר נועם 2 ההיברידי, כאן במיאמי, ואנחנו הגענו
0: באמת?
1: לפה אפיקים, ברוך השם, כן, כן, אז ברוך השם.
0: תגיד לי, מה השעה אצלכם עכשיו, עמיתי?
1: עכשיו השעה 1:20 בלילה.
0: וואי, טוב, אז...
1: כן, אז אנחנו פה משיקים את נועם 2, ולא סתם נסענו לפה. נסענו עם משלחת מכובדת מאוד מאוד מאוד, עם הרבה אנשים, גם הרבי גל כהן איתנו פה, היה, וברוך השם, אנחנו, בוא נגיד את זה ככה, אני כל כך מתרגש, ברוך השם, שמנו את המכשיר נועם בניו יורק, שמנו את המכשיר נועם בניו ג'רזי, ועכשיו מיאמי, כן, עכשיו הגיע הזמן למיאמי, ניר.
0: יפה, וגם, טוב, לרגל העניין הזה, אתם גם החלטתם לעשות משהו לטובת מי שנמצא בארץ האמיתית.
2: למי שעדיין אין את המכשיר נועם 2.
0: ולמי שגר בארץ אשר הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה.
1: בדיוק, ככה. אני אגיד לך משהו אחד, הכל מתחיל מארץ הקודש, כל הדברים הטובים זה ארץ הקודש, כל הדברים האיכותיים, מי שחושב שיש במקומות אחרים משהו שאין בארץ, או משהו שבעצם הארץ היא פחות, או תשמע, בירוקרטיה בארץ, וכל אחד חושב שבעצם זה, רבותיי, אין כמו ארץ ישראל, אין, לא היה ולא יהיה לעולם, וכל מי שנמצא גם פה, תאמין לי, רוצה פשוט לקחת את הרגליים ולחזור, הוא לא יודע לעשות את זה פשוט, זה כל הסיפור.
2: טוב, לא תמיד זה קל, אתם יודעים, בכל זאת אנשים
1: חיים של מיישנים. אבל תביני, הארץ זה הדבר, זה לא משנה, אנחנו צריכים לדעת את זה, ופתחתם את המשדר המיוחד הזה, עם מה שנקרא, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, פשוט ככה, אנחנו צריכים להאמין אך ורק בקדוש ברוך הוא, לא באף בן אדם ולא באף בן אדם שיגיד, שמה, אנחנו פה, אנחנו שם, אנחנו מסדרים את העולם, אנחנו ניתן לכם, נקנה לכם ונביא לכם. עכשיו...
0: טוב, אז רגע, אז עכשיו לרגל ההשקה הזאת, אתה רוצה ככה לעשות לנו דברים טובים בארץ? בוא תספר לנו מה אתם עושים היום לרגל ההשקה שם.
1: אז ככה, מנכ״ל רדיו קול ברמה, רב אריאל דרי, התקשר אליי. אמר לי, עמיתי, תקשיב טוב. שמעתי שאתם משיקים בר מים של נועם במיאמי. עשה לי טובה. לפני שאתם קופצים על העגלה למיאמי, קיץ לוהט בחוץ. אנחנו, אתה יודע, אנחנו במה שנקרא, עברנו את ראש חודש תמוז רק השבוע, ביום שני ושלישי. אני תמיד אומר, תמוז, זה הזמן של קיץ באמת מתחיל להיות לוהט, ובאמת חם. סיוון עדיין לא, בכלל השנה זה היה, אתה יודע, יום ככה, יום ככה, אז עכשיו זה הזמן שלנו, ניר, שבעצם התחיל הקיץ, והוא אמר לי, תקשיב טוב, אם אתה משיק, תן מבצע לארץ חזק ותעשה משהו ככה. אמר לי, עמיתי, תקשיב טוב, אני רוצה ביום שישי הקרוב, שבעזרת השם יהיה שידור מיוחד, ממיאמי, ממיאמי. אמרתי לו, אתה יודע מה? אני מתחייב לך.
0: באמת, אנחנו בשידור חי ממיאמי.
1: גדול, ואנחנו בשידור חי, השעה 1 עכשיו 1:27, ואצלכם 8:27, מדויק, כן?
0: כן, לגמרי.
1: אז אנחנו רוצים כרגע לפתוח את הקווים בחברת אפיקים. בואו נעשה את זה כמו שצריך. וכדי לתת ל-200 משפחות, שים לב מה אני אמרתי לו, התווכחנו, דיברנו, היה הרבה דיונים על זה, כמה משפחות ניתן את זה, כמה לא, כמה כן, רגע, אולי אפשר, אולי אי אפשר, ואני מדבר איתך עכשיו כרגע על שעות של שיחה, תקשיב טוב, שבעצם הגענו להחלטה, שאנחנו נותנים 200 משפחות, שיתקשרו כרגע למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 6265, אנחנו נפתח את הקווים כרגע, כוכבית 6265, כוכבית 6265, מה הם מקבלים? אני לא מדבר לא על הובלה והתקנה, לא על בקבוק טרמי דיגיטלי, לא על עד 36 תשלומים ללא ריבית. ניר, לא מדבר על זה. ושאני עולה אצלך, אתה מבין לבד שאתה גם הגן אלינו למוקד, עכשיו אנחנו רפורים משדרים ביחד ממיאמי, ואתם מישראל, אנחנו נעשה לטובת ההשקה של, שעשינו פה, ולטובת המאזינים שלנו, של רדיו קול ברמה, הנכס צון ברזל אני קורא להם, שלנו, אנחנו ניתן פה 200 משפחות שמחיר שלא היה לעולם, תקשיב טוב, בחברת אפיקים על בר מים נועם.
0: אתה רוצה לספר לנו מה המחיר או שהתקשרו?
1: אז אני אומר, כרגע, שים לב, מי שכרגע מחיה כרגע לכוכבית 6265 ויודע להביא לי מחיר שהיום ייתנו לו במוקד, יקבל ממני את הבר מים מתנה. שמעת מה אמרת? אני חוזר על זה שוב פעם, ניר. שים לב מה אני אומר. אם מישהו קנה את המכשיר נועם 2, היברידי, במחיר שכרגע הוא מוצא במוקד, מקבל ממני את הבר מים מתנה. אני אף פעם לא אמרתי אצלך את זה בשידור, בחיים לא אמרתי אצלך, ולמה? כי אנחנו היום רוצים לעשות, ואמרתי והבטחתי, שאנחנו נשיק את המתקן במיאמי, יהיה בשורה טובה, ואנחנו נוכל לתת פה עוד קווץ' שבחיים לא היה. ולכן היום הזה, כוכבית 6265, ערב שבת קודש, פרשת חוקת, פה אגב קוראים פרשת קורח, לא יודע אם אנשים יודעים, אבל פה קוראים קורח, כן,
0: בארצות
1: הברית. כן, שבת אחורה. כי היה לנו את השבת
0: המחוברת. אז עמית, אל תעשה שם מחלוקות עכשיו, תעשה טובה. בלי מחלוקות עכשיו.
2: לא, אין מחלוקות, ניר, כי יש לנו את נועם 2 היום במחיר מצוין.
1: אז זהו. אז עכשיו, כרגע, תבינו טוב טוב. זה לא הובלה, לא התקנה, לא מפחית לחץ, לא בקבוק טרמי דיגיטלי, לא כל הדברים האלה, זה ודאי קיבלתם. 200 משפחות שיחייגו כרגע לכוכבית 6265, ואנחנו במהלך המשדר המיוחד הזה, ממיאמי, אנחנו נרצה לעשות פה משהו שאף פעם לא עשיתי, ואני אמרתי לאריאל היקר, הרב אריאל, המנכ״ל אצלכם, שבעצם היה איתי שעות בשיחה, כדי להבין איך נעשה את זה, ואיך נעשה, ומה נעשה, וכמה מתקנים ניתן במחיר הזה, לעולם לא היה כזה מחיר בחברת אפיקים על בר מים נועם 2, בהתחייבות בשידור חי.
0: מדהים.
1: כוכבית 6265, כוכבית 6265, אתה יודע, אתה שלחת עשרות אנשים אליי, ניר, כדי שיקנו את המכשיר, ואני יכול להגיד לך, כל מי שקנה את המכשיר, כל מי שקנה ויודעים מה זה בר מים של חברת אפיקים ומה זה נועם 2 ההיברידי, אנחנו צריכים להבין עכשיו כרגע, בשידור חי כרגע, השעה 8:30 בבוקר. שעון ישראל, אני משדר פה ב-1:30 ממיאמי, אנחנו בשידור ביחד כרגע, כדי להבין מה אנחנו עושים פה. 200 משפחות, שים לב, יקבלו מחיר שלא היה בחברת אפיקים. הרבה אנשים אמרו, רגע, שנייה, אני אקנה.
0: אז רגע, עמיתי, שנייה אחת, שנייה. אני רוצה לתת להם את הטלפון שוב, כוכבית 6265. בינתיים בזמן הזה הם מתקשרים, מבררים. אמרת שמי שרוכש
1: לא מבררים, אצלנו רגע, ניר, במחיר הזה לא מבררים. מתקשרים, כוכבית 6265, כוכבית 62-65, ורוכשים את הבר מים נועם 2 היברידי או נועם 1, אבל במחירים שבחיים, תקשיב טוב, אני מתחייב על זה בשידור חי, מי שיביא קבלה שהוא קנה במחיר הזה, מקבל ממני גם 10 מתקנים בחינם, ולא עלו בגמרי. למה אני אומר את זה?
2: זה באמת היה אצלנו בתוכנית.
0: אז כוכבית 6265, אתה תמתין רגע על הקו, תמתין על הקו, כי אנחנו תכף חוזרים עליך,
1: כוכבית. כן. גם רדיו קול חי, אני אגיד את זה ככה בעל גלי אתר, למרות שזה רדיו, אתה יודע, מתחרה, תקרא לזה, גם שם לעולם לא קיבלו, לא משנה, לא קיבלו כזה אף אחד. אמרתי לאריאל היקר, מאזיני רדיו קול ברמה, זה הלב שלנו, של חברת אפיקים, למה? כי אנחנו שנים משדרים איתם ביחד, עושים דברים ומהלכים גדולים, ולכן החלטתי להרים את הכפפה איתו ביחד, אמרתי לו שאנחנו נשיק את המתקן נועם במיאמי, אני אבוא ואתן בשורה אדירה, התווכחנו על כמות המכשירים, בזה הזמן שלכם אתם לנצל את זה כרגע. כוכבית 6265, כוכבית 6265, מי שרוצה להתחיל לשתות מים בריאים, מסוננים, צלולים ונקיים, זה הזמן לחייג לכוכבית 6265, יתרה מזו, חשובה לך הבטיחות?
0: רגע, רגע, בטיחות, עזוב את הבטיחות רגע בצד, נדבר על זה עוד מעט. אבל בינתיים אתה תמתין על הקו, הם, המאזינים שלנו מתקשרים, כוכבית 6265, כוכבית 6265, ואנחנו, בזמן הזה שהם מתקשרים, אני רוצה לעבור רגע לרב ניצן ראובן שנמצא איתנו על הקו. שלום הרב.
2: בוקר טוב, ערב שבת שלום.
3: בוקר טוב, ערב שבת שלום, מה שלומך?
2: ערב שבת שלום.
3: בוקר טוב, ערב שבת שלום, מה שלומך?

0: היה מים עד הבית, מגיע אליך, תחשוב שפעם, איפה היה? צריך בער, לדלות מים. במדבר היה להם מים עד הבית, מים של בער מרים מגיע אליהם, ושפתאום פסק, התחילו להעריך את זה, אבל להתכונן, למה אין מים? כמו מוביל אותנו למות במדבר, זה קרה כבר לסוף כבר 40 שנה אנחנו. אחרי ש-40 שנה עקדות בדור בגלל הלשון הרע, אם עדיין עם ישראל מחפשים על מה להתלונן. וזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים, כמו שאמרתי לך, מבצע, נעשים מבצע, שבוע, לא לשאול למה. אתה יודע כמה אנשים, בפלא פלאות, למה לא פתחו את השאלה שלהם ואת הפנייה לאדם, להורים, למשפחה, לילדים, לאישה, לבעל. הם נעצרו, אסור לי להגיד למה שבוע. הם השתנו בחשיבה, כי אנחנו רק מתלוננים. למה לא? למה לא הביאו? למה עשית? למה לא אמרת? למה לא חיבדת? למה לא הדלקת? למה? למה, למה, למה? אנחנו למה אמרו הגויים?
1: רגע, רגע, נכון. יש דברים שמותר להתלונן עליהם?
0: אז זה העניין. להתלונן, מותר לדרוש, לבקש, לשפר. להתלונן, זה כלומר, אתה כבר לא נותן... חוץ שימו, כבר פסקת שאדם טעה, התלוננת. שנייה רגע, אולי אני לא הסברתי את עצמי נכון, אולי לא הבנת אותי נכון. וזה מה שצריך לדעת. אדם הוא לא שם לב שהפסיקות שלו והחשיבות שלו, זה מביא לו את התלנות. כמו שבעם ישראל, הרי הפרשת השבוע שלנו, כמו שאמרנו, מלמד אותנו לכל החיים. עם ישראל התלוננו. ואז רק לא, זה היום, זה הפרשה משקפת לנו את החיים. למה אין מים? שנייה רגע, מרים נפטרה. מה אתם באים? וצריך להבין מה היה. זה משה ואהרון יושבים שבעה. כל עם ישראל מגיעים אליהם, וצעקות בדרך. אהרון אומר לו, הם באו לנחם אותנו, אנחנו יושבים שבעה. אומר לו, משה, אני מכיר את העם, אתה שתהיה בריא, איך אומרים, אתה מכיר את זה? שתהיה בריא, אהרון, אתה עם הקף זכות שלך? ככה זה היה, בין מדרש ככה אומר, אתה כל הזמן קף זכות, קף זכות. תבין, אתה חושב שאני שומע, אתה לא מבין איזה קולות, זה קולות של מתלוננים, זה לא קולות שבאו לנחם. אם אדם בא ושואל שאלה, מציג את השאלה, מכילה, אפשר להבין מה קרה, למה המצב כך, אז הלמה הזה הוא אחרת, הוא לאחר פתיח אחר, ולא פתחת למה, למה אין מים, למה נתתם לנו למות במדבר, למה אתה ניהון את העם, למה זה שלחתני? גם משה רבנו אמר, למה שלחת אותי? למה עשית? אתה לא יכול לשאול, אבל משה רבנו שאל בתור מנהיג ונענש. אנחנו חייבים ללמד את בני ביתנו, את עצמנו קודם כל. אתה יודע, זה הכי חשוב. לפני שאנחנו מלמדים את האחרים, ללמד אותנו. למה, למה, למה, למה? לא להגיד למה. וזה, ואי נועם, וזה מי נועם פעמיים, נכון? זה היברידי, זה רוחני. זה הכי מיוחד, זה הכי מסונן, לסנן את המים, לסנן את הדיבור, אין מים אל התורה, ללכת על פי התורה, אבל מים טובים, מים מתוקים, המים של התורה הם כל כך מרווים את נפש האדם, שאנחנו חייבים להבין, הנה פרשת השבוע, עוד פעם לשון הרע, עוד פעם נחש נחושת, עם ישראל מדברים על משה, על משה, מה עשה לכם משה? אני רבי ניר, בוא נעשה מבצע, אני מוכן גם בשידור, אתה מכיר, שמעתי עכשיו בשידור חיים מתנה על חשבוני, אני מוכן לתת. אם יש פסוק אחד, בכל התורה כולה, הנה אני אומר בשידור חיים, תקליטו אותי ותפיץ את זה למיאמי, לכל העולם כולו. פסוק אחד בתורה, שעם אומרים תודה רבה למשה רבנו, מתנה ממני מה שהם רוצים. שיהיה פסוק, ויום אומר העם למשה, תודה רבה על כל אשר גמלתנו, פסוק מעין זה, יש משהו? אם תמצא רבי ניר, מה שאתה רוצה.
1: אין,
0: גם הקפטנית יכולה למצוא
1: טוב,
0: מה,
1: יאללה, שיוצא, מה שכולם. ניתן להם, ניתן למאזינים
0: ונתן לנסות. תודה רבה, אבל תודה רבה אחד. שחפשו. את תודה רבה למשה. תודה רבה, קראת טוב, אין תעמוך. תודה רבה שיוצאת אותנו ממצרים. תודה רבה שיש מים במדבר. תודה רבה שיש לנו מן. משהו, אתה יודע. זה רמז בתורה.
1: טוב.
0: רק זה... תלונות, רק תלונות.
1: כן, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, אין מה לעשות הרב, זה, יש מה לעשות, צריך לעבוד עליהם.
2: זה עבודה, זה עבודה.
0: אז אתה יודע, עבודה, שאתם אומרים דברים יפים, ואתם הכל ברמה, והכל השפוי, זה שטחה, איזה פינה שמשפיעה, אתם לא יודעים כמה אתם משפיעים, לא רק בעם ישראל, גם מחוץ

0: בארץ, ואני שומע את הפידבקים הרוחניים, אבל חייבים לחדד את זה, שזה צריך להיות במיוחד בערב שבת, כמו שאתם נוהגים, ואתם עוזבים את הכל, את הבית שלכם, ובאים להושיע את עם ישראל בהנהגות האות. אבל למה בערב שבת? ברגע, אתה זוכר שהייתי אומר פעם, יש מתח? יש מתח גם קדוש, מתח טוב. צריכים ליהנות מההכנות לשבת. הקמת יצר המיוחד, כמו שכתוב בבן איש חי. אז עכשיו, בערב שבת, עכשיו לחדד, בקניות, בלהביא את הדברים, בלסדר. למה אני צריך לסדר? למה הוא לא עזר? למה לא התרחצתם? למה לא תליתם מצווה? למה צריך להגיע לשבת ולחץ? עכשיו, בזמן הזה. וברגע שאנחנו בשבת, ערב שבת נכנסים לשבת הקדושה, רגועים ושלווים, השולחן שבת הוא אחרת. וכמו שאמרנו, הפרסים חייבים להיות, רבי ניר, אני חייב לסיים בזה, המבצע עכשיו, בקיץ, זה צריך כדאי לעשות אותו, בשולחן שבת, בבוקר, אם אוכלים, אתה יודע, יש כאלה שאוכלים יותר חלבי או כזה יותר קל, אם לא, יש גם מי שאוכל בשרי, לעשות המבצע דבר טוב על השני. שכל ילד יסתכל על כל האחים לפי הסדר ויגיד דבר טוב, מה איך עשה השבוע דבר טוב. ממילא אנחנו נותנים להם פרסים, ארטיקים מיוחדים, מתנות מיוחדות, מרגילים אותם לחפש את הטוב אצל האחר. זה חינוך
1: עקיף. יאללה, קנינו הרב. חזק. קנינו.
0: מבצע עין טובה, דבר טוב על השני. מבצע דבר טוב על השני.
1: הרב, תודה רבה, ושיהיה שבת שלום ומבורך, ושבעזרת השם תמיד, שנשאל רק דברים טובים, נעיר באלף ולא בעין.
2: ושלא רק שנשאל, שנדע תמיד להחמיא ולהגיד מילה טובה.
0: בלי שאלות. יפה מאוד.
1: הרב, תודה רבה.
0: שבת מברך לכל עם ישראל שבשורות טובות, שלנו רק התורה, המים המתוקים של התורה, נרווה ממנה נחת ובשורות טובות.
2: אמן.
1: כוכבית 6265, זה המספר. אתם יכולים להתקשר לנועם 2 ולברר את הפרטים ואת המחירים הכי הכי הכי זולים.
2: ואיך שעמיתי אומר, אין פה מה לברר, זה פשוט רק לחייג ולרכוש את המכשיר ולהתחדש במכשיר שהוא עם מים טעימים. הנראות שלו נראה טוב, כמובן שזה גם חשוב. והכי חשוב מבחינתי זה הבטיחות.
1: יש את מים מרה, ואנחנו רוצים לקבל מתכון עם מים, אבל מים טובים, מים מסוננים.
2: מזוקקים.
1: אז איתנו נמצא השף, השף שלנו, דוד פרץ. שלום,
2: בוקר טוב.
3: טעמה כי טוב, מתכון השף.
2: בוקר טוב לדוד.
4: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
4: ברוך השם, השתבר
1: שמון עד. יופי, תגיד, איזה מתכון טוב יש לך? משהו שמכיל מים. אתה יודע, יש לנו מי מרה ואנחנו רוצים להמתיק אותם.
4: האמת, יש הרבה דברים שמתכונים ממים, אבל זה בליווי למנות דגים, למשל, כמו גספצ'ו, אבטיח, עם נענה.
1: וואי.
4: אז פשוט מאוד לוקח אבטיח, תוכן אותו, עם נענה. שם לזה טיפה סוכר כדי להפיק אותו, או טיפה. ומקיש אותו עם מנות דגים בתנור, מהשנה, שזה הולך, זה מרענן.
1: יפה, יפה. תגיד, איזה מתכון אתה יכול לתת לנו משהו מעניין לשבת?
4: טוב, אז המתכון שאני יכול להביא לשבת, זה נקרא שטר פייב, זה בלועזית, בעברית זה נקרא פייב רואי. אני אקדים את המושג הזה שנקרא פייב רואי, הרועים, האנגלים, היו בתחילת היום, על הבוקר, שמים בתוך בור בשר, תפוחי אדמה, שמים ירק כמו תרד, זה נקרא ספינג', היו שמים את זה בתוך הבור, מש, נכון, מגיעים, עושים את המראה, חוזרים בלילה, מקבלים הכל רך ונעים, וזה היה אוכל שלנו. אז אני אביא מנה משודרגת, כאילו של הפאי רואים, שזה לא בורות, זה לא... אז אני אגיד את המצרכים, האופן ההכנה שלו הוא לא קל, זה לא איזו מנה של 5 דקות, אבל כן, זה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד טעים, והוא מאוד מכבד את השבת. אז ככה, אז אנחנו נתחיל עם המצרכים. יש לנו 500 גרם בשר תחון שנתחן באותו יום, כי בשר תחון שנתחן יום לפני כן, או יומיים, או שבוע, או בשר תחום כפו, פשוט מוציא לי, מאוד יוצא גומי. ברגע שאתה תוכן את הבשר, עדיין החלבונים טריים וטובים בבישול עצמו. אז לכן צריך בשר שנתחן באותו יום. 500 גרם בשר תפון, 5 תפוחי אדמה, גודל סטנדרט, לחרוץ אותם לרוחב, מסביב לתפוח אדמה, לקוטר, כדי שאחרי הבישול שלו, כי אנחנו משלים אותם עם הקליפה, כדי שכל כל העמילה נשאר בפנים ולא יתפרק לנו בפירה. אז לכן אנחנו חורצים אותם מסביב, מרתיחים אותם עם קליפה, ואז בסוף, שזה מבושל, פשוט מאוד, גם נוציא את זה עם שני הידיים, עם האצבעות, חלק בשנייה. זה השיטה. 100 גרם תרד שלוק, 100 גרם מחמאה, 200 גרם בצל לחצית קוביות, 4 כפות צילה, 50 מיליליטר שמן זית, פלפל שחור גרוס, מלח, בערת וריכוז בר התכונה, שתי ביצים, 50 גרם צנוברים, 50 גרם זירי חמנייה, שקית זילוף פלוס צנטר המקובקב, שיהיה לנו כמו זילוף של עוגה, קערה, אורבון, קוקות, 10 צנטים קוטר. עכשיו אנחנו נתחיל לתופן ההכנה. לוקחים את בשר תחול כמו שאומרים, כמו שאמרנו, בשר תחול שנתחן באותו יום 500 גרם, תבינים 120 גרם בצל עם שמן זית, עם 50 מיליליטר שמן זית, שזה יוצא 3/4 כוס חד פעמי, ושמים שם את הצנוברים, שמים שם את הזירי חמנייה, מוסיפים איזה פלפל שחור דרוס בערך שתי קוקוטים, רבע כפית פלפל שחור דרוס, זה נקרא רבע כפית בערת, וצמים מלח, שגם רבע כפית, חצי או חצי כפית שטוחה גם אפשרי. עד כאן אתם במעקב. אז אנחנו לוקחים את זה, מתגנים את זה, ושמים בצד. לוקחים את התפוח האדמה, שמים אותו במים, בוטחים עד לריכוך של התפוח האדמה, ואנחנו בנוסף שולקים גם את התרד, מתגמים, את ה-80 גרם הנותרים של הבצל עם המחמאה, וזה שתי כפות של שמן זית, ככה שלא יהיה שמן זית, שיהיה גם טעם של השמן זית בפירה.
1: אוקיי, okay. יש לנו עוד הרבה להכנה, כי אנחנו, יש לנו עוד ממש חצי דקה.
4: אז אוקיי, אז בוא נגיד ככה, אתה מתגן את הכל, ותוכן את זה עם עם הטרד, שם פלפל שחור, שם מלח, ותוכן את זה, ואחרי זה את התפוח אדמה אתה עושה במיקסר, על הקצפה, עם שתי ביצים, ואת הכל, עושה זה פירה. מה שתחנת עם הטרד, עושה זה פירה. לוקח את הבשר, שם על הרעב התוכות צילן, מערבב אותו, ופשוט מאוד תם מצב 3/4 בקערה, משותח את זה עם הפירה, הופך את הקערה, לוקח לתוך תקיד זילוף תפרים, וזה נפק כמו עוגה כזה, שם את זה בתנור למשך 25 דקות על 180 תנור חומה מראש, ויש לך מנה יפה יפייה, תאימה, ואם אתה רוצה לשדרג את זה, אתה שם שערות פגרים, ופותחים את זה עם שמן, נשם את כל המלא, עם התפוח אדמה, עם הבשר, עם הבשר, בתוך קוקות, הופך את זה, שם בתנור, גם ה-185, זה מזלף על זה בחינה גולמית וצילן.
1: מעולה, רק אנחנו נשמח לקבל את המתכון כתוב, ככה שנוכל להעביר את זה למאזינים שלנו. אנחנו רק רוצים, קודם כל תודה רבה לך דוד, ותודה על המתכון המיוחד. אנחנו רוצים, עכשיו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אתם יכולים להמשיך להתקשר אל המוקד של נועם 2, ולקבל את המחיר הכי זול שהיה אי פעם, ואנחנו מיד בתחילת השעה הבאה נשוב למיימי, לעמיתי, שיהיה איתנו גם כן, בינתיים אנחנו מסיימים שעה ראשונה, פרסמות חדשות ושווים.
3: מיד נשוב לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
11: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
12: היי, כאן טל סבג, אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
13: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן עושים לכם.
13: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון. שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
15: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, BQ
16: לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
3: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
17: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
18: פור. חד וחלק.
19: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
20: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
21: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
22: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
23: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
24: נטו מהפכה.
25: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
26: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
27: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
28: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
29: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
30: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
31: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
32: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראה כוכבית 3301, כוכבית 3301.
33: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיט
0: פיטנס מציגה. פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237. מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
1: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
10: כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. בצהל מאשרים כי הצבא תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי התקיפות בוצעו לאחר הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה. במסגרת התקיפות הופצצו יעדים בכמה כפרים במרחב נבטיה שבדרום המדינה. סנאטורים ובכירים בארצות הברית תוקפים את סגן הנשיא האמריקני שרמז כי ישראל תוקפת ללא הבחנה בלבנון. מרצה בכיר באוניברסיטת ניו יורק אמר כי סגן הנשיא פגע בישראל וביהודים בהאשמותיו וכי הוא אינו ראוי לרשת את טראמפ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ביטל את נסיעתו המתוכננת לשוויץ, שם היה אמור להשתתף בשיחות המסע ומתן עם המשלחת האיראנית. בלשכתו הסבירו את המהלך בעניינים טכניים שעדיין אינם מאפשרים את המשך השיחות בין הצדדים. יושב ראש ועדת המודיעין של הסנאט, הסנאטור תום קוטון, מותח ביקורת חריפה על ההסכם בין ארצו לאיראן. אני חושש שהיבטים מסוימים בעסקה הזאת הם צעד לכיוון של איראן. נבטל את הסנקציות ונזרים להם 200 מיליון דולרים ביום. אנחנו יודעים שהמשטר הטרוריסטי הזה לא הולך להשתמש בכסף לבתי חולים או בתי ספר, אלא להתחמשות ומימון של חמאס וחיזבאללה, דברי קוטון. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הבהיר כי ישראל מחויבת להסכם הפסקת האש שהושג עם לבנון וארצות הברית. אם חיזבאללה לא יפר את ההסכם, הפסקת האש תישמר. בכל מקרה ישראל שומרת את זכותה להגיב למתקפות נגדה ולסכל איומים, דברי לייטר. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום שישובו לעלות בשבת קודש.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות, אשת חיל, שבת, פרשת חוקת, ואנחנו כאן איתכם, ואנחנו פותחים את השעה השנייה, בוקר טוב וערב שבת, שלום אורטל.
1: בוקר טוב, ניר, שוב בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
0: את יודעת, משהו מרגיז אותי, שהוא... כשהוא נמצא כאן, אנחנו נמצאים פה במוקד, נמצאים במוקד שלו בירושלים, וכשהוא נמצא בסניף במיאמי, אז אנחנו, כאילו, עדיין, הוא לא לוקח אותנו למיאמי, כן?
1: כן, הרי בסופו של דבר, מה הוא אמר? רגע, מה הוא אמר? הוא אמר שידור מיוחד ממיאמי.
0: ממיאמי.
1: מה זה עוזר שהשדרנים נמצאים פה במוקד והוא נמצא שם?
0: כן, נו, אז איפה, מה זה עוזר, אמיתי?
1: כשאומרים שידור מיוחד ממיאמי, זה אומר שהשדרנים צריכים להיות
0: במיאמי,
1: וכל הישראלים, גם במיאמי,
0: צריכים להיות בשותפים לשידור.
1: צריכים להיות בשידור, בדיוק.
0: מה זה עוזר, אמיתי?
2: קודם כל, בוקר טוב לכם, ובוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
2: לכן, לנו לילה טוב, אבל תראו, אנחנו במיאמי, ואנחנו משיקים פה את הנועם, ועוד על עשרות אלפים יקנו את הנועם פה, כדי לשמור שבת בנועם, וכדי שיהיה להם מים חמים, קרים, פושרים, מסומנים, צפונים ונקיים מיום חול.
1: זאת המטרה, בדיוק.
2: אבל בגלל הדבר הזה, עשינו מה שנקרא משהו מיוחד היום, שבעזרת השם כל מי שמתקשר כרגע, זה לא כל מי שמתקשר, נגיד אמרתי את זה בתחילת, באמצע השעה השנייה, הראשונה, סליחה, באמצע השעה הראשונה, שיש לנו 200 משפחות שיוכלו להצטרף, לחברת אפיקים, ולרכוש את בר המים נועם 1 או נועם 2 ההיברידי, במחיר שלעולם לא היה בחברת אפיקים, ואני מתחייב על זה בעל גלי היתר, גם במי שיראה לי קבלה או משהו כזה, לא משנה מה, שקנה מחיר כזה, יקבל ממני מכשיר 10 כמה שהוא רוצה, אני חותם על זה מעל השידור הזה כרגע. ולכן, תבינו, זה לא עוד מחיר, וזה לא הנחה, זה משהו שלעולם לא היה. לרגל ההשקה במיאמי עשינו את הדבר הזה, ואני גאה בזה, כדי לתת קודם כל למי שבעצם האמין בנו ונתנו את הגושפנגה ואת כל הדרך הזאת, רדיו קול ברמה, ולכן כל מי שמחיה כרגע לכוכבית 6265, אנחנו פותחים את הקווים, כוכבית 62-65, אגב בסוף השעה השנייה הראשונה נפלו הקווים אצלנו במוקד. תבין טוב טוב שתוכנית אשת חיל היא התוכנית המדוברת ביותר היום בישראל, ותתפלל לשמוע, ניר, אני פה כרגע בבית של מישהו, קפץ לי רק להביא, אתה יודע, איזה ננה כזה, כי אני, אתה יודע, קצת רציתי איזה קוסטה ככה, יש להם פה תנוע, רציתי ננה, ואני שומע במדבר שלהם את התוכנית שלך מתנגנת דרך מחשב שהם שמו, כן, פשוט אמרתי לסיטרי,
1: אז
2: תמסור
1: דש לכל
2: הישראלים
1: במיאמי.
2: אני לא רק מוסר דש, הם מוסרים לכם שתמשיכו הלאה להאהיב את התורה ולעשות את התוכנית הכי טובה שיכולה להיות ביום שישי, כל יום שישי.
0: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם.
1: טוב, אז בוא ניתן שוב מספר,
0: אנחנו רוצים שאנשים יתקשרו כבר.
2: כוכבית 6265, תתחילו להתקשר רבותיי, כי לא יהיה לכם אוטוטו נגמר. אני אומר את זה כרגע, זה אוטוטו נגמר, כי אנחנו, אני חושב שאני במיאמי ואין לי מושג כמה נשאר. אני רק אומר, אני חושב שכבר 120 נלקחו כבר בדקות האחרונות.
0: בשעה הראשונה?
2: ולכן, יש לכם, כן, יש לכם הזדמנות. תיקחו, לא תיקחו, לא תיקחו, תפספסו. אני לא מדבר על הובלה, התקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים האלה קיבלתם. אני מדבר על המחיר, מחיר, מחיר שלעולם לא היה באף מדיה שפרסמתי ובאף מקום. אני מתחייב על זה בשידור חי. כרגע, השעה 9:08, אני מתחייב בשידור חי כרגע, שמי שרוצה כרגע לרכוש את המכשיר ועדיין לא רכש, הוא רוצה לבנות מתנה למישהו, למשהו, עכשיו התחיל הקיץ ועשינו את זה לקראת פתיחת הקיץ האמיתי, מה שנקרא תמוז אב אלול. התמוז התחיל, השבוע היה לנו ראש חודש, וזה הזמן של כולם כרגע, כל מי ששומע אותנו, לחייג לכוכבית 6265, ותיהנו מהמים חמים, אז... קרים, פושרים, מסולמים, צולים ונקיים, עם המכשיר הכי מתקדם שיש, תכשיט למטבח, כמו שאורטל תמיד אומרת.
0: אז כוכבית 6265, עמית, אתה נשאר על הקו, תמתין רגע, אתה במיאמי, אתה יודע, אתה מה שנקרא לילה ער, כוכבית 6265, כי אנחנו רוצים עכשיו להמשיך ולהתחזק,
1: לעלות ולהתעלות. ולהגיד בוקר טוב לרבנית ימימה מזרחי.
3: בוקר אור, טל וניר, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, אני אגיד לך את האמת הרבנית, כאשר אני שומעת את הקול שלך, אני כבר נרגעת, אני יודעת שהרוג הזה הוא זהו זהו, היא הולכת להגיד בדיוק את מה שאני צריכה לשמוע, וכמובן את כלל עם ישראל. מה אני אגיד לך הרבנית, הקול נורא...
0: אני חושב שבאמת שומעים שיש סייעת הדשמי הגדולה לרבנית, כי באמת, כמו שאורטל אמרה, איך היא תמיד אומרת לי בסיום הדברים, בול הדברים שרציתי.
1: בול החיזוק שהייתי צריכה לשמוע.
0: מבלי שאני אגיד על מה. מבלי שאני אגיד על מה.
3: איזה צדיקים, איזה. את צודקת, אורטל, שבוע כל כך לא פשוט, וזה ממש מתואר בפרשת השבוע. אנחנו בטוחים שיש לנו איזושהי ברית עם מלך אדום, המלך האדום, ואנחנו אומרים לו, אתה אחינו, ככה הם אומרים לו בפרשה, אתה ידעת את כל התלאה אשר עברה עלינו, אנחנו רוצים סיום טוב לכל המערכה הזו, תן לנו מעבר קל לארץ ישראל, לארץ המובטחת, ופתאום, מלך אדום מקשיח את עמדותיו, אל תעזו לעבור פה, תן בחרב אצא לקראתך, ואנחנו וית ישראל מעליו. יו, איזו תבוסה מבישה, איך זה נראה נורא, לשם מה נלחמנו כל... ומרים הנביאה תופיע בסוף הפרשה ותאמר, חברים וחברות, אני יודעת שזה נראה נורא, שפתאום בסוף המערכה, דקה לפני שמגיעים לארץ המובטחת, יש מולכם עוד הר גדול שצריך לטפס עליו. אבל אני רוצה להציף משהו, אומרת מרים. וחז"ל מלמדים אותנו שבאר מרים מציפה פתאום מתחת להר הגבוה הזה שעומד מול עיניהם במקום להיכנס לארץ, זה מה מחכה לנו עכשיו, עוד הר? אתם לא מבינים, היא אומרת, זה לא היה הר, זה היה שני הרים מצידו, מצדדיו של נחל ארנון. אתם הייתם אמורים לעבור בנחל ארנון, אבל בנקיקים של ההרים התחבאו אמוריים, התכוונו לעשות לכם פיגוע בכביש, לזרוק עליכם בליסטראות, ואז השם עשה רעידת אדמה, נזדעזעה ארץ ישראל כשפחה לקראת גבירתה, שני הרים נדבקו זה לזה, מחצו את האמוריים, אבל מה אתם רואים מול העיניים? רק הר, אוף, במקום לעבור ישר בנחל ארנון, עכשיו עוד הר, בעצם עוד לא הגענו לארץ המובטחת. זה נראה מייאש, היא אומרת, אבל אם תראו את המהלכים התת-קרקעיים, אתם תשירו שירה בכל יום. תגידו לעצמכם, בשקט, כך אומר הבן איש חי, כשהיום נראה בלתי עביר, כמו הר גבוה, הילדים, החופש הגדול, הפרנסה, המלחמה שלא מסתיימת, תגידו שתי מילים, עלי באר. שיעלה בי הבאר, שתעלה בי הבאר הזו, שיעלה בי הבאור האמיתי של העיכוב שאני חווה עכשיו. כי בטוח שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, ולא מלך אדום מחליט עלינו, רק המלך הגדול. איך עם ישראל אומר למלך אדום? דרך המלך נלך. אנחנו לא הולכים בדרך שלך, אנחנו הולכים בדרך של מלך מלכי המלכים, וללא ספק יש מהלכים נסתרים ומופלאים שרק מביסים את אויבינו עוד יותר. ותודה למרים שמציפה את הניסים גם כשהכל נראה פחות.
1: הרבנית, אנחנו כל כך רוצים להודות לך, ובהחלט, כמו שאמרתי, זה בדיוק מה שכולנו צריכים לשמוע, והחיזוקים האלה מחזקים את כל עם ישראל.
0: מקווים שהשבוע הקרוב, בעזרת השם, יהיה לנו שבוע שנראה בו את כל הניסים והנפלאות והישועות, כי איך כתוב, איך כתוב בפסוק, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, לפעמים כשזה קורה, אז אנחנו לא יודעים מה ואיך, אבל רק אחר כך בדיעבד אנחנו מתחילים להבין.
1: הרבנית, תודה רבה, שיהיה שבת שלום.
3: בשורות טובות, שבת שלום.
0: שבת שלום, כל טוב.
3: כל טוב.
0: טוב, אנחנו עכשיו חוזרים למיאמי. מיאמי, היי, מיאמי, how are you?
2: היי, היי.
1: היי, היי, אנחנו באווירת הבוקר, עם קבלת שבת.
0: היי, היי, תגיד לי, מה קורה כרגע במוקד שם במיאמי, בישראל? כאילו מבחינת מוקד של השיחות?
2: המוקד של השיחות, כרגע אנחנו עובדים על 160 מכשירים שכבר הלכו, ובדרכם לבתים, כן, נשארו סך הכל 40 מכשירים, ניר, אוטוטו אנחנו מסיימים את זה כבר, אתה יודע, זה כזה קצר היה, כזה מהיר, שבעצם אני התפלאתי להבין כמה אנשים כבר מחייגים ורוצים לרכוש את המכשיר. בוא נפתח את הקווים שוב פעם, אחרי הדברים של הרבנית ימים המזרחי, שגם לה יש את הבר מים נועם, וגם הרב יגאל כהן פה במיאמי, והוא עשה איתנו פה, אתה יודע, שבע ברכות, והיה פה איתנו בחתונה מסוימת, והיה איתנו איך אומרים, בכל הדיבור הזה של נועם במיאמי, וכמה הוא דיבר על נועם. אז בואו נפתח את הקווים, ניר, עוד הפעם, למען עם ישראל היקר, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אורטל, אני אשמח לשמוע ממך כמה דברים על הבר מים נועם 2 שלנו, ההיברידיות, התכשיט של המטבח, ומה נשים באמת אומרות לך, לפני שנגיד שבעצם אף פעם לא היה כזה מחיר, היום בשידור חי ממיאמי, בשביל מאזיני רדיו קול ברמה.
1: תראה, עמיתה, אני חייבת לומר לך, גם בסיום של השעה הראשונה, אני אמרתי למאזינים ולמאזינות שלנו שאכן מדובר בנועם אחד, נועם שתיים, כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה. העיקר מבחינתי שיהיה את הבר מים הזה בבית. עכשיו, למה אני אומרת העיקר שיהיה את הבר מים הזה בבית? אני מבחינתי רואה כדבר ראשון, קודם כל ממש, אור אדום לכולם, חובה, חובה, חובה, להפסיק להיות עם המיחמים של המים. אני מבחינתי רוצה למזער כמה שיותר את המקרים הלא נעימים בתוך הבית, וזה לא מקרים שהם לא נעימים ברמה הקלה, בסדר? אנחנו מדברים פה על באמת אסונות. ואני מבחינתי רוצה שכל המאזינים והמאזינות שלנו יהיו להם חיים קודם כל תקיניים בתוך הבית. מעבר לזה שמדובר במכשיר עם נראות יפהפייה, לי יש אותו על השיש, המכשיר יש אותו במגוון צבעים יפהפיים מדהימים. אני יכולה לומר לכם שכל מי שנכנס אליי הביתה בשבת ולוקח מהמים הקרים, לוקח מהמים החמים, אומר וואו, קודם כל המים טעימים, המים קרים, וכאשר הם רוצים כוס תה או כוס קפה, המים רותחים, שזה דבר מיוחד בפני
0: חשוב,
1: עצמו.
0: חשוב, שזה לא אופייני לברי מים כאלו ואחרים.
1: נכון, להגיע לטמפרטורה ניר כזאת של באמת מים רותחים, וכיף לשתות את הקפה של הבוקר ואת התה במהלך השבת, זה באמת מדהים, אבל אני דיברתי על זה ניר, ואני מדברת על זה המון. מבחינתי, לא לסחוב שישיות, זה קודם כל, כן?
0: זה של פעם.
1: די, אנחנו לא רוצים לסחוב שישיות, לא מעוניינים, אנחנו רוצים להיות נעימים לסביבה. יש מכשיר שעונה לכל הדרישות, ביופי שלו, באיכות שלו, בטיב שלו, והכי חשוב זה באמת למזער כמה שיותר את האסונות הנוראים האלו. והיום אנחנו כאן בהחלט במשדר מיוחד, ואנחנו רוצים לאפשר לכלל עם ישראל, מי שעדיין אין לו את המכשיר נועם 1, נועם 2, מוזמן לחייג ולרכוש את המכשיר. אין כאן אפילו מה לברר, אין מה להתעניין, כי באמת היום עמיתה, עשיתם מחיר שלא היה אצלנו ברדיו קול ברמה ובאף
0: לא
1: מקום
0: בכלל,
1: אחר.
0: בכלל, זה נכון.
1: אז אנחנו
0: לא
1: רוצים
0: היה,
1: פשוט להנגיש למאזינים הטבה שלא הייתה.
2: לא היה, ובחיים לא נתנו כזה מחיר. זה רעידת אדמה מבחינתנו, מבחינת המחיר, כי אמרתי, 200 משפחות הצטרפו לרגל החגיגה של ההשקה שעשינו במיאמי פה, הבטחתי ל-200 משפחות שיכולות להצטרף. לחברת אפיקים, עם בר מים נועם אחד, או בר מים נועם שתיים, במחיר כזה, זה פשוט מי שלא מתקשר הוא פרייר. אני אומר את זה כרגע, ככה, זה הגדרה, אין הגדרה אחרת. מי שלא מחייג, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אחרי הדברים שאמרת, אחרי התכשיט של המטבח, אחרי הבטיחות, אחרי הבריאות, אחרי הזמינות של המים, עכשיו הקיץ בכלל, כל רגע צריך לשתות מים, וזה הדבר הכי חשוב לגוף האדם, אז זה
1: עמית, אני גם חייבת לומר לך שגם בשביל הילדים היקרים, כשהם רואים את המכשיר ממול העיניים, יש כוסות חד פעמים ככה ליד המכשיר, הם אוטומטית הולכים לשתות. כי זה ממולם. כאשר הבקבוק נמצא בתוך המקרר, קצת יותר קשוח, רגע, המים קרים, לא קרים, הם בארון, לפתוח, לשים בקוס, קצת יותר קשוח. אתה אומר, טוב, עזוב, אני לא אשתה כבר. אבל כשזה נמצא ממול העיניים וזה נגיש להם, אז קודם כל גם אני בתור אימא יכולה להיות רגוע.
0: זה נכון, ואני רוצה, עמית, אתן שוב את מספר הטלפון שהמאזינים יוכלו, יוכלו להתקשר. כוכבית 6265, נכון? זה המספר?
2: כוכבית, זה המוקד הארצי בארץ, כוכבית 6265, כרגע שאני מדבר איתך יש מעל 40 נשות האברכים שיושבות ועונות לכל השיחות כרגע ועושים את הכל אשר לאל ידם להסביר מה הטמפרטורה של המכשיר, איך המכשיר עובד, איך המכשיר עובר למצב אוטומטית, שהמכשיר עובר אוטומטית לשבת. אני באמת אומר לך, זה מכשיר פלא הבריאה, המכשיר הזה נועם 2 ההיברידי הזה, ולכן יש לכם הזדמנות אדירה, אדירה ונדירה, כוכבית 6265, אני אומר לך, אני פה, אנשים אומרים לי, מה אתה כל כך מתרגש, אתה פה? אמרתי להם, תקשיבו טוב, יש תוכנית שיש את חי שכולם מאזינים לה בעולם גם, ויש פה כרגע מציאות שבעצם הבטחנו למאזינים, והבטחתי לך גם, שנשיק את המתקן במיאמי, את הנועם 2, אני אתן פה הטבה, ולא ידעתי אפילו שזה יהיה 200, שזה המון מאוד מאוד במחיר שלא היה לעולם. עשה הזמן שלכם, תחייגו, תהנו, תיקחו כסוף, אדום, לבן, ברונג'ה, שחור מט, כל הצבעים באותם מחירים. אנחנו לא עכשיו איזה צבע כזה יעלה, הכל אותו דבר. כוכבית 6265, כוכבית 6265, תאמין לי ניר, אני אומר לך, אני פה, השעה אצלי 1:20 בלילה, ואני ער לטובת המאזינים, פשוט ככה, אני ער לטובת המאזינים,
0: אז בוא ניתן רגע למאזינים שלנו.
2: ניתן
0: למאזינים להתקשר, כוכבית 6265, בזמן הזה אנחנו נצא למקבט של פרסומות, ואנחנו נחזור אליכם עוד מעט למיאמי, בינתיים תכין קפה כדי לא להירדם, כן? עמית, הייתי לקח מהמים.
2: שמחה רבה. אני עוד דקה, אגב, אני רק מדיע לך, 24 מתקנים נשארו, כרגע הודיעו לי, כרגע.
0: אופה, יפה. כוכבית 6265. זה המספר, תתקשרו, אנחנו עם מקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
4: מיד נשוב לאשת חיל, עם אוטל וניר קפטן. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
5: אנחנו מאמינים בלי מאמין.
4: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
14: מקימי סי האופנה. מקימי.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
16: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
17: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
16: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
18: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
19: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ, ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו, רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
20: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
22: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
23: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
24: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
25: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד, כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
26: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
27: מקימי
28: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
29: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
28: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.

0: אנחנו רוצים, לפני שנעבור למקומות נוספים, אנחנו רוצים לחזור למיאמי, מיאמי, מיאמי. בוקר טוב לאמיתי, לילה טוב. אמיתי, לילה טוב.
1: בוקר טוב לך, לכל המאזינים והמאזינות. איזה יופי שאנחנו פה נמצאים איתכם ביחד. ולמען האמת, לפי מה שאמרו לי כרגע, נשארו 12 מכשירים שיכולים עדיין לרכוש. סך הכל נשארו 12 מכשירים, נמכרו 188 מתקנים כרגע מעל גלי האתר בשידור חי עם מחיר כזה שלא היה, זה לא חוכמה גדולה את האמת, כי אתה יודע, למכור מכשיר בר מים נועם, זה מכשיר ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד, ולתת כזה מחיר זה גם להכניס את היד לכיס עמוק מאוד מאוד מאוד מאוד, ולכן לרגל ההשקה שעשינו במיאמי, אז באמת אנחנו היינו אנשי בשורה אמיתיים, ניר, באנשי בשורה באמת אמיתיים, ככה, אתה יודע, לתת כזה מחיר, זה באמת לקחת שמחיר שלעולם לא היה מעל גלי היתר בשום מקום, בשום פלטפורמה, בשום דבר. נתנו 200 מכשירים שאנשים יוכלו לרכוש במחיר שבחיים לא היה, ואני מתחייב על זה גם, מעל גלי היתר. ולכן, מי שעדיין, איך אומרים, יכול להיות שיתפסו את הקווים, לא יתפסו, אין לי מושג, אני לא בארץ, כמו שאתה מבין, אני במיאמי, השקנו את המתקן הזה פה, את נועם 2 ההיברידי, ולכן אני אפתח את הקווים שוב פעם, תנסו לתפוס, תנסו לעשות כל מה שאתם יכולים כדי לקחת מכשיר לבן, כסוף, שחור, ברונזה, שחור מט, את כל מה שאתם יכולים לעשות, כוכבית 6265. כן, כן, אתה מאזין ומאזינה, משפחה יקרה, קודם כל תודה רבה לכם שאתם נותנים לנו את האמון המלא לחברת אפיקים שעושה ימים ולילות כדי שבעצם יהיה לכם את הבר מים הכי טוב שקיים, את האיכות הטובה ביותר, את השירות הטוב ביותר, שאנחנו כבר מעל 20 שנה עם חברת אפיקים מ-2006 עד 2026, ולא סתם אנחנו ברוך השם כוכבית 2026 במוקד הארצי, אבל אצלכם הכוכבית היא של רדיו קול ברמה האישית, היא כוכבית 6265, כוכבית 6265. אתם מחייגים אלינו כרגע ורוצים, והם אומרים לנציגה, בבקשה, בבקשה, תשמרי לי מכשיר עכשיו, אני רוצה לרכוש לאבא, לאמא, לסבא וסבתא, לכל מי שעכשיו כרגע קיץ לוהט, תמוז, התחיל הקיץ האמיתי, אמיתי, אמיתי, וזה הזמן לרכוש את הבר מים. ניר, אתה יודע שיש לך את הבר מים בבית, כמה אתה יותר שותה, כמה הילדים יותר שותים, וכמה הם יותר בטוחים שבלי המחם המסוכן הזה.
0: אין ספק, אין ספק, אין ספק.
1: אני אשמח לשמוע ממך איזה שתי דקות, כדי שתסביר למאזינים מה זה המחם הפצצה המתקתקת הזאת.
0: כמובן שמיחם זה אחד הדברים הכי בעייתיים שיכולים להיות, בפרט בבית שיש בו ילדים קטנטנים, ואתה יודע, זה לא רק העניין, הבטיחות הוא אחד הדברים החשובים ביותר בהחלפת מיחם למיני בר, בפרט בשבת כאשר הולכים לנוח ולא תמיד רוצים, לא תמיד שמים לב, והקטנטנים משחקים, וכמובן שחלילה עלולים להיגרם בעיות קשות כפי שאנחנו מכירים. אז אחד הדברים הכי חשובים מטעמי בטיחות, זה הכי נכון להכניס מיני בר הביתה ולא להישאר עם מיחם, ולכן זה הזמן שלכם להתקשר כוכבית 6 הביתה ולא להישאר עם מיחם, ולכן זה הזמן שלכם להתקשר

0: מנדי איתנו על הקו? טוב, תכף מנדי ריזל יהיה איתנו על קו הטלפון, ונקבל עדכון, עוד עדכון שוטף לגבי עניין שהרה הלילה, ואנחנו כמובן מיד איתנו על הקו. מנדי ריזל, כתבנו הצבאי, שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום.
1: שלום, שלום, נראה, בוקר קשה, צריך לומר. קשה מאוד. דובר צה"ל מתיר עכשיו לפרסום שארבעה חיילים נפלו במהלך הלילה בדרום לבנון, ביניהם גם סגן אלוף, מפקד גדוד 52 של השריון, שנופל בדרום לבנון, והתקרית הזאת מתרחשת בסביבות השעה 2, השעה 12:20, כאשר מטרה חשודה פוגעת בטנק שבו יושב המגד יחד עם חייליו במרחב הכפר תבנית. לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי, אומרים לנו בצבא, שמדובר בפגיעה של רחפה נפץ. האירוע הזה נמצא בתחקיר. כתוצאה מהפגיעה של המטרה בטנק נפל סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, השם יקום דמו, ושלושה לוחמים נוספים שהודעה נמסרה למשפחותיהם, אבל שמותיהם טרם הותרו לפרסום. ואנחנו יכולים לומר שגדליה בן שמעון, בן שמחון, סליחה, החליף את סגן אלוף א' בתפקידו כמפקד גדוד 52, אחרי שסגן אלוף א' נפצע באורח קשה בקרב בדרום לבנון לפני כחודשיים. צה"ל תקף בעקבות התקרית הזו מטרות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה בין הבתיה ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. כאמור, תקרית קשה מאוד, שלושה לוחמים ומפקד גדוד שנופלים הלילה בלבנון, הפרה בוטה מאוד, אומרים לנו בצה"ל, של הסכם הפסקת האש. אני חושב שזו אחת התקריות הקשות ביותר, אולי הכי קשה, מאז נכנסנו ללבנון במבצע חיצי הצפון לפני קרוב לשנתיים. בצהל כאמור תקפו במהלך הלילה מטרות רבות, בלבנון מדווחים על 18 הרוגים לפחות, והתקרית הזו גם העמידה בסימן שאלה גדול מאוד את המשך הפסקת האש שניסה טראמפ לכפות עלינו, משום שהאיראנים אמרו דין לבנון כדין איראן, אנחנו לא נרשה שישראל תתקוף באיראן, ובישראל מקיימים דיונים כיצד להגיב, האם נתקוף גם בבירות, האם נתקוף גם בדחיה, בעקבות הטרגדיה הקשה הזאת מאוד של נפילת ארבעה לוחמים, בהם גם כאמור מפקד גדוד.
0: מנדי, אנחנו יודעים משהו בעקבות התקיפות של חיל האוויר בלבנון, משהו על שינוי הנחיות של פיקוד העורף, או אין שום שינוי כרגע?
1: שאלה טובה, ניר. בפיקוד צפון מעדכנים לפני זמן קצר את התושבים שאין שינוי בהנחיות, וכלל האירועים שאושרו התקיימו. כלומר, אומרים להם, תהיו מוכנים, הולכים להישמע עדי פיצוצים רבים במרחב גם בשעות הקרובות. אנחנו נמשיך את התקיפות, אבל לפי שעה, שוב, עם דגש על לפי שעה, אין שינוי בהנחיות. כמובן שבמידה ויראו שיש צורך לעשות את זה, עשו את זה, אבל בינתיים האירוע מתוחם לגזרת לבנון, בלי איראן. נחכה לראות כיצד האיראנים יגיבו, כיצד האירוע הזה, מה ההשלכות שלו לגבי מה שקורה גם בלבנון, אולי גם מול איראן.
0: טוב, בהחלט בשורה קשה. מנדי ריזל, כתבנו הצבאי, אנחנו מודים לך בשלב הזה, כמובן, אם יהיו עדכונים נוספים, אנחנו נשוחח ונתעדכן. תודה רבה, מנדי.
1: תודה, שיהיו בשורות טובות.
0: אמן. אז כאמור, דיווח, ארבעה חיילי צהל נהרגו הלילה בלבנון, בעקבות תקרית מצד חיזבאללה. אנחנו כאן התקנו, מנדי ריזל כתבנו הצבאי התקן, על ארבעה הרוגים, בהחלט בשורה קשה. אנחנו יוצאים כעת למקבט של פרסומות, מיד לאחר מכן נמשיך ונעדכן, נדווח. שמות החללים עדיין לא פורסמו במלואם, שניים מהם פורסמו, שניים עדיין לא, טרם הותרו לפרסום. אבל אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן מיד לאחר הפרסומות. מקבץ קצר ומיד שווים.
2: מיד נשוב לאשת חיל עם אורטל.

0: אמיר קפטן.
1: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
2: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
12: נטו מהפכה.
13: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
16: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח, ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
19: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
20: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
21: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400, תדירן.
22: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
23: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
24: מקימי
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אתם מאזינים לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.
6: שבנו עליכם, ואנחנו כאן במסגרת התוכנית אשת חיל כעת מדווחים על אירוע שאירע הלילה. כמובן קודם לכן נתקן אותנו כתבנו הצבאי מנדי ריזל על אירוע תקרית שאירעה במהלך הלילה, בה נפלו ארבעה לוחמי גדוד 52 בשריון, בהם מפקד הגדוד סגן אלוף דור בן שמחון. בסביבות השעה 2 מטרה חשודה שפגעה בטנק, בטנק של כוחות גדוד 52 שפעלו בפיקוד גבעתי במרחב הכפר תבנית. האירוע כמובן עדיין נמצא בתחקיר, ומה שאנחנו יכולים רק לפרסם על שמותיהם של שניים מתוך ארבעה חיילים שנהרגו, סגן אלוף דור בן שמחון אחד מהם, ואנחנו תכף נתעדכן על עוד פרטים במסגרת האירוע הזה, אבל כמובן כמה צלילים כדי מה שנקרא מעבר חד מהשמחה שככה היינו שרויים בה לפני, ופתאום מדווחים על דבר כזה. כמובן לא פשוט, אירוע קשה, נהרגו ארבעה חיילים. אנחנו אולי עם כמה צלילים של חיים ישראל, השבת שלי, לפחות ככה ננסה קצת גם במידת הצורך, במידת עד כמה שניתן כמובן להמשיך את ההכנות לשבת, אבל גם במקביל אנחנו עם הבשורה הקשה הזאת. אנחנו יש לנו את חיים ישראל? יש. אז כמה צלילים ואנחנו מיד ממשיכים ומעדכנים.

0: כאמור, פתחנו עם הבשורה הקשה הזאת על ארבעה חיילים שנהרגו. רוטל, ככה אנחנו, את יודעת, עשינו סוג של מעבר חד ממה שדיברנו כאן ככה מהשעה
1: וחצי שחלפו. כן, שזה היה לנו ממש חד לחלוטין. במיוחד אחרי שביקשנו, אתה יודע, שבעזרת השם יהיה לנו ימים רגועים.
0: אז כמובן, את יודעת, זה דברים שתופסים אותנו באמצע, ואנחנו בעיצומה של מלחמה, ויש מי שהוזה שם, שם באזורים הרחוקים, הוזה הפסקות אש למיניהם. כמובן, כאן מדובר על הפרה חמורה של הפסקת אש, אבל את יודעת, עם ישראל, במהלך התקופה הזאת, אנחנו שמענו לא מעט בשורות כאלה, בשורות לא פשוטות. והנה, גם הבוקר הזה התעוררנו לבשורה קשה, ארבעה חיילים שנפלו בקרב למען עם ישראל, למען הבית של כולנו, ארבע משפחות שבסופו של דבר העולם שלהם השתנה ברגע אחד, וכמובן שעם שלם, זה מה שמיוחד בעם שלנו, שאנחנו כולנו מאוחדים, עם שלם שכואב יחד איתן, אבל דווקא ברגעים כאלה, את יודעת, אנחנו נזכרים מי אנחנו באמת, עם ישראל שעבר לאורך הדורות, תקופות קשות לאין שיעור, ובכל פעם קמנו מחדש. כל פעם קמנו מחדש, התחזקנו והמשכנו קדימה בזכות זה שהקדוש ברוך הוא הרים אותנו, והאויבים שלנו חושבים שהם יכולים לשבור את הרוח. אבל הם פוגשים עם שמסוגל לבכות על בנה, ובאותה עת, באותה נשימה, להמשיך להילחם על עתידו. וזה אחד הדברים שבאמת מאפיינים את העם שלנו.
1: וזה בדיוק מה שעם ישראל עושה בתקופה שכזאת ובכלל.
0: והחיילים שנפלו הלילה השאירו לנו צוואה בלי מילים. את יודעת, להיות ראויים למסירות הנפש שלהם, להרבות באחדות, להרבות באהבת ישראל, בעזרה ההדדית, באמונה בצדקת דרכנו, באמונה בהשם יתברך, אבל גם תקווה גדולה.
1: אתה יודע, גם מכאן, ניר, אפשר באמת... אתה יודע, אנחנו לא יכולים לפנות לבן אדם אחד ספציפי או לשתיים ולהגיד די מספיק, אלא אני חושבת שזה באמת התפקיד שלנו כעם ישראל, כל אחד בפני עצמו, לעשות חשבון נפש, להפסיק לדבר על האחר, להפסיק להילחם, הרי בסופו של דבר כולנו יהודים, כולנו אחים, כולנו רוצים רק להיות בטוב, וראינו השבוע כמה באמת ההתעסקות הייתה מזעזעת ולא נעימה, ואפילו הגיעה למצב של באמת של ערמות ידיים ודם ומראות לא נעימים, וישבו באמת אנשים מסביב וצחקו ולגלגו ומגיע לכם. אני לפעמים עוצרת ובאמת שואלת את עצמי, ריבונו של עולם, האם זה אמיתי? כאילו, איפה אנחנו נמצאים, איפה אנחנו חיים, מדובר כאן באחים, מדובר כאן באנשים שגדלו בצורה שונה אולי מן האחר, לא כולם גדלו באותו סגנון, באותה דרך.
0: אבל אנחנו ברגעים כאלה, את יודעת, מה שגורם לנו דווקא ברגעים כאלה, אנחנו מתאחדים, כן.
1: וזה בדיוק מה שצריך לעשות.
0: אבל אנחנו רוצים להתאחד לשמחה ולא לכאב.
1: זה בטוח.
0: אנחנו חוזרים על כמובן על הידיעה, איתה פתחנו, ארבעה חיילים נהרגו במהלך הלילה, ארבעה חיילים שנפלו במהלך הלילה בלבנון, מפגיעת רחפן בדרום לבנון, כמובן פגיעה בטנק בדרום לבנון, ביניהם אחד מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בגדליה בן שמחון, השם יקום דמו, שמותיהם של שאר הנופלים יפורסמו בהמשך, אבל בן שמחון, סגן אלוף בן שמחון, החליף את מפקד הגדוד הקודם לפני כחודשיים לאחר שנפצע אנוש, והוא נהרג במהלך הלילה. אז בשורה קשה, בשורה שהלב קשה להכיל את הכאב הזה, אבל כמו שאמרתי, עם ישראל יכול להזכיר את הבשורה הזאת, אבל יחד עם זאת להמשיך ולהילחם במלוא העוצמה והכוח, ואנחנו בעזרת השם מתפללים לקדוש ברוך הוא. קודם כל, אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות.
1: כמובן.
0: ומתפללים שהקדוש ברוך הוא יסיר מהם את הכאב, החלל העצום הזה שנותר. והמשימה היא עלינו. יודעת, אנחנו מדברים, אבל המשימה היא עלינו. משימה גדולה, משימה מורכבת, משימה שאנחנו צריכים להתעלות לגודל השעה ולהחליט שאנחנו לא מחכים לכאב כדי להתאחד, אלא גם בשמחה. אנחנו מתאחדים ומפסיקים עם ההתנהגות המבישה. ההתנהגות המבישה שהייתה, שפוקדת אותנו מעת לעת, את יודעת, אני אגדיר את זה ככה, מבלי להיכנס לאירועים כאלו ואחרים. אנחנו אחים, אותו דם, אותו אבא, ואבא שאוהב אותנו, ואבא רוצה לראות את פניו שמחים, מאושרים, והולכים ביחד, יד ביד. ואנחנו מקווים.
1: הלוואי
0: ונזכה. אנחנו נזכה. אם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח את זה על עצמו, אנחנו נזכה. ואנחנו מתקרבים אמנם לקראת סיומה של התוכנית, אבל אנחנו חזרנו על הפרטים, הפרטים שהתעדכנו במהלך הדקות האחרונות, על ארבעה חיילי צהל שנהרגו בדרום לבנון, על ידי רחפן שפגע בטנק, ארבעה מהם נהרגו, ואנחנו מסיימים את השעתיים הללו, וכמובן נמשיך ונעדכן במהלך השעה הקרובה. אנחנו נאמר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה רבה לצוות שלנו שהיה איתנו, תודה לאורי בני ישראל וליאיר כהן,
1: תודה
0: לך אורטל, ואנחנו מקווים בעזרת השם שנמשיך לבשר בשורות טובות,
1: אמן, רק בשורות
0: ישועות ונחמות, אמן.
1: שיהיה לכולם שבת שלום מבורך.
0: כן, שבת שלום, שבת שקטה, רגועה, ובעזרת השם שתהיה גם שמחה.
2: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי
8: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, וב בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
11: פור חד וחלק.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
13: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
14: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
7: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
15: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל. מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים. השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנוליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא. לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו. כוכבית 3301. כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב, השעה 10, הנה החדשות. תקרית קשה מאוד בלבנון. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, מפקד גדוד 52 ושלושה לוחמים נוספים נהרגו בדרום לבנון הלילה. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסיף פרטים.
1: על פי התחקיר הראשוני של צה"ל, התקרית הקטלנית שבה נפלו הלילה בכפר תבנית שבלבנון שלושה לוחמים ומפקד גדוד 52, מטרה חשודה פגעה בטנק בסביבות השעה 12:20 הלילה. מצה"ל נמסר כי לא ניתן עדיין לקבוע באופן חד משמעי שמדובר בפגיעת רחפן נפץ. האירוע נמצא בתחקיר. גם ההנחה הראשונית שמדובר במטען חבלה רב עוצמה שפגע בטנק נשללה. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, השם מקום דמו, מפקד הגדוד שנהרג, החליף את סגן אלוף א' שנפצע באורח קשה בדרום לבנון לפני כחודשיים. בתגובה צה"ל תקף תשתיות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים רבים בדרום לבנון, ונשקלת תגובה רחבה נוספת.
0: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר קורא בעקבות התקרית להגיב בלבנון ביד קשה. עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להעביר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחינו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבאור. אני אומר לראש הממשלה, על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות. דברי בן גביר. עוד בחדשות, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הבהיר כי ישראל מחויבת להסכם הפסקת האש שהושג עם לבנון וארצות הברית. אם חיזבאללה לא יפר את ההסכם, הפסקת האש תישמר. בכל מקרה, ישראל שומרת את זכותה להגיב למתקפות נגדה ולסכל איומים. דברי לייטר. סנאטורים ובכירים בארצות הברית תוקפים את סגן הנשיא האמריקני שרמז שישראל תוקפת ללא הבחנה בלבנון. מרצה בכיר באוניברסיטת ניו יורק אמר כי סגן הנשיא פגע בישראל וביהודים בהאשמותיו, וכי הוא אינו ראוי לרשת את טראמפ או לכהן בתפקיד ציבורי. ארגונים יהודיים מרכזיים בארצות הברית מתחו ביקורת חסרת תקדים על ממשל טראמפ בעקבות מזכר ההבנות עם איראן. באיפאק טענו כי ההסכם איננו מייצר את המצב הנדרש, מחיקת תוכנית הגרעין האיראנית ויצירת מנגנוני אכיפה שיפעלו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום והן רגילות לעונה. מחר שבת קודש צפויה התחממות קלה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

הכל ברמה 105.7 FM. אוצר לשבת, שיחתו של הרב אבישי טהרני.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו קול ברמה, אנחנו בערב שבת קודש, פרשת חוקת, פותחים את התוכנית בלב כבד, עם הידיעות המחאיבות שבאו מדרום לבנון על הנפילה של מפקד גדוד בצהל ושלושה מלוחמים. אנחנו שולחים תנחומים עמוקים למשפחות, מתפללים לשלום החיילים. מתוך הכאב הזה אנחנו פונים לפרשה ולמצוות פרה אדומה, שעליה כתוב שאומות העולם היו צוחקים ולועגים על עם ישראל. הלעג הזה הוא לא חדש. גם בדור שלנו, בתקופה הזו, אנחנו רואים מנהיגים בעולם, מהזירה הבינלאומית, אפילו כאלה שנחשבו ידידים, שמרשים לעצמם בזמן הכרעה להתבטא אולי בביטול, אולי לחייך, בלעג, על הדאגה המוצדקת של העם היושב בציון, על ביטחונו. אבל הכוח שלנו היה ונשאר תמיד בצדקת הדרך. אנחנו לא מתייחסים ללעגים רגעיים. וכדי להסביר את עניין הלעג, אנחנו נקדים מהסמוכים, מהפסוקים הסמוכים מהפרשה הקודמת לפרשה שלנו. בסיום הפרשה הקודמת, פרשת קורח, התורה מסיימת ולא תשאו עליו חטא, בהרימכם את חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. ומיד פותחת פרשת חוקת, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם למו, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. יש ביאור נחמד מאוד, שכותב רבי צבי דידי, הוא היה מתוניס ובסוף ימיו בטבריה, בספרו ארץ צבי. בפרשת חוקת הרב מסביר את הקשר ואת הסמיכות של הפרשיות על פי מה שמסופר בפסיקתא רבתי פסקה י' ד'. שם כתוב, מעשה היה ועם ישראל הצטרכו לפרה אדומה ולא מצאו. שמעו שיש איזה גוי אחד שיש אצלו פרה אדומה, הלכו ואמרו לו, תמכור לנו את הפרה שיש לך, אנחנו צריכים אותה. אמר להם, תנו לי את דמיה. וקחו. כמה דמיה? שלושה זהובים, ארבעה זהובים. אמרו לו, נשלם. עד שהם היו הולכים להביא את הכסף, הרגיש הגוי, למה הם צריכים את הפרה אדומה, הבין שיש לו כאן עסקה. כשהביאו את הכסף, אמר, אני לא מוכר לכם. אמרו לו, אולי אתה רוצה תוספת דמים, יותר כסף. אם אתה מבקש, ניתן לך מה שתבקש. אותו הגוי ראה שהם דחוקים מאוד, התחיל להרים את המחיר, והתגאה עליהם. אמרו לו, קח לך חמישה זהובים. קח עשרה, לא מסכים. קח עשרים, עד שהגיעו למאה זהובים. והוא לא מסכים. בסוף הגיעו לאלף זהובים. שהסכים לתת להם אלף זהובים, למכור להם אלף זהובים, אמרו, בסדר, נלך להביא את הכסף. מה עשה אותו גוי רשע? אמר אחד לחברו, בוא תראה איך אני צוחק על היהודים האלה. הרי הם משלמים את כל ההון שבעולם על הפרה האדומה בגלל שלא עלה עליה עול. הנה תראה, אני לוקח את העול ושם על הפרה, מאיפה הם ידעו? אני צוחק עליהם וגם את כספם אני אקח. וכך היה, לקח את העול ששמים על הפרות בדרך כלל והניח על הפרה האדומה הזו כל הלילה. הסימן של פרה אדומה, אומר המדרש, שאם לא עלה עליה עול, יש לה שתי שערות בצוואר, במקום ששם העול נתון, כל זמן שלא עלה עליה עול, שתי השערות הללו זקופות ועומדות. ברגע שניתן עליה עול, מיד שתי השערות הללו נכפפות ויורדות כלפי מטה. יש סימן נוסף, כל זמן שלא עלה עליה עול אצל הפרה האדומה, העיניים שלה הם שוות וישרות. רואה נכוחה, אבל ברגע שעלה עליה עול, העיניים שלה פוזלות לצדדים, מסתכלת על העול. כשבאו חכמי ישראל לקחת את הפרה מאותו הגוי, הביאו כמובן את כל הממון, הראו לו את הכסף, מיד נכנס, אמר, חכו פה. העביר את העול מעל הפרה, והוציא אותה עליהם. כשהוציאו אותה, הסתכלו עליה, ראו את הסימנים, שתי השערות שהיו זקופות, נכפפו, העיניים שלה התחילו לפזול, אמרו לו, קח את הפרה שלך, אנחנו לא צריכים לה, איך כלשון המדרש, שחוק בעמך. שראה אותו גוי שהחזירו לו את הפרה ויצא ריקה מכל מה שחשב להרוויח, אותו הפה שהיה משחק ביהודים אמר, ברוך שבחר באומה הזו. נכנס לבית שלו אותו הגוי, ותלה את החבל וחנק את עצמו. אומר המדרש, כן יובדו כל אויביך השם. כך מסיים המדרש. ממשיך המדרש ואומר, שמכאן למדנו שאפשר לקחת פרה אדומה גם מישראל וגם מהגוי. אל תגיד שכתוב בתורה שלא לקחת פרה אלא דווקא מישראל, אלא גם מן הגוי לוקחים. זה מה שנאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך בכל דרך. מסביר על זה רבי צבי דידי את הקשר שיש בין הפסוקים בפרשה הקודמת לפרשה שלנו. זה מה שכתוב בסוף פרשת קורח. ואת קודשי בני ישראל, כמו פרה אדומה, לא תחללו לשים עליה עול, לצחוק על ישראל שבאים לקנות את הפרה, ולא תמותו, וממילא לא תגרמו מיתה לעצמכם, כמו אותו גוי שתלה את עצמו בסוף. ואז חזר ומפרש, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם למור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. שמעתי ממור אבי שיחיה מעשה שסיפר חכם ציון הכהן מחכמי ישיבת פורת יוסף בקטמון. סיפר מעשה על הגאון רבי שלום עג'ימי מבגדד. הוא היה בעל מופת גדול כידוע. ובערב תשעה באב בבגדד היה מאוד חם. אז היהודים שם בבגדד רגילים לקנות אבטיחים כדי להרוות את צמאונם במוצאי הצום. גם בערב הצום אוכלים אבטיחים להקל מעליהם את הצום. וגם לפתוח את הצום על ידי אבטיחים, להחזיר את הנוזלים שהם איבדו. כי שם כל כך חם מאוד, אוכלים אותו שקר, שמים אותו במרתף, והיו אוכלים אותו היהודים. היה ערבי אחד שהיה מוכר אבטיחים. הוא הלך למושל בערב תשעה באב, וחכר את כל האבטיחים שבשוק. וירים את המחיר פי עשרה. הוא יודע שהיהודים לא יוותרו מלאכול אבטיח בערב תשעה באב, ובפרט במוצאי תשעה באב. הוא חשב שזו מצווה מדאורייתא או מדרבנן, שהיהודים לא יוותרו עליה בכל הון שבעולם. חשב זה כמו אתרוג של ערב סוכות. כשבאו היהודים הראשונים לקנות ממנו, שמעו ממנו שהמחיר הוא פי עשרה מהמחיר הרגיל שהיה. אז הלכו אצל רבי משה חיים, שהיה בעל מופת ובעל רוח הקודש, וסיפרו לו את העניין הזה, שהגוי מרים את המחיר. אמר להם הרב, אם עד היום כאילו אבטיח היה עולה בשני גרוש, היום יהיה בחצי גרוש. הלך הרב בעצמו לשוק, ביקש מהערבי, תמכור לי אבטיח. אמר לו הערבי, פי עשר מהמחיר לא פחות. אמר לו הרב, אין בעיה, אני מסכים. בתנאי שזה יהיה על הסכין. כלומר, אתה חותך לי עכשיו אבטיח טרי, פותח לי אותו, אני רואה שהוא בסדר. הסכים הגוי, שבר את האבטיח, הסתכל הערבי, במקום ששם יש את הגרעינים, רואה במקום גרעינים, גרגירי זהב. היום רוב האבטיחים הנפוצים בארץ, זה זן של אבטיחים בלי גרעינים. זה זן שהפירות שלו עקרים, ויש רק מעט גרעינים, זקיקים לבנים כאלה, שהם קלים לאכילה. אבל אין את הגרעינים השחורים שהיה פעם. הערבי רואה, במקום הגרעינים יש גרגירי זהב. לא רצה הגוי למכור את האבטיח. אמר לו, זה אני משאיר בשבילי. אמר, אין בעיה, תביא אחר. פותח האבטיח השני, וגם בו הוא רואה שכל הגרגירים הופכים להיות זהב. בקיצור, את כל החנות שלו, 100-200 אבטיחים, פתח. בסוף אמר לו, לא, אני לא יכול למכור לך כלום. אמר לו, אין לך אפילו אחד למכור לי? אמר, נשאר אחרון שם, אולי הוא בסדר. לקח את האבטיח האחרון, פתח אותו, אומר, כן, זה בסדר, הנה, זה גרעינים רגילים, קח אותו. מיד אחרי שהלך הרב, הגוי הזה סגר על עצמו את החנות, כדי ללקט את כל גרגירי הזהב מתוך האבטיחים. פתאום הוא מסתכל, רואה איזה גרעינים שחורים כרגיל, כמו כל האבטיחים הרגילים בבגדד. עכשיו, מה יעשה עם כל האבטיחים? לא היה מקררים. כל האבטיחים שלו חצויים, הלך מחר אותם בחצי גרוש, פחות מכל שנה ושנה, וליהודים היה רווח והצלה, ואפילו העניים נהנו מהדבר הזה. אז אנחנו רואים שלפעמים, יש באומות העולם, כאלה שחושבים שיכולים לצחוק על עם ישראל, אבל זו הטעות שלהם. אי אפשר לצחוק על עם ישראל. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, שומר עליהם, מגן עליהם, בכל דור ודור יעמיד להם צדיקים וחכמים, שהם יודעים להגן על עם ישראל בזכותם. כי הצדיקים הם אלה שמגינים על עם ישראל. עוד פירוש נחמד על הפסוק הזה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור. דבר אל בני ישראל, וקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין במום, אשר לא עלה עלי העול. מורנו הגאון רבי יהודה מעלם, מישיבת פורת יוסף, היה מסביר את הפסוק הזה כך. היה אומר, התורה היא הפך, היא חוק, הפך מנהג בני אדם. הרי נוהג שבעולם, אדם שחטא ובא לפני השופט, ויש כנגדו כתב אישום, אז הדין הוא, יקוב הדין את ההר. לא יועיל אם הוא יתחרט לפני השופט, את העונש שהוא יקבל. אבל אצל ישראל לא ככה. יש לנו את מצוות התשובה. גם אם האדם חטא כלפי הקדוש ברוך הוא, על ידי שהחוטא חוזר בתשובה, לא די שהוא לא נענש על החטא, אלא גם הוא מקבל שכר כאילו הוא עושה מצווה. כי הגמרא מביאה מסכת יומא דף פ"ו, שזדונות נעשים לו כזכויות. כמו שכתוב אומר הנביא יחזקאל, ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. אז זה דבר שאין לזה טעם, אין לזה היגיון. כי החוטא לא די שהוא לא נענש על החטא שלו, אלא גם העוון נחשב לו לזכות. כל דבר שאין לו טעם הוא נקרא בשם חוק. ולכן התשובה היא נקראת בשם המילה זאת. כמו שכותב הרמב"ן בפרשת ניצבים. זאת חוקת התורה. מצוות התשובה שיש לנו עובדי השם בתורה, זוהי חוקה, דבר שאין לו טעם. שהאדם יכול לשוב בתשובה. זוהי תשובה. זאת חוקת התורה. שהתשובה מתקבלת, שאדם חטא וחוזר בתשובה וזה מתקבל, זה דבר בלי טעם. וזה מועיל למי? דווקא לעם ישראל ולא לאומות העולם. כי אין אומות העולם לא מתקבלים בתשובה, כמו שכותב המבית בספרו בית אלוקים בשער התשובה פרק י' ג'. וזה מה שנאמר גם בתהילים. רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. רשעים, תיקח את המילה, היא נוטה ריקון, מר ישע. לרשעים באומות העולם, מר להם, כי אין להם ישועה. לא תועי להם התשובה. למה? מכיוון שחוקיך לא דרשו. מידה כנגד מידה, אצל הקדוש ברוך הוא, הכל זה מידה כנגד מידה. היות ואומות העולם לא רצו לקבל את התורה, כמו שכתוב במחילתא דפרשת יתרו, במסכתא דבחודש פרשה ה', לכן גם הם לא יקבלו את התשובה שהיא חוק. אבל ישראל, שעושים את חוקי השם, אפילו שהם לא תמיד מבינים, דווקא לעם ישראל תהיה ישועה. זאת, התשובה נקראת זאת, זאת חוקת התורה לאמור. לעם ישראל יש תקווה על ידי החוק של התשובה. אומות העולם רוצים רק לקבל את השכר שמקבלים ישראל בלי טרחה, כמו שהביאה הגמרא במסכת עבודה זרה ודף ב', שגם כשהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, מביא ספר תורה בחיקו ואומר, מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו, באים כל אומות העולם ואומרים, גם אנחנו עשינו. והם מספרים כמה הם עזרו לעם ישראל. אומר, עשינו כל כך הרבה דברים, כולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, שיעסקו בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם, לצורך עצמכם עשיתם. אתם תיקנתם שווקים, מרחצאות לעדן את עצמכם, כסף וזהב של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הנביא חגי, לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבאות. אז אם כן, יש מישהו שמגיד זאת? אין זאת אל התורה, שנאמר זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, מיד יוצאים אומות העולם בפחי נפש. אין דבר כזה לקבל שכר בלי לתרוח על המצווה. אז גם לפעמים קורה שעוזרים לעם ישראל מכל מיני מקומות באומות, אבל הרבה פעמים זה לטובת עצמה. והראיה, מסתכלים בסוף. אם רואים בסוף שהעזרה היא ממשיכה בצורה הגיונית ונכונה, זה סימן שעשו לצורך עם ישראל. אבל אם לא, זה אנשים שרוצים לבוא ולקבל שכר בחינם, ועל זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא נותן להם. אומרים, היה איזה יהודי אחד, היה עשיר, גר בעיר בסרה. היה לו ילדים גדולים, והוא אהב את כולם. לא כיבד אחד על חשבון חברו, כולם התחתנו, כל יום היו באים לבקר אותו, לברך אותו. היה זקן האיש, שלושה בנים, אוהב את כולם במידה שווה. אמר, מוטב אני אחלק את הירושה שלי בין כולם, שכולם ישמחו, שלא יהיה ביניהם מריבות. קרא לבנו הבכור, אמר לו, תראה, לא יודע מה יהיו מותי, זה החלק שלך. קרא לשני, נתן לו את חלקו, וככה נתן לכל אחד את חלקם שווה בשווה. אבל מאותו היום, הפסיקו לבקר את האבא. כל אחד היה תרוד בעניינו, הבין האב שהוא נכנס לפח יקוש. חילק את הירושה, עכשיו הוא נמצא לבד. יום אחד מה עשה? קנה ארגז גדול של ברזל, מילא אותו במטילי זהב, מטילי ברזל, סגר את הארגז במנעול, שם אותו מתחת למיטה, חפר שם בור, הכניס את הארגז, כיסה אותו באדמה, הזמין את בנו שמעון, תבוא, בדחיפות. כשבא אמר, אני אמנם חילקתי לכם את הרכוש, אבל אני חייב לגלות לך. יש לי ארגז מלא זהב מתחת למיטה, הנה אתה רואה, קצת הראה לו את העפר, לא פתח לו את הארגז. זה, אני מורש את זה לך. למחרת הזמין את הבן השני, אמר לו אותו דבר. וגם לשלישי אמר אותו דבר. כל אחד היה בטוח שירושה מיועדת לו בלבד. מאותו היום, כולם באו, דאגו לו, כיבסו לו, הכינו לו, כל מה שצריך. אחרי שנפטר, כולם באו לו, ישבו בחדר, בחו, התאבלו, אבל לא טיפלו בקבורה. כל אחד פחד לעזוב את הארגז לבד, שמה מישהו אחר ייקח את הארגז. בסוף אמרו, מה אנחנו מתווכחים? כולנו יודעים שלכולם אבא אמר את זה. בואו נלך, נטפל מה שצריך, ואחר כך נתחלק. בסוף השבעה, שפתחו את הארגז, מה הם רואים? שכל הארגז מלא סתם חתכות ברזל. אמרו הבנים, האבא היה פיקח, הוליך אותנו שולל ושילם לנו כגמולנו. כלומר, אין לקבל רווחים בלי להשקיע עליהם. אדם רוצה לקבל רווחים בעולם הבא, וגם פירותיהם בעולם הזה, צריך להשקיע על התורה ועל המצוות, יעשה תשובה על החטאים שלו, ובזה האדם יצליח. נצא להפסקה קלה, ומיד נשוב.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
12: מייפל, מייפל, גן אירועים.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
15: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
16: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
17: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
18: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
19: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
20: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
21: מקימי
22: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
23: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: בשבילך ובשבילי
26: אתם מאזינים לאוצר לשבת עם הרב אבישי טהרני.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו פרשת חוקת. עם ישראל אחרי פטירתה של מרים הנביאה מרגישים את חסרונה, ולא היה מים לעדה לשתות, לפני כן היה בעירה של מרים, רוצים מים. ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם, שמעו נא המורים, המנסה לעזן הוציא לכם מים. משה רבנו מוציא מים מן הסלע. במסרה מציין שיש שלוש פעמים את המילה המין. אחד בפרשה שלנו, המין הסלע עזן הוציא לכם מים. פסוק שני בפרשת בראשית, אצל חטאו של אדם הראשון, ויאמר מי יגיד לך כי עירום אתה, המין העת אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. והשלישי נמצא בדברי אחאב אל אותה אישה שצעקה לו על הרעב שהיה באותו זמן, בעתיו של אחאב שלגלג על דברי התורה, ואליהו הנביא גזר שיהיה רעב. אז אומר לה אחאב, מאין הושיעך? המן הגורן או מן היקב? אז יש לנו שלוש פעמים את המילה המין. מרן החידה בספרו פני דוד בפרשת חוקת מסביר שהראשונים ביארו שעל ידי הקעת הסלע שמשה רבנו יקה את הסלע, נגרם מזה שיהיה מחלוקת בישראל, מחלוקת תלמודית. כלומר התורה יש דעות, הללו אוסרים, הללו מתירים, וגם נוצר מזה שכחת התורה. אז התרבו המחלוקות בישראל ונעשתה התורה כשתי תורות. וסימן לדבר הוא מביא את הפסוק שכתוב בספר שמואל, וישוב שאול מרדוף אחרי דוד וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות. במדרש שוחר טוב במזמור י"ח כתוב שהסלע נחלק מכאן ומכאן, אז שאול וגיבוריו עמדו בצד אחד ודוד באנשיו בצד השני. אז מה קרה בעם ישראל מאז הקעת הסלע? אם היה אדם לומד פרק אחד או משנה אחת ויש שותה מן המים, הסלע היה משפיע עליהם מים יפים, ומחכים אותו אדם עד שיכול לזכות להבין סתרי התורה. אבל ברגע שמשה יקה את הסלע, הם נהפכו למים הרעים. כך מביא גם כן מגלי עמוקות, הרמ"א מפנו, באופן עין דלת. שזה הנזק שנהיה מאותה הקהל הסלע. זה מה שכתוב. המין הסלע, שהוא סלע המחלוקת, שעל ידי שהיכה אותו גרם מחלוקת בישראל, המחלוקת הראשונה היא על אדם הראשון בעץ הדעת. עץ הדעת, אם הוא היה ענבים, או שהוא היה חיטה, יש בזה מחלוקת. זו מחלוקת הראשונה בבריאה. כמו שהביא הגמרא מסרד ברכות דף מם, בסנדרים דף עין, נחלקו. מה היה עץ הדעת? חיטים או ענבים? אז הנה מחלוקת הראשונה אצל אדם הראשון. זה מה שכתוב, המין העץ, נחלקו בסוג העץ שחטא בו אדם הראשון. מחלוקת השנייה, המין הגורן ומין היקב, האם עץ הדעת זה היה חיטה או גפן? זו הייתה המחלוקת שלהם לגבי חיתו של אדם הראשון. וזה מה שאמרו במסר מגילה דף י"ח. מילה בסלע משתוקה בטרן. אם היה הדיבור של משה בסלע, היה מדבר לסלע, לא היה אז מחלוקת. הוא משתוקה בטרן. היו שותקים בשני הדברים האלה שיש בהם מחלוקת. המין הגורן ומין היקב, ומה הוא היה סלע? מה היה בסלע? הרב חידה הסביר, על פי מה שאמרו בשבת בדפנון ה', שהרי ידוע שמשה מת בעתיו של נחש. וזה מה שכתוב, המין הסלע. אל תחשוב שלמשה היה חטא, והוא מת רק בעתיו של נחש. זה מה שאומר המין הסלע, תדע שהתורה מצד עצמה היא הגון עם מגנה ועצו למצלה. כמו שכתוב בסוטת דף חף א', ומשה רבנו כל הזמן עסק בתורה. עסק בתורה שבכתב, המין הגורן, ובתורה שבעל פה, מן היקב. משה ודאי לא הגיע לידי חטא, כי מי שעוסק בתורה לא חוטא. אלא זה מפלאות תמים דעים, שהסתלק משה רבנו בעתיו של נחש. אז משה רבנו מה שעושה שם, כתוב הירם משה את ידו, ויח את הסלע במתהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת עדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעלי בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. חשבתי להסביר בסעתא דשמיא את מה שאמרו מסכת נדרים דף למד א', כתוב שם גדולה מילה, מדובר על מצוות מילה. גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה רבנו עליו השלום, לא עמד לו כשהוא התרשל ממצוות המילה. אז כתוב גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה רבנו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה. אמנם שם מדובר בעניין מצוות המילה, אבל יש גם כן רמז למילה שפירושה דיבור. על פי מה שאמרו חכמים במסרת מגילה בדף י"ח שהזכרתי מקודם, שהיו אומרים בארץ ישראל, מילה בסלע משתוקה בטרן. אם תרצה לקנות את הדיבור בסלע בשקל, תקנה את השתיקה בשתיים. אז רואים שהמילה מילה, רבותינו מבארים אותה על דיבור. גם יש בירושלים ברכות בפרק ת' הלכה ב', שמה דחולה משתוקה. הסם הטוב ביותר לכל הדברים זה לשתוק. אבל הגאון מבין למסביר בדרך רמז, והוא אומר, אם משה רבנו היה מדבר אל הסלע ולא היה מכה אותו, לא היה חטא ממריבה, אז הייתה שתיקה בטרן. אלדד ומדד, הרי בגמרא בסנהדרין דף י"ז כתוב שהם התנבאו, משה מת ויהושע מכניס. אם היה משה מדבר אל הסלע, אז היה נכנס לארץ, אז היה משתוקה בטרן. שני הנביאים האלה, אלדד ומדד, לא היו אומרים את הנבואה שלהם שמשה ימות ויהושע יכניס את ישראל לארץ. ואם כן, משה שלא אמר מילה בסלע, התרשל מהמילה אחת. כל זכויותיו שעשה לו עמדו לו, ולכן לא נכנס לארץ ישראל. מסבירים שלמרות שמצינו שמשה רבנו הצטווה להקות על הצור ביציאת מצרים, ושם הוא עושה מים מהצור, ואילו כאן בסלע הצטווה משה רבנו לדבר. וכאן משה היכה בצור כמו שעשה אז. ועם כל זה נענש משה, למה באמת? זה מכיוון שכשעם ישראל יוצאים מצרים והגיעו לרפידים, הם נחלשו מבחינה רוחנית. וכמו שכתוב על זה במחילתא שרפו ידיהם מן התורה, מחילתא במסכת דעמלק פרשה א', לכן כתוב ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. וגם כתוב בפרשת מסעי ויסעו מאלוש ויחנו ברפידים ולא היה שם מים לעם לשתות. המים המוזכרים שם, הכוונה הם לתורה, כמו שהגמרא אומרת בבא קמא בדף י"ז. הם היו אז במדרגה מאוד נמוכה. הם היו צריכים דבר גשמי, כמו הקאה של הצור, שיצאו משמיים, כי לחכימה מאוד נמוכה. הם היו צריכים דבר גשמי, כמו הקאה של הצור, שיצאו משמיים, כי לחכימה...

דור דעה, כדברי הזוהר הקדוש פרשת בשלח דף סמך ב'. הדיבור היה מספיק, לא היה צריך לפעול פעולה אקטיבית עם איזה מקל, להקות בסלע. מספיק עקימת פיו, הווה מעשה, כלשון הגמרא במציאה דף צדי. לכן, מכיוון שמשה בהקעה שלו בעצם הוריד את ישראל למדרגה נמוכה, לכן הענש משה כאילו מזלזל בישראל מאוד. הרי גם משה אמר באותה שעה, שמעון המורים, המנסה לעזה נוציא לכם מים. המילים האלה שאמר משה לישראל, כתוב בספרי פרשת ואת חנן, סימן כפתת, אלה המילים גרמו למשה עונש שלא ייכנס לארץ. אז אנחנו רואים מזה מוסר גדול. לפעמים עיקר העבודה של האדם היא על ידי הדיבור. כשבן אדם מתרשל מהדיבור, הוא מפסיד הפסד גדול. אדם שיכול להוכיח מי שצריך תוכחה, אסור לו לשתוק ולא להוכיח, כי אז הוא נתפס על אותו עוון, כמו שאומרת הגמרא בשבת דף נון דלת. הגמרא שם אומרת על דברי המשנה, שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה, הייתה יוצאה ברצועה שבין קרניה, והדבר הזה היה שלא ברצון חכמים. הגמרא שם אומרת, זה לא היה פרה שלו, זה היה של השכינה שלו. אבל מכיוון שהוא לא מחה בשכינה, שהיא יצאה ברשות הרבים ברצועה שבין קרניה, את העוון הזה כתבו על שמו של רבי אלעזר. נקרא על שמו, מכיוון שהוא התרשל מלהוכיח. בירושלמי מסרת שבת בפרקי הלכה ד' כתוב, שפעם אחת זה היה, שהיא יצאה ברצועה שבין קרניה. אבל רבי אלעזר התענה על זה כל כך הרבה טעניות, רבי אלעזר התענה על זה כל כך הרבה טעניות, עד שהשחירו השיניים שלו מעצומות. ולמה זה נקרא על שמו? מסבירה הגמרא בשבת דף נון ד', כל מי שיכול למחות באנשי ביתו על החטא שבידם, והוא לא מוחה, הוא נתפס על חטא אנשי ביתו. מי שיכול למחות באנשי עירו ולא מוחה בהם, נתפס על אנשי עירו. כל מי שיכול למחות בכל העולם כולו, מלך, נשיא, שכולם שומעים לו ומקיימים את דבריו, אם הוא לא מוחה, הוא נתפס על החטא של אותו עוון. ולפעמים, דווקא השתיקה מלהוכיח זו העבודה. לפעמים, האדם לא רוצה לשמוע, ואם אתה מוכיח אותו, הוא הופך להיות מזיד. אמרו בשבת דף קמח, שמוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידים. שעיקר התוכחה זה לגרום לאדם להגיע למוטב. אבל אם הוא לא יכול להועיל בדברים, עדיף לפעמים לשתוק. נוח, אחז בפלך השתיקה באמת. הוא סבר על דורו שמוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. בגמרא ובמות דף סמכי אפילו אמרו שזה חובה שלא לומר דבר שלא נשמע. שאומר שלמה במשלי, אל תוכח לץ פניס נאקה, הוכח לחכם ויאבקה. אז נוח חשב שאי אפשר להוכיח את האנשים כי הם לא ישמעו לו. מכיוון שדור המבול היה להם כל כך הרבה טובה, היה קשה להוכיח אותם וישמן ויבעת. ולכן הם חטאו, הם היו זורעים פעם ב-40 שנה. כתוב בבראשית רבה פרשה למדלת, והיו הולכים מסוף העולם ועד סופו בשעה אחת. מרוב הגבורה שלהם, בזמן ההליכה היו עוקרים ארזי הלבנון. האריות והנמרים היו בעיניהם כמו הקינה בבשר. מזג האוויר באותו זמן היה יפה כל השנה כמו מזג האוויר שבין פסח לשבועות. כך כתוב בבראשית רבה פרשה למדלת. אז נוח לא מחה בהם, כי הבין שהם לא ישמעו לו. רמה כותב בשולחן ערוך ביורי דעה סימן שין למדלת, שלמרות שאדם חייב למחות בעוברי עבירה, וכל מי שלא מוחה נתפס באותו עוון, עדיין אדם לא צריך להוציא על זה את ממונו, ולכן נהגו להקל מלמחות בעוברי עבירה, כי אולי הם ילחמו בנו, ואז יזיקו לו בגופו או בממונו. התז כותב, התורי זהב, שזו הסיבה שנמנעים מלנדות אדם שהוא חייב נדוי מצד הדין. אז מה הכלל בזה? הכלל שהכל יהיה בתחבולות ובחוכמה. כשבא אדם להוכיח ולדבר משהו או להימנע, יחשוב איך הוא יכול להביא אותו לדרך המוטב. לפעמים הדיבור מועיל, לפעמים הדיבור לא מועיל. שלמה אומר במשלי, לץ תקה, ופתי יערים, והוכיח לנבון יבין דעת. על ידי תחבולה אפשר לאלף אפילו בעלי חיים, כל שכן אדם. אז אם כן, אם האדם בחוכמה ובתבונה יעשה את הדברים, הוא יצליח לאלף אותו, ואותו אדם

0: ילך למותה. לפעמים בתוכחה שהיא באה בצעקה, היא לא מועילה הרבה. לפעמים התוכחה היא בעצם השתיקה. וכולם זוכרים את הדור הקודם, שהורים היו מוכיחים במבט העין, בהסתכלות, לפעמים לא היו מדברים. וזה כבר היה דבר שהיה בו מוראה ומוראהם, והיו מבינים את הטעות. מעבירים מסרים דרך העין, כי לפעמים לא צריך לדבר, לפעמים אבל צריך לדבר, בכל מקום לפי עניינו. לפעמים ימחה בפה, לפעמים ישתוק, אבל הכל שיהיה לשם שמיים, לעשות בצורה הנכונה ביותר. והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים. הכל בחוכמה ובתבונה. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב.
1: מיד נשוב לאוצר לשבת עם הרב אבישי טהרני.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדרון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-850-40-90, כפוף לתקנון.
3: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים לאוצר לשבת עם הרב אבישי טהרני.
11: שבנו עליכם מאזינים יקרים. כל עם ישראל מצפים תמיד, בכל דור ודור אנחנו מצפים לביאת הגואל, שיבוא מלך המשיח במהרה בימינו, וזה אחד מ-13 עיקרי אמונה שכל אדם צריך להאמין ולצפות לביאת המשיח. יש בפרשה שלנו רמז נחמד מאוד על קיבוץ גלויות ועל ביאת המשיח שיהיה בקרוב בעזרת השם. יש בפסוק, ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור. במסרה מונה שיש 3 פעמים את המילה ואסף בתנך. אחד זה הפסוק הזה, ואסף איש טהור את אפר הפרה. השני, הטענה של נעמן, שאלישע ציווה עליו לרחוץ בימי הירדן כדי להתרפא מהצרעת שהייתה לו. אז כתוב שם, ויקצוף נעמן וילך, ויאמר, הנה אמרתי אלי יצא יצא, ועמד וקרא בשם השם אלוהיו, והניף ידו אל המקום ואסף המצורע. נעמן התאכזב, הוא היה בטוח שיצא הנביא אלישע לקראתו ויעמוד ויקרא בשם השם, יעשה איזה פעולה עם חי כף אל כף, משהו, והניף ידו אל המקום, ואסף המצורע. אבל הוא שולח לו, שליח את גחזי, להגיד לו, לך תרחץ במי הירדן. אבל שם כתוב, ואסף המצורע. הנה פעם שנייה שמוזכיר את המילה, ואסף. השלישית מדברת על המשיח שיבוא במהרה בימינו, הנביא ישעיה מזכיר. מה יעשה המשיח? ונשא נס לגויים. ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. הנה גם כאן כתוב, ואסף נדחי ישראל. יש לנו 3 פעמים את המילה אסף, ואסף איש טהור, ואסף המצורע, ואסף נדחי ישראל. מסביר רבי אליהו כהן איתמרי, מיזמיר, בספרו עיני העדה בפרשת חוקת, על פי מה שאמרו חכמים, שאין בן דוד בא, אלא בדור, שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. דוד המלך מגיע או בדור שכולם צדיקים או בדור שכולם חייבים. אז הבינוניים צריכים להתכוונן להיות צדיקים. זה הרמז במסרה. ואסף איש טהור. כל עם ישראל כולם נאספים כאיש אחד באחדות אחד. להיות איש טהור, אדם אחד. איך יכול להיות איש טהור? מדובר בדור שכולו זכאי. איש טהור זה אדם שכולו זכאי. או להפך, ואסף המצורע, דור שכולו חייב, כולם נאספים, כולם כמו המצורע, חייבים. חייב זה הכוונה לא צדיק. אז התקיים בן דוד יבוא, שנאמר, ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. אז ואסף איש טהור, זה הצעד שעם ישראל כולם דור שכולו זכאי. ואסף המצורע, כנגד דור שכולו חייב. ואז התקיים ואסף נדחי ישראל של מלך המשיח. אנחנו תמיד מצפים שביאת מלך המשיח תהיה בדור שכולו זכאי בעזרת השם. אדם צריך להרבות בתורה, להרבות במצוות. כמה שאדם ירבה יותר בתורה ובמצוות, אז יהיה דור שכולו זכאי. אדם צריך לדעת להעריך מהי מילה אחת של תורה. כשבן אדם לומד תורה, הוא נהיה ספר תורה, כדברי הגמרא, במכות בדף חף ב'. כמה טיפשים אותם האנשים, אומרת הגמרא, שעומדים לפני ספר תורה, ולא עומדים לפני צורבה מרבנן. צורבה מרבנן זה לא אדם זקן. רש"י כותב, בתענית, בדף ד', שהכוונה היא לתלמיד חכם צעיר. בחור ישיבה. מי שלא עומד, אז כתוב עליו שזה לא מחוכמה הוא עושה. למה? מכיוון זה ספר תורה חי. יש ספר תורה בהיכל, אבל יש ספר תורה חי, שאדם שהכניס בעצמו תורה. אז אדם שלומד, איזה מעלה, איזה קדושה, כמה הוא מגן על העולם. נכון שיש בזמננו הרבה ליקוי מאורות בעניין הזה, אנשים לא יודעים להעריך. נכון, את אדם שלומד תורה. אבל כל אדם צריך לכוון את עצמו, לדעת להעריך. כמו שבן אדם יודע להעריך את המצוות, ידע להעריך מהי כוחה של מילה אחת של תורה. כמה היא מגינה על עם ישראל, כמה היא מגינה על כל העולם כולו, כמו שמביא הגמרא בעבודה זרה בדף ג'. כבר הנביא ירמיה אומר, כה אמר השם, אם לא וריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אלמלא יהיה התורה יומם ולילה, בעולם, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יכול להיות מאוד שכל העולם כולו יחרב. זה לא תמיד שיחרב העולם כפשוטו, אבל כשחסר תורה, מתחילים להיות בעיות, מתחיל להיות קושי. אז כמה צריך להיזהר שלא להפריע על אדם בשעה שלומד. אדם הולך ללמוד תורה, לשלוח אותו ללמוד, לא להטריד אותו בטלפונים ובדברים, להפריע לו, אלא ממש לתת לו ללמוד, לסדר לו הסביבה שקטה, לעזור לו מבחינת כלכלית, כדי שהוא יוכל ללמוד בנחת, ויהיה שקוע בתורתו. כל הדברים האלה יביאו את הגאולה. הדברים האלה יביאו לנו את מלך המשיח, דור שכולו זכאי. מה נעשה אחרי שיבוא מלך המשיח? כולם מצפים למשיח. הרמב״ם כותב הלכות מלכים כדומני בפרק ת'. כותב הרמב״ם, המשיח מה שיעשה יקבץ נדחי ישראל, ואז ישבו וילמדו תורה. יהיו הצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. זה משיח אחרי שיבוא מלך המשיח. יש אנשים שכבר היום חיים בימות המשיח, כי הם עוסקים בתורה היום. זה מה שיהיה בימות המשיח. לכן כל אדם שמצפה לימות המשיח צריך לאהוב ולכבד ולייקר את התורה הקדושה. על אותו רעיון של המילה ואסף, שפירושה שיש במסרה שלוש פעמים את המילה ואסף, ואסף איש טהור, ואסף המצורע, ואסף נדחי ישראל, אז בספרו חוט של חסד של הגאון רבי אליהו כהן תמרי, פרשת חוקת, הוא מסביר מדרש אגדה שכתוב שאפר פרה אדומה שעשה משה רבנו, היא נגנזה עד ביאת משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. כלומר, כשיבוא מלך המשיח, הוא ייקח מהאפר פרה אדומה שעשה משה, ובזה יתאר את כולנו, ונוכל להקריב קורבנות בבית המקדש, שירד לנו מן השמיים, כדברי הגמרא בבבא קמא בדף סמך. וזה רמוז במסרה. ואסף איש טהור את אפר הפרה, הכוונה היא כנגד משה רבנו, שמשה רבנו הוא האיש טהור. וכתוב על משה רבנו, הוא היה גואל ראשון, והוא יהיה גואל האחרון. התשיטות שמשה רבנו הוא מלך המשיח האחרון. כך מביא השלה הקדוש פרשת ויתחנן, גם הרב חידה בחומת תנ"ך בסימן י' א', חזר על זה בספרו ברית עולם סימן שינוני, שמשה רבנו עליו השלום, הוא גואל ראשון והוא גואל אחרון. על משה כתוב במדרש, אמר משה, אני גואל עם בטלני מתורה, כי חלבי ודמי הקרבתי עליה. אני הקרבתי על התורה חלבי ודמי, לכן אני רוצה שילמדו תורה כדי שאני אבוא לגאול את ישראל. כמה שאדם מרבה בלימוד התורה, הוא מוסיף בגאולה. אז אם כן, ואסף איש טהור את אפר הפרה, מדובר על משה רבנו שהוא נקרא איש טהור. הוא יהיה הגואל האחרון, משה עצמו יהיה מלך המשיח, ועליו כתוב, ואסף נדחי ישראל. הוא יתאר את עם ישראל מהצרעת שלהם, כלומר מהטומאה שלהם, ביחד עם אפר פרה אדומה. כמו שכתוב, ואסף המצורע, מה שטען נעמן, והניף ידו אל המקום, ואסף המצורע. אז זה כל אלה, הדברים האלה יעשה משה רבנו עליו השלום, שהוא יהיה מלך המשיח, איש טהור, והוא יאסוף נתחי ישראל ויאסוף את המצורה. נודה למאזינים העיקרים, תוברו על שולחן שבת, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לאורי בני ישראל, ולכל העוסקים במלאכה בירושלים, שבת שלום ומבורך ושקט.

0: התוכנית הבאה, מסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי
5: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
6: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
8: פור חד וחלק.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם אחי.
12: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
13: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
14: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
15: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
16: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
4: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
17: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל. מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים. השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנוליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא. לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו. כוכבית 3301. כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
18: בשבילך ובשבילי כל ברמה
19: כל ברמה כל ברמה
20: כל ברמה החדשות.
21: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. תקרית קשה בלבנון, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון זכרו לברכה, מפקד גדוד 52 ושלושה לוחמים נוספים נהרגו בדרום לבנון הלילה. הלווייתו של סגן אלוף בן שמחון תתקיים בשעה 2 בצהריים בקיבוץ בית השיטה. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
22: על פי התחקיר הראשוני של צה"ל, התקרית הקטלנית שבה נפלו הלילה בכפר תבנית שבלבנון שלושה לוחמים ומפקד גדוד 52, מטרה חשודה פגעה בטנק בסביבות השעה 12:20 הלילה. מצה"ל נמסר כי לא ניתן עדיין לקבוע באופן חד משמעי שמדובר בפגיעת רחפן נפץ. האירוע נמצא בתחקיר. גם ההנחה הראשונית שמדובר במטען חבלה רב עוצמה שפגע בטנק נשללה. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, השם מקום דמו, מפקד הגדוד שנהרג, החליף את סגן אלוף א' שנפצע באורח קשה בדרום לבנון לפני כחודשיים. בתגובה צה"ל תקף תשתיות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים רבים בדרום לבנון, ונשקלת תגובה רחבה נוספת.
21: בתקרית נוספת הלילה בדרום לבנון נפצע קצין צה"ל במילואים באורח קשה ועוד ארבעה נגדים באורח קל מפגיעת רחפן נפץ. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר קורא להגיב בלבנון ביד קשה. עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להעביר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחינו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. אני אומר לראש הממשלה, על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות, דברי בן גביר. השר בצלאל סמוטריץ' הצטרף לקריאה. זמן לדבר באש ולפתוח את שערי הגיהנום, אמר סמוטריץ'. עוד בחדשות, סנאטורים ובכירים בארצות הברית תוקפים את סגן הנשיא האמריקני שרמז כי ישראל תוקפת ללא הבחנה בלבנון. מרצה בכיר באוניברסיטת ניו יורק אמר כי סגן הנשיא פגע בישראל וביהודים בהאשמותיו וכי הוא אינו ראוי לרשת את טראמפ. ארגונים יהודיים מרכזיים בארצות הברית מתחו ביקורת חסרת תקדים על ממשל טראמפ בעקבות מזכר ההבנות עם איראן. באיפק טוענים כי ההסכם אינו מייצר את המצב הנדרש, מחיקת תוכנית הגרעין האיראנית ויצירת מנגנוני אכיפה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום והן רגילות לעונה. מחר שבת קודש צפויה התחממות קלה.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת חוקת, זאת חוקת התורה, שוב אנחנו נפגשים יחד מסיני בה לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות ידידי אורי בני ישראל ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בבוקר קשה מאוד שבו מתבשרים על ארבעה מחיילינו הגיבורים שנפלו בלבנון. הקדוש ברוך הוא ינקום נקמת דם עבדיו השפוך וישיב לו אויבינו שבעתיים אל חיקם וירפא את השבר הזה של המשפחות ושל כל עם ישראל כולו. כולנו מצפים ומתפללים לישועת השם שבמהרה תצמח, לראות במפלת והשמדת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, במיוחד כשאנחנו שומעים על כל מיני יוזמות והבנות והסכמים שמתגבשים, כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. התפילות שלנו ודאי לא ישובו רקם. אנחנו נקרא השבת את מה ששולח משה רבנו לומר למלך אדום, דברי פיוס ואחווה, והשליחים מספרים לו על השיעבוד במצרים ואומרים לו, ונצעק אל אדוני וישמע קולנו וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. לכאורה, כיוון שהם אומרים לו ונצעק אל השם, הם היו צריכים להמשיך וישמע צעקתנו. למה הם ממשיכים ואומרים וישמע קולנו? מביא רשי ממדרש תנחומה, הייתה כאן מטרה לרמוז למלך אדום. זכינו לכוח מיוחד בזכות הברכה של יצחק אבינו שאמר הכל כל יעקב. הוא הנחיל לנו את הכוח הזה שיש לנו בפה. אין כוחנו אלא בפה. כשאנחנו צועקים בתפילה ועוסקים בתורה, אנחנו נענים. ונצעק אל אדוני, וישמע קולנו. הוא שמע את הקול הזה, את הקול קול יעקב. זה היה רמז למלך אדום שהוא צריך להיזהר, לא לפגוע בישראל. והנה, זה רמז גם למלכים והנשיאים של ימינו, כי לא ייטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. בזכות התפילות שלנו ובזכות תורתנו הקדושה, נזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן לומדי תורתנו, וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, והפצועים אל נער רפנה להם. באלוהים נעשה חיל והוא יבוס שרנו. זכיתי אתמול להיות בבאר שבע בשני שיעורים מרכזיים. שיעור אחד שנערך לרגל יום השנה לפטירתו של אמר הדיאטרה הגאון רבי יהודה דרי, זכר צדיק לברכה, שאתמול מלאו שנתיים לפטירתו, ולשמוע לזכרות אהבת נפש זה שהגדיל תורה והדיר אותה באופן מופלא שאין כדוגמתו, איש פלא שהרביץ תורה לאדרים והקים עולה של תורה. והמקום השני שזכיתי להיות בו הוא התוועדות לרגל למדבט שנים להסתלקותו של האדמור מלובביץ', זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. ושם בהתוועדות הזו היו נוכחים הרבה מאוד אנשים. הזכרתי את האמרה המפורסמת של הרבי מלובביץ' שאמר, כי לא עזב ולא יעזוב הרואה את צון מראיתו. הרואה ממשיך לראות את ישראל, ממשיך להוליך אותם נאמנה בדרך ישרה, בדרך סלולה. ואנחנו בטוחים שהזכות של המאורות הגדולים הללו תהיה מגן וצינה בעדנו, במיוחד בימים הקשים הללו לישראל. כי לא ייטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב, לא עזב ולא יעזוב הרואה את צון מריתו. אנחנו בעיצומו של הקיץ, נכנסנו השבוע לחודש תמוז, והימים ארוכים מאוד, גם ימי שישי ארוכים מאוד, כל אחד מרגיש את זה. וזו הזדמנות לעסוק בעניין שהרבה אנשים מתחבטים ומתלבטים לגביו, בכל מה שנוגע לאכילה בימי שישי, לארוחות ביום שישי. מטבע הדברים, עד שאוכלים סעודה בליל שבת, השעה כבר מאוחרת וקשה להמתין עד הערב, ואנחנו צריכים לבדוק עד איזו שעה מותר לאכול היום, ומה מותר לאכול, ומה עושים כשיש סעודת מצווה, ומה היא בכלל סעודת מצווה. אתם יודעים מה שרבותינו אמרו במסכת גיטין, בדף למתחת, שתי משפחות חשובות היו בירושלים. במשפחה אחת היו רגילים לקבוע סעודה בימי שישי, בערב שבת, ובמשפחה השנייה היו קובעים סעודה בשבת בצהריים, בזמן שהרב דורש בבית המדרש. ושתיהן נעקרו מן העולם, שתי המשפחות הללו נעקרו מן העולם. המשפחה הזו שהיו קובעים סעודה בשבת בצהריים, בזמן שהרב דורש, יש מקום להבין, הם נענשו משום שהם זלזלו בכבוד התורה, לא השתתפו בדרשה של הרב, והשבת ניתנה לישראל כדי לעסוק בתורה. אבל למה אותה משפחה שקבעו סעודה בימי שישי בערב שבת, למה הם נעקרו מן העולם? מסביר רשי, הם היו נכנסים לשבת כשהם סוויים, בלי שהם תאבים לאכול בליל שבת, וזה זלזול בכבוד השבת. יש לנו מצוות עונג שבת, לכן הם נענשו בעונש כל כך חמור ונעקרו מן העולם. הסכימו לפירוש הזה הרבה מהראשונים, ומכאן למדנו שיש איסור לקבוע סעודה בערב שבת ביום שישי. כך פוסקים הרמב״ם ומרן השולחן ערוך בסימן רשמ"ט סעיף ב'. רק יש בעניין הזה כמה חלוקות, כמו שכותב המגיד משנה בדעת הרמב״ם, ואנחנו צריכים לשים לב ולתת עליהם את הדעת. קודם כל, אדם שאוכל ביום שישי, בערב שבת, סעודה שהוא לא רגיל בה בימות החול. למשל, ביום שישי מתאספים החברים לסעודה של קבלת שבת, מה שנקרא בוי קלה, זה הפך להיות מקובל מאוד. או מגיעים לארוחה גדולה אצל הסבתא, מתכנסים שם הבנים והבנות והנכדים והנינים, או שיש ארוחה בבית מלון ביום שישי. בדרך כלל זו סעודה גדולה שלא רגילים בה בימות החול במשך השבוע. בליל שבת הם לא יצליחו לאכול ולענג את השבת, לכן זה אסור במשך כל היום כולו. פוסק מרן השולחן ערוך, כל סעודה שאדם לא רגיל בה בחול אסור לקבוע אותה בערב שבת, וכל היום בכלל האיסור מהבוקר ועד כניסת שבת. גם אם אדם אוכל בבוקר סעודה שהוא לא רגיל בה ביום חול, הוא נמצא בבית מלון ואוכל ארוחת בוקר גדולה מאוד שהוא ממש לא רגיל בה ביום חול, והיא סעודת קבע, כמו שנלמד מיד, זה אסור. זה אסור כבר מהבוקר. כי גם אם אדם אוכל סעודה גדולה בבוקר, יש חשש שהוא לא יהיה תאב לאכול בליל שבת. יש חלוקה נוספת. כשאדם אוכל, והוא לא קובע סעודה, אלא אוכל בדרך הרי, מהי סעודת קבע? סעודת קבע היא סעודה של לחם יותר מקבצה, יותר מ-54 גרם, או אפילו עוגות ודברים אחרים מחמשת מיני דגן, שהם מסביעים, והוא קובע עליהם סעודה, אוכל שיעור 3 ביצים, 162 גרם או יותר. זו סעודת קבע, שאסורה ביום שישי אם לא רגילים בה בימות החול. אבל אם הוא אוכל לחם פחות מקבצה, פחות מ-54 גרם, או פירות וירקות, או בשר וביצים בדרך הרי, או אפילו אוכל עוגה, לא בשיעור קביעת סעודה, כל זה מותר, רק לא יאכל מהם יותר מדי, באופן שהוא יגיע שבע לסעודת שבת. החלוקה השלישית היא סעודה שאדם רגיל בה בימות החול, כמו ארוחת צהריים שהוא רגיל לאכול כל יום בשעה מסוימת, אז מותר לאכול גם ביום שישי. נניח הוא רגיל בכל יום בשעה 2 בצהריים לאכול ארוחת צהריים, הוא יכול לעשות את זה גם היום. רק מצווה להימנע מהשעה התשיעית ולמעלה, 3 שעות זמניות לפני השקיעה, מצווה להימנע. בשעון קיץ בתקופה הזו בסביבות השעה 4, בשעון חורף בסביבות 2:30, 2:45, מהשעה הזו מצווה להימנע אפילו מסעודה שרגילים בה בימות החול. שימו לב, אם רוצים לסעוד סעודה כזו בדרך קבע ביום שישי, דעת הרבה ראשונים שזה ממש אסור לסעוד מ-9 שעות ולמעלה. כך כתבו הרמב"ן והרשב"א והריטב"א, כי זה נראה זלזול בכבוד שבת. אם רוצים לסעוד סעודה כזו בדרך קבע, זה אסור מ-9 שעות ולמעלה, וזה לא רק מצווה להימנע. לכן, אם יש לאדם איזה צורך שהוא לא באופן קבוע לאכול אחרי השעה 4, זו רק מצווה להימנע, זה לא אסור מן הדין. אבל באופן קבוע, אסור לאכול סעודה אחרי השעה 4, אפילו אם רגילים בה בימות החול. כך פוסק מרן, זכר צדיק לברכה. אלו שלושת החלקים שיש לנו בעניין האכילה בערב שבת. כך נראה מדברי מרן השולחן ערוך בסימן רשמ"ט סעיף ב', סעודה שלא רגילים בה בימות החול אסורה במשך כל היום, כבר מהבוקר. אכילה בדרך ארעי מותרת במשך כל היום, וסעודה שרגילים בה בחול מותרת אם לא עושים את זה באופן קבוע, רק מצווה להימנע מ-9 שעות ולמעלה. מה עם סעודת מצווה? ברית מילה, או פדיון הבן, או חתונה, בר מצווה, או סיום מסכת, הרבו שמחות בישראל, זו סעודה שמותרת בערב שבת? כותב הרמ"א, מותר לאכול סעודה שזמנה בערב שבת, כמו ברית מילה ביום השמיני. אם זו ברית דחויה, הרי לא מלין לא ביום חמישי ולא ביום שישי, שמה יצטרכו לחלל את השבת בשביל התינוק, בתוך שלושה ימים למילתו. בשבת עצמה ודאי לא מלאים מילה שהיא לא בזמנה. זה כבר מבואר בשולחן ערוך, בסימן שין למד א' סעיף ד' וביורד דעה בסימן ר' סמך ו' סעיף ב'. אבל גם ביום חמישי ושישי הסכימו רוב האחרונים, כמו שכותב הרשבץ בתשובה, מביא אותו מרן הבית יוסף בבדק הבית, ביורד דעה בסימן ר' סמך ב' ור' סמך ו', לא מלאים מילה שלא בזמנה ביום חמישי ושישי. אמנם יש מאשכנזים שמקלים בזה, ככה מביאה משנה ברורה בסימן שין למד א' סעיף קטן למד ג', למול מילה שלא בזמנה בימים חמישי ושישי, אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה שגם לבני אשכנז נכון להורות לא לעשות מילה שלא בזמנה, לא בחמישי ולא בשישי. אבל על כל פנים ברית מילה בזמנה, שהיום השמיני ביום שישי, מותר לאכול סעודת מצווה. זו סעודת מצווה בזמנה. והיתר הוא לכל הקרועים שמשתתפים בברית, לא דווקא לקרובי המשפחה. גם פדיון הבן בערב שבת, ביום שישי, זו סעודת מצווה בזמנה. כשחל היום ה-31 ללידה בערב שבת, זו סעודת מצווה בזמנה. יותר טוב לעשות את הפדיון בליל שישי, ביום חמישי בלילה, זריזים מקדימים למצוות. אבל מצד הדין, מותר לעשות גם ביום שישי, ולעשות סעודה, ויותר מזה, שימו לב, לגבי פדיון הבן, אפילו אם כבר עברו 31 ימים מהלידה, ומסיבה מסוימת לא ערכו את פדיון הבן, מותר לעשות פדיון גם בערב שבת, כי כל רגע ורגע זה זמנו. רק באופן כזה ראוי להקדים לעשות את הסעודה כמה שיותר מוקדם. באותה מידה, נער בר מצווה, הוא הגיע לגיל 13 ביום שישי. מן הדין, מותר לעשות את הסעודה, זו ודאי סעודת מצווה בזמנה. רק לכתחילה, בכל הסעודות מצווה הללו, ראוי להקדים ככל האפשר, וגם לא לאכול יתר על המידה, כדי שלא נגיע לליל שבת, כשאנחנו לא מסוגלים לעשות. חתונות וסעודת נישואין, זו סוגיה יותר מורכבת. יש הרבה חתנים וקלות שרוצים להתחתן, ביום שישי, ימי שישי הארוכים הללו של הקיץ, זה הפך להיות דבר מאוד פופולרי ומאוד מקובל. יש בזה גם שיקולים כלכליים וגם שיקול של נוחות. מותר להתחתן ביום שישי? חז"ל אמרו בתלמוד ירושלמי, מותר לארס אישה בערב שבת, שמה יקדמנו אחר. אבל סעודת אירוסין אסור לעשות בערב שבת. כמו שאתם יודעים, בזמן התלמוד, האירוסין היו הקידושין. זה ממש לא מה שנקרא היום אירוסין. היום האירוסין הם טקס של התנאים או סתם סיבה למסיבה. אין שום זיקה הלכתית בין החתן והכלה כשהם מאורסים. הם אסורים בייחוד ובכל הדברים. אבל בזמן התלמוד, האירוסין היו קידושין. החתן נותן טבעת ואומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. מאותו הזמן, האישה הייתה מקודשת לבעלה. מיוחדת אך ורק לו. היא אסורה לכל העולם, אבל עדיין לא מותרת לבעלה. עדיין היא לא אשתו לגמרי, היא רק מאורסת, אבל לא נשואה. אסור להם להתייחד עד הנישואין, שזו החופה וברכות הנישואין, השבע ברכות, ורק אז היא אשתו לכל דבר. בזמן מאוחר יותר, כותבים רבותינו הראשונים, השתנה המנהג, עושים את שני השלבים יחד. כך כותב הטור באבן העזר בסימן סמך ב', באותו מעמד מברכים ברכת האירוסין, והחתן מקדש את הכלה בטבעת, זה השלב שהכלה מאורסת, ואז גם עושים את הנישואין, את החופה, ומברכים שבע ברכות. יש כמה סיבות לעניין הזה, וכותב הרדב"ז בתשובה, שזו הסכמה קדומה בירושלים, שלעולם הקידושין והנישואין יהיו באותו מעמד, לא מפרידים ביניהם. אז את האירוסין והנישואין עצמם אפשר לקבוע בערב שבת, ביום שישי, שמה יקדמנו אחר. אבל את הסעודה לא עושים בערב שבת. כך אומרים רבותינו בתלמוד ירושלמי. ולמרות שזו סעודת מצווה, אבל זו לא סעודת מצווה בזמנה. לא חייבים לקבוע את החתונה דווקא לערב שבת. אפשר לקבוע אותה למשך כל ימות השבוע. אפשר להתחתן בימים אחרים. אלא אם כן, מתחתנים ביום שישי ועושים את הסעודה בליל שבת. זה בהחלט אפשרי, אבל להתחתן ביום שישי ולעשות גם סעודה ביום שישי, פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשמ"ט סעיף ב' שזה אסור. המגן אברהם חולק על זה, מעריך להוכיח שמותר לעשות גם סעודה בערב שבת, וכך דעת הגאון מבילנה ושולחן ערוך הרב, כך פוסק המשנה ברורה בסימן רשמ"ט סעיף קטן ת', למרות שבשער הציון שם בסעיף קטן י' ב', הוא כותב שאם אפשר ראוי להחמיר בזה, לא לעשות את הסעודה של הנישואין בערב שבת. אבל מצד הדין, הם סוברים שזה מותר, ככה דעת כמה פוסקים. האשכנזים שנוהגים ככה, יש להם על מה שיסמוכו. אבל בפשטות זו לא דעת מרן השולחן ערוך. אנחנו הספרדים שהולכים לאורו של מרן, מרן השולחן ערוך ומרן זכר צדיק לברכה, לא עורכים סעודת נישואין ביום שישי. לעשות מסיבת שידוכין, תנאים בערב שבת, מה שנקרא וורט, זה מותר. לדעת רוב האחרונים, סעודת שידוכין היא סעודת מצווה, שמה יקדמנו אחר. אמנם זה לא מוסכם, דעת הפרי מגדים שזו לא סעודת מצווה, לכן כף החיים כותב שלא עושים סעודה כזו בערב שבת, אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, הלכה כדעת רוב האחרונים, וכמו שכותב גם המשנה ברורה, בסימן תף מם דלת, סיף קטן כף דלת, שמותר לעשות סעודה של תנאים בערב שבת, במיוחד שהיא לא סעודה גדולה כמו שעושים בנישואין. ובכלל, המנהג היום שלא עושים סעודה ממש בוורט, בתנאים, אלא רק נותנים מיני מתיקה ופירות וכיוצא בזה, זה ודאי מותר. וזה מביא אותנו לעוד פרט חשוב ומעשי שנוגע לסעודת סיום מסכת. רוצים לעשות סיום מסכת ביום שישי? יום שישי ארוך מאוד, זה יכול להיות במסגרת הדף היומי או בכל מסגרת אחרת שאדם לומד, הוא רוצה לעשות סעודת סיום מסכת ביום שישי. סעודת סיום היא סעודת מצווה. במסכת שבת בדף קוף י' ח' אומר הבאיה, כשאני רואה את צורבה מרבנן שמסיים מסכת, אני עושה יומה טובה לרבנן, יום טוב לחכמים. אבל האם זו סעודה שמותר לאכול ביום שישי? הביאור הלכה כותב בסימן השממתי צעיף ב' שסעודת סיום מסכת היא סעודת מצווה בזמנה. אם אדם מסיים מסכת ביום שישי, הוא יכול לעשות גם את הסעודה ביום שישי. אבל תשמעו דבר מעניין. כותב השח ביורה דעה בסימן השממבב בשם מהרם מינץ, שכאשר מגיעים לסיום מסכת, משאירים את הקטע האחרון לשעת הכושר, לאיזה יום שראוי לעשות בו סעודה נאה ומכובדת, ואז עושים סיום מסכת. אין הכרח לסיים את המסכת ולעשות את הסעודה בדיוק באותו היום שהגיעו לקטע הסיום, אלא אפשר לשמור את הקטע של הסיום לשעת הכושר, לזמן שאפשר לעשות בו סעודה ואפשר לכנס את האורחים, את המוזמנים. אם כן, כותב מרן זכר צדיק לברכה, ערב שבת זו לא שעת הכושר. אין שום הכרח לעשות את הסיום דווקא ביום שישי. יעשה אותו ביום אחר. לכן זו לא נחשבת סעודת מצווה בזמנה, וצריכים להימנע מלעשות את הסעודה הזו בערב שבת. נכון לדחות סעודת סיום מסכת עד אחרי השבת, או לחילופין, זו גם כן אפשרות לעשות את הסיום יחד עם סעודת שבת. גם זה מותר. לסיים ולעשות את הסעודה של הסיום יחד עם הסעודה בליל שבת, אין בזה משום אין עושים מצוות חבילות חבילות. לכן בואו נסכם. ארוחות ביום שישי, רק כאלו שרגילים בהם בימות החול, וגם מזה מצווה להימנע משעה תשיעית ולמעלה, בסביבות השעה 4. ואם זו ארוחה שרוצים לאכול באופן קבוע, אז אסור לאכול מתשע שעות ולמעלה, מהשעה 4 ולמעלה. גם אכילת הרי, לחם פחות מקבצה ועוגות פחות משיעור קביעת סעודה, ופירות או בשר או אורז, כל זה מותר לאכול, ובלבד שלא ימלא את קרסו. לגבי סעודות מצווה, אם מדובר בסעודת מצווה בזמנה כמו ברית מילה ביום השמיני, זה ודאי מותר. ככה גם פדיון הבן ובר מצווה. סיום מסכת, נכון להימנע מלעשות סעודה ביום שישי, ואם זו חתונה ביום שישי, בני אשכנז יכולים להקל, רק יקדימו כמה שאפשר, אבל אנחנו הספרדים צריכים להימנע כדעת מרן השולחן ערוך. לפני שנצא להפסקה, אני רוצה להזכיר למאזינים שברוך השם אנחנו ממש מתקרבים לישורת האחרונה של ההרשמה לחידון ההלכה, תלמודו בידו, שאנחנו זוכים לשדר כאן בימי בין הזמנים של חודש אב. ברוך השם זו כבר השנה השמינית, בימים הקרובים ההרשמה נסגרת. השנה אנחנו נעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן, מתוך ספרי חזון עובדיה שבת, חלקים ב', ג' וד', חזון עובדיה שבת חלק ב', חלק ג' וחלק ד', נושאים מרכזיים ונבחרים מתוך הספרים הללו, ההלכות וההערות, ויש בזה תועלת גדולה לכל האברכים והבחורי ישיבות שמשתתפים איתנו בחידון הזה, כל אחד באופן אישי, אבל גם זיכוי הרבים וקידוש השם גדול מאוד, להגדיל תורה ולהדירה, מעבר למתן שכרה בצידה, פרסים כספיים מכובדים, המקום הראשון זוכה בפרס בשווי של 12,000 שקלים. אז אם אתם בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, או שאתם מכירים קרובים ובני משפחה כאלו, זה הזמן לשמוע את כל הפרטים וגם להירשם במספר הטלפון 0723-809-400 0723-809-400. 400, כאמור תלמודו בידו, העונה השמינית, חזון עובדיה שבת, חלקים ב' ג' וד', אתם מוזמנים להאזין לכל הפרטים וגם להירשם, 0723-809-400, ההרשמה נסגרת בימים הקרובים, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בלימוד גדול וחשוב מאוד מתוך פרשת השבוע שלנו, מה הקשר בין נחש הנחושת לבין נשיא ארצות הברית. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. אנחנו מאמינים ודי מאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
10: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
11: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
13: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
14: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
15: זה
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
15: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
16: מקימי סי האופנה,
17: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
18: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
21: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת חוקת. השבת אנחנו קוראים על תחילת המסעות של בני ישראל, והעם מתעוננים ומתלוננים, כמו שהתורה מעידה, ותקצר נפש העם בדרך, בתורך של הדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה. הם מתלוננים כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי משה רבנו, השבו את העבד לקונו. למה העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. המן יורד מן השמיים, והם קוראים אותו הלחם הקלוקל, והם משווים כביכול בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כאילו שניהם שווים. למה העליתונו ממצרים? ועל זה הם נענשו. הקדוש ברוך הוא שולח את הנחשים השרפים, ששורפים אדם בארס שיניהם, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. אומרים רבותינו במדרש, יבוא הנחש שלקה על הוצאת דיבה ויפרה ממוציאי דיבה. הנחש הקדמוני הוציא דיבה לקדוש ברוך הוא בעניין של עץ הדעת. הוא אמר לאדם וחווה, לא תמותו אם תאכלו מעץ הדעת. בסך הכל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיפקחו העיניים שלכם ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הנחש שהוציא דיבה יבוא ויפרה ממוציאי דיבה, על המן שהיה לחם מן השמיים. מעבר לזה אומרים רבותינו, יבוא הנחש שכל מה שהוא אוכל מרגיש רק טעם אחד, רק טעם של אפר, ויפרה מכפויי טובה שמדברים כנגד המן שיכול להשתנות לכמה טעמים, הרי כל אחד היה תואם במן את הטעם שהוא מבקש. לכן עם ישראל נענשו במכה הזו של הנחשים, ואז התחילו להתחרט ולהתוודות. הם אומרים למשה רבנו, חטאנו כי דיברנו באדוני ובך, התפלל אל אדוני ויסר מעלינו את הנחש. אומרת התורה, והתפלל משה בעד העם, והקדוש ברוך הוא אומר לו את הפתרון, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. תעשה לך הנחש שרף מחומר כלשהו ושים אותו במקום גבוה, תעלה אותו על נס, וכל מי שיסתכל בו יתרפא ויחיה. וככה עושה משה רבנו, מכין נחש מנחושת, שכל מי שיסתכל בו יתרפא. וכפי שכולם יודעים, רבותינו במשנה, במסרת ראש שנה בדף כפתת, שואלים, וכי נחש ממית או נחש מחיה, באמת יכול להיות שמתרפאים כשמסתכלים על נחש מנחושת? אלא, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים, ואם לאו, היו נימוקים. המטרה של נחש הנחושת הייתה לעורר את העם להסתכל כלפי מעלה, לתת את עיניהם וליבם לאביהם שבשמיים. וזה דבר שצריכים להבין אותו. אם באמת זו הייתה המטרה, אז למה צריכים בכלל נחש? למה צריכים לשים אותו במקום גבוה? אפשר פשוט להודיע, כל מי שיסתכל למעלה וישעבד את ליבו להבינו שבשמיים, יתחזק ויתרפא והייתה לו שמחת עולם. בשביל זה צריך לעשות נחש נחושת. ומעבר לזה, הרי עם ישראל כבר באו למשה רבנו ואמרו לו, חטאנו, דיברנו נגד הקדוש ברוך הוא ודיברנו נגדך. הם מבקשים שיתפלל עליהם לקדוש ברוך הוא. לכאורה הם כבר שיעבדו את הלב לאביהם שבשמיים. למה צריכים לעשות גם נחש? הגאון רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים מבאר את העניין הזה על פי הסגולה הנפלאה והמפורסמת שהוא כותב שם בפרק השלישי, סגולה נפלאה שיוכל לאדם להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט עליו ולא יעשו בו שום רושם כלל, כאשר אדם קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם ובכל העולמות כולם, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בליבו ביטול גמו ולא משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשבד ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. אומר נפש החיים, כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא התבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. אלו הדברים של רבי חיים מוולוז'ין. זו לא רק אמירה סתמית, אין עוד מלבדו, זו לא רק מדבקה שמדביקים על הרכב או כותבים על איזה שלט חוצות, אלא כאשר אדם קובע בליבו, לא רק יודע, אלא גם משיב לתוך הלב, שהקדוש ברוך הוא האלוקים האמיתי. אין עוד מלבדו שום כוח בעולם שיכול להרע לי או להטיב לי. יש לזה השלכות, זה דבר שאמור להשפיע על כל ההתנהלות שלנו בחיי היומיום, על כל צעד ושעל. אבל אז הקדוש ברוך הוא מבטל ממנו את כל הכוחות ואת כל ההתנהלות שלנו בחיי היומיום, על כל צעד ושעל. אבל אז הקדוש ברוך הוא מבטל ממנו

עוד מלבדו, אף אחד לא יכול להזיק לי. כי האדם יכול לדבר הרבה מאוד על אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, ויכול להשלות את עצמו שהוא באמת איש מאמין ובוטח ונשען על הקדוש ברוך הוא. אבל המטרה של נחש הנחושת הייתה לראות בעיניים, לא זה מה שממית ולא זה מה שמחיה. אין שני כוחות בעולם, כוח רע שממית וכוח טוב שמחיה, אלא הכל בא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם אפשר להם להשריש בתוך הלב את ההכרה הזו וההרגשה הזו, ואז מיד הם מתרפאים, כי באמת כל הכוחות שבעולם בטלים ומבוטלים. הרמב"ן מסביר שכל העניין הזה של נחש הנחושת היה נס בתוך נס, כי ידוע בדרכי הרפואות שאדם שננשך מאיזו חיה רעה שיש בה ערס, אסור לו להסתכל על החיה הזו. אם הוא רואה אותה, זה מסכן אותו יותר. ומוסיף הרמב"ן שהרופאים אומרים אפילו לא להזכיר את השם של החיה בפני האדם שננשך, שלא יחשוב עליה בכלל, כי אם הוא יתפס במחשבה הזו, הוא עלול למות. אם כן, איך אפשר להעלות על נס נחש מנחושת, שכל מי שננשך יסתכל בו ויתרפא? זה הפך הטבע. אבל זו בדיוק הייתה המטרה, להסתכל בו בלי לחשוש להינזק או למות, אלא לשעבד את הלב לקדוש ברוך הוא ולהכיר שיש כאן רק כוח אחד, שהוא הממית והוא המחיה, ואין עוד מלבדו. אנחנו אחרי שבוע מטלטל שגרם אכזבה גדולה להרבה מאוד אנשים, ולמען האמת לכולנו, כאשר נשיא ארצות הברית לפתע פתאום הפך את אורו לפי מה שנראה בינתיים, וחתם על מזכר הבנות עם איראן, ולפי הדיווחים והפרשנויות זה הסכם רע מאוד, בניגוד לכל ההבטחות שלו וכל האיומים ודברי הרהב. ואחרי תקופה ארוכה מאוד שהוא היה נראה לכולם כמגן ומושיע, והיו כאלה שהרגישו הנה אולי יש משיח חדש בארצות הברית שילחם לנו ויפרע מאויבינו, ואולי גם יגאל אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה. זה נכון שהכל ביד הקדוש ברוך הוא, אבל בסתר הלב הייתה איזו פינה שבה השלחנו את יהבנו על בשר ודם. ופתאום שב תשועת אדם, הבית ימין הוא ראה ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני אין דורש לנפשי. ואומר שלמה המלך במשלי, פלגי מים, לב מלך ביד אדוני, על כל אשר יחפוץ יתנו. כותב המלבים, כמו שהזכרנו בכמה הזדמנויות, הלב של אדם פרטי, של כל אחד מאיתנו, נתון ברשותו. יש לנו בחירה לעשות טוב או לעשות רע חלילה. אבל הלב של המלך, היות והוא לא משפיע רק על עצמו, הוא יכול להשפיע על כל העולם. לכן הלב הכללי של המלך משולל בחירה. בענייני הכלל הוא מסור לגמרי ביד הקדוש ברוך הוא. לכן אומר שלמה המלך, פלגי מים, כמו שהזרם של המים נע לפי איך שמכוונים אותו, ככה לב מלך ביד אדוני, על כל אשר יחפוץ יתנו. לאיפה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מטה את הלב הזה, הוא מכוון את הלב הזה. כשהנשיא היטיב לעם ישראל, ואין ספק שנעשו הרבה טובות איתנו, זה הקדוש ברוך הוא שאיתה את לבבו לעשות את זה. הרי אומר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. גם אם הוא נראה אוהב או ידידותי, זו הלכה פסוקה שלא משתנה. עשיו שונא ליעקב, אבל הקדוש ברוך הוא מטה את לבבו. הוא שליח של ההשגחה העליונה. אבל גם היום שנראה שהוא פועל אחרת ועושה אחרת, שוב, לב מלך ביד אדוני. הקדוש ברוך הוא מסיט את הלב שלו מהמסלול הראשון ומוליך אותו בדרך אחרת. נשיא ארצות הברית הוא כמו נחש הנחושת, עולה על נס, מטפס על עצים גבוהים מאוד, כדי שכולנו נסתכל עליו, נשעבד ליבנו להבינו שבשמיים, נכיר בזה שאין מי שיכול להרע לנו או להטיב לנו בלי גזירתו של הקדוש ברוך הוא. כולנו נאמר השם הוא האלוקים האמיתי, אין עוד מלבדו. אבל יש כאן עוד היבט שאי אפשר להתעלם ממנו. ראינו השבוע מחזות מזעזעים ממש באחת ההפגנות. ראינו אברכים ובני תורה מוקים עד זוב דם ומושפלים עד אפר, ריקו אותם בעלות וקראו את הבגדים שלהם ואת המכנסיים שלהם בכוונה תחילה, באמת דברים שלא נראו כדוגמתם. אוי לנו שכך עלתה בימינו. זה נכון שעל פי הוראת רבותינו אנחנו לא יוצאים להפגנות, לא משתתפים במחאות מהסוג הזה. יהיו כאלה שיאמרו הנזק בהפגנות הללו גדול מהתועלת, יהיו כאלה שיאמרו שאין ברירה אחרת, וכן על זה הדרך, כל אחד על פי רבותיו. אבל כל יהודי שיראת השם בליבו צריך לכאוב מהשפלה כזו של לומדי תורה.
הרי הם יצאו בהוראת רבותיהם, הם לא יצאו להפגין בשביל חבר שלהם, אלא הם יצאו בשביל

0: בחורי ישיבה שהם לא מכירים בכלל, רובם ספרדים משלנו, והם נמצאים בכלא הצבאי. אז שוב, זו לא הדרך שלנו לעת עתה, אבל איך אפשר שלא להזדעזע מהרמיסה הזו של לומדי תורה שנתונים למשיסה, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? וזה מצטרף לעשרות בחורי ישיבה שגם השבת יושבים בכלא הצבאי, זה מצטרף לבחורי ישיבה אמיתיים שלומדים תורה באמת ורוטפים אחריהם ברחובות, הם חוששים לצאת מהבית, אולי יעצרו אותם, אולי יתנכלו עליהם. וכאשר מבזים את כבוד התורה בראש כל חוצות, אי אפשר לצפות לברכה של התורה ולסייעתא דשמיא. גם הנשיא האוהב ביותר והידיד הגדול ביותר יכול להתהפך ולשנות את אורו. אז יהיו כאלה שיאמרו שזה אדם לא צפוי ואולי גם לא אפוי, יהיו שיאשימו את היועצים שלו או את דעת הקהל או את הממשלה, אבל אנחנו כבר יודעים את התשובה. לב מלך ביד אדוני על כל אשר יחפוץ יתנו. יש פירוש מיוחד של רבנו בחיי על נחש הנחושת שעסקנו בו. כשבאו בני ישראל ואמרו למשה רבנו, חטאנו כי דיברנו באדוני ובך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עשה לך שרף ושים אותו על נס. מה ההדגשה הזו, עשה לך שרף? וכי זה נעשה בשביל משה רבנו? מסביר רבנו בחיי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה שדיברו ישראל כנגדי אני מוכל וסולח, אבל אני לא סולח על מה שדיברו נגדך. לכן עשה לך שרף על מה שעשו לך וחטאו נגדך, כדי שכולם יראו כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבוד לומדי התורה. ואנחנו בשבועות האחרונים מדברים על החובה של כל אחד מאיתנו לכבד ולהוקיר את לומדי התורה בתקופה הזו ביתר שאת, ומוכרחים לחזור הזה במיוחד אחרי השבוע. בראש ובראשונה זו קריאה לרבני הקהילות בכל אתר ואתר להקדיש את הדרשות שלהם השבת לכבוד התורה, לכבוד לומדי התורה, לרומם אותם, לשאת אותם על כפיים. עברו ושובו משער לשער במחנה ללמד את העם שאין לנו קיום בלי התורה, ולא ייתכן לעולם ניצחון על אויבינו בלי ההגנה של לומדי התורה, לא ניצחון מוחלט ולא ניצחון חלקי. למחות על כבוד התורה שמושפע לשאול תחתיה. וזה נוגע גם לכל אחד מאיתנו. כשהוא פוגש השבת אברך, כשהוא פוגש תלמיד חכם, כשהוא פוגש בחור ישיבה, יעצור אותו, יאמר לו, אנחנו מחזקים אותך. לך בכוחך זה והושעת את ישראל. תקום לכבודו, תקנה לו עלייה לתורה, תגיד לו, זו הכרת הטוב על מה שאתה עושה לעם ישראל. מעבר לזה, יש שוטרים, השם ישמרם, שמגיעים לבית הכנסת להתפלל, הם אנשים ירא שמיים, הם אוהבים את התורה, אני פוגש בהם לפעמים גם בשיעורים, אבל הם עלולים להתקל בכל מיני מצבים שהם עומדים מול לומדי תורה, מול בחורי ישיבות. צריך לומר להם בדרכי נועם, מה המשמעות חס ושלום של להרים יד על בחור ישיבה? רבותינו אמרו בסנהדרין בדף נ"ח, הסותר לאו של חברו כאילו סותר לאו של שכינה. כל שכן שהוא סותר לתלמיד חכם, הוא יכול לאבד את כל עולמו. הגמרא אומרת בברכות בדף י"ט, צורבה מרבנן, קודשה בריחו טבע בעיקרי. הקדוש ברוך הוא תובע את כבודו. הנה ירובעם בן נבט, היה מקטר וזובח לעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא העריך לו אפיים. אבל ברגע שהוא הושיט את היד שלו נגד עידו הנביא, יבשה ידו. לאיזה סכנה מכניס את עצמו מי שמבזה בחור ישיבה, מי שמבזה אברך, מי שקורע את הבגד של תלמיד חכם? הוא לא יודע, הוא ממשיך בשגרת החיים שלו, אבל יש דין ויש דיין. פתאום יבוא עדו, פתע יישבר ואין מרפא. זו השבת שלפנינו. אנחנו נקרא אדם כי ימות באוהל, אדם שממית עצמו באוהלה של תורה. זו הזדמנות להרים את קרן התורה, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו. אמן כן יהי רצון. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן, כמדי שבוע, נשמע את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: נטו מהפכה,
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
10: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח, ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
11: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
13: מקימי סי הפנה, מקימי.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
17: דבר אבני ישראל, יקחו אליך פרה אדומה תמימה. מה תמימה? תמימה באדמומית, שהכל אדום. אם יש שתי שערות, צבע שחור, פסולה. זה דבר נדיר. הגמרא בקדושין, תפלמד. שאלו את רבי אליעזר, עד איכן מצוות כבוד אב ואם. אמר להם, אני אספר לכם מעשה. היה גוי אחד, יש פה דמה בנתינה. הוא היה עובב מרגליות, כל מיני אבנים טובות מרגליות. והנה, היה חושן, יש שם כל מיני אבנים. האחרון, תרשיש שוהם וישפה. ישפה, תהיה באחרונה. האבן שלו ישפה, נפלה מהחושן ונאבדה. אסור לו לעבור שום עבודה בבית המקדש, בלי שיהיה חושן תמים. יש אנשים חובבי מרגליות. רצו לפסור מי זה יש לו? אמרו, וזה דמה ונתינה, יש לו אבנים טובות. באו אצלו. יש לך אבן שקוראים לה ישפה? היא אדומה. הוא אמר, כן, יש לי. כמה אתה רוצה? אני אשלם לך. אני רוצה 10,000 דולר. טוב, תביא לנו את זה. נותן לך. הוא נכנס, מה רואה? היא הייתה מונחת בתוך המגירה. של השולחן. אבא שלו היה שיקור תרבח. היה יושב ורגליו על השולחן. כמו שעשה אובמה. אתם יודעים? שם לרגל על השולחן ומגירה בפנים. אם הוא יפתח את המגירה, אבא שלו יתעורר. יסער את אבא שלו. יסער בחוץ, יסער. לא יכול להצלחם. חשבו שרוצה עוד כסף. קח 20,000 דולר. לא יכול. הגיעו ל-100,000 דולר. אומר, לא יכול, לא יכול. מה לעשות? עזבו אותו והלכו. הפסד עצום בשבילו. אף אפי כן. הוא לא יגע במשלחן, שמי יתעורר אבא שלו מהשינה. שלא נסער את אבא שלו. אחרי שעה, שעתיים, כמה שיקור הזה, הטפש, המטרבח הזה, קם, פתח לי את המגירה, הוציא את האבן, ורץ לחפש לחכמים. מצא אותם. הנה, זו האבן נשפה. באו לשלם, נו, $100,000, כמו שאמרו באחרונה. לא, אני אמרתי $10,000. כבודו של אבא, אני נמוכר במיליונים. לא מקבל 100,000. תנו לי 10,000, מספיק לי. תראו, זה גוי. מה הוא עושה בשביל כבוד אבאים? כל שכן אנחנו, שהסתבנו בעשרת דברות, כבד את אביך ואת אמך, למען הלכון ימיך. מי שהוא מכבד הוריו, יזכה שילך ימים, והבנים שלו יכבדו אותו. מדע כרגל מדע. מה נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו? שנה הבאה, בעיד הבקר שלו, נולדה לו פרה אדומה. שקלו לו ישראל, קנו אותם ממנו, שקלו לו שקלי זהב כנגד הפרה. כנגד תשר עושר גדול. זה השכר נתן לו הקדוש ברוך הוא. שואלים רבותינו, למה נתן לו זה השכר הזה? ימצא אוצר, ימצא איזה דבר. אז למה זה לא פרה אדומה? אלא הרמב"ם אומר, יש שני סוגי מצוות. יש סוג של מצוות שכליות, שהשכל מחייב אותם, כמו כבוד אביהם. זה השכל מחייב, אם תרחו עמך, גדלו אותך, שאלת אותה, הייתה פספוס אחד קטן, אחיו אותך, השקיעו אותך, עד שנעשית גדול כמו גמל. לבד עשית, תחזיר להם, כל התרחה שלהם, זה השכל מחייב, שעשה להם כבוד. נוסע שכלית. יש מצוות חוקיות, אין בהם טעם. מה היא? פרה אדומה. בטמאת הטהורים, בטהרת תמים, ולא מובן, למה אדום ולמה לא צבע אחר. זה גזרה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. היא הייתה רשאי להעיר אחריה. איננה שכלית. היה קטרוג. תראה, רבונו של העולם, זה גוי. כמה עושים שכבוד אביהם? מי מהיהודים עושה כבוד כזה? שאלנו הקדוש ברוך הוא פרה אדומה, שזה חוק, שם בו טעם, אין בו שכל. בישראל שוקלים כנגדה שקלי זהב. תראה, אומר לו סטן, יער שם בך סטן. תראה כמה מחביבים את המצוות. תראה איך עושים. זה מצווה חוקית, שהשכל לא מחייב אותה. יש בני אדם שעושים מצוות שתלויים בשכל. לא לגנוב, לא לגזול. זה מבינים את זה ועושים את זה. מצוות חוקיות, נשמים לב. בגד כלאיים, אין טעם. למה אפשר ללבוש? לא תלבש שעטנז, צמר פשטים יחדיו. כל פעם אני אלך לבדוק, אני שם צמר פשטים, נשמים לב. זה לא טוב. האדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. כל התורה ברועי אחד זנה, בקדוש ברוך הוא. להאמין בכל התורה, לקיים כל המצוות, בלי יוצא מן הכלל. זה שם. זה כנגד זה, נתן לו הקדוש ברוך הוא, פרה אדומה, להראות שעם ישראל חביבים את המצוות, אפילו חוקים שהם אין בהם טעם, שומרים אותם. יש פסוק בתהילים, רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. מה הכוונה? יש בחולאים, יש חוני, שעפי הטבע, אפשר לסדר את זה. על ידי תרופות, על ידי ככה, אבל יש חולי כבד מאוד. אפשר, צריך נס שינצל מהחולי הזה. כך יש אדם שהוא שומם מצוות, לא אכפת לו חוק, משפט, הכל הזה. זה מחלה במכה חולי כזה, שהרופאים על פי הטבע לא מוצאים רפואה. בא קדוש חומה עושה, הוא הולך אחרי החוקים שלי, לא הולך אחרי השכל. השכל של הרופאים אומרים שאין לו תרופה, אבל אני אומר, אני נס, עושה לו נס, מרפא אותו. אבל יש רשעים, לא מאמנים, הם עושים רק מה שהשכל חייב. גניבה, גזלה, שאר דברי לא מאמנים. רחוק מרשעים ישועה. כשבוא נעים איזה מחלה, שעל פי הטבע אי אפשר לעשות תקנה, רק הדרך נס. אני יכול לעשות עם נס. אתה לא עושה רק מה שהשכל מחייב, שאיר אותך לשכל. אבל חוקיך לא דרשו. חוק זה גזרה. ודאי אם לא מאמינים בזה. אז גם אני לא עושה לו נס. מישהו מאמין, הולך תמים, וזה הקדוש ברוך הוא. לעולם הקדוש ברוך הוא שומר אותו. שומר לשעות חסידיו, מיד רשעים יסילם.
0: שור של מרן, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לאורי בני ישראל, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועד אז אתם שלום וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום ושבת שלום.
18: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
19: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
20: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים נועם 2.
22: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת, תחזק את ידיכם.
21: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
23: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
24: פור, חד וחלק.
25: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
26: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
27: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
11: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
16: מקימי סי הפנה, מקימי סי הפנה.
28: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו, כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. תקרית קשה בלבנון, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, מפקד גדוד 52 ושלושה לוחמים נוספים נהרגו בדרום לבנון הלילה. הלווייתו של סגן אלוף בן שמחון תתקיים בשעה 2 בצהריים בקיבוץ בית השיטה. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
5: על פי התחקיר הראשוני של צה"ל, התקרית הקטלנית שבה נפלו הלילה בכפר תבנית שבלבנון שלושה לוחמים ומפקד גדוד 52, מטרה חשודה פגעה בטנק בסביבות השעה 12:20 הלילה. מצה"ל נמסר כי לא ניתן עדיין לקבוע באופן חד משמעי שמדובר בפגיעת רחפן נפץ. האירוע נמצא בתחקיר. גם ההנחה הראשונית שמדובר במטען חבלה רב עוצמה שפגע בטנק נשללה. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, השם מקום דמו, מפקד הגדוד שנהרג, החליף את סגן אלוף א' שנפצע באורח קשה בדרום לבנון לפני כחודשיים. בתגובה צה"ל תקף תשתיות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים רבים בדרום לבנון, ונשקלת תגובה רחבה נוספת.
4: בתקרית נוספת הלילה בדרום לבנון נפצע קצין צה"ל במילואים באורח קשה ועוד ארבעה נגדים באורח קל מפגיעת רחפן נפץ. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר קורא להגיב בלבנון ביד קשה. עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להעביר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחינו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. אני אומר לראש הממשלה, על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות. דברי בן גביר. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מגבה את תקיפות צהל בדרום לבנון. שר החוץ הצרפתי אמר שישראל צריכה להפסיק את המכות על חיזבאללה אתמול בלילה, אבל ארבעה מחייליה של ישראל נהרגו. הפסקת האש מתרחשת כשחיזבאללה מפסיק לירות ולהרוג, דברי הקבי. המשטרה הצבאית שחררה ממעצר את האברך אביאל כהן, תלמיד ישיבת באר התלמוד שנעצר השבוע. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי מאות בני אדם ליוו את כהן ביציאתו מהמעצר. עשרות רבנים וראשי ישיבות התכנסו אמש לכינוס חירום בבני ברק בראשות הגאון חכם ניסים בן שמעון והגאון הרב שלמה מחפוד. הרבנים הדגישו בדבריהם את החשיבות העליונה בשמירת מעמדה של התורה ובביצור חומותיה, והביעו כאב עמוק נוכח הזלזול המתמשך והמכוון בכבודם של לומדי התורה. זמני כניסת השבת, פרשת חוקת, בירושלים בשבע ושבע דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשבע 27 ובחיפה בשבע 20. זמני יציאת השבת בירושלים ובבאר שבע בשמונה 30, בתל אביב בשמונה 33 ובחיפה בשמונה 34. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם בתשע ושלוש דקות. תחזית מזג האוויר מיד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום והן רגילות לעונה, מחר שבת קודש צפויה התחממות קלה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: רון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים. ערב שבת קודש, פרשת חוקת. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות, ברורי הלכה. כאן אנו נמצאים לשירותכם. אני רוצה רק להודיע שיש שינוי במספר הטלפון, וכל אחד ואחד ירשום לעצמו את המספר החדש, 0799-800-921. מספר מאוד קל, 0799-800-921. 921 זה התדר של הרדיו. עכשיו, רציתי כבר לבשר לכם שממש לפני חצי שעה דיבר איתי רפי רוחנה, ואמר לי שהוא סידר את העניין שכל מי שיעלה לשידור יוכל תוך כדי המתנה להקשיב לתוכנית עצמה. אבל בשנייה האחרונה ממש יצר הרע, שטן, קלקל לנו את האפשרות הזו, וזה יטופל לגבי שבוע הבא. עדיין זה לא סודר. בעזרת השם, אני מאמין שכבר השבוע הבא לא יצטרכו לשמוע מוזיקה, ואתם כאשר אתם בהמתנה, תשמעו את התוכנית, וזה יהיה נפלא מאוד. אדם ממתין חצי שעה, שלושת רבעי שעה. הרבה אנשים החליטו בסוף להתייאש ועזבו את הקו בגלל שהם מפסידים את השידור. מעכשיו זה לא יהיה. אבל נבשר על כך בשבוע הבא. עוד רוצה לחזור על מספר החדש, 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים צמד החמד הקבוע שלנו, אורי בני ישראל על הטכניקה, אריה וישניאק על ההפקה, תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מברך אותם בכל טוב סלע, בשורות טובות, אמן ואמן. ולפני שנעבור לשואל הראשון, אני רוצה שוב להודיע על מה שהודעתי בשבוע שעבר. פתחנו אתר נפלא מאוד, נכנסו אליו במשך השבוע אלפי אנשים. ביום שישי שאלו 60 שאלות במייל, ביום שישי, באותו יום שפרסמתי. במשך השבוע המשיכו הלאה. יש לנו תלמיד חכם מופלג, מופלג. באמת. חרוץ מאוד. הרב ביטון, ראש כולל יחווה דעת, שהוא ענב כהלל ובקי בכל התורה, באמת מיוחד במינו, שייף איל, שייף נפיק, בקי בתורת הרב בצורה נפלאה מאוד, ענוותן כהלל, תלמיד חכם מופלג, והוא עונה לשאלותיכם במייל. כל מי שרוצה יכול להיכנס לאתר, להקיש הליכות מרן, הליכות מרן. ואז אתם תוכלו שם, דבר המיוחד הוא שלא רק אפשר לשאול שאלות, קודם כל אפשר לראות את כל השאלות ששאלו עד עכשיו. אם אדם לא מתנגד שהשאלה שלו תפורסם, השאלה שלו מתפרסמת יחד עם התשובה, וככה התורה מתבדרת ויש הרבה הרבה פרסום לתורה. אבל יש הרבה אופציות אחרות, למשל, אפשר לקבל שם את ההלכה היומית, מדי יום ביומו את כל מה שאני מקליט. אפשר לקבל את התוכנית הזו, תוכנית של היום, נטו, בלי פרסומות, בלי חדשות, בתוך האתר. אפשר לדפדף, להגיע לתוכנית של לפני שבועיים, וכן על זה הדרך. אפשר להגיע לתוכנית של שיחת חולים של תלמידי חכמים. ואפשר גם לשמוע את השיעור שאני מוסר ביום שני באשקלון, השיעור המרכזי. בקיצור, הרבה הרבה דברי תורה. ושוב אני רוצה לחזור, ואני לא חושב שיחזור על זה יותר פעם נוספת, אבל היום אני רוצה לחזור. אין בכך שום היתר לבחור צעיר או בת צעירה, כשרה והגונה, שהיא תגלוש באינטרנט. כל היתר הוא למי שיש אינטרנט שהוא מוגן, והתירו לו חכמים להשתמש בו. ואז הוא רוצה לגלוש לדברי תורה, הנה ההזדמנות שלך לגלוש לדברי תורה, אתר הליכות מרן. ואחרון אחרון חביב, מספר הטלפון של הבית הוראה, 02-587-5871, 02-587-5871, אפשר לשלול שאלות בבית הוראה, כמעט 24 שעות ביממה, היום עד כניסת השבת, מוצא שבת מיד לאחר צאת השבת רבנו תם, עד השעות הקטנות של הלילה, כל בוקר ובוקר, מ-8 בבוקר ועד 2 בלילה. חזקו ואימצו. אתה נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
2: שלום עליכם הרב.
1: שלום, בבקשה.
2: הרב, יש לי כמה שאלות. הרב.
1: כן, כן, מה שאלתך?
2: יש, האם אפשר, בקטע שבישיבה שלומדים בה, האם אפשר לאכול שם ולספר שם?
1: על מה אתה מדבר? על הבית מדרש?
2: לא, לא, יש בית מדרש ויש שלוש כיתות. אז בכיתות לומדים בהם, אבל גם חוץ משלומדים גם רוצים לספר שם בימי שישי ולאכול שם. כי לפעמים לאכול בחצר, ויש, ויש כיתות. אפשר לאכול גם בכיתות, או זה כמו בית המדרש, שזה בעייתי?
1: טוב. טוב, קודם כל אני אספר לך שהבן אישך דן על זה בספר רב פעלים, על כיתות של תלמוד תורה, אם מותר ללמוד מתמטיקה וחשבון וכו'. הרי אם זה כיתה של תלמוד תורה שלומדים בגמרא, אז זה הפך להיות בית מדרש. אז איך מותר ללמוד חשבון? והוא יתיר. שם הוא יתיר, תסתכל ברב פעלים, והרב מביא אותו בספר הליכות עולם. אבל קודם כל צריך לדעת ש... המבנה הזה של הישיבה הוא מבנה בסחירות או בבעלות? אתה יודע?
2: בעלות.
1: בעלות של העמותה.
2: כי נתנו אותו לראש הישיבה, כאילו,
1: לישיבה. הבנתי.
2: נראה לי.
1: עכשיו, דבר נוסף. ראש הישיבה יכול לא לייחד אותו לבית מדרש. להגיד, המקום הזה אין לו קדושת בית מדרש, ילמדו בו גם גמרא וגם יאכלו בו. ככה הוא יאמר מראש. כי זה כיתת לימוד, זה לא, כיתת לימוד זה לא בית מדרש. לכן, אם אני הייתי ראש שיבה, הייתי מונע את ההסתבכות ההלכתית הזו, והייתי אומר ככה, אם יש חדרי שיעורים, חדרי השיעורים, אני לא מקדיש אותם לבית מדרש, כי ההקדשה קובעת את הקדושה. אם לומדים במקום אחד, תורה כל היום, אבל לא הקדישו אותו לתורה לעולם, אין לו קדושת בית מדרש. כדי שקדושת בית מדרש תחול, צריך שני תנאים. תנאי אחד, שהמקדיש יקדיש אותו לעולם, ותנאי שני, תנאי שני, שהאדם ילמד בו. אבל אם אדם ילמד במקום שלא הוקדש, אין לו קדושה. ואם אדם יקדיש ולא ילמדו, אין לו קדושה. זאת אומרת, שני התנאים יחד. יכול להיות, שוב אני חוזר, שראש הישיבה חשב על זה, שהוא רוצה חדרים שאפשר יהיה לדבר, ואפשר יהיה לעשות מסיבות, ואפשר יהיה לעשות אכילה. אז מראש הוא קבע שזה לא יהיה בית מדרש. ואז מותר בלי שום מגבלה. אז דבר כזה, במקום לפנות אליי, תפנה לראש הישיבה ותשאל אותו, האם ראש הישיבה הקדיש את המקום או לא הקדיש את המקום. על פי רוב הוא לא הקדיש. ברגע שהוא לא הקדיש, אין שום מגבלה. בבקשה.
2: ואני עוד דבר, הרב, לגבי ההבדלה, יש כאלה שמברכים על הנר, על הבשמים, זה נכון או לא נכון?
1: מה השאלה? לא הבנתי, מה?
2: יש כאלה ששומעים את כל הברכות מההבדלה ולא מברכים. יש כאלה שמברכים בעצמם על הנר ועל הבשמים. זה נכון לברך בעצמו או לסמוך עליו בהכל?
1: למה? לסמוך עליו בהכל? למה לברך? אולי צריך לברך...
2: אני רואה שמברכים כאלה, אני רואה.
1: עזוב, זה לא נכון. מה שאתה רואה זה לא נכון. מה ההבדל בין ברכת הגפן לבין ברכת בשמים או ברכת בורא מאורי האש? עד הרבה, יש צד להגיד שברכת בורא מאורי האש היא יותר טובה, בגלל שהיא כמו ברכת המצוות. לעומת זאת, ברכת הגפן היא ברכת הנהנים, וברכת הנהנים יש בה יותר בעיה אם יצא מוציא. אבל פה מדובר במי שעשה הבדלה, שהוא לא יצא ידי חובה של הבדלה. הוא לעצמו לא יצא, הוא יוצא עכשיו. אם הוא יוצא עכשיו, אין שום מגבלה. אם אדם חושב על התוכן של הברכה ומערר בזה, הברכה חלה עליו. בסדר? בבקשה.
2: תודה רבה, רבה.
1: חזק ואמץ, תודה לך, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
0: שלום, כבוד הרב.
1: שלום, בבקשה. שקוח לרב
0: על השיעורים היפים. יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה לגבי פתיחת בקבוקים של מיץ קל בשבת, אם מותר לפתוח.
1: מה אתה מתכוון מיץ קל? זה משהו שונה מבקבוק רגיל?
0: בקבוק רגיל, פלסטיק.
1: בקבוק? טוב, התשובה היא ככה. עיקר הבעיה בפתיחת בקבוק זה לא הבקבוק אלא הפקק. אם היינו פותחים פקק ומשליחים אותו ולא משתמשים בו שימוש חוזר, לא הייתה בעיה בכלל. אבל כיוון שאנחנו משתמשים בפקק שימוש חוזר, אז באותו רגע שאני פותח את הפקק ואני מסיר ממנו את הטבעת התחתונה, אני בעצם מאפשר להשתמש בפקק פעם נוספת. אז בעצם מה עשיתי? יצרתי כלי. יצירת כלי היא איסור, מתקן מענה. עוד דאורייתא, עוד דרבנן, זה לא משנה עכשיו, אבל זה ודאי איסור. אז מה נענה? אבל התשובה לזה היא כזאת. בדקתי את זה כמה וכמה פעמים. במפעל, כשסוגרים את הפקק על הבקבוק, הטבעת כבר נמצאת על הפקק. ויש לי תלמיד במושב בן זכאי שמשתתף אצלי בשיעורים, שהוא עובד במפעל כזה של בקבוקים, ולא האמנתי עד שראיתי במו עיניי. הוא הביא לי כמה פקקים מהמפעל, שיש להם את התחתית של הטבעת, ואמר לי, תיקח פקבוק ריק ותנסה לסגור אותו. אני הייתי בטוח שאי אפשר לסגור. מתברר שזה לא נכון. הפקק נסגר בצורה מושלמת. אלא מה? שאחרי שהוא נסגר, הטבעת ננעלת על הבליטה שיש בצוואר של הבקבוק, וכאשר פותחים זה מתנתק. אבל אני לא צריך את ההתנתקות הזו. מבחינתי, שהטבעת תצא עם הפקק. ואני לא זקוק לזה שהטבעת תתנתק כדי שאני אוכל להשתמש בפקק בפעם הבאה. כי הרי אפשר להשתמש בפקק בפעם הבאה גם אם הטבעת לא מתנתקת. עכשיו, כיוון שזה כך, אין פה מתקן מענה. יש פה, נכון, אני מסכים איתך שיש פה חיתוך של הפקק, אבל אני לא צריך אותו. עכשיו, למה עשו את החיתוך של הפקק? במפעל עשו את זה בכוונה תחילה, כדי שאני ידע שלא פתחו את הבקבוק לפניי. כל אדם יש לו מחשבות תורדניות, אולי מישהו, איזה ערבי אחד יסתובב ולגם לגימה מהמשקה. אני לא רוצה להיות שני בבקבוק, אני רוצה להיות פרטי. אני רוצה שהבקבוק יהיה שלי באופן בלעדי. לכן, עשו לך את הדבר הזה, שאם אתה רואה שהפקק מתנתק מהטבעת, סימן שלא פתחו אותו לפניך. אבל אני לא צריך את זה מבחינת הכלי, כי הפקק ראוי לשימוש גם בלי הניתוק. ואם כך, הדבר מותר. הרב, עליו השלום, לא נחת לברר את מה שאני אומר. כנראה לא הביאו לו את המקרה. אבל אחרי שאני בררתי שזה ככה, אין פה שום בעיה. זה פשוט גלט שבגלט. אני פשוט חושב שאין פה מה להחמיר. זה פשוט מותר, מותר, מותר.
0: טוב. מה לגבי פתיחת בקבוקי יין?
1: אותו הדבר. אין שום הבדל ביניהם. יש את טוענים...
0: המפורסם...
1: לא, אני יודע. יש שטוענים, ואני לא מסכים עם זה. יש שטוענים שההבדל בין בקבוק יין לבקבוק פלסטיק, הוא שהפקק של בקבוק היין הוא לא בנוי כפקק, אלא בנוי כפיסת מתכת, פח. המכונה מלבישה את הפח על הבקבוק, ויוצרת שטנץ, לחיצה, ואז נוצרים החריצים. כלומר, לא היה פה פקק קודם, הפקק מתלבש על הבקבוק ונוצר פקק. ואז טוענים שברגע שאני פותח, אני עושה פקק, כי הרי קודם הוא לא היה פקק. גם זה לא נכון, בחילה מכבוד תורתם. אני מסכים עובדתית שזה ככה, ככה מייצרים את הפקק. אבל גם כאשר הבקבוק יש על הפקק נעול וסגור, הפקק יש לו שם של כלי. הרי הוא מונע כניסה של חרקים. הוא מונע שפיכה של התחולה של הבקבוק. הוא מונע שלא יפתחו. אז ודאי שיש עליו שם של כלי. וכאשר אני פותח, אני לא מחדש שם של כלי. מה תטען שוב את הטענה הקודמת שאני חותך את הרצועה למטה? על זה כבר אמרתי שאפשר לסגור אותו עם הרצועה. לא אחת ולא שתיים, יוצא לך שלפעמים יוצא הפקק של המיץ ענבים עם הרצועה למטה, ואתה יכול לסגור אותו, תבדוק בעצמך, תסגור, אתה רואה שהוא נסגר. לכן לדעתי, בשני המקרים הדבר מותר לחתחילה בלי צל של חשש. לא הייתי אומר את זה, ולא הייתי אומר את זה בחזה ביטחון, אם היה לי צל של צילו של ספק. אחרי שאני בדקתי וחזרתי ובדקתי והיררתי בזה, והצגתי את זה לפני הרבה תלמידי חכמים, אמרתי, הדבר פשוט הוא ברור. טוב, בבקשה.
0: דרך אגב, אני שמעת הרב קצת כתוב, אבל אני יכול להמשיך.
1: כן, אני לא יודע מה הסיבה
0: ש... לגבי פתיחת...
1: טוב.
0: לגבי פתיחת מיונז, הרב אמר ש... צריך לפתוח את זה עם הרצועה.
1: זה שונה מאוד. פה זה באמת שונה. שתי סיבות. קודם כל, בשונה מפקק, אתה, יש לך לשונית כזו, שאתה מושך אותה ופותח. כלומר, אתה עושה חיתוך של הפקק. זה לא נפתח אוטומט, כמו פקק של בקבוק, שכאשר אתה מסובב הוא נפתח. פה אתה עושה חיתוך. דבר שני, כשאתה עושה את החיתוך, אתה מקפיד על המידה. אוי ואבוי לך אם החיתוך לא יהיה בדיוק בקטע של מסומן לו. אם תאר לך שאתה עכשיו עושה את החיתוך, והחיתוך יגלוש ימינה או שמאלה, הרסת את הפקק. כלומר, אתה צריך עכשיו לתקן את הפקק כדי שתוכל להשתמש. פה יש בעיה. לכן אני מציע שאם יש בקבוק ביונז, דברים מהסוג הזה. טחינה, יש טחינה גם בפלסטיק, טחינה בפלסטיק. כל הדברים האלה צריך לעשות ככה. לקחת סכין, להכניס אותה מלמטה, הפקק יברח לך למעלה. בלי לעשות את הלשונית. בלי לחתוך את הלשונית. ואז, נכון, יהיה לך קשה להשתמש בזה בחזרה בשבת, יותר טוב. אבל במוצאי שבת תוכל לפתוח את זה ולעשות את זה.
0: הכל ביחד, כן? כל המחקר.
1: בדיוק, הכל יחד. תכניס סכין מלמטה, ניתן דחיפה, הכל יעלה למעלה, ואז לא עשית הכנת כלי בשבת.
0: הבנתי. מה לגבי דייפה עם שקית פסגור שצריך לחתוך למעלה כדי לפתוח את הפסגור? דייפה של תינוק, שקית פסגור. למעלה צריך לחתוך את, את החתיכה למעלה כדי להגיע לפסגור כדי לפתוח אותו.
1: אתה חושש, אולי כשאני פות... אבל אני אגיד, קודם כל, אני לא חותך במידה. אני יכול לחתוך גם לצד, למעלה, למטה. יש לי מספיק רווח כדי לחתוך. זה לא נקרא מחתך. איסור מחתך הוא מקפיד על המידה. אין לי פה מקפיד על המידה. ככה נראה לי. כי יש לי מספיק מרווח לשחק. הייתי אומר שכיוון ש... כיוון שלא נראה לי שאני עושה כלי פה, כי הכלי כבר קיים, אני רק פותח, והדבר חוזר לעניין הראשון שדיברנו, למה מותר לפתור קופסאות שימורים, הרי אני עושה כלי כדי להשתמש, התשובה היא, כל דבר שעוטף את האוכל, יש לו דין של אוכל, ואין עושה כלי באוכל, בשונה מפקק, כי פקק הוא כלי בפני עצמו, פקק אין לו דין של עוטף את האוכל, הוא למעלה נמצא, אבל פה זה השקית, השקית היא שומרת על האוכל, אז חזרנו ליתר המפורסם של מרן בסימן שני ד' לגבי חוטלות של תמרים, שמרן התיר לחתור, להתיר וכו'. ככה נראה לי. טוב? בבקשה.
0: בסוף אני פותח שקית טישו, אני מספיק כדי חשכתה, או שאני צריך לברוק את כל השקית של הטישו?
1: דעתי שצריך לזרוק. ואני אסביר למה. אם אתה לא זורק את השקית, אז גם כשפתחת מהצד והקום, עדיין יש פה תיקון. למה תיקון? כי הרי אתה משתמש בסקית. והחיתוך הזה הוא תיקון. כי על ידי זה אתה מצליח להוציא את הממחתות אחת-אחת. לכן דעתי שמי שלא פתח סקית טישו בערב שבת, יקרא את הניילון וישליך אותו לזבל. וישים את כל הניירות, אין ברירה, מתחת לספר. לא ספר קודש. בצורה כזאת לא יעופו הניירות. אבל בשום פני ואופן אין להתיר לפתוח בכל צורה ולהשאיר את הסקית.
0: הבנתי. עכשיו שאלה נוספת, לגבי אדם ששכח להעביר מקרר חדש ממצב שבת, ויש נורה שדולקת, הרב אמר שאפשר להתעלם מהמנורה ולפתוח את המקרר.
1: כן.
0: השאלה שלי, הרב, אם זה בלילה, ניחה לו שהנורה דולקת, אז איך ייתכן
1: ש... טוב, אז התשובה היא, אם ניחה לו, אז אסור באמת, אבל לי לא ניחה בשבת. יש לי אור במטבח, והאור במטבח מאיר לי את המקרר. אני לא צריך את זה. דרך אגב, לי יש מקרר שיש לו נורת... ליבון, לא לד, מקרר ישן. ואני הקפדתי מאוד לא להשתמש בנורה הזו, לא רק ביום שבת. לא רק ביום שבת, גם ביום חול. ואני לא... ואני בכלל לא צריך, לא צריך בכלל את המנורה. מה קרה? אני מסתדר, מה באמת? צריך פרוג'קטור על הפירות, כמו באיזה חנות יוקרתית? לא נורא אם אין אור. בסדר גמור. טוב, תודה רבה. אסתפק בזה. חזק ואמץ. לא, לוחצים עליי שאת... השיחה שלנו ארוכה מדי. תודה, תודה. שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
3: כן, שלום הרב.
1: שלום, בבקשה. כן.
3: שלום הרב, רציתי לשאול. הרב אמר, שמעתי באחד ההלכות הימיות של הרב, שהוא אמר שעל תרופות לא צריך לברך, כיוון ש... שזה לא בא, אני לא באתי כדי ליהנות, אני באתי רק כדי שאני ארגיש טוב. אבל ראיתי בחזון ובדיע קוף ננחית בברכות, שמביא שעל תרופות צריך לברך.
1: טוב, אז אני אסביר. אני אסביר ויעשה סדר. אני דיברתי על זה שיש למשל תרופה שהיא מציצה. מציצה. ועכשיו, האדם צריך לשאול את עצמו. תגיד, אם היה לך עכשיו סוכריית מציצה, היית אוכל או לא? אני למשל, אם היה לי 1,000 סוכריות מציצה, לא הייתי אוכל. אני לא אוכל סוכריות. לא נוגע. עכשיו, כשיש לי סוכריית מציצה של תרופה, אני לוקח, אבל לא בגלל הסוכריה, בגלל התרופה. אחרי זה מקרה אני לא מברך. אבל אם יבוא מישהו ויגיד, אני אוכל סוכריות. עכשיו כשיש סוכריה של תרופה, אני גם נהנה מזה וגם נהנה מזה, למה לא? זאת התשובה. על זה דיברתי. אני דיברתי על אדם שלא אוכל בכלל בשביל הנאה. כל מטרתו היא רק בשביל התרופה. אבל אם באמת, ואיך מודדים את זה? מודדים את זה, אם למשל היה לי סוכריה על בלי תרופה, הייתי לוקח או לא. ולפי זה קובעים. וראיה לדבריי, מה ראיה? הבאתי 1,000 ראיות. מרן בשולחן ערוך כותב, מתאמת אינה צריכה ברכה. אפילו שהוא נהנה. מה זה מתאמת? אדם שעכשיו מבשל, אוכל טעים, והוא רוצה לראות אם יש בזה מלח או אין בזה מלח, טיבל או לא טיבל, אז הוא מכניס לפיו ותואם. עד רביעית או עד כזית, מרן אומר, מותר לאכול ולבלוע בלי לברך. תגיד לי אתה, כשאתה מבשל ואתה טועם, אתה נהנה? בטח שאני נהנה. ואני גם יודע שאני נהנה. אבל אני לא אוכל בשביל זה. אני אוכל בשביל לבדוק את התבשיל. אני אביא דוגמה נוספת. אדם שמגיע לחנות פיצוחים, והוא רוצה לקנות פיצוחים. הוא אומר לבעל הבית, האם בוטנים טריים או לא טריים, האם קלוי, לא קלוי, שרוף, לא שרוף. אז הוא אומר, טוב, תיטעם אחד. אני לוקח את הבוטן, מכניס אותו לפי, ואני אוכל אותו. נהניתי מאוד, ואני לא מברך. זה הלכה מפורשת. למה? אז אני אספר לך סיפור. אני מגיע לחנות ואני מבקש מבעל הבית לטעום כדי לראות אם זה טעים או לא. אז הוא נתן לי רשות, אני לא מברך. אבל בשני, כבר אני טועם, אני כן נהנה. אז אני כן רוצה בשביל הנאה. אם למשל אני מבשל, בפעם הראשונה אני לא, אני לא מברך, אבל בפעם השנייה אני כן אוכל, זה היה טעים לי, אז אני אוכל בגלל שזה טעים. נכון שאני גם רוצה לטעום, אבל אני, זה טעים לי, אז אני מברך. בקיצור, המדד הוא, צריך שתהיה כוונה ליהנות. אביא דוגמה רביעית שהבאתי, אדם אכל סעודת שבת. בדרך כלל בסעודת שבת, אדם אוכל הרבה כדי לקיים מצוות עונג שבת. זה המציאות, נכון? בספר התניה כותב שסעודות שבת אינם עושות גשמיות. כך כותב ספר התניה. מעלה של סעודת שבת זה מעלה גדולה. ואז, אבל אוכלים הרבה. תאר לך, אכלנו בשר ודגים וכל מיני מטעמים, ואחר כך אכלנו קינוחים ועוגות וממתקים. פשוט, ממש ממש עד שכמעט פקע בטנו. גומר ברכת המזון, הוא לא יכול לאכול כלום. אז אחד מבניו אומר לו, אבא, צריך להשלים 100 ברכות. אז אולי תיקח קשיו אחד בשביל להשלים 100 ברכות. אני אומר בליבי. אם לא היה עכשיו עניין של 100 ברכות, הייתי אוכל את הקשיו? ודאי שלא. אני לא מסוגל. אבל בשביל 100 ברכות, אז באמת אתה טועה שאתה מברך על זה. ואפילו אם בפועל, כשאני אכלתי, אני נהניתי. אז מה אם נהניתי? אבל סוף סוף, לא בשביל זה לקחתי. לכן הלכה למעשה שבכזה מקרה לא יברך. טוב, תודה רבה.
3: אבל יש לי עוד שאלה. ויש לי עוד שאלה לגבי זימון בישיבה. שהשולחנות לא כולם ביחד, אלא באופן נפרד. זה גם
1: טוב. התשובה היא, דעתי לא לצרף שולחנות. דעתי לא לצרף שולחנות. אלא בשבת, שעושים בשבת שולחנות מחוברים. אם עושים אצלכם שולחנות. כשאני הייתי בישיבה, היינו עושים שולחנות מחוברים בשבת. אבל ביום חול לא לצרף שולחנות. וזה פשוט חשש ברכה לבטלה. אם אתה אומר אלוקנו, מצרף שולחן, זה ממש חשש שם שמיים לבטלה. אסור לצרף. מרן כותב בשולחן ערוך, שלושה שאכלו כאחד. המושג שלושה שאכלו כאחד, שיושבים ביחד לאכול בתור חברים. יחד. אבל ברגע שהוא בשולחן הזה ואני בשולחן הזה, זה לא נקרא שלושה שאכלו כאחד, ואפילו רואים אלו את אלו, אינם מצטרפים לזימון.
3: אז רק מי שבשולחן הזה מצטרף.
1: כן, נכון. טוב, תודה רבה.
3: תודה רבה. חזק
1: ואמץ, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
4: שלום. שלום כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
4: יישר כוח. תודה רבה. רק רבים איתנו למדו אתמול בדף היומי את הכתוב והברכה מברכך, אומרת הגמרא שמי שמברך יהודי מתברך, אומר שמטוס במקום אפילו גוי שמברך יהודי מתברך. ואני שואל, מה היא הברכה של הקדוש ברוך הוא? ודנו בזה, אמרנו אולי זה הברכה שהוא משהו מברך שהוא יתברך. מה היא הברכה של הקדוש ברוך הוא שמברך
1: את מי שמברך? טוב, אז אני אגיד, טוב, שאלה טובה. יש בשולחן ערוך דבר היום ונורא, מי שנותנים לו לברך ולא מברך, מקצרין ימיו של אדם. פחד. מה זאת אומרת? תאר לך שאני מתארח עכשיו אצל מישהו, ובעל הבית אומר לי, תעשה זימון. ואני מסרב, חס וחלילה, מה שכתוב עליו. טוב. הפלא הוא עצום. מה, בגלל שהוא לא מתבייש לברך בקול בקצרין הרב של האדם? אז הביור הוא כמו שאתה אמרת. ראיתי ביור מאוד יפה. אז היו נוהגים שרק המזמן היה מברך. כולם היו שומעים את הברכה ממנו ומכוונים לצאת. עכשיו פה מדובר באדם שהוא מתארח אצל בעל הבית, והוא אורח שלו. עכשיו אם הוא יסרב לברך, מי יברך? בעל הבית. והוא יכוון ממנו לשמוע. אז מה הפסדנו? הפסדנו ברכת האורח. אז האורח הפסיד לברך את בעל הבית בברכת האורח. ברגע שהוא מפסיד ברכת האורח, אז מקצרין ימיו של אדם. למה? כי הוא לא מקבל את הברכה והברכה מברכך. עד כדי כך שזה מגיע למקצרין ימיו של אדם. חס וחלילה, יהיה עליו כתרוג. אבל אם הוא היה מברך, אז שמיתן לו אריכות ימים. למה? כי מאריכין ימיו של אדם, בגלל שהוא ברכה מברכך. מה רואים? זה פירוש מאוד יפה ונכון. רואים שמה שכתוב, שמי שמברך ומתברך, כוונה בכל מי לידי מיטב. אריכות ימים, פרנסה, בנים ובנות, נחת, בריאות, שלום בית, כל הדברים שצריך, הברכה חלה עליו. ויש אומרים שהברכה חלה מבחינת הוא נענה תחילה. ידוע מה שחזל אמרו. חזל אמרו, המתפלל על חברו הוא נענה תחילה. עכשיו בדרך כלל המתפלל על חברו זה בדבר שהוא צריך. שהוא צריך. נגיד חברו צריך בנים, והוא צריך בנים, אז הוא נענה תחילה. אבל בפשטות זה לא דווקא. למשל, הוא צריך רפואה, וחברו צריך פרנסה, והוא מברך על מתפלל על חברו בפרנסה, השם נותן לו מה שהוא רוצה. מה זה נענה? נענה זה לאו דווקא באותה ברכה. מה שאתה צריך. השם נותן לך מה שאתה צריך. אז לפי זה הכל מתיישב. הקדוש ברוך הוא מברך את האדם בכל מה שהוא צריך. בריאות, פרנסה והכל. ואפילו שברכתי ברכת האורח, בבנים שיחיו, בנכסים שירבו, ברך השם חולו פה על ידיו תרצה, הקדוש ברוך הוא מברך את המברך באריכות ימים. רואים אנחנו שהברכה שמתברך המברך היא בכל מילי דמיטב, כל מה שהוא צריך. חזק ואמץ, יפה מאוד מה שם. איזה דף זה בגמרא, איזה דף?
4: דף ממתת, דף ממתת עמוד א'.
1: ממתת, יפה מאוד, חזק וברוך, בהצלחה.
4: שם תוספות.
1: שבת שלום, שבת שלום.
4: שבת שלום.
1: להתראות. נעבור לשואל הבא.
5: שלום, כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
5: שלום,
1: בבקשה.
5: חזק וברוך הכל התורה שלה מלמד אותנו. תודה רבה לכם. רציתי לשאול שאלה לגבי, אנחנו כל המשפחה אוהבים משמעת הרב. וחוץ מהכבוד, לפעמים אדם נכנס למקום שאי אפשר לשמוע.
1: כן.
5: אז מה, צריכים לכבד, להנמיך את הרדיו בשביל שהוא לא ישמע, או שכולם יסידו, או שמה, מה עושים? איך מתנהגים במצב הזה?
1: למשל, אדם נכנס לשירותים, ואתם שומעים בכל רם את השידור, והוא נכנס לשירותים.
5: כן.
1: טוב. זה ברור שאסור לו להערר בדברי תורה. אסור לו להערר בדברי תורה. אתה יודע, הגאון מבינה, הגאון מבין, היה כל הזמן מערר בדברי תורה. 24 שעות ביממה, גם בשינה. היה לו קשה מאוד להיפרד מהתורה בשירותים. אז מה הוא עשה בשירותים? הוא כתב ספר איל משולש, היה לו בשירותים חוברת, והוא היה כותב מתמטיקה, פתרונות במתמטיקה, ויצא לו הספר איל משולש, כדי להסיח את דעתו מהתורה. מבין? כדי להסיח את דעתו מהתורה, אז הוא עשה ככה. כך כותב, כך היה מסופר על הגאון מווילנה. זה ברור שאדם שמערר בדברי תורה בשירותים, ודאי שזה איסור. יחד עם זאת, אפשר להגיד לו, אתה יכול לא להקשיב לתורה? אם אתה יכול לא להקשיב לתורה, אז עכשיו אני רוצה להגיד עוד נקודה. זה בבחינת, מי שמערר בדברי תורה במקומות, במבואות המתונפות, עובר על הפסוק כי דבר השם בזה. הוא מבזה את התורה, שזה אבון חמור, זה לא אבון קל. מצד שני, יחד עם זאת, זה רק הרהור, זה לא דיבור. דיבור זה ממש אבון הרבה יותר חמור. הרהור יותר קל. אני הייתי אומר, אם זה בבחינת, זה מזכיר להבדיל, כמו שכתוב, שכל הקלות בירושלים לא היו צריכות להיות מבוסמות. למה? כי ריח הקטורת היה מבסם אותם. כך, אתה מכיר את הגמרא הזו. זאת אומרת, כל ירושלים הייתה מבוסמת בריח של הקטורת. אז שואל התוספות, אבל זו שאלה גדולה. הרי אסור להריח בקטורת, כי זה קדשים. ומי שמריח בקדשים עובר על איסור מעילה. אז הגמרא אומרת, כל מראה וריח אין בהם משום מעילה. אבל אם אדם מתכוון להריח אסור, הרב עצמו כותב, אם אדם מתכוון להריח אסור, כמו למשל להבדיל, אם אדם עובר ליד כנסייה, ויש בכנסייה כתורת, אסור לי להריח את הכתורת ולהתכוון אליה. אבל אם הוא עובר ליד הכנסייה ויש כתורת שנכנסת לריח של האף שלו, הוא לא עובר על איסור.
2: כן.
1: למה? כתוב בגמרא, לא אפשר ולא מכוון. לא אפשר, אי אפשר ללכת למקום אחר, ולא מכוון, הוא לא מתכוון ליהנות. אז הלכה למעשה, כן. לא אפשר ולא מכוון, בריח מותר. לפי זה יש מקום להגיד אותו דבר כאן. הוא חייב להיכנס לשירותים, אז זה נקרא לא אפשר. הוא גם לא מתכוון לערר בדברי תורה. הוא שומע כבדרך אגב. אז הוא השתדל להשיח דעת מהתורה. לא הצליח להשיח דעת מהתורה. לא נראה לי שיש בזה איסור. כי זה נקרא לא אפשר ולא מכוון, כמו שמריחים את הריח של הקטורת בירושלים, וכמו שהקלות היו מבוסמות בריח של הקטורת בירושלים. אבל זו שאלה יפה. יש מקום לפלפל בשאלה הזו. יש מקום לעיין. כל מה שאמרתי זה שאלה מאוד יפה. אשמח מאוד אולי למצוא הזדמנות לעיין בשאלה הזו. במקום לעיין, כל מה שאמרתי, זו שאלה מאוד יפה. אשמח מאוד אולי למצוא הזדמנות.

0: נקמת האישה שאמרת עכשיו. אני לא שמעתי את השם. חזק ואמץ.
1: תודה רבה. תודה רבה, שם
0: מצוות. מה אתה אומר, אריה? טוב, אני רוצה, ביקשו שאני אחזור על מספר הטלפון החדש שאתם מתקשרים אליו. שוב, אני רוצה לחזור. יש לרדיו מספר טלפון חדש ודרכו צריכים לעלות לשידור. 0799-800-921. מספר קל מאוד. 0799-800-921. יפה מאוד. טוב, אנחנו נעבור לשואל הבא.
2: שלום וברכה הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
2: הלו?
0: בבקשה, שלום.
2: שלום. רציתי לשאול, בנוגע לתורשי שמוכרים בחנויות, הכרוב והגזר וכל זה, על מה סמכו הכשרויות המהודרות בשטיפה של הכרוב? הרי כרוב, אם אנחנו צריך שפשף אותו עלה, ופה מוכרים את זה בכמות סיטונאית,
0: רגע, מי אמר לך? רגע, מי אמר לך שזה לא כרוב שגדל בגידול מיוחד?
2: גם בגידול מיוחד צריך לשטוף אחד אחד, לא?
0: נו, זה הידור. גידול מיוחד, שהוא גדל בגידול מיוחד. וזה, אז עכשיו אני רוצה לגלות לך סוד. השטיפה לא חייבת להיות שפשוף עם מברשת. כל מה שהבדצים מקפידים שיש שטיפה של העלים, זה לא בגלל הטריפסים, ולא בגלל החרקים הקטנים, התולעים, אלא בגלל מעופפים. מעופפים זה זבובונים קטנים, הכבישונים קטנים, שהם נכנסים בתוך העלים ובאים מהאוויר, ועליהם לא מעילה מספיק ההדברה. בגלל זה, ומצד שני, קל מאוד להסיר אותם בשטיפה. עכשיו, שטיפה מספיקה לזה לגמרי. עכשיו, כשאתה פותח כרוב ברבעים, ואתה חותך ממנו רצועות, כל הרצועות מתפרקות, ואתה מניח את זה בתוך בריכה עם מים, זה שטיפה מצוינת. עכשיו, כל המפעלים עושים ככה, כל בתי המלון עושים ככה היום, אני ראיתי. לוקחים כרוב, פותחים אותו לרצועות, אפילו לא צריך לפתוח, לא פותחים עלה, זה טעות. חותכים אותו מכל העלה, כל הראש ביחד חותכים רצועות. וכשהרצועות חתוכות, הן מתפרקות, מכסים את הכל בתוך קערה עם מים, מים עם סבון, וכל הזבובונים יוצאים. אני בטוח שעושים את זה, ואתה יכול להיות סמוך ובטוח שכשרויות מהודרות מקפידות מאוד מאוד על העניין הזה של חרקים. אתה יכול להיות רגוע. בבקשה.
2: הבנתי, ובנוגע, ולאחרונה יש גם כשרויות מהודרות על עלי גפן ממולאים באורז ושימורים.
0: כן.
2: תמיד אמרו לנו
0: שעלי גפן נגוע. קודם כל, אני תקשיב. אני קונה עלי גפן של בדץ בית יוסף, כי אני יודע שעלי גפן של בדץ בית יוסף שלחו את המשגיח, אני מכיר אותו אישית, את המשגיח ששלחו. כי אני עבדתי איתו בתות שדה בשנת השמיטה. והוא אדם ירא שמיים גדול, וגם מומחה גדול. והוא נסע לשבוע למפעל, בטורקיה, והוא אמר לי שעבדו עלה עם קיטור. זאת אומרת, לא הסתפקו בניקיון של העלה. לקחו את העלה, עם לחץ של קיטור 350 מעלות, עברו כמו קיטור שעושה ניקיון של לכלוך גס מאוד, ככה עבדו. בצורה כזו, אפילו אם היה משהו, ודאי לא נשאר ממנו כלום, ורק ככה, וגם זה, אחרי שעשו את העבודה הזו, הוא לוקח מעלים בדיקות מדגמיות, מכל 10 הוא לוקח אחד, ובודק. ואם הוא מוצא אחד, הוא פוסל את כל המשטח. ובאמת, בצורה כזו, אפשר לסמוך על זה במאת האחוזים. טוב. בסדר, בבקשה.
2: הבנתי שאלה נוספת שהיה האחרונה רב. אני עובד במקום שזה שתי מרלוגים, שתי מחסנים גדולים, צמודים אחד לשני, וביניהם יש רחבה גדולה שהיא תחת כיפת השמיים. עכשיו, כשאני מברך שהכל, עוברים ממחסן למחסן על בסיס של כל 10 דקות, אפילו כל 5 דקות, לפעמים יותר, לפעמים פחות. איך אפשר?
0: אז אני מציע הצעה כזו. שאתה תיקח בידך בקבוק שתייה, תתחיל ללכת ממקום למקום, ותוך כדי הליכה תברך שהכל ותשתה. ואז זה נקרא הולכי דרכים. ואז כל מקום שאתה משנה את מקומך, עדיין הברכה חלה. אם אתה אומר שכל 5 דקות אתה יוצא, כן, אז זה נקרא הולכי דרכים. ככה הייתי מגדיר אותך. אבל לעומת זאת, מי שיושב במשרד, הוא נקרא שיש לו קביעות. וברגע שהוא יוצא מהמשרד, אז ודאי שיחזור ויברך. מה הבעיה?
2: לא, אבל כן יוצא לפעמים שאני...

0: מחשב באחד מהם שעה, שעתיים, ורק אז עובר חזרה.
1: אז תקשיב, אז אם יש שעה, יותר מחצי שעה זה הסחת דעת. ברגע שאתה יושב חצי שעה, אז אלא אם כן הבקבוק לידך. אם אתה מחזיק בקבוק והבקבוק לידך, אם הוא לא לידך, אז כלל ברזל. חצי שעה זה שינוי סטטי של המצב. זאת אומרת, אם היית במצב של יציאה ממחסן למחסן, ואתה הולך וחוזר, הולך וחוזר, אחר כך נכנסת למשרד וישבת חצי שעה, המונה מתאפס. אתה מתחיל למנות מחדש. ואם שתית במשרד, אין על זה דין הולכי דרכים. כי תפסת קביעות במשרד. ואז אם יצאת, שוב תחזור ותברך. ושוב, אם תחזור ותברך תוך כדי הליכה, יהיה לך דין של הולכי דרכים.
0: הבנתי, יישר כוח הרב, תודה רבה, שבת שלום.
1: עסק ואמץ, תודה לך, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
2: שלום כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
2: השאלה שלי לגבי קריאת התורה, שאדם עולה לתורה, יש הלכה, אני חושב שהוא צריך לקרוא בלחש עם הבעל הקורא.
1: בוודאי.
2: עכשיו, אני נראה לי שלא כל האנשים שנמצאים בבית הכנסת יודעים את ההלכה הזאת. יש גם אנשים אורחים, אבא של הבר מצווה, בשל החתן, הם לא נראה לי שהם יודעים את ההלכות האלו. אז זה ברכות לבטלה או שזה לא ברכות לבטלה?
1: זה ברכה לבטלה ולא עונים אחריו אמן. קודם כל אתה מאיר הערה נכונה שאני עצמי מתלבט בשאלה הזו. כשאני נמצא אצלי בבית הכנסת בקביעות, אני רגוע כי אני מכיר את כל האנשים. ואני יודע שאצלנו אנשים מקפידים, וכשמגיע אורח, הבעל קורא שלנו ירא שמיים. אמרתי לו, תגיד לאורח לקרוא איתך. ואז הוא פותר לנו את הספקות. אבל אני הייתי פעם בשבת שהוזמנתי לשיעורי תורה באזור הדרום. והיו שם הרבה אנשים, שבת חיזוק, כן? והסתובבתי בבתי כנסיות, והיו הרבה אנשים שאתה ראית אליהם שהם באו, הם לא יודעים מה זה בית כנסת, הם באו בשבת בבוקר. ומעלים אותם לתורה. ובאמת היה פעם אחת שהסתכלתי, ראיתי שהוא לא מוציא הגה מפיו. אז באמת זה מכשול גדול לציבור.
2: טוב. עכשיו יש לי עוד, בקשר לזה עוד נקודה קטנה, אדם שכבר יודע את ההלכה הזאת שצריך לקרוא עם הבעל קורא, אבל הוא שכח לקרוא עם הבעל קורא, בסוף הקריאה שהבעל קורא הגיע, שהוא צריך לברך ברכה אחרונה, הוא נזכר שהוא לא קרא עם הבעל קורא, מה הוא יעשה, יברך או לא יברך?
1: שלא יברך, ימתין, יקרא שלושה פסוקים בשקט, ויברך על זה.
2: טוב,
1: מספיק
2: בסדר,
1: לקרוא שלושה רבה. פסוקים כדי שהברכה תהיה ברכה מתוקנת.
2: בסדר,
1: חזק
2: בסדר,
1: וברוך,
2: תודה רבה,
1: הצלחה רבה, שבת בבקשה, שלום. שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
1: שלום, בבקשה.
3: שלום. אצלנו במנחה עושים קדיש על ישראל אחרי למנצח. האם זה מותר? הוא נותן שתי הלכות, אומר קדיש, הוא עושה משברך, זה מותר?
1: כן, כן. אם אומרים הלכות, אפשר להגיד קדיש על ישראל, בהחלט, כן.
3: במקום יש רמה?
1: בוודאי. אני אסביר לך משהו. העיקר הקדיש... לא, זה לא משנה. אני אסביר לך משהו. עיקר הקדיש זה החמישה אמנים הראשונים. כל מה שעושים בסוף, זה בקשות שתקנו, כבר אומרים קדיש, אז מבקשים בקשות. ואז תקנו שכאשר לומדים תורה שבעל פה, מזכירים את התלמידי חכמים, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון. על מי הברכה? על הבחורי ישיבות, על הבני תורה. ולמה מזכירים את הבני תורה? כי עכשיו קראנו הלכה, תורה שבעל פה. מי מתעסק בקבלה? מי מתעסק בתורה שבעל פה? הבני ישיבות. אז מסתבר שזו ההזדמנות לברך אותה. זה הסיבה. אז זה בכלל לא משנה, זה באמת לא משנה. אמר על ישראל, אמר יש למה. אבל אם אמרת, הקדיש העיקרי הוא זה החמישה אמנים הראשונים. ולכן, אם אמרת למנצח, ואחר כך אמרת הלכה, יגידו קדיש על ישראל, נפלא מאוד, טוב מאוד, לא לפחד.
3: הבנתי. תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, כן, נעבור לשואל הבא.
4: הלו.
1: שלום, בבקשה.
4: שלום. אני רציתי לדעת, בעלי יש לו מבחן במתמטיקה, בחשמל. שאלה אם בשבת מותר לו ללמוד את זה.
1: טוב. יש הבדל בין מתמטיקה לחשמל. אם זה מתמטיקה כללית, מותר. אם זה חשמל, נראה לי שחשמל זה יותר פרקטיקה, לא?
4: שנייה, הנה
5: בעלי. הלו?
1: כן, מה השאלה בחשמל? מה השאלות בחשמל? איזה מבחן יש לך בחשמל?
5: יש לי מבחן בתורת החשמל ביום שני.
1: הבנתי. המבחן הוא תיאורטי או פרקטי?
5: הוא תיאורטי, תיאורטי.
1: תיאורטי. אז התשובה היא ככה. אז התשובה היא ככה. מותר ללמוד את תיאוריה של חשמל, אבל בתנאי אחד, בשבת, בתנאי אחד, שגם ביום חול אתה תלמד. ולא יהיה מצב שביום חול יהיה לך שעות פנויות ולא תלמד, ובשבת תלמד. זה כבר תביעה גדולה על האדם. איך יכול להיות שיום חול יש לך זמן ואתה לא לומד את זה, ובשבת אתה לומד את זה. לכן, מותר לך ללמוד, בתנאי שגם ביום חול אתה לומד את זה. בסדר? בבקשה.
5: אוקיי, אפשר עוד שאלה? לגבי בריכה פרטית בשבת, בתוך הבית שלי.
1: טוב.
5: האם מותר להיכנס בשבת או ש...
1: טוב, התשובה היא מותר. מוצר עדי מותר. טוב, בבקשה. חזק ואמץ. טוב. נזהר על הבגד ועל הלכלוך, שלא יהיה בגד מכותנף, שלא יהיה, שיהיה בגד ים מחומר דוחה מים. טוב,
5: אוקיי,
1: שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. שלום. לא שומעים, לא שומעים אותך. לא שומענו שום דבר, תחזור מתחילה. טוב. בפשטות, סתם ככה אסור. סתם ככה אסור. אבל אני רוצה להגיד משהו. אם אדם כותב הערות על הגמרא, כן? אני כותב הערות, כן? תוך כדי כתיבה, אל תשכח שאני נשען על הגמרא בכוח. זה לא דרך ארץ, נכון? ראית פעם שני בחורי ישיבה מתווכחים, ואז כשהם מתווכחים, הוא אחד צועק על השני, את והב בסופה, אז הוא דופק על הסטנדר עם הגמרא בכל הכוח. פאח! זה לא נכון מה שאתה אמרת. זה לא הכוונה של רבל חונון, נכון? אבל איך הוא עושה דבר כזה? הוא מרביץ לגמרא. אבל התשובה היא, אמר לי פעם הרב שלי בישיבה, אם עושים את זה תוך כדי לימוד, הגמרא לא מקפידה. למה? כי זה צורת הלימוד, מה לעשות? הרבה יותר הגמרא מקפידה על מי שיכול ללמוד ולא לומד, מצד שני הוא מרים את הספר ומניח אותו ככה בקרן זווית שלא יהיה לו פגיעה, אבל עצם העובדה שהוא לא לומד זה הפגיעה. אבל מצד שני, מי שלומד, אז הגמרא מניחה לו. יש בזה היגיון, כמו שכתוב בגמרא, שתלמיד חכם, מותר לו לאכול ולישון בבית המדרש. למה? הרי כתוב שאסור לאכול ולישון בבית מדרש. אבל תלמיד חכם, שתורתו אומנותו, מותר לו. ולמה? כי זה צורך הלימוד. כיוון שזה צורך הלימוד, אז מותר. אז לכן, אני הייתי אומר ככה. אם אדם כותב הערות על הגמרא, וזה צורת הלימוד שלו. ורגע אחד הוא הפסיק לכתוב, והוא חושב ומערער. מותר לו להניח את העת על הגמרא. מה, אני אגיד, לא, לא, לא, לא, תשים בצד, להיכנס לאובססיה? מה יהיה? אז הוא יתחיל להיכנס לנרבים. אז בחזה מקרה הזה מותר. אבל לא, כשלא לומדים, אלא סתם להניח את על גמרא ודאי אסור. טוב, אתה מבין את ההבדל?
6: כן.
1: בבקשה.
6: ולמשל אם אני כותב על דף, אם אני שם דף על הגמרא וכותב עליו, זה מותר?
1: אם אתה כותב דברי תורה, אפשר להקל, כן.
6: ולמשל אם יש חומש ונביאים, היום שהספרים מודפסים, יש פידה בזה? נביאים על חומש?
1: לא, לא. היום אין הקפדה. מותר להניח גמרא על חומש. כל מה שחזל הקפידו, דיברו על ספר תורה שנכתב בקלף, חומשים שנכתבו בקלף, עם סופר בכתב יד, עם י' כ' ו' כ', אבל לא עוד ספרים שהתפסו בבית דפוס. בבקשה, חזק ואמץ. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
7: שלום וברכה הרב. רציתי לשאול, אדם שתרם למוסד מסוים, והוא מכספי מעשרות, והוא קיבל החזר ממס הכנסה. עכשיו, ההחזר הזה, מה הוא נחשב? הוא נחשב כולו מעשרות, או שהוא שייך לבן אדם, ועל זה להפריש מעשר?
1: התשובה היא ככה, ברגע שהוא נתן, מה שהוא נתן, נחשב לו צדקה, כל מה שהוא נתן. בסדר? וזה נחשב שהוא נתן מעשר. המדינה חזרה ונתנה לו מתנה, בגלל מה שהוא נתן, אז הוא קיבל מתנה, מהמתנה הזו הוא צריך לתת עוד פעם מעשר. זה משהו אחר. אבל הוא קיבל מתנה. אבל הנתינה שהוא נתן לצדקה נחשבת נתינה גמורה ומושלמת.
7: הבנתי, הרב, עוד שאלה, ילדים שמשחקים במדבקות, יש להם איזשהו אלבום עם מדבקות, והם רוצים להחליף עם זה בשבת מדבקות, יש בזה בעיה?
1: תראה, בוודאי שיש בזה בעיה, כי זה מסע ומתן ומסחר. אבל ילד קטן, לא הייתי אומר לו משהו על זה. עד גיל 9 אני הייתי מניח לו. מגיל 9 הייתי מסביר לו את העניין, שזה, למה זה אסור. וגם זה, כולי איי ואולי. אם הוא לא יבין, אז אולי... ברור שילד בן 10, ילד בן 10 הוא מבין כבר שזה אסור. לפי העניין, אבל ודאי עד גיל 9 לא הייתי עושה עניין מזה.
7: ומהבחינה של להוציא את המדבקה ולהחזיר?
1: מותר. מדבקה שמיועדת לעשרה, מותר להדביק אותה ומותר להסיר אותה. אין בזה לא משום תופר ולא משום קורע. כך פסק מרן בסימן שניות זין. וגם בדבר שמודבק להרבה זמן, אם דעתו להסיר, מותר. עכשיו, בדרך כלל, אלבום של מדבקות זה אלבום מיוחד שניתן לעשרה. ותשאל ילד שהוא מדביק מדבקה, יגיד לך, זה חלק מהמשחק שלו, שהוא מוציא ומחזיר ומחזיר ומוציא ומחליף. זאת אומרת, אין הדבקה לעולם. וגם יש לו דף מיוחד שניתן להסיר אותו. למה הוא קנה את הדף המיוחד הזה? כדי שאפשר יהיה להסיר. הדבר הזה דומה ממש למדבקות האלה, הזרחניות, שמשתמשים בהם כדי לעשות סימניה בספר. כן. אז מותר גם להדביק וגם להסיר מהמדבקה. כי זה לא מיועד. טוב. תודה רבה לכולם על ההזנה. אנחנו ניפגש שוב לאחר חדשות השעה 1. יישארו עמנו בהזנה. בינתיים היו שלום.
8: מיד נשוב להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
9: בשבילך ובשבילי כל
10: ברמה. כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
11: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
12: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
12: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
19: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
20: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
21: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
22: מייבל, מייבל, גן אירועים.
23: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
24: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
25: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
26: מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
11: קרמיקה לרצפה ולקיר. ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
12: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
24: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
27: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנוע ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
28: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
29: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. הלווייתו של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, שנהרג הלילה בדרום לבנון, תתקיים בעוד כשעה בקיבוץ בית השיטה. בתקרית נהרגו עוד 3 לוחמים, הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
30: על פי התחקיר הראשוני של צה"ל, התקרית הקטלנית שבה נפלו הלילה בכפר תבנית שבלבנון 3 לוחמים ומפקד גדוד 52, מטרה חשודה פגעה בטנק בסביבות השעה 12:20 הלילה. מצה"ל נמסר כי לא ניתן עדיין לקבוע באופן חד משמעי שמדובר בפגיעת רחפן נפץ. האירוע נמצא בתחקיר. גם ההנחה הראשונית שמדובר במטען חבלה רב עוצמה שפגע בטנק נשללה. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, השם מקום דמו, מפקד הגדוד שנהרג, החליף את סגן אלוף א' שנפצע באורח קשה בדרום לבנון לפני כחודשיים. בתגובה צה"ל תקף תשתיות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים רבים בדרום לבנון, ונשקלת תגובה רחבה נוספת.
29: בתקרית נוספת הלילה בדרום לבנון נפצע קצין צהל במילואים באורח קשה ועוד ארבעה נגדים באורח קל מפגיעת רחפן נפץ. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. צהל תקף מאז שעות הלילה יותר מ-80 מטרות חיזבאללה וחיסל עשרות מחבלים. זאת בתגובה להפרות חוזרות ונשנות מצד חיזבאללה והניסיונות לפגוע בכוחות הצבא הפועלים באזור. שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מגבה את תקיפות צהל בדרום לבנון. שר החוץ הצרפתי אמר שישראל צריכה להפסיק את המכות על חיזבאללה. אתמול בלילה ארבעה מחייליה של ישראל נהרגו. הפסקת אש מתרחשת כשחיזבאללה מפסיק לירות ולהרוג, דברי האקבי. המשטרה הצבאית שחררה ממעצר את האברך אביאל כהן, תלמיד ישיבת באר התלמוד שנעצר השבוע. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי מאוד בני אדם ליוו את כהן ביציאתו מהמעצר. עשרות רבנים וראשי ישיבות התכנסו אמש לכינוס חירום בבני ברק בראשות הגאון חכם ניסים בן שמעון והגאון רבי שלמה מחפוד. הרבנים הדגישו בדבריהם את החשיבות העליונה בשמירת מעמדה של התורה ובביצור חומותיה, והביעו כאב עמוק נוכח הזלזול המתמשך והמכוון בכבודם של לומדי התורה. זמני כניסת השבת פרשת חוקת, בירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 ו-27 ובחיפה ב-7 ו-20. זמני יציאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:30, בתל אביב ב-8:33 ובחיפה ב-8:34. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-9:03 דקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
29: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום והן רגילות לעונה, מחר שבת קודש צפויה התחממות קלה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
29: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה 104.3 FM הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, אוסיף ואתן את מספר הטלפון החדש לעלייה לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921. אחרון חביב, אחזור ואומר שבית ההוראה שלנו פתח אתר מיוחד באינטרנט, שהוא כולו דברי תורה, אתר שנקרא הליכות מרן. באתר הזה ניתן לשאול שאלות במייל, לקבל תשובה תוך מספר שעות, ואפשר לקבל את כל ההלכה היומית, אפשר לקבל את השיעורים, את התוכניות הללו שמוקלטות ברדיו, וכן על זה הדרך הרבה הרבה דברי תורה, תענוג גדול. בשבוע שעבר נכנסו המון אנשים, אלפי בני אדם, ואנחנו מציעים את זה לרשות הציבור, חזקו ואימצו. ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
2: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: פרה אדומה. שלמה המלך אמר, אמרתי איך קמה והיא נסתרה ממני. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, והיא אתה רשאי להרהר עליה. כי הרי משה רבנו תמה, שאני לא מבין כמה שמשה רבנו הבין את התורה והגיע לממתת שערי בינה, אבל הסוד של פרה אדומה היה גדול עליו, ואת זה הוא לא הבין. רק כיצד יעלה על הדעת שיש פה דבר והיפוכו? מצד אחד היא מתארת את התמאים, ומצד שני היא מתמה את התיאורים. האם זה מתמה או מתאר? איך אפשר להסביר זאת? אבל בעצם המצווה הזו מלמדת אותנו שלא כל דבר אנחנו יכולים להבין. ואולי גם מה שאנחנו עושים עם הבנה, צריך לדעת שנעשה את זה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. כלומר, גם מה שאנחנו מבינים, אנחנו עושים את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, שהשם ציווה עלינו. אל יאמר אדם, אי אפשי בבשר חזיר. לא, לא טעים. לא, אפשי ואפשי. בשר חזיר הוא טעים. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא גזר? ואם אני הקדוש ברוך הוא גזר, אני עושה את מה שהוא אמר. אל יאמר אדם, אני אעשה חסד, כי כך צריך להיות בן אדם עם ערכים לעשות חסד. אולי זה נכון כשלעצמו, אבל אני עושה חסד כי השם ציווה עליי לעשות חסד. אל יאמר אדם, אני עושה עכשיו כיבוד אב ואם בגלל שאבא, אני אוהב את אבא. זה יפה מאוד. בכלל צריך לדעת שעצם האהבה של אבא היא גם כן מצוות עשה. הרבי יונתן אייבשיץ כותב בספר יערות דבש, שחלק ממצוות כיבוד אב ואם זה לאהוב את ההורים. ואם אדם אוהב, הוא מקיים בזה מצווה. אבל יש אנשים שהאהבה שלהם היא להורים, היא מאוד טבעית. אבא כל כך נותן וכל כך נחמד. ויש כאלה, נו, שאהבה לא כל כך טבעית. היחסים לא שפירים, יש קצת עקיצות, יש קצת ביקורות, פה ושם אין מחמאות, והקשר עם ההורים לא הולך על דרך המלך. ובאה תורה ואומרת, קבל את אביך ואת אמך, איש אמו ואביו תיראו. הנה, אתה רואה? לפעמים זה לא כל כך מובן. אבל חברי, הכל הולך לו כל כך בקלות, הוא אוהב את אבא ואמא, אבל אני לא. אז התשובה היא, אתה לא עושה כיבוד אב ואם בגלל האהבה של יש בין בנים ואבות, או בנים ואימהות, אלא אתה עושה כיבוד אב ואם כי השם גזר עליך. ואתה צריך לקבל מרות. אנחנו מוצפים בבית הוראה שאלות מאוד מאוד קשות, וכבדות משקל. למשל בנושא הזה, שיש מערכת יחסים מאוד מאוד סבוכה, שאבא פגע ופוגע, ובעצם אדם רוצה לשמור על עצמו, אז הוא שומר מרחק. אז האבא טוען, למה אתה שומר מרחק? כי זה שאתה שומר מרחק, זה פוגע בי. אבל כשהוא מתקרב, אבא שוב פוגע בו. וכן, אז זה הדרך. ותמיד שואלים, מה השם רוצה ממני? אז תמיד התשובה לזה היא לא להחליט לבד. לקבל מרות של תלמיד חכם. כשאדם מקבל מרות של תלמיד חכם, הוא יודע שהוא עושה את רצון השם. כי אם אדם יחליט לעצמו החלטות, הוא יגיע, הוא יכול להגיע רחוק מאוד. יש אדם שאמר, נראה לי שהשם פותר אותי ממצוות כיבוד אביהם. שאלתי אותו, התייעצת עם מורה הוראה? הוא אומר, אני מורה הוראה. כן, אתה מורה הוראה, אבל אתה נגוע. אתה יש לך מערכת מסובכת, ואתה לא הייתה הורית בגלל זה, אבל יכול להיות שמורה הוראה יורה לך אחרת. בעצם פרה אדומה מלמדת אותנו לקבל מרות, להוריד את הראש, ולהיות כנוע, וכנוע לקוד שבריחו. וזה יהודי במהותו. יהודי במהותו זה מקבל מרות. יהודי במהותו זה 24 שעות, כל דקה ודקה, קבלת עול מלכות שמיים. וזה הפשט במה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא קבע לנו פרה אדומה אחרי חטא העגל. ואמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, אתם הבאתם חטא העגל וחטאתם בחטא העגל, תבוא עמו ותקנח צועת בנה. מעשה לבין השפחה שטינף פלטין של מלך, כך חז"ל אומרים, בין השפחה טינף פלטין של מלך. השפחה הייתה עובדת בבית המלך ומנקה. פעם אחת הביאה את הבן הקטן שלה, אבל הוא טינף. אמר המלך, זה חמור מאוד, אבל הפתרון הוא שהיא תנקה. ברגע שהיא מנקה, זה לא יבוא לידי ביטוי. זה המשל. מה הנמשל? אנחנו טינפנו פלטין של מלך. במה טינפנו? בחטא העגל. אמר הקדוש ברוך הוא, תביאו את האמא שלו, של העגל, והיא תקנח צועת בנה, והיא תנקה את מה שלכלכתם בחטא העגל. מי זה האמא שלו? פרה אדומה. חז"ל בעצם מבינים מה שהתורה אומרת, שכל המושג של פרה אדומה זה לכפר על חטא העגל. איך פרה אדומה מכפרת על חטא העגל? אבל התשובה היא פשוטה מאוד. עבודה זרה זה יצר רע של שכל. שכל. יש לי שאלות, למה ככה ולמה ככה ומי אמר? לא רוצה לחזור על שאלות עכשיו, לא רוצה לתת פתרון פה. אבל זה דרכו של שואל שאלות ותהיות. יש לו קושיות על התורה, על היהדות, על האמון ביציאת מצרים, בתורה הקדושה, מעמד הר סיני, אלף קושיות יש לו. זה עבודה זרה. זה ספרי מינות והפיקורסות היו נושרים מחיקו. כל היסוד הזה של עבודה זרה זה... למה בני ישראל חטאו בחטא העגל? לא, אנחנו צריכים מישהו שיורה לנו דרך ויתווה לנו כיוון. אז אנחנו, נכון שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו צריכים משהו מוחשי לראות אותו. ויצא העגל הזה, זה מה שיצא. היה משה רבנו, אבל משה רבנו כבר לא חוזר, הוא בושש לבוא, אז עכשיו יהיה לנו משהו. מה פתאום אתם מחליטים החלטה כזו? אז נגד רצון השם. תשאלו את אהרון, אהרון לא רוצה לתת לכם את זה, נכון? אבל הם החליטו לבד. אתה מחליט לבד? אתה קיבלת החלטות לבד, הרות גורל של רוחניות? עכשיו אני אתן לך פרה אדומה. תשאל אלף קושיות, ואתה לא מבין? אתה אומר, אני מקבל את מה שאומר הקדוש ברוך הוא, ללא כחל וסרק, אני עבד של השם. ענה עבדה דקודשא בריחו. ואז אתה מבטל את היצר הרע של היצר של העבודה זרה. ואז תבוא עמו ותקנח צועת בנה. וזה הפירוש של פרה אדומה. ובעצם פרה אדומה מלמדת אותנו על כל התורה כולה. כי בתורה עצמה יש הרבה מצוות. יש מצוות שהן שכליות, מובנות בהיגיון. ויש מצוות שאינן מובנות. באה התורה אומרת לנו, כך פרה אדומה, אתה לא מבין אותה, אבל אתה מתייחס שאתה עושה את רצון השם בגלל שהשם גזר, כך ממש צריך להתייחס בכל המצוות שאני עושה. בלי לנסות להבין. ספר החינוך... מנסה לתת טעמם של המצוות בכל מצווה ומצווה, עד כמה שהשכל משיג. כמובן שזה אפס קצהו של הטעם האמיתי והמקורי, אבל משהו לסבר את האוזן. כן? זה ספר החינוך. כל זה יפה מאוד. אבל זה לא עיקר קבלת התורה. קבלת התורה זה נעשה ונשמע. קודם כל אני מקבל לעשות, ואחר כך אני מקבל להבין. אני לא תולה את העשייה בהבנה. אני מקבל עליו לעשות הכל. וזה עניין של פרה אדומה. חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, ואי אתה רשאי להרר אחריה. ואידך זיל גמור.
2: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב.
1: שלום לכבוד הרב, רציתי לשאול שאלה בקשר לזימון. אנחנו עושים סעודה שלישית ויש כמה שולחנות שם. אז מה הרב אומר בעניין הזה? הרב אומר שלא מצטרפים שולחנות.
0: טוב, אז התשובה היא ככה. זה בדיוק העניין וטוב ששאלת. אומרים דברי תורה בשולחן? אומרים שיחה מוסרית?
1: כן, רב מדבר.
0: אז זאת אומרת ככה, אתם יושבים בשולחנות נפרדים, אבל אתם כולכם ביחד. עובדה שיש גם שיחה מוסרית ויש דברי תורה. לכן בכזה מקרה זה נקרא כן שלושה שאכלו כאחד. בוודאי שהם מצטרפים. וכשאני אמרתי שאין שולחנות מצטרפים, אני התכוונתי כאשר כל אחד אוכל בשולחן עם חברים שלו. אבל החברים האחרים נמצאים בשולחן השני, וזה לא נקרא שלושה שאכלו כאחד. אז זה לא מועיל צירוף. אבל סעודה שלישית של בית כנסת, של קהילה, שבאים ביחד, והם באים בשביל לאכול יחד, כדי ליצור גיבוש, הדבר הזה דומה לשבת חתן. שבת חתן לא תמיד עושים שולחנות בצורה של חטא, או בצורה של רש. לפעמים עושים שולחנות נפרדים, אבל כולם באו בשביל החתן. כל מטרת ביאתם של הציבור זה לכבוד החתן והכלה. לכן פשוט שהם מצטרפים בכזה מקרה. טוב? בבקשה.
1: עוד שאלה רב, אפשר עוד שאלה?
0: כן.
1: בקשר לטעימה שהולכים לסופר, אחרי שמקבלים אישור, גרעין אחד לא מרגישים טעם, שלושה, ארבע גרעינים, אז מה דעת הרב בעניין?
0: אותו דבר. אם אתה לא מרגיש טעם בראשון ורק בשלושה, ארבעה אתה מרגיש טעם, זה הכל נקרא טעימה ופטור מברכה.
1: תודה רבה.
0: חזק ואמץ, תודה לך, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: שלום עליכם כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: שלום, שאלה. אדם שהוא נגר במקצועו, הוא מייצר רהיטים בחול, כי שם יותר זול. עכשיו, זה מפעל של גויים, והוא קונה להם את הסחורה, והם עובדים על זה במפעל. הוא משלם בגדול, לכל, בסוף העסק, בסוף העבודה, הוא ישלם להם את השארית. הוא נותן להם מדי פעם כספים, ככה פה לשם שלא יהיו רעבים, אבל רוב העיקר התשלום הוא בסוף. עכשיו, בשבת הוא אומר להם, אני לא פה, אני לא מדבר, לא מקשרים אליי ולא שום דבר. הם במפעל שלהם ממשיכים לעבוד בשבת? הם גויים?
0: כן.
2: או שהם צריכים לעשות את העבודה?
0: לא, התשובה היא, מותר לגוי לעבוד בשבת, בגלל שזה נקרא קבלנות, ועל קבלנות מותר לגוי לעבוד בשבת. מתי אסור לגוי לעבוד בשבת בקבלנות? כאשר יש מראית עין. כאן אין מראית עין, כי הם עובדים בחוץ לארץ, במפעל שלהם, ואף אחד לא יודע שזה של יהודי. לכן אין מה לחשוש.
2: טוב, עכשיו הוא יכול ביום שישי נגיד להם, מחר, כשאני לא פה, תעשו א' ב' ג', יום ראשון אני אראה מה עשיתם?
0: אז התשובה היא לא יגיד מחר, יגיד להם, אני רוצה שתעשו את זה, תעשו את זה, אל תגיד מחר. ואני אתקשר אליכם ביום ראשון, אבל אל תגיד, שלא יגיד את המילה מחר. מותר להגיד ככה. למשל, מרן בשולחן ערוך כותב דבר דומה, סימן רש נון. מרן כותב ככה, אם היה יום השוק בשבת, ויש לו הרבה הזדמנויות לרכוש ביום השוק, והוא לא יכול לקנות בהרגש, אסור לקנות ביום שוק, בשבת. אז הוא לוקח גוי, ואומר לו, לך תקנה לי ביום השוק, כאלה וכאלה דברים, ועל כל קנייה שתקנה לי, אני אתן לך 10% מהרווח. אז מותר לגוי לקנות, אפילו שהיום השוק הוא רק בשבת, אבל הוא לא אמר לו שיקנה לו בשבת. אמר לו, אתה תקנה לי כשיבוא השוק לעיר. אפילו שכולם מבינים שזה שבת, אבל הוא לא אמר לו את המילה, תקנה לי, תקנה לי מחר. זו הלכה מפורשת שמותר בשולחן ערוך.
2: אז הוא יכול לתת להם הוראות מה לעשות, רק להגיד
0: להם את זה מחר. בדיוק, יפה אמרת. מצוין.
2: טוב.
0: חזק ואמץ. תודה, שבת שלום. שבת שלום. לעבור לשואל הבא.
3: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
3: שלום, תודה רבה הרב על השיעור, אני מחכים המון. רציתי לשאול על שני משחקי קופסה. משחק ראשון, אם מותר לשחק בהם בשבת. משחק ראשון, שמעתי כבר הרב ענה לגבי קטן. השאלה שלי לגבי קטן היא, אנחנו משחקים איתו בצורה טיפה שונה. אנחנו לא עושים מסחר בין השחקנים, אלא רק מה שמקבלים מהקובייה, זאת אומרת, מה שיוצא מה זה.
0: ולא עושים החלפות.
3: משחק כזה,
0: לא עושים החלפות.
3: לא עושים החלפות בכלל, גם ביום חול. גם ביום חול. אם מישהו ירצה פעם, לפני כמה שנים ירצו להחליף, זה היה פתיחת המשחק.
0: אז זה סתם משחק מזל, משחק מזל.
3: אפשר לומר, כן.
0: תשובה מותר.
3: בצורה כזאת אפשר לשחק
0: בשבת? מותר, כן, מותר, מותר, יפה אמרת. זה רעיון טוב, רעיון טוב, כל הציבור, כל הציבור שרוצה כל כך לשחק בקטן, יכול לשחק בצורה שלך.
3: תודה רבה הרב. שאלה שנייה, משחק שנקרא ספלנדור, זה משחק שבעצם יש בו כמו מטבעות כאלו, כל מטבע זה כאילו כמו איזה אבן חן כזאת, ועם המטבעות האלה ניתן בעצם כאילו לקנות כרטיסים, שכל כרטיס שווה סכום מסוים של מטבעות, והוא שווה מספר הנקודות, ומי שמגיע עם הכרטיסים גם אפשר אחרי זה, הם גם שווים סוג של כאילו, ואז אחרי זה מי שמגיע לסכום מסוים של נקודות, באמצעות הכרטיסים האלה שהוא רוכש, אז הם מנצח. השאלה שלי אם אפשר לשחק בזה, כי כאילו זה מטבעות כאלה. מצויר עליהם כמו אבני חן, אין עליהם מספרים.
0: אז זאת אומרת, זה עובד עם קובייה, זורקים קוביות?
3: זה, לא, זה לא קוביות. כל אחד בתורו רשאי לקחת שלוש מטבעות כאוות נפשו, וכל קלף, נגיד קלף מסוים, שווה שתי מטבעות כחולים ומטבע אחד אדום, ובעצם כל אחד לפי מחשבה בוחר את המטבעות.
0: אז יש קופה מרכזית, קופה מרכזית, ולפי מה שיצא לך, נגיד אתה מרים קלף, ולפי הקלף אתה לוקח אבני חן ואתה מתקדם.
3: יש מלכתחילה פתוח על, על, על, על, על השולחן 12 קלפים, ובעצם כל אחד מתכנן את מה שהוא רוצה לקחת, ולפי זה הוא לוקח את המטבעות, ואז יכול איתם לרכוש. עכשיו, הקלפים אפשרים לו לקנות גם אחרי זה לרכוש קלפים יותר טובים, ששווים יותר נקודות, שהם יותר יקרים, אז כביכול קלפים מה שקנית, הם גם משמשים אותך גם לנקודות וגם לרכוש
0: עוד קלפים יותר יקרים. יש בזה גם מחשבה?
3: כן, יש בזה מחשבה, כי עכשיו אני נגיד רוצה לרכוש כרטיס יקר שאי אפשר לקנות אותו רק במטבעות, אני צריך לתכנן איזה קלפים זולים יותר אני יכול לרכוש כדי לקבל מהקופה עם המטבעות שאני לוקח, כדי שהם יעזרו לי לקחת.
0: הרכישה? הרכישה מבצעים דה הקופה המרכזית, לא אחד עם השני.
3: כן, אני לוקח, אני אומר, אני לוקח את הקלף הזה, ואני מחזיר בעצם לקופה המרכזית שלוש מטבעות כאלה, או כמה מטבעות שהוא שווה. זה לא אחד בשני, זה ממש מול הקופה.
0: יש פה, התשובה היא ככה, יש פה מסע ומתן, יש פה מקח וממכר, אבל לא בין בני אדם, אלא בין האדם לקופה.
3: כן, אפשר לומר ככה בעצם.
0: ככה זה
3: יוצא. יש בקופה הקלפים, ואני בעצם רוצה לקחת את הקופה הזאת, את הקלף, ולתת לקופה.
0: המחשבה שיש, זה האסטרטגיה, איזה החלפה לבצע כדי לחשוב על העתיד.
3: נכון, בדיוק.
0: זאת אומרת ככה, בניגוד למצב הקודם שאנחנו אמרנו שמותר, בגלל שאין בכלל מסע ומתן ואין מקח וממכר. פה יש מסע ומתן ומקח וממכר, רק מה יותר קל? יותר קל, כי זה לא כמו הקטן המקורי שעושים מסע ומתן בין השחקנים, אלא עושים מסע ומתן עם הקופה המרכזית. האם זה נקרא מסע ומתן או לא נקרא מסע ומתן? הבנתי את השאלה. אני רוצה לעיין בשאלה הזו, זו שאלה טובה. אולי יש צד להקל, אולי. אולי יש צד להקל, שכיוון שהוא לא עושה בין בני אדם, אז זה לא דומה למה שקטע מרן, שאסור לעשות הגרלה. הגרלה אסור לעשות, כי זה שני אנשים. בין שני אנשים אסור לעשות הגרלה. אבל, כי יש פה מסע ומתן וכך וממכר, אבל אולי אם זה לא עם שני אנשים, בעקיפין אני מנצח אותו, אבל בעקיפין, אז אולי זה שונה. טוב, אני שומע, נחשוב על זה. אולי יש מקום להקל.
3: תודה רבה, הרב, שבת שלום.
0: בבקשה, חזק ואמץ. תודה.
3: תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
4: הלו.
0: שלום רב, בבקשה.
4: שלום הרב. ילדתי בערך לפני איזה שבועיים וחצי, בתזיין בסיוון, ואני ילדתי בת, ורציתי לקרוא לה אוריה. עכשיו, לא הצלחתי לתפוס איזשהו רב, משהו לשאול אם השם טוב או לא, ומפאת חוסר הזמן, וכי קבענו כאילו קידוש לשבת, כזה בליל ברירה שאלתי איזשהו רב שחברה הביאה לי מספר, שאני כאילו באופן אישי לא מכירה אותו, והוא אמר לי שהשם אוריה לא כל כך טוב, וכאילו, ואז שאלתי אותו על השם מדס, הוא אמר לי שם מצוין. עכשיו, מלכתחילה לא רציתי לקרוא לה ככה, אבל כאילו זה מה שהוא אמר, אז קראתי לה הדס בעלייה לתורה. עכשיו עברו שבועיים ואני כאילו לא סגורה על השם הזה, לא, עדיין לא מתחברת. לא, כאילו, מרגישה שזה לא זה. עכשיו, טוב. מה הרב אומר על השם אוריה, וכאילו, ואם באמת ניתן לשנות, אני לא יודעת.
0: אז קודם כל ניתן לשנות ולא לפחד. כבר היו לי מקרים כאלה, שקראו שם והאישה נכנסה לדיכאון, ומה עשיתי וזה וזה, לא קרה שום דבר, לא קרה שום דבר. אפשר שבוע הבא לענות לתורה ולהוסיף את השם שאת אוהבת, והשם שאת אוהבת תשתמשי בו. בסדר? חד וחלק, לא לפחד. וזה לא סימן רע, זה סימן טוב. אני רוצה שתדעי שהזכות שלך לבחור שם, זו זכות טובה. שמיועדת לאמא ולאבא, ויותר לאמא. וזה הארי הקדוש כותב שיש לאמא רוח הקודש, עד כדי כך. וזה לא פשוט בכלל, לכן לא מתערבים בנושא הזה. אבל כן, מה כן? צריך לפחות לקבל הנחיה כיוון. אוריה זה שם טוב, זה שם יפה, שיש בו י' ק', הכל טוב. אבל בתנך זה מוזכר על שם של זכר ולא על שם של נקבה. מבינה את הבעיה? וזה לא פשוט, זה כמו שיש אנשים שקוראים לבת שלהם דניאל, וזה לא טוב. אצל הנוצרים יש דניאל, את יודעת שאצל הנוצרים יש דניאל של נקבה, אבל בתורה דניאל זה שם של זכר. אז זה לא טוב לקרוא בשם של זכר שמוזכר בתורה על שם לנקבה, ולהפך. והיום מקובל מאוד, קוראים לי אור, אני כבר לא יודע אם זה בן או בת. יש לי אור בן, יש לי אור בת, היום כבר הכל בלגן בעידן שלנו. ויהודי שיש לו רוח של תורה צריך להיות מאוד מוכר. עכשיו, קודם כל זכותך, וזו זכותך לקרוא איזה שם שאת רוצה, גם כאשר כבר קראת שם. אבל אם את מתעקשת על אוריה, תעשי אוריה, אבל תדעי שזה לא כל כך טוב בגלל העניין הזה שבתורה זה מוזכר על שם של זכר. בסדר?
4: אבל בתורה כתוב אוריה, כאילו זה לא אותו ניקוד.
0: טוב, לא רע, אז את תקפידי לקרוא לזה אוריה. כן? כן?
4: כן, כאילו אוריה, זה מה שכאילו אני התכוונתי.
0: בסדר, בסדר, בסדר. את צודקת, קודם כל את צודקת. את צודקת שזה הוא ולא או, ואם את תקפידי לקרוא או, אבל הציבור לא יקפיד על זה, אבל את תקפידי לקרוא או, אז אפשר. אני רואה שזה ממש בנפשך. בעזרת השם, תגידי לבעלך שיעלה מחר לתורה, ויגיד, מי שברך הילדה הנעימה, הדס בת, שם שלך. קדוש ברוך הוא, תן לה אריכות ימים, בריאות איתנה, ויהיה לה הצלחה בכל מעשה ידיה, והתווסף לה השם אוריה. מצוין.
4: אוקיי, אבל יש לי כאילו גם
0: נקודה כאן את הטקס, שאני... אם את לא רוצה לעשות את הטקס, גם זה אפשר, בלי טקס. תתחילי להודיע לכולם שקוראים לה אוריה, ותתחילי לקרוא אוריה, וזה יהיה השם שלה.
4: אוקיי, אבל אני כאילו גם מנסה באיזשהו מקום גם מאוד להפעיל את הצד השכלי גם מעבר גם לרגש. עכשיו, אם הרב אומר שהשם אוריה הוא מיסודו לא כל כך טוב, אז כאילו...
0: לא, אני קיבלתי את הדברים שלך. קיבלתי. את תקפידי לקרוא אור, זה בסדר. טוב? אין בעיה.
4: אוקיי, עכשיו הרב עוד דבר קטן. לפעמים אני כאילו כן רוצה להתייעץ עם הרב על כל מיני דברים. יש אפשרות להגיע לרב בשיחת טלפון באופן אישי ולא דרך המוקד
0: של ה... אולי, אז אולי תקשיבי, כיוון שיש לנו עכשיו, אתר, אז תנסי לשלוח בקשה באתר. אולי ננסה את הרעיון הזה, בקשה באתר, ואולי ננסה ליצור קשר, בסדר? אולי את יכולה, אם זה שאלה אישית, את יכולה לשלוח במייל, ותגידי שלא יראות, אולי ייתנו לך מייל שלי, ננסה, תנסי, תתחילי בזה, אולי נצליח. טוב? מאחל לך הצלחה.
4: אוקיי, בסדר, תודה רבה. בבקשה. תודה,
0: ליטות. טוב, אורי, נעשה את זה עכשיו? אורי, יא, בבקשה.
5: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
6: אחת, שתיים, ניסיון. איי, ניסיון. B-B-B-Q Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-B-Q Laser 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: טוב, אפשר לעבור לשואל הבא בבקשה? שלום.
7: הלו. שלום,
0: כן,
7: הרב.
0: שלום לך.
7: שלום. הרב, אני מתפלל בבית כנסת שבערב שבת יש בין 50 ל-60 מתפללים, והגבאי לא פותח את המזגנים ופותחים את החלונות של בית כנסת, וכל הבית כנסת סביב בתים. ורואים כל מיני אנשים עם טלוויזיות, כל הדברים האלה. ופנינו לרב, עצרנו את התפילה כאילו לפני תפילת ערבית בערב שבת, אמרנו לו שאי אפשר להתפלל פה, אנחנו מביאים וחם לנו. הוא אומר שיש פה איזה אחד שהוא בתיק פה והמזגן מפריע לו, ושבוע הבא נפתח רק חלק מהמזגן צד אחד. כל המתפללים עברו לצד אחד, ולא היה מקום. ופניתי אליו בטלפון, אמרתי לו, תשמע, אי אפשר להתפלל ככה, אנשים בורחים מבית הכנסת, בגלל בן אדם אחד. אמרתי לו, שילבש משהו ארוך, שילבש משהו שחמם אותו, וזה לא ניתן להתפלל ככה.
0: הבנתי, מה השאלה?
7: מה עושים במצב כזה? לא לגשת
0: לבית כנסת,
7: לחפש מקום אחר?
0: קודם כל,
7: אין לנו מקום אחר.
0: קודם כל, אז התשובה היא, קודם כל אתם צודקים, והרב של בית הכנסת צריך להגיד לאותו אחד.
7: הוא גבאי, הוא לא הרב, הוא גבאי.
0: הגבאי
7: צריך להגיד.
0: צריך להגיד לאותו אחד, עם כל הכבוד לך, אתה לא יכול לעשות פעולה נגד רוב הציבור, כל הציבור, חד וחלק. אני יודע, איפה אתם גרים? באזור השפלה?
7: בדרום תל אביב. לא, דרום
0: תל אביב. מאוד קשה בימים האלה להתפלל תפילת ערבית בלי
7: מסכה. וחם מאוד, והרבה, מכיל הרב, הרבה גם באים חולצות קצרות בגלל שחם להם.
0: בוודאי.
7: זה לא הגיוני.
0: זה לא שאלה בכלל. הגבאי לא נוהג כהוגן. הוא צריך לדאוג לזה, להגיד לאדם הנכבד הזה, ואם האדם הזה יעזוב את בית הכנסת, שיעזוב את בית הכנסת. אי אפשר לרצות אותו, חד וחלק, זה פשוט לא יאומן. יש מושג של כוח הרבים, כוח הרבים דוחה את היחיד. בהלכה כתוב שתלמוד תורה דרבים דוחה הרבה דברים אחרים. חסד דוחה הרבה דברים אחרים. גם תפילה של רבים דוחה חסד. כתוב בהלכה שאדם שיש לו לעשות חסד, ויש תלמוד תורה דרבים, תלמוד תורה דרבים דוחה חסד. לכן, פשוט שיש פה טעות לגבי, הוא טועה מאוד. אין לי הרבה מה לעשות, חוץ מלהגיד לך שזו טעות, זהו.
7: כבוד הרב, דיברתי איתו, הוא אמר לי, אני אפתח מזגן, אני אעלה כל שבוע מעלה, נראה עד שיהיה, בסעמות שלו כבר ייגמר קיץ, ואנשים ברוכים, הם ממש, אנחנו מתפללים קבועים, זה אנשים שהם קבועים.
0: בסדר, הבנתי, ואתה חוזר. אמרתי לך, אתם צודקים, נקודה, הוא לא צריך להתחשב בו, אבל מה אתה מצפה שאני אגיד יותר מזה? זהו, חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום.
7: כבוד הרב, שאלה נוספת.
0: כן.
7: כבוד הרב, שאלה נוספת. אישה מניקה יכולה לעלות לבית תלמין?
0: לא קשור, יכולה. אין קשר, מניקה, לא מניקה, הכל. בסדר גמור, בבקשה.
7: אוקיי,
0: חזק
7: תודה
0: ואמץ.
7: רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
0: חזק שבת ואמץ, שבת, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום רב.
8: הלו.
0: שלום, כן, בבקשה, מה שאלתך? כן, שלום.
8: הלו.
0: כן, שלום, מה שאלתך? נו, למה לא מדברים? טוב, נעבור לשואל הבא.
8: הרב, שומע אותי?
0: בוודאי, למה אתה לא מדבר? מחכים לך. כן.
8: כי אני שומע מישהו אחר. טוב,
0: בבקשה, כן.
8: רציתי לשאול, אנחנו היינו באיזה צימר בצפון, והיה פינת על האש, ששמים מנגול עושים על האש. אנחנו עשינו, נכנסנו לתוך הזה לאכול, ושיצאתי אחרי שעה, שעה וחצי בשביל לראות לחבות את זה, ראיתי שהכל התהפך על ה... לא יודע איך, מהרוח, חתולים, התהפך על הדשא סינתטי שהוא עומד על עץ. קיצור, נשרף שם איזה ריבוע, אז הבעל הביתה אומר לי, אתה השם, אתה צריך לשלם את הכל. אמרתי לו, אני נכנסתי לאכול, יצאתי אחרי שעה בשביל לסדר את זה, אני רואה שהכל נפל. השאלה של מי השמה, אני צריך לשלם את הכל, חצי, הוא לא, עכשיו אמרתי לו, בוא נלך לשאול רב, הוא לא בן אדם דתי כל כך. אז הוא אמר, מה זה קשור לרב? לא יודע.
0: טוב, התשובה היא, על פניו אתה חייב לשלם. לא רואה פה סיבה שאתה לא יכול לשלם. יש לנו הלכה, אתה כמו סוחר, סוחר חייב באונסים, סוחר חייב במת המחמת מלאכה, ופה זה אפילו, זה לא נקרא מת המחמת מלאכה פה. פה זה רשלנות. אין דבר כזה להשאיר אש גלויה. שרת אש גלויה, יש פה רשלנות, אבל לא צריך להגיע לרשלנות, כי אתה גדר של סוחר, סוחר חייב בנזיקין. אבל השאלה כמה לשלם.
8: זה כמה שאלה מה הגדר של הנזק הזה, כי זה נורמלי שמשאירים מנגל.
0: מה?
8: אני אומר, זה נורמלי שמשאירים ונכנסים לאכול, אני גם עם תינוקת בר חודש, לא יכלתי לעמוד ליד זה.
0: אני מבין, הכל, לא מאשים, אני לא מאשים אותך.
8: וזה עמד גם בפינה שמיוחדת לזה.
0: אני לא מאשים אותך, אבל זה ודאי שברגע שהשארת אש, האחריות של האש עליך. אני לא מאשים, לא אומר למה עשית, אני לא אומר לך נו נו נו. אני אומר, אתה שאלת אם הלכה אתה חייב, התשובה היא, אין לי ספק שאתה חייב. אבל השאלה היא, איך לשלם וכמה לשלם? זו כבר שאלה מאוד משמעותית. למשל, אם יבוא אליך, יגיד לך, תעשה לי את כל הדשא מחדש, ודאי שאתה לא צריך. מבין? אם הדשא ניזק, אז צריך לתקן דשא, כמה עולה תיקון דשא. תעשה תיקון דשא, כמה עולה תיקון דשא. בוודאי שלא דשא חדש, הכל בוודאי ש... זהו, אז תגיע איתו להסכם, כמה אתה צריך לשלם, תפצה אותו במשהו, וזהו. תבדוק כמה עולה תיקון של דשא. דשא סינתטי נשרף, אמרת. כן?
8: כן. דשא
0: סינתטי
8: ועץ, כן, היה מתחת זה עץ.
0: עץ גם נשרף, עץ שהוא שתול בקרקע?
8: עץ אבק הזה, כן. לא, הוא כאילו מעל הקרקע, זה עשו איזה גובה כזה של מטר, ועל זה עמד כאילו דיקטים כאלו אוהבים עם ברזלים.
0: זה חלק מהיופי של המקום כאילו? זה הרעיון?
8: כן, זה הקרקע, כאילו עומדים כזה עלון. לא, לא רואים את זה, לא שמים לזה, הכל לא קצת לזה.
0: בסדר. צריך להגיע איתו לפשרה, אבל אתה צריך לצאת מהנחה שאתה צריך לפצות אותו. בסדר?
8: הבנתי, עכשיו עוד שאלה קטנה הרב, שאני רוצה את הרב לשאול הרבה זמן. איפה הגדר עובר במנהג מבטל הלכה, או שהולכים עם ההלכה נגד המנהג? זאת אומרת, שנוהגים כמו הרמב"ן והרזל"א בלחסות הר"ן שם, לחסות תסירים למרות שיש אש מתחת נגד השולחן ערוך, ושנוהגים כגאונים נגד השולחן ערוך, ומצד שני יש מקומות שאנחנו אומרים לבטל את המנהג לברך אחרי הדלקה או דברים כאלו, איפה זה עומד הגדר?
0: התשובה היא ככה, אם אתה רוצה לצאת במנהג נגד מר"ן, צריך לוודא שהמנהג הזה היה קיים גם... אם אתה רוצה לצאת במנהג נגד מרן, צריך לוודא שהמנהג...

0: אישה מדליקה לפני הברכה, וככה נהגו במרוקו. אבל בארץ ישראל לא נהגו ככה, אז ודאי שאי אפשר לבטל דעת מרן. או למשל, אתה לא יכול לבוא ממרוקו ולהגיד, נהגנו במרוקו לברך, לקרוא את ההלל על ראש חודש, ואני אעבור גם בארץ ישראל להמשיך ככה, כי בארץ ישראל לא נהגו ככה. אבל בדבר שנהגו בארץ ישראל ככה, אתה יכול להגיד, כי הפשט הוא, למשל, נהגו בארץ ישראל להתפלל מנחם וערבית ביחד, אפילו ערבית מוקדמת. אפילו שלדעת מרן, סימן רש למד ב', הדבר אסור בתכלית. תשים לב. אבל, כיוון שכך נהגו, והמנהג הזה יסודו בהררי קודש, כל גדולי עולם העידו שכך נהגו בארץ ישראל. כלומר, ההלכה של מרן שנכתבה בשולחן ערוך לא התקבלה. ברגע שהיא לא התקבלה, זה לא מחייב אותי. כי מה שמחייב אותי, זה לא השולחן ערוך, מה שמחייב אותי זה המנהג של המקום. כלומר, הציבור חושב שהשולחן ערוך מחייב אותי. זה לא הפשט. מה שמחייב אותי זה שפה אני נמצא בארץ ישראל, ובארץ ישראל נהגו ככה. והמנהג מחייב אותי, כמו שכתוב בהלכה. הגיע למקום שנהגו, נוהג כמנהג שנהגו. המקום מחייב אותך. אתה לא יכול לחרוג ממנהג המקום. בסדר?
1: הבנתי. עכשיו, לגבי המנהג הגאונים, בצאת הכוכבים לכניסת שבת, וכל הדברים, במילה והכל, לא ראיתי כל כך באחרונים, מה שהרב עובדיה הביא על כל פנים, שהם אמרו שזה מנהג שהיה לפני מרן,
0: רגע,
1: ראיתי שחלק...
0: בסדר, מרן אמר רבנו תם, סימן רש סמך א', בסדר? נהגו כדעת הגאונים לעניין ברית מילה, זה כן. אבל לעניין מוצא שבת לחומרה, הפוך, יש מנהג בארץ ישראל שנהגו כל הזמן כדעת רבנו תם. אבל זה לא מחייב כל כך, כי זה היה מנהג, אין ולא ורפיה בידי, אין מנהג, זה לא מוחלט, מוחלט. אבל זה אני יכול לומר, שנהגו כדעת הגאונים שנולד אחרי 20 דקות, מהשקיעה, מלאים אותו בשבת. נולד ביום שישי.
1: כן.
0: זה כן יש מנהג. ולא חשו לדעת רבנו תם לעניין מילה בשבת. טוב? בבקשה.
1: כן. חזק ואמץ. תודה רבה לך.
0: שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: הלו.
0: שלום, בבקשה.
2: הלו. שלום כבוד הרב. אני בדיוק עשיתי הפרשת חלה ואני מברכת את הרב שימשיך להגדיל תורה ולהדירה ולזכות את עם ישראל בעזרת השם בכל ההלכות שאתה מלמד אותנו ומנהיג אותנו בעזרת השם.
0: אמן, אמן. תודה, תזכי למצוות.
2: תודה רבה. עכשיו רציתי לשאול שאלה. לפני החגים, הלכתי לקניות ומישהי נכנסה לי ברבר. ככה נסעה ברבר ונכנסה בי. עכשיו, היא עודתה, היא אמרה, וואי, סליחה, אני מצטערת, אני מתנצלת, זה, אבל לא היו לה את הפרטים, נשארתי לטלפון. אוקיי, אחרי זה אמרתי, היא ביקשה שאני אקח את האוטו למישהו, שנתנה לי ולקח לי המון זמן, שהשגתי אותו, ועד שזה הוא רצה לקחת לי את הרכב, לא יודעת, אולי לשטחים, לא יודעת לאן, לתקן אותו, ואני לא הסכמתי. אני אמרתי לה שאני כבר הלכתי וביררתי אצל זה שמטפל כל הזמן ברכב, אני מעדיפה לטפל את זה. זה ברכב שלי, מי שמטפל ברכב שלי, זה לקח לי זמן עד שהיא נתנה לי את הפרטים. עכשיו היא אמרה, את לא רוצה אבל זה עולה הרבה כסף. אמרתי, תקשיב, אני באמת מצטערת, זה עולה הרבה כסף אבל הנזק הוא גדול, אני לא יכולה, אני ממש רוצה לבוא לקראתך אבל הנזק הוא גדול, וערבית היה לה ביטוח מקיף, אז תערבי את הביטוח. אני לא מבינה למה צריכים ככה להתווכח הרבה זמן. לא רציתי להתווכח, באמת, רציתי לבוא לקראתה. הלכתי, אמרתי לו, אולי תעשה לנו משהו בלי לערב ביטוח. הוא אמר, אין, זה הנזק הוא כך וכך, וזה אמרתי לה, אמרה שזה יקר. בקיצור, בסוף היא הביאה לי את הפרטים, ואנחנו כנראה נעשה את זה אצל הבעל מוסך שלי, אבל אני מרגישה ככה, אולי משהו לא בסדר בעניין הזה, שכאילו באמת אני לא רוצה שיהיה לה נזק גדול.
0: הבנתי, בסוף היא שיתפה את הביטוח.
2: כן, בסוף היא שיתפה ואמרה שהיא
0: בסדר. אז בסדר, את יכולה להיות רגועה, היא שילמה השתתפות עצמית, אין ברירה, זה חלק מהעניין. גם אנחנו היינו במצבים כאלה, משלמים השתתפות עצמית, זה מגיע לך, נקודה.
2: אוקיי, טוב.
0: אדם לא צריך לתת את הרכב שלו לערבים, כי הם עושים עבודה יותר זולה. זה לא בשבילנו ללכת לערבים, אנחנו לא יודעים...
2: לא, אמרתי לה, אם זה בירושלים, אני מסכימה, אם זה מחוץ לירושלים. נכון, אני לא מסכימה מחוץ לירושלים.
0: בסדר גמור, בבקשה.
2: בקיצור, יש לי עוד שאלה אחת.
0: כן.
2: תודה רבה, כבוד הרב. יש לי עוד שאלה אחת. אני גרה במרחק של איזה 20 דקות הליכה מאמא שלי,

0: לפעמים אנחנו, אני הולכת לשם, אמא שלי דימנצית, אנחנו עושים את השבת, והבעל שלי לא אוהב את הבית כנסת, מה זה לא אוהב? יותר נוח לו להתפלל איפה שהוא מתפלל תמיד, שזה מרחק של איזה רבע שעה מהבית שלי, ואז עוד 20 דקות, בעוד רבע שעה, כאילו לאמא שלי, והוא לפעמים רוצה כן ביום שישי. להתפלל שם, ואז הוא בא, וזה כבר, אני אמרתי לו שזה תורך ציבור, אתה לא יכול לתת לחכות, אז בבקשה. הוא אמר לי, תשאלי את הרב, מה שהרב יגיד.
1: אז הבנתי, מה השאלה? את רוצה שהוא יבוא יותר
0: מוקדם? השאלה היא, האם זה בסדר שהוא ככה הולך, ולפעמים גורם שאנחנו נחכה?
1: מי זה אנחנו?
0: לי זה מפריע. אני, ולמשל, אני, אמא שלי, לא רק אמא שלי, אנחנו... כן, לא, אבל לא רק אמא שלי, לפעמים...
1: אז מי כן? אתם, בני כן. הבית?
0: כן, לא, המשפחה ואני, ויש עוד אנשים שמצטרפים לפעמים, לא
1: אז
0: תמיד.
1: אז אני הייתי עושה חלוקה בין קצת... אם מגיעים, אם יש אנשים זרים, או שזה רק בני הבית. כן. אם זה בני הבית, אפשר לכבד את בעל הבית, את אבא של המשפחה, שמחכים לו רבע שעה, זה סביר, זה נורמלי. אבל אם יש גיסים וגיסות, כן. אז אני חושב שפה...
0: כן, יש לפעמים יש גיסים, גיסות, שמחכים ואומרים
1: אז
0: מה.
1: נסכם, אז
0: חוזרים
1: נסכם.
0: הם חוזרים כבר מהבית כנסת.
1: כשיש גיסים וגיסות, שיבוא בזמן איתם. כשאין, שזה רק את כן. הבנים, יכול לקחת את הרבע שעה הזאת. בסדר? בבקשה.
0: איך ידעת שיש לי רק בנים? איך כבוד הרב ידע? יש לי רק בנים.
1: על זה אמרו חז"ל, חכם עדיף מנביא. טוב, בבקשה.
0: תודה רבה, תודה, כבוד הרב.
1: שבת שלום ומבורך. בבקשה.
0: שבת שלום.
2: הלו?
1: כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום, בבקשה.
2: אני רציתי לשאול שאלה בקשר לאלה שמוציאים את הכספים מקופת חולים לחולה פסוריאזיס. הם נותנים 30 יום בשנה למי שחולה פסוריאזיס.
1: מה נותנים?
2: הם נותנים כסף. אתה הולך לבית מלון או לצימבו למשהו, והם מחזירים לך, כסף אם אתה מציג קבלה.
1: טוב.
2: השאלה היא כזאת, הרופא חייב, אומר שמספיק שבוע ימים או עשרה ימים, לא צריך ללכת לחודש לים המלח כדי זה, ובפועל זה באמת עוזר לכל השנה כמעט, אם בן אדם הולך יום יום, שבוע ימים או עשרה ימים. אבל כדי להוציא מקופת חולים את הכסף שהם כן, איך אומרים, נותנים לך את הזכות לקבל בשנה 30 יום, זה רק אתה צריך להציר להם קבלה של 30 יום. האם מותר לקחת את הקבלה של 10 ימים ולהפוך את זה ל-30 יום כדי לקבל מהם את הכסף? כי אתה לוקח את הכסף רק בשביל זה.
1: זאת אומרת, לכתוב בקבלה 30 יום.
2: במקום 10 ימים, נכון, אבל כי זה לא כדי לקחת את הכסף מהם ולעשות משהו אחר. זה כדי לקבל מהם את הכסף, זה הדבר הזה ספציפי. לא לעשות פה איזה קומבינה.
1: כי על 10 ימים הם לא נותנים את הכסף?
2: אם תפיר 10 ימים הם לא ייתנו לך. לא, הם נותנים רק אם אתה לוקח 30 יום.
1: אה, באמת? 10 ימים הם לא נותנים? לא היגיון. מה היגיון בזה?
2: לא יודע. שאלה אם מותר בכלל להציב, להגיד, כדי לקבל את הכסף ולהשתמש בזה, כדי ליהנות מזה לרפואה של הילדים, מותר כאילו לקחת את הקבלה ולשנות את התעריף כדי שזה יהיה כתוב 30 יום?
1: טוב. התשובה היא, אני לא יודע מה היגיון. צריך להיות בהיגיון. אם הם מקפידים, הם נותנים את הכסף, הם מקפידים. אסור לעשות דברים ולשקר, זו האמת. אין שום היתר לשקר, ולא נראה לי שיש פה היתר. עכשיו, אתה טוען טענה נכונה, שאין שום היגיון בזה ש-30 יום הם ייתנו ו-10 ימים הם לא ייתנו. אז לדעתי, הטענה שלך כל כך נכונה וצודקת, שצריך לפנות עם השאלה הזו להנהלה של קופת החולים ולהסביר להם. אבל ברגע שהם קבעו את זה, בעל המאה הוא בעל הדעה. אסור לעשות שקר. טוב? זו דעתי.
2: לא, השאלה היא, אפילו אם אני משתמש בכסף לדבר הזה,
1: כן?
2: כי אני לא הולך ועושה עם זה.
1: אבל הם אמרו, שאם אתה עושה... אני מבין הכל, אבל הם קבעו שאם אתה עושה 10 ימים, לא מגיע לך. למה? אני לא יודע. אבל הם קבעו. עכשיו, אתה עשית 10 ימים, ואתה רוצה לעמוד בקריטריונים שלהם, וכדי לעמוד בקריטריונים שלהם, אתה צריך לכתוב דבר הצהרה כוזבת. אין יותר. אבל שוב אני חוזר, זה נראה לי חסר היגיון, ואתה תעמוד על זה, נראה לי שאתה תקבל, ככה נראה לי, אבל ללכת בדרך המלך. טוב, בבקשה, שבת שלום, חזק ואמץ. אוקיי. תודה.
2: תודה.
1: נעבור אוקיי. לשואל הבא.
3: הלו.
1: שלום רב, בבקשה.
3: הלו.
1: שלום.
3: שלום, תודה רב. רציתי לשאול בבקשה, יש לי בהשכרה לאבא יוטט בתמוס, שזה יוצא יום שבת עוד שבועיים.
1: כן.
3: מה אני עושה? אני צריך גם שבת לפני לעלות למשלים?
1: התשובה היא, טוב. מצד הדין, המנהג להתחיל להגיד קדישים בליל שבת שלפני ההזכרה. מה קורה אם זה שבת? המנהג להקדים משבת קודם. מליל שבת, שבת קודם, ולעשות שבוע ימים ושבת. ככה המנהג. אבל מי שלא נוהג ככה זה גם טוב. הייתי אומר שאם אתה יכול לעלות, העיקר זה לעלות מפטיר בשבת עצמה, שזה יום הפטירה, יוטט תמוז, אז לעלות מפטיר, ומשבוע קודם להתחיל קדישים, אבל לא צריך עלייה לתורה.
3: אבל אני מפתיר לא, אני זה כבר למעלה מ-30 שנה, מפתיר אני אף פעם לא עולה, כי אני לא...
1: אז תעלה משלים, אז תעלה משלים.
3: משלים אני תמיד קונה. אז באמצע השבוע צריך לעשות עוד משהו, ברכות, או בגלל שזה יצא, אני עושה את הקידוש בשבת בבוקר שם.
1: אז מעולה, לא צריך שום דבר באמצע השבוע.
3: באמצע שבוע רוצה. תודה רבה רבה.
1: בבקשה,
3: ובאמת כיף לשמוע אותך, לא שאני איזה אדם דתי, אבל בכיף, כיף, כיף מאוד לשמוע אותך.
1: באמת? מה אתה אומר? חזק ואמץ, חזק
3: כיף,
1: ואמץ.
3: מאוד, זה פעם יופ. שנייה שבשנים אני עולה לתוכנית שלך, אבל זה מאוד מאוד כיף, וגם אשתי הצטרפה לשמוע אותך.
1: יפה מאוד.
3: תודה רבה רבה.
1: חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום.
3: שבת שלום.
1: כן, נעבור לשואל הבא.
4: הלו, שלום רב.
1: שלום, בבקשה.
4: שלום, הייתי רוצה לשאול אם מותר לשאת קול של הערבים?
1: עוד פעם, מותר?
4: לשאת קול של הערבים?
1: אני לא שומע את המילה, מותר שמעתי, מה הלאה?
4: האם מותר לשתות קולה של ערבים?
1: האם מותר לשתות קולה של ערבים? התשובה היא, אני נתתי על זה תשובה פעם, קיבלתי, קודם כל זה מחלוקת בין כמה רבני דורנו, וקיבלתי תשובה מוסמכת מאחד הרבנים שמתעסק בכשרות, והבנתי ממנו שהדבר מותר, ואין בזה שום חשש של כשרות. בסדר?
4: גם אם זה אסר? גם אם לא רשום על הקולה?
1: וואי, אני לא מבין. אני לא מבין.
4: גם אם לא רשום על הקולה הכשר?
1: גם אם לא כתוב הכשר, בדיוק, כן. תודה רבה, שבת שלום.
4: שבת שלום.
1: כן, נעבור לשואל הבא.
5: כן, כבוד הרב.
1: שלום, בבקשה.
5: רציתי לשאול, שלום, רציתי לשאול שתי שאלות.
1: כן. כן, בבקשה, מה שאלתך?
5: שאלה ראשונה, בעמידה, בעושה שלום, השולח צריך לחכות, שהעושה שלום צריך לחכות לקדושה, בלי לחזור לזה שלוש פסיעות.
1: על מי אתה מדבר? על השליח ציבור?
5: על עצמי, כאילו, אפילו על בן אדם רגיל.
1: וואי. לא הבנתי את השאלה, תחזור על השאלה מחדש. טוב?
5: כן. השאלה היא, בעמידה, שאני מסיים את העמידה ועושה שלום, והשלם ציבור עדיין לא סיים את העמידה. האם אני צריך להישאר במקום של השלוש פסיעות בלי לחזור חזרה, או אפשר לחזור?
1: אז התשובה היא ככה, המנהג להישאר במקום ולחזור בקדושה. ככה המנהג. אבל אם אתה לא יכול, לא חייבים. העיקר להישאר במקום יותר משיעור הילוך 400. זה מפורש בשולחן ערוך. שכשאדם גומר את ה-18, אסור לו לחזור למקום שיתפלל עד שיעבור שיעור הילוך 400, שזה כמה שניות. אבל המנהג, אם אתה שואל מה המנהג, המנהג להישאר במקום שגמרת את הפסיעות ולחזור למקום שהתפללת בקדושה. זה לא חובה, אבל זה המנהג.
5: השליח ציבור גם?
1: אותו דבר, השליח ציבור חוזר למקומו עד אחרי שעובר שיעור הילוך ד' אמות.
5: ורציתי לשאול עוד שאלה, אפשר?
1: כן.
5: אני הלכתי לעמדות מחשב, לא יודע, מקום שמדפיסים דברים, התפסתי שם משהו, היה כתוב דף, שכתוב כל מיני דברים בדף, וזה הדפיס לי כאילו דף ריק כזה, לא יודע. האם אני צריך לשלם על ההדפסה או לא?
1: לא, אבל יכול להיות שהטעות הייתה שלך. תלוי, מה הסיבה שהמחשב טעה? אם הטעות הייתה שלך, אתה לא ידעת להקליד כדי בית, ולא נתת פקודת הדפסה טובה, אז אתה חייב לשלם על ההדפסה הזו. כי הם סוף
5: לא,
1: סוף
5: מבחינתם. ככה, זה...
1: מבחינתם לא, הם זה... נתנו לך דף. הם נתנו לך דף. זה, כן. יש להם הוצאה. הם יש להם הוצאה. עכשיו אני רוצה שתבין, ברגע שיוצא דף, הם משלמים שכירות על המכונה. וכל, כן. יש מונה שמונה שסופר את כל דף שיוצא. כל דף שיוצא, הם משלמים 10 אגורות, 12 אגורות לחברה. ואתה משלם להם 25 אגורות, אז הם מרוויחים. אבל יש להם עלות. עכשיו, אתה לא יכול להגיד, יצא דף לא טוב, אני לא רוצה לשלם. אי אפשר להגיד את זה. כי מבחינתם יצא דף, יש להם נזק. לכן אני הייתי אומר, כדי שלא תסתבך עם איסור גזל, תשלם וזהו.
5: לא, כי זה לא, זה לא שאת טעות בהקלדה, זה היה כזה דיסלונקי, היה שם במכונה דיסלונקי, מקום שמכניסים דיסלונקי, היה שם בדיסלונקי תיקייה עם דף, כמו קובץ כזה, דף עם כל מיני דברים שכתובים. אתה הכנס דיסלונקי, היה כתוב קולט דיסלונקי, היה כתוב איזה כפתור, לחצתי על כפתור שמדפיס, הוא מדפיס דף, הוא מדפיס דף ריק, כאילו, בלי הכיתוב, בקיצור.
1: אז אני שוב חוזר. יכול להיות שזה טעות שלהם. יכול להיות שזה טעות שלך. אז מה עכשיו אתה מצפה ממני? יכול להיות שמבחינה הלכתית, המוציא מחברו עליו הראיה. אתה יכול להגיד להם, תשמעו, יכול להיות שזה היה טעות שלכם, המחשב שלכם פגום. כמה כסף מדובר? חצי שקל?
5: משהו כזה, כן.
1: אז אני הייתי נותן חצי שקל. אני הייתי נותן חצי שקל. אם היה מדובר באלף שקל, היה שווה לדבר איתם. אבל מדובר בחצי שקל, תדן כדי שלא יהיה לך חשש גזל.
5: הוא אומר עדיף, שלא יהיה חשש גזל, עדיף שלם, כמה שיהיה לי.
1: בדיוק. לא, תראה, אני שוב אומר, אם מדובר בהוצאה גדולה, תראה לך שזה היה מדפיס לך עכשיו 100 דפים, אז כבר זו שאלה הלכתית. פה היית קורא להם, אומר להם, תשמעו, המכונה התפיסה לבד. אני לא נתתי פקודת הדפסה, היא נתנה לבד. על מה אתם מחייבים אותי?
5: כן, הבנתי. אם זה מקרה של 3-4 דפים, אז נשלם.
1: טוב.
5: תודה רבה על הכל הרב. שבת שלום.
1: שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
6: הלו.
1: שלום, בבקשה.
6: שלום וברכה רב, ישר כוח על התוכנית.
1: טוב.
6: יש לי שאלה הרב לגבי בריכה בבית. יש לי בריכה בבית ורציתי לדעת האם מותר לנו להיכנס בשבת.
1: טוב, השאלה הזו משום
6: גם לבנים וגם לבנות.
1: אוהבים עוד לשאול אותי את השאלה הזו הרבה. יש הרבה רבנים שאומרים שזה אסור, לא בגלל שיש איסור הלכתי, בגלל שזה לא אווירה של שבת. אני אמרתי להם שאני לא כל כך מבין איך אנחנו יכולים לבוא ולאסור הלכה בגלל אווירה של שבת. בוודאי, בוא נגיד ככה, אווירה של שבת זה לא. אבל מבחינה הלכתית, הדבר מותר, אם מקפידים שיהיה בגד ים, עשוי מניילון, בלי חשש. זאת התשובה. בסדר?
6: לגבי המגבות, להתנגב, ואין שום בעיה עם זה הרב?
1: אין בעיה. כן, מותר.
6: אין בעיה. גם, ולבנות מותר להיכנס גם עם שיער פזור, או שיש להקפיד לשים כובע כזה?
1: מותר להיכנס עם שיער פזור, רק את השיער עצמו לא לשחות, אלא להניח מגבת על השיער, כמו שכתב הבן איש חי. להניח מגבת על השיער, זה נקרא שחיטה כלאחר יד, ואז זה מותר, אבל לא לשחות את השיער. עכשיו, יש בעיה איך היא יכולה לסרק את שערות ראשה בשבת. זו בעיה, הרי לסרק ודאי אסור. אחרי הרטבה הם רוצים סתרקות. אז לכן טוב שיהיה איזה כובע על הראש. טוב, בבקשה, חזק ואמץ. תודה רבה. שבת שלום.
6: שבת שלום.
1: כן, תורניתנו פה הסתיימה. יש לנו עוד מאזין, בבקשה.
7: שלום כבוד הרב.
1: כן, שלום.
7: הלו, שלום כבוד הרב. יישר כוח גדול על השיעורים הנפלאים של הרב, שמחזקים ומאירים אותנו תמיד.
1: תודה.
7: ברצוני לשאול בבקשה, אשכנזי המתארח אצל משפחת ספרדיה, או שהוא סועד במסעדה בקשות ספרדית,
1: כן.
7: איך עליו לנהוג לגבי חומרות הלכתיות שמיוחדות לאשכנזים? לדוגמה, נגיד אכילת כבד. הרי לאשכנזים יש חובת שטיפת כבד, הכבד לאחר צייתו, וגם יש עניין לייחד כלים לצייית הכבד.
1: טוב,
7: אז
1: אני אעשה סדר. מבחינת, נכון שלפי דעת הרמה, הכלי בלע אדם, ואסור להשתמש בו לדברים אחרים. אבל גם הרמה יודע שסתם כלים אינם בני יומם, ואם השתמשתי בכלי הזה לדבר אחר, אז הוא מותר. גם אם השתמשתי בכלי של צליתי בו כבד. אז לכן סתם כלים אינם בני יומם. לא נראה לי שכל השאלות שאתה שואל הן שאלות של לכתחילה, לא של בדיעבד. בדיעבד אני לא רואה בעיה. אני לא רואה שום בעיה, גם להתארח בשבת.
7: הם מגיעים למסעדה ספרדית או משפחה ספרדית, אין בעיה לאכול את הכבד, בטוח. על אף שהוא לא עבר שטיפה בחדות.
1: כן, תשובה היא כן. כל זה לגדר של לכתחילה. טוב, חזק ואמץ. תודה רבה. תוכניתנו פה הגיעה לסיומה. אני אודה למפיק לטכנאי. תודה רבה לכם על ההזנה. אני אפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת תכנים של תלמידי חכמים, ובשבוע הבא ביום שישי הליכות עולם. חזקו ואמצו, שבת שלום ומבורך.
8: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
10: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
11: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
12: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
13: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. בבית העלמין בקיבוץ בית השיטה מתקיימת הלווייתו של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, שנהרג הלילה בדרום לבנון. בתקרית נהרגו עוד 3 לוחמים. בתקרית נוספת הלילה בדרום לבנון נפצע קצין צהל במילואים באורח קשה ועוד 4 נגדים באורח קל מפגיעת רחפה נפץ. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. צהל תקף מאז שעות הלילה יותר מ-80 מטרות חיזבאללה וחיסל עשרות מחבלים. זאת בתגובה להפרות חוזרות ונשנות מצד חיזבאללה והניסיונות לפגוע בכוחות הצבא הפועלים באזור. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מגבה את תקיפות צהל בדרום לבנון. שר החוץ הצרפתי אמר שישראל צריכה להפסיק את המכות על חיזבאללה. אתמול בלילה 4 מחייליה של ישראל נהרגו. הפסקת אש מתרחשת כשחיזבאללה מפסיק לירות ולהרוג, דברי הקבי. המשטרה הצבאית שחררה ממעצר את האברך אביאל כהן, תלמיד ישיבת באר התלמוד שנעצר השבוע. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי מאות בני אדם ליוו את כהן ביציאתו מהמעצר. עשרות רבנים וראשי ישיבות התכנסו אמש לכינוס חירום בבני ברק בראשות הגאון חכם ניסים בן שמעון והגאון הרב שלמה מחפוד. הרבנים הדגישו בדבריהם את החשיבות העליונה בשמירת מעמדה של התורה ובביצור חומותיה והביעו כאב עמוק נוכח הזלזול המתמשך והמכוון בכבודם של לומדי התורה. זמני כניסת השבת פרשת חוקת בירושלים ב7:07, בתל אביב ובבאר שבע ב7:27 ובחיפה ב7:20. זמני יציאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב8:30, בתל אביב ב8:33 ובחיפה ב8:34. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב9:03. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום בין רגילות לעונה, מחר שבת קודש צפויה התחממות קלה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

טוב, ערב שבת שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה היקרים. האמת היא קשה לשדר בשבת כזאת עם כל המצב הזה. עבר עלינו שבוע, אני קורא לזה שבוע לא פשוט, לראות את כל המראות שמקים בחורי ישיבות ומזלזלים בבני תורה, וכל הזלזול בעולם התורה דווקא בפרשת השבוע, פרשת זאת חוקת התורה. ואני לא יודע אם לקשר את זה מי אני ומה אני, בן אדם פשוט, על המקרה המצער אתמול של חיילים שנופלים לנו, בנים, בני חמד, שהולכים להילחם על מדינת ישראל, ואתמול בלילה אנחנו שומעים על בשורה מאוד מאוד מאוד קשה. אני לא יודע לקשר את זה, אם זה זלזול בעולם התורה, למה שקורה, על בחורינו שהולכים. וזה מאוד קשה היום לשדר. אני החלטתי היום לפתוח בתוכנית מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו צריכים חיזוק בעם ישראל, לחזק את עולם התורה. אנחנו נתחיל עם שיר קצת רגוע, עם מי שברך לחיילי ישראל בעזרת השם, של אוהד מושקוביץ. ואני רוצה היום לעשות מעשה מאוד מיוחד למען לומדי התורה, למען עם ישראל. אנחנו צריכים אחדות על ידי התורה. אנחנו בעזרת השם, על ידי שנגדיל תורה ונראה לבורא עולם שאנחנו איתו תמיד באש ובמים, ואנחנו בניך בני רחומיך ותרחם עלינו.

0: שיהיה לילוי נשמת כל הגיבורים שנפלו אתמול במלחמה. אנחנו נתחיל עם קצב קצת רגוע, נעשה פה איזה חיזוק אדיר. אנחנו יודעים שיש לנו כאן האזנה גדולה גדולה ברדיו כל ברמה בשעות האלה, ואני רוצה שכולם נתחזק עם פרקי תהילים ועוד המון דברים, נקבל על עצמנו קבלות. ותכף אני רוצה לעלות על הקו את הרב אוריאל פחימה, אנחנו נעשה פה איזה חיזוק, נחזק את ה... אם פוגעים בעולם התורה, אנחנו נחזק את עולם התורה. זה לראשונה שאני ככה פותח תוכנית, וצריך לעלות את המצב רוח. אנחנו כמובן נמצאים בערב שבת קודש, ואסור להיות יותר מדי בצער, אנחנו צריכים להיכנס. שבת מונעת את כל האבלות ואת כל הצער. אנחנו נתחיל קצת בנימה, קצת...
1: הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. וקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. ונאמר, אמן.
0: אמן ואמן, תברך את כל חיילי צהל שלנו. ערב שבת שלום, הרב אוריאל פחימה, הפתעתי אותך, יושב ראש מכון ש"ס פומפדיטה. מה נשמע רבנו?
2: ערב שבת שלום, הרב רונן, מה זכיתי לפתוח איתך את התוכנית?
0: אתה רואה, אנחנו בימים לא פשוטים לעם ישראל, עם כל המלחמה בלבנון, אתה בתור איש שגר באזור הצפון, את כל האווירה וכל המצב רוח... שהנחיתו עלינו אתמול בלילה, השם יקום דמם, כל אויבי ישראל. ואני דיברתי, אני לא יודע אם שמעת בתחילת התוכנית, אם זה אולי קשור או לא קשור לזלזול ופגיעה בעולם התורה, שאני פשוט ראיתי את הסרטונים השבוע, וזה פשוט לפקוט, בחורים עם דם על הפנים, שהשוטרים, אני לא יודע איפה הלב היהודי ככה, שמכים בכזאת... בכזאת אכזריות בנים בני תורה, ויש מלחמה גדולה על עולם התורה, ובגלל המיזם האדיר הזה שאתם עכשיו עשיתם, והגברנו באמת המון אנשים שקנו ש"ס, אני רוצה היום שנעשה מעשה מיוחד ונתחיל את התוכנית ככה עם קבלות של אנשים שלוקחים על עצמם את ש"ס פומפדיטה ומגדילים את התורה לזכות לומדי התורה.
2: אז אני חייב להגיד ברשותך מילה. אני כל פעם ששומע על חייל או בחור ישיבה, בחור ישיבה או חייל, שמקבל מכה אפילו בזרת. אני אף פעם לא ידענו להעריך מה הם חיים, עד שאנחנו במשפחה שלנו, באח של אשתי נרצח בשביעי באוקטובר,
0: ידוע,
2: ואז אתה מבין כמה משמעות יש לבן אדם שיכול לזעזע משפחה, אין יום ואין לילה. לא, אני אגיד לך עכשיו בשידור חי, לא יודע אם חמותי מסכימה, אתמול הזמינו מהמשטרה, הגיעו הצילומים, הכינו את הצילומים, שרואים בדיוק מה קרה אצל המשפחה שלנו, אצל גיסי. ואז אני אומר, תשמע, אנחנו בשביל יום אחרי השביעי באוקטובר, כולם היו מאוחדים, ועולם התורה בשביל החיילים והחיילים בשביל עולם התורה, ולא היה דתי ולא חילוני, כולם היו, קשה לדבר על זה, אבל כולם היו באחדות כזאת נפלאה, שחשבנו שזהו, הנה זה, הנה המשך מגיע. ולצערנו הרב, אתה יודע, לפעמים עם ישראל קצת שוכח, ועוד הפעם צריך איזה חיזוק, וקשה, קשה מצד אחד לראות את זה שלא יודעים להעריך בני התורה, ומצד שני לראות חיילים נופלים, ואני צורק לקדוש ברוך הוא ואומר, אבא די, תרחם עד מתי עם ישראל, ואנחנו מקווים, כל התפילה אנחנו אומרים, רפאנו, סלח לנו, בעצם אנחנו אומרים, כי ישועתך קיווינו, אנחנו רוצים את הישועה בשביל הקדוש ברוך הוא, כי גם הקדוש ברוך הוא בצער, גם השם יתברך בצער שרואה כאלה דברים, גם שרואה חיילים נופלים שנפגעת זרת מגופו של האדם, וגם שלא יודעים להעריך עדיין את עולם התורה. מחילה שקצת קשה להידבר, אבל זה, אני אומר, זה רק מעוטט לנו. דווקא בפרשה של זאת חוקת התורה. זה איך כתוב, דה גזרה דהוריתה. זה הגזרה, זה התורה פעמים נשרפת, ניתנת לשריפה, כי למנוע מאיתנו כל מיני צרות כאלה ואחרות, והקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. אנחנו לא מערערים אחרי רצונו של מקום, אנחנו מקבלים באהבה את רצונו של מקום, כי זה האמונה האמיתית שלנו. וכמו שאמרת, יש לנו רק דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות, הרב רונן, להתחזק ולהוסיף על עצמנו בתורה וביראת שמיים.
0: נכון, אז אני, בגלל זה אני אמרתי, אני, אנחנו נתחיל את התוכנית היום עם חיזוק למען לומדי התורה, לעילוי נשמת כל החיילים. אני רוצה היום שיקחו על עצמם עוד כמות אנשים, יקחו על עצמם את שספום בדיטה, יגבירו תורה בבתים, וזה יהיה לעילוי נשמתם ולזכות כל לומדי התורה.
2: נכון, אני רוצה לספר למאזינים ששמעו ואלה שלא שמעו, כי אחרי זה יגידו לי למה לא אמרת. אז אנחנו אומרים, לפני כשבועיים התחיל מיזם אדיר שלא היה כמותו מעולם. הרבה אנשים רצו להתחזק וללמוד ולהוסיף, כל אחד והקשיים שלו והמאבעים שלו והיצר הרע שלנו. אין בן אדם שלא חלם פעם לסיים מסכת. אין בן אדם שלא שם לעצמו מטרה בחיים. אני פעם יעשה סיום מסכת. אני פעם יעשה חתונה של עצמי. אני התחתנתי עם הגמרה, עם מסכת ברכות, מסכת תענית, מסכת מגילה. זכינו להוציא שס מבואר עם ביור על הדף עצמו, שאין אדם שיוכל להגיד אני לא יכול. אין בן אדם שיגיד, טוב, זה במדף, קנו לי חתונה, הילדים שלי השתמשו בזה. ויצא מבואר בשפה כזאת שכל אחד יכול לתת מהזמן שלו 20 דקות ויכול ללמוד בהבנה מלאה כל סוגיה בשס. והמחיר היה 3,500, אלפים שברוך השם התחזקו והצטרפו למיזם של הדף היומי. אני יודע כי אנחנו במעקב עם אותם אנשים, יש כאלה שצריכים תמיכה בהתחלה איך לומדים ואיך להסביר ואיך וכולי. והיום ברוך השם זכינו לפני כשבועיים לצאת במיזם על ידי הרב שמואל עטיאס. אבא שלו נפטר לפני חודש וכ-40 יום בערך, והוא התייעץ עם גדולי ישראל, מה הכי נכון לדור שלנו לעשות חיזוק ולימוד תורה שיעשה נחת רוח לאבא שלו, והוא החליט יחד עם גדולי ישראל שהוא משתתף, מספסד 50% מעלות השס, ככה שכל יהודי, כל אדם, אני אומר גם בית כנסת, בית מדרש, וגם לך בבית, כל אדם, לילד שלו או לעצמו שרוצה לשבת וללמוד, כל השס ב-20 כרכים, גדול, 31 סנטים על 24, בקריכה קשה, יכול לשבת בהבנה מלאה, וזה עולה לו בסך הכל 1,750 שקל במקום 3,500. זה, רונן, זה, אולי אנשים לא כל כך יודעים מה קורה, מה העלות של הוצאות ספרים, כמה עולה שס לא מבואר, אבל זה שס מבואר, שהמחיר הכי נמוך שלו זה 3,000 ומשהו שקל, 3,500. עכשיו זה ב-50% שכל אדם יכול ללמוד וכל אדם גם יכול לקנות. אפשר לחלק את זה עד 10 תשלומים. אפשר לחייג עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495. דיברתי עם אחד הילדים של הרב עטיאס ואמרתי, תקשיב, החיזוק הזה הוא לא עוצר, הוא חוצה ימים, נערות ויבשות, ואנחנו רוצים להוסיף, תספר לעם ישראל, תספר, אני רוצה שתעלה לשידור חי, ותספר כמה נחת רוח זה עושה, כי היו כבר חלומות והשתבח סמולד, אבל זה עושה נחת רוח. כל יהודי שרוצה לקנות היום, להוסיף בחיזוק, כוכבית 6495, כוכבית 6495, ואתה יודע, פרעה אמר פן ירבה? אנחנו נגיד כן ירבה. אנחנו נוסיף תורה בנו, בילדינו, בשכנינו, בבתי כנסת שלנו, בכל מקום שלא יהיה. אנחנו נעשה את הצד שלנו. העבודה שלנו הרוחנית היא להרבות תורה. העבודה שלנו, אם אנחנו לא בחזית, אז אנחנו בעורף צריכים להיות מגני התורה ולעשות את המלאכה שלנו בשלמות. אז כל יהודי שרוצה להוסיף בתורה בבית שלו, יחייג עכשיו לכוכבית 6495. אני מדגיש, זה כל השס, זה גם שס חתנים, זה כל השס בהבנה מלאה, ב-20 כרכים יכול להגיע אליכם עד הבית, זה כולל משלוח, סך הכל 1,750 שקל, השאר מסופסד על ידי הרב עטיאס, ובעזרת השם,
0: אנחנו נגדיל תורה לעילוי נשמת כל החיילים שנפלו אתמול, ובמיוחד במיוחד לזיכוי גדול לעולם התורה. אני מודה לך הרב אוריאל פחימה, ככה שלפתי אותך ככה SOS, כי אמרתי אני רוצה להתחיל את התוכנית היום עם חיזוק גדול על כל מה שקורה בעם ישראל, ועל ידי הגברת האור, על ידי הגברת התורה יסתלק כל החושך, יהיה אחדות בעם ישראל. זה כואב הלב באמת לראות בחורי ישיבות שעוצרים אותם ומכים אותם, ואני קטונתי מלהגיד שאנחנו נענשים בגלל הפגיעה בעולם התורה, אז צריך אנחנו להגביר את התורה. קחו על עצמכם שס פומפדיטה ותראו ישועות, זה סך הכל 1,750, גם אלינו נשמת משה עטיאס שהוא משתתף, רבי שמואל עטיאס, המיזם הזה עומד להיגמר בעזרת השם, ויש לכם את ההזדמנות להרוויח. כוכבית 6495, תודה רבה לך הרב אוריאל פחימה.
2: תבורך כל הישועות.

טוב, אנחנו התחלנו את התוכנית שלנו קצת באווירה רגועה, אנחנו תכף נרים את הקצב קצת ונשמח, כי לכבוד שבת קודש אנחנו צריכים להיות באווירה של תורה, באווירה של קדושה, פרשת זאת חוקת התורה. שרי אדם שממית עצמו באוהלה של תורה, אל תיגעו במשיכה ובנביאה אל תראו. צריך לשמור על בני התורה ובחורי הישיבות, זכות זה חיילנו ינצחו בקרב.

0: פתח ליבנו בתורתך, שיהיה לנו חיזוקים גדולים למען עם ישראל על ידי התורה. אנחנו, זאת חוקת התורה, פרשת השבוע. כל כך רציתי לפתוח היום עם אנרגיות של שמחה, אבל מה לעשות, אנחנו בתור דור מבולבל, דקה ככה ודקה ככה, הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו ומנסה אותנו. אז אנחנו היום בתוכנית של חיזוקים, תוכנית של למען הצלחת עם ישראל, ואם בחיזוקים עסקינן ואנחנו רוצים לחזק, אז לא רק התורה, על ידי התורה אנחנו מתקרבים לבורא עולם, גם על ידי שבת, שבת קודש, שמירת השבת. והנה איתנו רבי אברהם בן ישראל, שר השבת היקר והאהוב, תח לנו שער, מה נשמע רבי אברהם?
1: ברוך השם, רק להודות וטוב להודות. קודם כל בפתח דבריי, באמת, איך אומרים, מי אני ומה אני, משתתף בצערן של המשפחות, שילקח מהם בניהם קדושים וטהורים. מה זה, הרוגי מלכות ואין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם? תדע שהקדוש ברוך הוא עשרה הרוגי מלכות בנה להם איכל מיוחד, ולהיכל הזה לא כל אחד יכול להיכנס, רק הרוגי מלכות בלי דין עולים ישר לשמיים וישר לגן עדן. השם יעזור ותהיה נשמתם צרורה בצרור החיים.
0: היי, אני רציתי להתחיל את התוכנית עם המון שמחה, עם המון מצב רוח, ערב שבת קודש. אנחנו בעזרת השם בהמשך קצת נרים את הווליום. אבל אמרתי, אני רוצה להתחיל את התוכנית קצת עם חיזוקים למען עם ישראל, על כל ה...
1: מה, אנחנו, אתה יודע, כי יש שמירה שבת,
0: אל
1: ישמרני. שיהודי שומר שבת בקצה העולם, הוא לא יודע מה הוא מציל בסוף העולם. ושבן אדם נתן ערכה, הוא לא יודע למי הוא נתן אותה. הגיע לזה מישהו בחיפה. שמתחיל לשמור שבת, ההצלה נמצאת באלת. אנחנו לא יודעים שום דבר. ואני חושב שדווקא בזמנים האלה, שעם ישראל, אתה יודע, אנחנו לא יודעים, כמו שאמרת, לא יודעים מה יהיה עוד דקה ועוד שעה. והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אנחנו בדור של ביאת משיח, זה ודאי, ואנחנו צריכים לנצל כל רגע רק לדברים טובים, מעשים טובים. השבת היא מקור הברכה. קדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת, כדי שנשמור עליה. ובאמת אנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות כמעט, אנחנו רואים חיזוק עצום בעניין שבת. חיזוק עצום. לצד מה שאנחנו רואים, לצערנו, את אלה שמנסים להחליש את האור הזה, אבל האור הזה גובר וגובר וגובר וגבר ישראל. אין ספק. אז אם הפיוט אומר שאנחנו אומרים אותו, כמעט אין בית שלא אומר אותו, כי ישמרה שבת,
0: אל ישמרני.
1: האדם שנותן, עושה משהו לשבת, דואג אפילו שמישהו אחר, חוץ ממנו שהוא שומר שבת, דואג שמישהו אחר
0: מגביר שומר זכויות, שבת. מגביר זכויות בשמיים, לא לדאוג רק לעצמכם. תדאג שגם השכן שלך ישמור שבת, כן? וזה מגדיל לנו את הזכויות של עם ישראל.
1: זה הגברת הזכויות, תשמע טוב, זה הגברת הזכויות על הזכויות. אני עכשיו לא בארץ, אני נמצא במרוקו.
0: אוהו, תפלל עלינו שם, על כל הצדיקים.
1: שבת חדן, בעזרת השם. ואני גם מפה, אני היום מ-7 בבוקר עד עכשיו, זה שינוע ערכות שהשליח יגיע למחסן, שמישהי תגיע למחסן ותיקח ערכה, ואנחנו לא מבטרים על אף יהודי. שמעתם? לא מבטרים על אף יהודי. אין יהודי שפנה אלינו לארגון במשך 5 שנים, מתוך, נתנו פה עד עכשיו 11,200 ערכות, אני אומר לך מספרים מדויקים, 11,200 ערכות שאנחנו מחלקים ולא מפספסים שום יהודי. גם שבוע שעבר ב-4 הגיעה אישה לקבל ערכה מגבעתיים, ונתתי לה ושמרת השבת ושלחה לי הודעה ביום ראשון שזה השבת הכי יפה שהייתה לה, שסוף סוף היא הרגישה את בעלה והילדים. ואני מקבל הודעות מרגשות, וכאן אני קורא לציבור הקדוש, דווקא עכשיו, כל אחד שירחוש ערכה, ערכה זה בסך הכל פרוטות לעומת השכר, זה חצי מחיר, ממחיר החנות זה ודאי. לצערי, בגלל הביוקרטיה, אני לא יכול אפילו להגיד את המחיר, אבל זה קשור לרבי. מי שמבין, מבין. ואני מבקש מפה, מי שרוצה, אתם רוכשים ערכה, את הערכה הזאת אנחנו נעביר למשפחה, שתשמור שבת בזכותכם ולזכותכם. ואני מקבל הודעות על ישועות, על ניסים, הכל בעזרת השם, ובלי נדר, אשתדל. הנה, אני ביום ראשון בעזרת השם, ראשון שני נוסע בעזרת השם ללאלה סוליקה, לרבי עמרם בן דיוואן.
0: פלל עלינו, תפלל על כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו, שזכות השבת תשמור על כל חיילינו, ושיפסיקו להתעלל בבני התורה ובחורי הישיבות. זה כואב הלב לראות כל הסרטונים.
1: זה אתמול, אתמול הייתי בציונו של בעל המשקל, עוד נעריך על זה, זה לא הזמן. מישהו שקבור במרקש פה, פעם ראשונה שנגליתי לציון הזה, בעל המשקל, זה היה יהודי מאוד קדוש, זה לא הזמן, והתפילה הראשונה שהייתה, זה על הבחורי ישיבות. על הבחורי ישיבות שתפסיק רדיפת הדת בארץ ישראל. לא אמרתי במדינת ישראל, בארץ ישראל. בארץ ישראל שתפסיק. נזכיר את כולם, אדרבה, גם מי שיוכל, מי שרוכש, נזכיר אותו ביתר סט ויתר עוז. אז זה הזמן, תתקשרו אליי, 054-7-58-0058, 054-7-58-0058, שיהיה זיאר המקבולה, שהביקורים אצל הצדיק יתקבלו לטובה. זה הפירוש של זיאר המקבולה, הביקור אצל הצדיק עם הנרות וכל העניינים, שזה יתקבל בעזרת השם ויהיה ישועות
0: לכל עם ישראל, אמן. תן לנו שפע ישר ממרוקו, שהקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו, ישמור על חיילינו.
1: אמן, אמן, אמן, אינשאללה. אתה יודע, בערבית אומרים פה שחה ורחה, בריאות ונחת, שפע.
0: תודה לרבי אברהם בן ישראל שר השבת, 054-7-580-00. 58, בוא נגדיל זכויות.

שמע, אתם מרגשים אותי, באמת, באמת, כל הכבוד לכם עם ישראל, על כל ההודעות, על כל הקבלות שמקבלים על עצמכם. מעל 20 שסים כבר נרכשו למען הצלחת עם ישראל. תמשיכו, תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה. כוכבית 6495, רק ב-1750 שקלים, זה פשוט מחיר בדיחה. להגדיל תורה ולהדירה. כוכבית 6495, רק ב-1750 שקלים, זה...

חיים ישראל יחד עם אילאי אבידני, אנחנו באווירה קצת רגועה. בשעה הבאה אולי נרים קצת הקצב וניתן את הדשים שלכם. כרגע זה שעת החיזוקים. אתם ארגון ושמרו או פומפדיטה, תיקחו על עצמכם משהו לזיכוי הרבים, להצלחת עם ישראל, אלו נשמעת כל החיילים שנפלו אתמול, שהקדוש ברוך הוא יקום דמם בעזרת השם. שמע ישראל! וזה ברק כהן.

שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברק כהן. הנה עכשיו מושי קליין, להיות שלם.

כיף לראות את החיזוקים שלכם, את כל מה שאתם לוקחים. תודה לרבי אברהם בן ישראל על הזיכוי הרבים, לשס פומפדיטה. אנחנו עשינו את זה לזיכוי הרבים, לעילוי נשמת החיילים שנפלו, להחזקת לומדי התורה שהפסיקו להתעלל בהם. רבותיי, זה מביא צרות, צריך להפסיק להתעלל בבני התורה. אנחנו נגביר את הקצב בשעה הבאה, כי סוף כל סוף שבת, בעזרת השם, עם הדשים שלכם. אבל זה מחזק לראות את כל הזיכוי הרבים.

0: אבישי אשל עם אבא טוב, אנחנו כמובן באווירה רגועה קצת. הנה אני מהדר שר לנו לאן. לא ללכת לשום מקום, אנחנו נשתדל להכניס קצת מצב רוח לקראת השעה השנייה.
1: שיר עצוף געגועים ומתחת לשמיים מדבר עם אלוקים, וביקשתי רק לדעת לקבל

אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא נסתבך יותר בדרכים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע של ברכה, הצלחה, זכות השבת קודש, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו בשורות טובות לכל עם ישראל בעזרת השם, וזכות השבת, וזכות זה שאתם תומכים בשבת, ארגון ושם הוא רואה, מגבירים על עצמכם שס, וזוכים לקחת שס, אז הזכויות האלה יעמדו למען עם ישראל, שנצא מהגלות לאור גדול בעזרת השם. אנחנו בשעה הבאה ניכנס לאווירת השבת עם הדשים שלכם, עם השירים קצת, נרים אווירה בעזרת השם.

אז כן, כל מי שעדיין לא רכש כוכבית 6495, רק ב-1750 שקלים, כל ש"ס פומפדיטה בדרך אליכם. בואו נזכה, נעשה זיכוי הרבים. לחלופין, מי שרוצה לזכות בערכת שבת בארגון ושמרו, 0547-580-00.

יניב מדר עם לאן ללכת. אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, וזוכים בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע ברכה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, שעה הבאה ניכנס קצת לאווירה יותר שמחה לכבוד שבת קודש. עם כל הצער שיש לנו, אנחנו חייבים להיכנס לשבת בשמחה. הנה שמואל שר לנו תן לי תפילה. רק על ידי תפילה, כמה אנחנו צריכים לבקש מבורא עולם, שעל ידי התפילות הקדוש ברוך הוא ישמור על חיילנו, ישמור עלינו, ויתן לנו רק בשורות טובות. חוזרים שעה הבאה עם המון אנרגיות בעזרת השם.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. הלווייתו של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, שנהרג הלילה בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בקיבוץ בית השיטה. בתקרית נהרגו עוד 3 לוחמים ששמותיהם טרם פורסמו. בתקרית נוספת הלילה בדרום לבנון נפצע קצין צה"ל במילואים באורח קשה ועוד 4 נגדים באורח קל מפגיעת רחפן נפץ. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. צה"ל תקף מאז שעות הלילה יותר מ-80 מטרות חיזבאללה וחיסל עשרות מחבלים. זאת בתגובה להפרות חוזרות ונשנות מצד חיזבאללה והניסיונות לפגוע בכוחות הצבא הפועלים באזור. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר כי ישראל לא תסבול התקפות על חייליה או על שטחה. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש להגנת יישובי הצפון. דברי נתניהו מהם מביא כתבנו אבי מוסקוב. עשרות רבנים וראשי ישיבות התכנסו אמש לכינוס חירום בבני ברק בראשות הגאון חכם ניסים בן שמעון והגאון הרב שלמה מחפוד. הרבנים הדגישו בדבריהם את החשיבות העליונה בשמירת מעמדה של התורה וביצור חומותיה, והביעו כאב עמוק נוכח הזלזול המתמשך והמכוון בכבודם של לומדי התורה. זמני כניסת השבת פרשת חוקת בירושלים ב7:07, בתל אביב ובבאר שבע ב7:27 ובחיפה ב7:20. זמני יציאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב8:30, בתל אביב ב8:33 ובחיפה ב8:34. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנו תם ב9:03. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום והן רגילות לעונה, מחר שבת קודש צפויה התחממות קלה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, שבת שלום ובשורות טובות.

טוב, חזרנו לשעה השנייה אחרי החיזוקים הגדולים שהיו לנו בשעה הראשונה, כל הכבוד. אני שומע גם שהיה נפילת קווים שם בזה, אז אנחנו תכף נעלה אותך שוב ונשמע מה רוצה להגיד. אנחנו חוזרים לקצב לכבוד שבת קודש, שבת פרשת חוקת, שיהיה לנו בשורות טובות לכל עם ישראל. בואו ניכנס לאווירת השבת. הנה יהודה בן דוד עם מחוזת שבת פותח לנו את התוכנית.

0: שבת אוהבת אותנו ואת כולנו. הגיע הזמן ביט על הפרשה.
1: חוזרים לשגרה, למשום, להירגע. מזרח תיכון משוגע, לא ברור בשכל, אין היגיון. מה עושים כשלא מבינים? מחפשים חיבור לשורש, אמונה, בלי תנאים. נעשה ונשמע, זאת חוקת התורה.

0: תראה ישראל הולך להיות שמח.
1: אל תראה ישראל הולך להיות שמח בעזרת השם. והנה עוד שיר מתוך פרשת השבוע, בדרך המלך נלך, יעקב שואקי. תכף אני מתחיל עם הדשים שלכם.

0: תודה ליעקב שווקי בדרך המלך נהילך. עכשיו זה השיר של דביר מסוארי, עם מאיר מסוארי, סליחה. היום שבו נולדת, ואני רוצה לצרף אל הקו את ידידי היקר והאהוב, רבי אוריאל פחימה, הפתעה בשידורך, העליתי אותך שוב פעם. כי יש פה הפתעה, לא ידעתי, אתה עולה לשידור פה ומדבר איתי, ואתה לא מספר לי שיש לך היום יום הולדת, ואני צריך לקבל את זה מהחם היקר שלך והאהוב, אז יש פה ברכה מחמיך היקר, הרב יצחק ארוש, שמברך לאוריאל חתני היקר, מאחל לך עוד שנים רבות וטובות. תמשיך להגדיל תורה ולהדירה, אוהב אותך ומעריך אותך, רבי יצחק ארוש, חמיך היקר, שגם היה חבר שלי בישיבה, לא ידעתי שזה חמיך, יש לך זכויות גדולות. אז בשם אשתך גם, והרבנית אפרת, ובשם הילדים, בשם משפחת כל שס מכון פומפדיטה, מיכאל פרץ, רונן גנון, כולם מאחלים לך המון ברכה, המון הצלחה. תמשיך להגדיל תורה ולהדירה. אני שומע אתה מופתע ואין לך מילים, אבל ככה התקשרו אליי להודיע לך, אז העליתי אותך בשידור ואמרתי שנספר על זה. רבי אוריאל פחימה שחוגג יום הולדת, היום שבו נולדת.
1: השם
0: יתמור
1: אותך, תודה רבה. השם יתמור אותך, אגב, הבחור תיקה ושאתו עכשיו מתחיל
0: כן.
1: השיר שלו מתנגן ברקע הוא
0: קרמיאלי,
1: מאיר
0: מסואר,
1: צדיק מאוד.
0: וזה שיר ספיישל בשבילך. הבנתי שהיה קריסת קווים שם, ואנשים לוקחים על עצמם שס פומפדיטה, אבל אז אני רציתי להעלות אותך בשביל שניתן לך מתנה, אני יודע שזו המתנה הכי טובה בשבילך, שכמה שיותר להגדיל תורה ולהדירה, רב אוריאל פחימה, אין כמוך. תחייגו עכשיו, תסמכו את רבי אוריאל פחימה, מחכים לכם שם תלפניות, 1,750 שקלים שס, כמניין, בין כמה אתה היום? 20? אז 20 שסים עכשיו אני רוצה, 20 או כמה?
1: 35,
0: אז 35 שסים אני רוצה עכשיו שתסמכו את רבי אוריאל פחימה, זה המתנה הכי טובה בשבילו, והעולם לא יכול להתקיים בלעדיך, בלי שס פומפדיטה, כוכבית 6495, כוכבית 6495, לכבוד היום הולדת של רבי אוריאל פחימה. תחייגו עכשיו, תסמכו אותו בקניית שס פומפדיטה.
1: הרב רונן, אתה יודע ממה אני שמח? אני חייב להגיד לך שניסינו כמה פעמים להוזיל תעלויות, כי 3.5 היה קצת אולי לפעמים כבד לאנשים, וחיפשנו כל מיני מקומות להזמין בצורה, להדפיס בצורה יותר זולה, ורצה תמיד היה כל מיני אופציות לפגוע בדף, במקום 90 גרם שיהיה 60 גרם, 70 גרם, כמו, ותעקשתי שלא יהיה שום חס וחלילה נדנות של
0: משהו. תראו מה זה בן אדם, אני מעלה אותך להגיד לך יום הולדת ואתה ממשיך להגדיל תורה, אשריך רבי אוריאל.
1: אבל אני שמח שבא רב שמואל עטיאס, זה להנגיש תורה גם במחיר. חייגו עכשיו, תנצלו את זה, אני יודע שבשעה הקודמת לא כולם קיבלו מענה, היה קצת זה, אבל מי שלא קיבל מענה, תחייגו שוב, תקבלו מענה בעזרת השם, תזמינו את זה, תחטפו את זה, עד כי יבוא גואל בעזרת השם, פתאום שמואל, הרב שמואל יגיד לי זהו, תעצור מספיק, אבל אני, כל עוד אפשר, אני אומר לאנשים, תרכשו, תנצלו את המבצע, כוכבית 6495, 1750 שקל בלבד, בעזרת השם, כולל משלוח עד הבית, אפשר עד 10 תשלומים. כוכבית 6495, ותודה לך, מי היקר, וכל בני משפחתי, שם יחזיר להם כפל כפליים, בעזרת השם.
0: אמן ואמן. יש לו כבר שס פומפדיטה לך, מיכה?
1: וואו, אתה יודע כמה שסים הוא הקדיש לי לשמוע את הבן שלו?
0: אשריכם, אשריכם.
1: כמה שסים, כמה זוהר. הוא יודע תורה, חמי יודע תורה, הוא יודע מה הערכה של תורה.
0: שיהיה לך המון מזל טוב, אנחנו מאחלים לך מכאן משם, בשם כל צוות רדיו קול ברמה, תמשיך להגדיל תורה ולדירה, מזל טוב, היום שבו נולדת, מה היינו עושים בלעדיך הרב אוריאל פחימה, אוהבים אותך, שבת שלום, כוכבית 6495 לכל מי שחוגג היום יום הולדת, זה ספיישל בשבילכם.

רונן, תודה רבה על התוכנית. רוצים לאחל רפואה שלמה לסעיד בן קדיה, ושבת שלום למשפחת מרחבי, אוהבים משפחת חזות. יום חיוור ויום כיפור. עוד מזל טוב גם לתהילה חזות. אוהבים אותך, מאחלים לך כמו שאת עושה טוב לכולם. בורא עולם משפיע עליך בשמחה, בריאות. אוהבים אבא ואימא. זה ריבון עולם שולח לי חיים. שולח לך.

לאבא ולאמא, מאחל אבא אליהו חדד מירושלים. איזה כיף לראות מאזינים שאתה אומר את הדש להם ישר, תודה רבה, וזה תודה על הפרגון. ברכת מזל טוב לסבתא היקרה סמדר אל קובי לרגל יום הולדתך שחל היום, הנה יום הולדת, מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, שתרבי לך מכל יוצאיך לצייך עד 120, גם לאשתי אושרת, לילדים מיכאל, רפאל ויעל.

0: טוב, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, ישמור עלינו כמו ילדים. הנה חיים עמיטל עם נאורי אריאל. שמור על חיילינו, על ילדינו, על כולנו.
1: הוא הנותן רוב שמחה לילדים.
0: לרב דורון גודליה יקר, מזל טוב לרגל יום הולדתך.

אבל לבוא, שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, תגידו פרק תהילים לרפואת האישה ליאת רעות בת ענת.

0: זה חורש סבזי?
1: תן לנו גם לאהוב.
0: ערב שבת שלום רונן להקה, כמו תמיד כיף לשמוע אותך עם האנרגיות שאתה מביא איתך ומכניס לכולנו את אווירת השבת שאנחנו מחכים כל השבוע. יש לך רונן להקה דרישת שלום מדביר נועם ויעיר שנהנים לשמוע אותך ולעשות כל אחד את שלו לכבוד שבת קודש. בעזרת השם שלא נדע עוד אובדן של חיילנו, אמן. ובריאות ורפואה שמה לכל הפצועים. דרישת שבת שלום לסבתא בני ברק ששמחה לשמוע את התוכנית שלך וגם את הדרישות שלום שלנו. שבת שלום, סבתא בני ברק, זה השם שלה? סבתא בני ברק, איזה שם.
1: שמור נעלינו כמו ילדים.
0: מה נתת, אבא, אבא, שמור.

מלך עוזר ומושיע ומגן. טוב, אתם יודעים שאתמול היה ג' תמוז, יום הילולת הרבי מלובביץ'. הנה שירו החדש של עמי מימון יחד עם דנישמן, שמחת הרבי זה נקרא. איזה התוועדות עשה לנו אתמול כאן רבי עמי מימון, שר השמחה, בן פורת יוסף, זכות הרבי תעמוד לך לישועות גדולות. זכינו פה עם המשפיע.

המפנקת שלנו, שולה מיבנה, ליום הולדתה, הרבה בריאות, שמחה, ולאליה פלבני, הילד החמוד, שזה גם יום ההולדת, הרבה מזל טוב, תהיה מתוק כמו שאתה, מאחות והסבתא דניאלה מירושלים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לנכד המתוק והחמוד שלי, אור רפאל חדד. אור רפאל, אתה בהזנה? יאללה, לרקוד בבית, לרקוד.

ראשון, המון מזל טוב מכל כיתה ת'. טוב, זה הספיישל אור רפאל חדד שלנו המתוק. זה הזמן להגיד תודה. תודה לבורא עולם, דוד חפצדי.

אדם אומר תודה, תודה. חפצדי, מגיע לו, מגיע לו כפיים באמת. בקרוב, בקרוב.

טוב, שולחים לי הרבה הודעות לגבי חתונות ושמחות שהולכים להיות השבוע לקראת, אנחנו מתקרבים לימי בין המצרים. אז הנה יש לנו כאן לרבי רונן שליט, השלום רב בבקשה, לחתן ולכלה שביום ראשון, אם ירצה השם, נכנסים לחופה, מזל טוב לחתן יעקב ראובן. ולקלתו תמר ימינך, שתזכו לבניין הדעת בשעה טובה ומוצלחת מההורים, האחים וכל המשפחה, תודה רבה. טוב, אז אם חתנים וקלות עסקינן, אז גם אצלנו יש שמחה משפחתית השבוע.

שבא בברית הנישואין השבוע בעזרת השם יחד עם גל שטרן, שיהיה להם בניין הדעד, מחכים ומתרגשים. מזל טוב ביתנו היקרה והאהובה.

איזה שיר לכבוד כל החתנים והקלות, יניב בן משיח, ברי חתן וקלה, איזה קידוש השם היה שמה בקיסריה. שם יברך אותך, תן לנו במוואל.

אנחנו באנו כאן רק לשמח, כמו ששר אל חנן. האל חנן אותנו. איזה כיף גדול להיות כאן איתכם, לשמח אתכם, עם ישראל. אין כמוכם, מאזיני רדיו קול ברמה, אהובים אתם.

לתוכנית הכי שמחה ברדיו. אנחנו רוצים למסור מזל טוב ענק להורים שלנו, רמי וזהבה חגית כהן מאשדוד. שבוע יום נישואין 26 כמניין הוויה. אוהבים אתכם הכהנים מאשדוד.

ישראל חנן משמרתי השם ישמור אותך. לחמותי אחי אחי חמוטל אולמן היקרה, תודה רבה על האוכל הטעים בעולם, תודה, וזה ממשה ציטרוביץ'.

מזל טוב ללירון ורפאל מלאיה ולרגל יום הנישואין. טוב, זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, שנדע ימים טובים בעזרת השם. שמירת השבת תשמור על כל עם ישראל. הנה פרדי הכהן מסיים לנו את התוכנית עם יום השישי ויחולו השמיים והארץ. שבת שבת, כמה טוב שבת. תודה לאריה וישניאק, תודה לאורי בני ישראל, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. פללו

0: 104.3 FM. טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, מזיני רדיו קול ברמה, שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת, פרשת חוקת. מספרים על איזה יהודי אחד שחלם חלום שהוא עושה סיור בעולם העליון. הוא מספר, הוא הגיע לחדר הקבלה, והוא רואה מלא מלא מלאכים מסתובבים שם אחר חדר הקבלה. המולה גדולה מאוד, ברדק. שאל אותו, מה קרה פה? אמרו לו, לא, הם עסוקים עכשיו במיון של הבקשות מהתפילות מלמטה. פלוני רוצה שידוך, אלמוני רוצה פרנסה, היא רוצה נחת, כל אחד והדרך שלו. והם עכשיו תרודים במיון של הבקשות. הוא מספר, המשכתי לחדר הבא. גם שם ראיתי מלא מלא מלאכים. אני רואה אותם שם, גם שם, עסוקים, מזיעים. שאלתי, מה אתם עושים פה? השיבו, זה חדר של אריזה ומשלוח. מכאן שולחים את החבילות למטה. לאחד זיווג, לשני פרנסה, לשלישי שלום בית, וכן על זה הדרך. כשהגעתי לחדר השלישי, הוא מספר, ראיתי שם מלאך בודד. יושב בחדר חשוך, בלי תעסוקה. שאלתי אותו, מה, אין לך מה לעשות? הוא אמר לי, תשמע, כאן זה חדר שמטפלים בתודות של האנשים שקיבלו את החבילות שנשלחו מכאן. מי שמקבל למטה חבילה, אמור היה לשלוח אישור קבלה ולהגיד תודה. אבל לצערי, אין לי תעסוקה, כי האנשים שמקבלים את השפע המושפע עליהם מהשמיים, לא תורכים להודות על כך. מאזינים יקרים, בפרשת השבוע שלנו, מתה אישה גדולה, נביאה גדולה, הנביאה של עם ישראל, מרים הנביאה. וידוע שהגמרא אומרת שהיו שלושה פרנסים טובים במדבר, שעל ידיהם עם ישראל זכו לשלושה דברים גדולים. המן בזכות משה רבנו, המים בזכות מרים, וענני כבוד בזכות אהרון. ועכשיו שמתה מרים, אין מים. אומרת התורה, ולא היה מים לעדה, והיקלו על משה ועל אהרון. רש"י אומר, מה זה לא היה מים לעדה? מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים, שהבאר ניתנה בזכות מרים, ושנפטרה נסתלקה הבאר. עכשיו מה עם ישראל עושים? באים בטענות למשה רבנו, למה אילותנו עם מצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות. אני לא מבין, חסר לכם מים? אז מה קשור עכשיו תאנים ורימונים? מה זה קשור להסתלקות של מרים? חסה לכם את הסוד ההכרה שלכם? תגידו, אין לי סוד הכרה. הזכרתי סיפור שהאם רב שוודרון, פעם אחת הגיע לה ואיזה יהודי אחד, אמר לו, רבי, השיעור שמסרת לפני 30 שנה עדיין חקוק בזיכרוני, אני עדיין זוכר אותו. אמר לו רב שוודרון, האמת היא שאני לא זוכרת, אולי תזכיר לי מה היה החידוש? אמר לו אותו יהודי, תשמע, אני לא זוכר בדיוק מה היה החידוש שאמרתם, אבל אני כן זוכר שאתה התלהבת ממנו מאוד, עד שאתה אמרת, הפירוש הזה כל כך מתוק ונעים, כמו סודה אחרי הצ'ון של שבת. תאמין לי כבוד הרב, מאז כבר 30 שנה, תמיד אני מקפיד לשים ליד החמין סודה קרה שתהיה לאחרי הסעודה. אז נו, אז מה עם ישראל רוצים? חסר לכם את המים? אז תגידו, חסר מים, למה אתם אומרים חסר פירות, תהנים, מה זה קשור? ולמה אתם מתלוננים שרק זה חסר לכם? כל השפע שיש לכם על זה לא אומרים תודה? הפני הרייה, הוא מביא דבר מתוק, הוא אומר, המדרש מספר שהיה מעשה בשכין אחד, אדם שהיה לו שכין, וגם סומה, שירד במים לטבול, ונזדמנה לו בעירה של מרים, וטבל ונתרפא. והרמה בשולחן ערוך בסימן רש צדיק ת' סעיף י' הוא מביא הלכה למעשה. ויש אומרים לדלות מים בכל מוצאי שבת, דבערה של מרים סובב כל מוצאי שבת בכל הבערות, ומי שפוגע בו וישתה ממנו יתרפא מכל תחלואיו. כלומר, הבער של מרים יש לה את כל הוויטמין והתרופות לכל הגוף שלנו. והגמרא אומרת שהפירות מאירים את העיניים, כלומר, הפירות מביאים רפואה. עכשיו שנסתלקה הבאר של מרים, אין להם במה לרפא את התחלואים שלהם. אז הם טענו למשה ואהרון, למה הבאת אותנו למקום הרע הזה שאין בו פירות? למה? כי איך חסב להם הרפואה? הם היו רוצים להרגיש, תראו, היום אנחנו, יש לנו, מה לעשות, אדם חולה. לפעמים אדם יש לו חולי מסוים שפעת, או כאב גרון, לפעמים חולי יותר גרוע מזה, משהו פנימי, זה דרך העולם. יש מחלות ויש רפואות גם, ברוך השם. אבל בדור המדבר, היה להם את הבאר של מרים, כלום לא היה חסר להם, היה להם רפואה, אף אחד לא היה חולה. אז נכון, עכשיו אין את הבאר של מרים, מה לעשות? אבל למה אתה נרגן? למה אתה כעסן? למה אתם כועסים כל כך? והדבר העיקרי פה, שבעצם הם לא הזכירו מה בעצם מפריע להם. כי כשאדם כועס, הוא לא מזכיר רק את הדבר שממנו הוא כועס, אלא מה? הוא מעלה את התסכול שבלב שם מתחיל לפרוק. אדם עכשיו חוזר הביתה מהעבודה, הוא עולה עכשיו במדרגות, והנה הוא מריח ריח טוב. מה זה? ריח של חצילים מטוגנים? מה זה? דגים? הוא עולה עוד כמה מדרגות, הוא מריח עוד ריחות, אולי איזה פסטה מרעננת, משהו טוב כזה. הוא מגיע בסוף הביתה, אין שום דבר, כלום. מה הוא אומר לאשתו? נו, גם הבוקר מכנסיים שלי לא היה במקום, ושלשום הגרביים לא היה חסר לי גרביים, ושבוע שעבר גם היה חסר כפתור בחולצה, ולפני שבועיים האוכל גם לא היה מבושל כמו שצריך. מה הוא מוצא במקום, כמה הוא מתלונן, שופך את כל המרירות שבלב שלו. מה, אדוני היקר, להתלונן אתה יודע, אבל מתי הפעם האחרונה אמרת תודה רבה? אני לפני כמה ימים הוזמנתי לסעודת הודיה. חבר יקר שלי מהשכונה, הוא עבר בשנה האחרונה תקופה מאוד מאוד קשה. גם בריאותית, היה לו איזשהו פגיעה בגוף, וגם באופן, עבר הרבה דברים. שנה שלמה, וברוך השם, הוא קבע את הסעודת הודיה הזאת. הגיעו כל החבר'ה מהקהילה, במשפחה קרובה, הוא דאג שיהיה סעודה כיד המלך, כמו שצריך. אמר נשמת כל חי, מזמור לתודה. היהודי הזה היה מתעסק עם ציבור. ולהתעסק עם ציבור זה מאוד קשה, ויש הרבה הרבה קושי, ויש הרבה תלונות של הציבור, וגם הוא בעצמו קצת היה לו קושי עם הציבור, לפעמים היה מתאכזב מהם, ולפעמים גם היה מבקש עם כמה פעמים, וככה נמצא בסיטואציות לא נעימות. אבל מעולם לא שמעתי אותו מתלונן כלפי שמיה. עם כל מה שהוא עבר, והוא עבר דברים מאוד מאוד קשים בשנה האחרונה, אבל אף פעם לא שמעתי אותו אומר מילה קטנה, הכל הוא קיבל באהבה, הוא אמר תודה לפחות מה שהיה לי עד עכשיו, על זה הוא הודע לו. הוא הזמין אותי להגיד דברי תורה, ושם בין היתר סיפרת את סיפור הידוע עם הרב פירר. הרב פירר, מי שמכיר, יש לו בני ברק מקום שנקרא עזרה למרפא, והוא בא ומכוון הרבה יהודים לכל מיני מחלות וכל מיני ניתוחים מסובכים, הוא מפנה אותם למקומות הנכונים, אם זה למנתחים או לרופאים הנכונים, ואם זה במקומות הניתוח וגם בחוץ לארץ הוא עושה את זה, והארגון שלו גם מלווה אותו, מה שנקרא, עם עוד עזרה, וכל אחד שמגיע לשם, מטפלים בו מאלף ועטף. לארגון הזה מגיע מדי פעם תורם גדול מחוץ לארץ. התורם הזה, שהוא מגיע לארגון, הוא ככה עושה סיור ככה כמה ימים, ובסוף הוא משאיר ככה איזה צ'ק, צ'ק עווה, שמן כזה ככה, עם יותר מארבעה אפסים. משהו... היה איזה שבוע אחד שהוא הגיע לארץ, והוא בא עזרה למרפא, ביחד עם הרב פירר, הם עשו סיור בכל המפעל האדיר והגדול, הראה לו את כל הפעילים ואת כל הפעילות שהם עושים, והכל במשך שבוע שלם. וביום האחרון, הם עשו סעודה. הסעודה נמשכה עד השעות הקטנות של הלילה. שעה 12:30 בלילה, 1 בלילה, מגיע הנדיב הזה לרב פירר ואומר לו, תשמע, אני יש לי טיסה ב-6 בבוקר, אבל לפני שאני מגיע לשדה התעופה, אני רוצה שתיקח אותי לאבא. הוא לא הבין מה הכוונה. איזה אבא? על מה אתה מדבר? תיקח אותי לאבא, קח אותי לכותל המערבי. אני רוצה ללכת לאבא. טוב, נסו, קחו מונית, הגיעו לכותל המערבי בשעה 2:30 לפנות בוקר. מי מגיע לכותל? איזה אנשים נמצאים מול האבנים הקדושות ושופכים את ליבם בצרות, בקשיים, בכל אחד הסיפור שלו. הגיעו הרב פירר והנדיב הגדול הזה, התקרבו לכיוון האבנים, והנה קלטה אותם עין, איזה יהודי אחד עומד מול האבנים ככה, ונראה שכולו שופך את הלב, ודמעות. טוב, הרב פירר אמר השאלה הנדיב, תשמע, מה יהודי יכול לבקש? בוא נראה. אם היהודי הזה יש לו בעיה של רפואה, יש לו בעיה לא לאשתו, לאחד מבני ביתו, אני לוקח על עצמי את הכל מאלף עטף, ברמה של ניתוחים וטיסות לחוץ לארץ, הכל אני לוקח. אבל אם היהודי הזה יש לו בעיה של כסף, יש לו בעיה של פרנסה, יש לו חוסר כלכלי מסוים, זה אתה כבודו, אתה מוכן לתרומה? אז אמר לו אותו נדיב, אני מוכן. אני מוכן את ברמה של לסדר אותו אפילו עם דירה. חיכו שהוא יסיים להתפלל, והנה, רואה את שניהם, מציגים את עצמם, שלום, אני רב פירר, יש פה נדיב הגדול פה מחוץ לארץ שהגיע. ראינו שאתה ככה מתפלל, אולי כבודו יש איזה בעיה של רפואה, אולי מישהו לא מרגיש טוב בבית, אולי שזה חולי. אמר להם אותו יהודי, ברוך השם, אני מרגיש בסדר וטוב, ואשתי והילדים שלי וכל המשפחה שלי, ברוך השם, לא חסר רפואה. הסתכל על הרב פירר, על הגביר הנדיב הגדול, ואמר, טוב, כנראה שיש לו בעיה של פרשת שקלים. אמר לו, תגיד, יש לך איזה חוסר כלכלי, חסר לך איזה משהו, יש בעיה של פרנסה? אמר להם אותו יהודי, ברוך השם, השתבח שמולד והתעלה, אין לי שום בעיה של פרנסה, לא לי ולאשתי ולילדים שלי, כולם מסודרים, ברוך השם. אז אמרו לו, אז מה אתה פה עומד בשעה 2:30 לפנות בוקר מול האבנים ובוכה? על מה אתה בוכה? אמר להם אותו יהודי, אני ברוך השם, יש לי 8 ילדים, בנים ובנות, וזכית ברוך השם בשנים האחרונות לחתן את כמעט את כולם. והלילה זכיתי לחתן את הבת האחרונה מכל הילדים שלי. עכשיו לפני כמה רגעים הסתיימה החתונה, ובאתי לפה, באתי לכותל המערבי, באתי לאבא להגיד תודה. שמעתם? הוא בא להגיד תודה. יהודי יודע מה זה להודות לבורא עולם, נכון? יש קשיים, יש צרות, יש בעיות, אבל מה? תמיד תמיד נזכור שגם אם חסר לנו משהו, אנחנו קודם כל צריכים, והקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש. נבקש זה בסדר, זה טוב. אבל לפני שמבקשים, קודם כל נזכרים בכל הטובות שקדוש ברוך הוא עשה לנו ועושה לנו גם עכשיו. ולבקש על העתיד זה טוב, לבקש כל מה שצריך, אבל לזכור כל הזמן להודות, להודות, להודות, תודה בורא עולם על כל מה שאתה עושה לנו, על כל הנפלאות הגדולות שאתה עושה לנו, גם בתור עם וגם בתור כל אחד ואחד בן אדם פרטי בפני עצמו. שבת שלום וברוך לכולם.
0: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.

0: מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת חוקת תשפ"ו. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול.
1: קול ברמה 92.1 FM.

ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים וחביבים. אני כאן ברדיו קול ברמה ואיתכם עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה. משה חבושה, נאמר בקיצור את ענייני הפרשה. פרשה מאוד מעניינת, פרשת חוקת. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. מצוות פרה אדומה. חוקת התורה, זה הכותרת לפרשה שלנו, שעוסקת בענייני תומעות של מת ואיך הדרך של התהרות מהתומעה לתהרה. וכאן התורה של חוקות של התומעה והתהרה, זה הפשט של פירוש המילה חוקת. מה זה ויקחו אליך? המצווה שיקנו אותם מכספי הציבור. ומי היו הגזברים? משה ואהרון. רבותינו אמרו פרה ולא עגל. פרה מגיל שלוש נקראת פרה. ואפילו שתהיה זקנה, היא גם קשרה. מה זה תמימה? שתהיה כולה אדומה בסערותיה בשלימות. אחרי כן יש לנו את תומעת מת והתהרה שלו, תומעת המקדש, עליה שלום, מות של מרים והצימאון של העם וחטא ממריבה והעונש של משה ואהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני. שאם הייתם מדברים עם הסלע והיה יוצא מים, אז כביכול הקדוש ברוך הוא היה מקודש יותר לעיני העדה. כי אומרים קל וחומר, מה הסלע הזה שאינו מדבר ואינו שומע והוא לא צריך לפרנסה, מקיים דיבורו של הקדוש ברוך הוא? קל וחומר אנו. אז להקדישני פירושו שהייתי מקודש לעיני העם יותר. בקשת המעבר מאדום, ויאמר לא, לא תעבור בי. אחרי כן התורה מספרת לנו על מות אהרון והכיהון של אלעזר הכהן, מלחמת הכנעני, ומתלוננים על קושי הדרך. ולא עליכם ולא עלינו, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. אחרי כן מסעות בני ישראל, ניסי נחל ארנון, שירת הבאר, מעבר ישראל בסיחון והמלחמה, דברי המושלים על סיחון ומואב, כיבוש ערי האמורי ועוג. הפרשה מסיימת בפסוק, ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. חנו בערבות מואב, זה בערבה שהייתה בעבר של ארץ מואב, מעבר לירדן יריחו, מעבר נהר הירדן שעובר מול עיר יריחו. כאן מסתיימת הפרשה. נקרא את הפרשה.

הפסוק בפרשה אומר, באר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם, במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. הגמרא במסכת עירובין דורשת על פסוקים אלה כך. מה דכתיב, וממדבר מתנה, אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, דהיינו שהוא אדם ענב, תורה ניתנה לו במתנה, והוא לא ישכח את התורה שהוא לומד. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, וממתנה נחלי אל. וכיוון שנחלו אל, עולה לגדולה, שנאמר, ומנחלי אל במות. ואם חלילה מגיס ליבו, מתגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר, ומבמות הגיא. ואם חוזר בו, הקדוש ברוך הוא מגביאו, שנאמר, כל גיא ינסה. הפסוק אומר, המה ממריבה אשר רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם. היות ויש לנו בפרשה את העניין של ממריבה, אז ביום השישי הזה צריך להיזהר ממריבה. וכל השבוע הזה היה ימים שהיו קשים לישראל. השולחן ערוך אומר בהלכות תענית, תף קוף פה, שיש מתענים ביום השישי הזה, היות ונשרפו 20 קרונות מלאים ספרים בצרפת. ובאר עטב אומר, אף על פי שזה היה בחף בסיוון, היות וזה היה ביום שישי של פרשת חוקת, אז ודאי שהיום גורם, לכן צדיקים ואנשי מעשה היחידים מתענים ביום הזה. ולפחות אם אין לנו כוח להתענות, לפחות נהרהר בתשובה, אני הראשון, בעזרת השם נגאל, ויאמר השם, די, די לצרותינו.

הילקוט אומר על הפסוק נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם ולא נשתה מבאר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבוליך. אומר הילקוט, לא נעבור בשדה, רמז על הנערות שאסורות לנו בלא קידושין. ובחרם זה רמז על נשים ארוסות, אישה ארוסה גם אסורה לנו. לא נשתה מבאר, רמז על אשת איש שאסורה לנו. דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל, רמז כי בדרך התורה של השם נלך. עוד בפרשה, בידבר העם באלוהים ומשה, רבותינו אומרים שירהרו אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ויצאה בת קול מן השמיים ואמרה, ראו, קיללתי את הנחש, אמרתי לו, ועפר תאכל כל ימי חייך, ולא יתלונן על מזונו. ואתכם הוצאתי ממצרים, ונתתי לכם מן וסלב, ובאר של מרים, ואתם מתלוננים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, לכן יבוא נחש שלא יתלונן על מזונו, וישוח את מי שמתלונן על מן שהוא מזונו. לכן כתוב, היה מוטעם רב מישראל, עשי צעקו וחזרו בתשובה, אז התפלל משה רבנו עליהם. וידוע שהקדוש ברוך הוא קילל את הנחש, שמזונו יהיה מזומן תמיד, והוא לא צריך להתפלל על מזונו. איפה שהוא הולך יש עפר. והם העם לא רצו מן, לכן שלח להם נחשים שמזונו מזומן. נקרא את ההפטרה.

ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף, ויבוא קדישה, וישלח ישראל מלאכים אל מלך.

יש וילך במדבר ויעשו בית ארץ אדום ואת ארץ מואב ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב ויחנון בעבר ארנון ונובעו בגבול מואב כי ארנון גבול מואב וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי מלך חשבון ויאמר לו ישראל נעברנה בארצך עד מקומי ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו ויאסוף סיחון

ישראל ויקום וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ ההים וירשו את כל גבול האמורי מארנון ועד היבוק

מורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו. הלא את אשר יורישך, כמו שלא איך אותו תירש.

עם ישראל, הם נלחום, נלחם בעם, בשבט ישראל, בחשבון ובבנותיה, ובערעור ובבנותיה, ובכל הערים אשר על ידי ארנון, 300 שנה.

0: מאוד, ויקנעו בני עמון מפני בני ישראל גואלינו. אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.
1: אחים יקרים, כמה דברים שצריכים חיזוק. בחזרה של השליח ציבור מצוי מאוד שהקהל עונים בשקט, ברכו ברוך שמו, אמן. החזן אפילו לא שומע אותם. יש לנו בבית הכנסת הרמוניה של החזן עם הקהל. לכן חשוב מאוד שיענו הקהל בקול רם. גם כשהחזן שומע אותם כשהם עונים אמן בקול רם, יש לו חשק יותר להתבטא בתפילה ולהרים את הקול ולכוון יותר. וגם יש כמה מקומות שאנחנו הספרדים, עדות המזרח, אם זה המרוקאים, אם זה הבבלים, אם זה הירושלמים. למשל, אתה גיבור לעולם, השם מחיי מתים, אתה רב להושיע, מוריד הטל. והקהל עונים, לברכה. או, ועל כולם יתברך ותאמם ויתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד. וכל החיים ידוחה סלע. הקהל, ברוך חיי העולמים. ונאמן אתה לחיות מתים, בקרוב. כל המנהגים האלה היפים, צריך לשמור עליהם. אני זוכר בקטנותי, אני כבר לא שומע את זה. ואת הכנס של העיראקים, כשהחזן היה אומר בשמע כולנו, ומלבניך מלכנו, רקם אל תשיבנו, כל הקהל בכל רם היו אומרים, חוננו ועננו שמע תפילתנו, כי אתה שמע תפילת כל פה. והחזן היה חוזר. וכן, יש קרירות בעניין פתיחת ספר תורה. לפי הפסוקים שצריך, צריך לומר אותם בכל רם, כולם ביחד, ולהתקרב לספר תורה, וללוות את הספר. גם בחזור צריך ללוות. ואגב, צריך לשים לב איזה פסוקים לומר בשעת פתיחת האחד. יש תחנון, אין תחנון, ראש חודש, שבת, חג, זה משתנה. אם זה שבת, מתחילים מאתה וראית על הדעת. אם זה בחגים, יהי השם אלוקנו עמנו. והחזן זה שהתפלל לתפילת שחרית, הוא שאומרת בריך שמה דמרי עלמה. אומר בקור רם, וכל הקהל אומר בנחת, בשקט, כולם קרובים לחזן ולטבעה. לא כל אחד עומד במקומו, לא זז. אתה מתקרב, אתה מראה חיבה. פעמים שאני רואה שזה שמחזיק את הספר תורה, הולך לבד. וחבל על המנהג הזה שהיה, שהיו מתלווים לספר תורה, גם בהלוך, גם בחזור. גם בפתיחת האחד שהיו מתאספים כולם לאחד. כל הדברים האלה מנהגים קטנים, אבל נראה שמעט מזלזלים בזה, ואתה לא שומע. לפעמים אתה בא לבית הכנסת, החזן מסכן לא יודע מתי להתחיל את הקדושה, הוא מחכה שיגידו אמן, הוא לא שומע את האמן. לכן, אחים יקרים, כל אחד ואחד כמנהגו, לא לבטל את המנהגים, מה שצריך לומר בקור רם, יגידו יחד בקור רם, בנעימה, השם יזכנו.
0: ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. ראשי אומר, ותמות שם מרים, למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? מה הקשר? לומר לך מה קורבנות מחפרים, וכמו שפרה אדומה מחפרת, אף מיתת הצדיקים מחפרת. ומרים הנביאה גם כן נפטרה בנשיקה. ומפני מה לא נאמר בה על פי השם שאין עוד דרך כבוד של מעלה. וכל 40 שנה היה בער בזכותה של מרים הצדקת. ורבותינו אומרים שעד היום בכל מוצאי שבת, בערה של מרים מסתובב בכל המעיינות שבעולם. ויש סגולה שמי ששותה מהמים מתרפא. וידוע מעשה באחד שהיה מוקש שחין, שאשתו הלכה לשאוב מים במוצאי שבת. והחרה. ומהפחד מבעלה נשבר לה הקד, ובכל מקום שניתז המים מהקד הזה ונגע הניצוצות המים האלה בבעלה שהיה מוכה שחין, באותם המקומות התרפא. עד כדי כך הסגולה של המים האלה. וידוע שרבנו אריזה לקח בספינה את תלמידו רבי חיים ויטל לכנרת והשקע אותו כוס מים מבערה של מרים, ומאותו זמן נכנס בעומק חוכמת הקבלה ולא היה

0: שוחח. לכן רבי חיים ויטל הספיק בשנה ושמונה חודשים כל מה ששמע מרבנו אריזל לכתוב ולהוציא לאור.
1: נקרא את הזוהר ונתרגם.

זכות הון קיימה בעל מדע לדרי דרי ובשעת עד ישראל טייבים מתיותה קמי קודשה בריחו וגזרה התגזר עליהו כדין קרי קודשה בריחו לצדיק היד קיימי קמי לילה ועוד אלון ועינון מבטליה וגזרה וחייס קודשה בריחו עליהו די ישראל ועוד אלון

אין, נתרגם. ויעש משה כאשר ציווה, מדובר כאן על המיטה של אהרון הכהן. למה לעיני כל העדה? אלא משום שאהרון היה אהובו של העם יותר מהכל. ולא יאמרו שמת על ידי משה, שלא יחשבו חס ושלום שמשה רבנו הרג את אחיו אהרון. ומשה משך את אהרון בדברים. חלילה. עד שעלו אל ההר וכל ישראל היו רואים בשעה שהפשיט משה לבושי אהרון והלבישם לאלעזר בנו. למה משה? אלא משה הלבישם את אהרון בשעה שעלה לכהונה. זהו שכתוב הלבש משה את אהרון את בגדיו. וכתוב הלבש אותו את המעיל, ולכן עתה הסיר משה ממנו מה שנתן לו. ומשה הסיר מה שמבחוץ והקדוש ברוך הוא מה שמבפנים. וכל עוד שלא הסיר משה, הקדוש ברוך הוא לא הסיר. אשרי חלקו של משה, אשרי חלקם של הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא רוצה בכבודם, כי התקין הקדוש ברוך הוא לאהרון מיטה ומנורה של זהב המאירה. איפה? במערה, באור ההר. ומשל עצמו לקחה. מהמנורה היא שהיה מדליק שתי פעמים בכל יום, ונסתם פי המערה וירדו. רבי יהודה אמר, פי המערה היה פתוח, וכל ישראל היו רואים את אהרון מת. ונר המנורה דולק לפניו ומיטתו יוצאת ונכנסת, וענן אחד עומד עליה, ואז ידעו ישראל כי אהרון מת. וראו שנסתלקו ענני כבוד, זהו שכתוב, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. ועל כן בכו את אהרון כל בית ישראל, גם גברים, נשים וטף. למה? כי היה אהוב על כולם. רבי שמעון שואל, למה משה ואהרון ומרים לא נקברו במקום אחד? למה כל התורה הזה? אלא יש שאומרים שבמקום שהיו עתידים ישראל להסתכן שם, מתו כל אחד ואחד כדי להגן על ישראל. כל מקום שהם נקברו, היה שם סיפור עם עם ישראל, והיה צריך מישהו שיגן עליהם, והם ניצלו בזכותם. מרים מתה בקדש, והייתה בין צפון לדרום. אהרון היה לצד ימין, משה כראוי לו, אחז אותו ההר בהר של אהרון, ואסף קברה של מרים אצל אותו ההר, הוא אחוז משני צדדים, ועל כן נקרא ההר העברים, ששני צדדי ההר המעברים, ואחוז בצד זה ואחוז בצד זה. אם כן, משה רבנו קבור באמצע ההר העברים, ומשני הצדדים אהרון ומרים. רבי שמעון מסיים, אשרי חלקם של הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא, ואף על פי שהם במקום אחר, בעולם אחר עליון, זכותם עומדת בעולם הזה לדורי דורות. ובשעה שישראל חוזרים בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא, וגזרה נגזרה עליהם, אז קורא הקדוש ברוך הוא לצדיקים העומדים לפניו למעלה, ומודיע להם. הקדוש ברוך הוא מודיע לצדיקים, חלילה איזה גזרה יש, והם הצדיקים מבטלים הגזרה ההיא. וחס הקדוש ברוך הוא על ישראל, אשריהם הצדיקים שעליהם כתוב ונחך אדוני תמיד, והשביע בסחסחות נפשך. עד כאן דברי רבי שמעון בר יוחאי.

אמרו רבותינו דברי חכמים בנחת נשמעים. דברי חכמים כשהם בנחת, אז הם נשמעים. ואם זה לא בנחת, אז דבריו לא נשמעים. אני רוצה לתת כמה דוגמאות. עולה חזן להתפלל. מקהלה של גברים מעירים לו הערות באמצע התפילה. ככה קוראים. זה הפסוק ככה. אהבת עולמה, אהבת עולמה אהבתנו. כולם מעירים. כולם מנהלים. אני חושב, אני הקטן מאוד, אני חושב שלא זו הדרך ולא זו העיר. יגמור את התפילה, תעיר לו מה שאתה רוצה, וגם בנחת. הרי בין כך הוא לא יוכל לתקן את מה שאתה צועק עליו. אולי רק עכשיו הוא יתקן, אבל להבא הוא לא ידע, ישכח, לא יודע מה רצית ממנו בכלל. ילד בר מצווה, רוצה להתאמן לקרוא בתורה, עולה שני וחמישי, מנחה של שבת, מקהלה של הערות, צועקים לו. וכן בשירת הבקשות, אחד שקצת זייף, כולם צועקים ומתקנים אותו. מה עם עלבון? זה לא מעליב? כשהייתי קטן היה איזה בית הכנסת ששרים בקשות. היה שם יושב איזה זקן אחד, לא אגיד את שם המקום ולא את שם האיש. כל קטע שלא מצא חן בעיניו, הוא היה עומד וצועק, ברה, ברה זה בחוץ בערבית. כאילו יצאת מחוץ לשיר. מותר להלבין פני חברו ברבים? מגיע בן אדם לבית הכנסת, לא מכיר את המנהגים, קונה הקמת ספר תורה. הוא מוציא את הספר תורה והוא לא יודע מה המנהגים פה. מוציאים פתוח, מוציאים סגור. אותו דבר, מקהלה. אדוני, תפתח את הספר. טוב, הוא לא התכונן לזה, הוא מנסה לפתוח, כמעט מפיל את הספר תורה. ואם מוציאים סגור, פתאום בא אחד, מוציא לו את זה מהזרועות, אומר לו, ככה תופסים, לא ככה, בצד ימין, לא בצד שמאל. הוא שם את הספר תורה על הטבע, הוא לא יודע מה המנהג, אם גם הוא צריך להסתובב, אם הספר תורה פתוח, או שזה תפקיד של מישהו אחר. בקיצור ולעניין, כל הדברים האלה צריך להעיר בעדינות, ולא חלילה לעבור על איסור המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. יותר טוב שלא היה בא לבית הכנסת ולא מעיר הערות. לכן אחים יקרים, כל הדברים האלה, אלו עניינים של רגש, צריך להעיר בשקט ובעדינות ולא בחוזקה. או שאדם אחד, הגבאי או החזן, יגיד לו בשקט, באוזן, וכן הנער שקורא בתורה, יעמוד מישהו לידו, בשקט יעיר לו, לא יעליב אותו. ככה יהיה לו חשק להמשיך ולהיות חזן בעזרת השם. אנחנו צריכים הרבה חזנים, אין לנו חזנים קוראים בתורה. וגם אנחנו צריכים ללמוד מידות טובות. לא העיקר ללמוד תורה, העיקר לקיים את המצוות, לקיים את מה שכתוב שם. ואהבת לרעך כמוך, ולחשוב טוב טוב איך להגיד את ההערה, שתהיה הערה ולא הערה קשה. תזכו למצוות, מאזינים יקרים לנו לקראת סיום התוכנית. כאן ליד המיקרופון ערך והגיש את התוכנית ברדיו קול ברמה משה חבושה, שמאחל לכם את כל הישועות ורוב נחת ושלווה. שבת שלום ומבורך.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת חוקת תשפ"ו. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. הדבר ידוע לכל שמצוות פרה אדומה נקראת חוקת התורה מפני שהיא חוק, כלומר דבר שאי אפשר להבינו. השאלה היא, מדוע נאמר זאת חוקת התורה? היה ראוי לומר זאת חוקת הפרה האדומה. מדוע כללו את כל התורה בחוק זה? אומר הרב מרדכי דרוק שליטה בשם הגאון רב מוישה פיינשטיין זצ"ל, כאן אנחנו מגיעים ליסוד חשוב בכוחות הנפש הפועלים באדם. אדם לא יכול להיות מושלם אם יפתח בתוכו צד אחד של תכונה מבלי להשתלם גם בצד השני של אותה תכונה. מי שיתרגל למשל לפזר את ממונו ולתת הרבה צדקה עלול לנהוג בפזרנות גם בממון של אחרים. לכן עליו להקפיד שלא לחוס על כספו, אבל באותה מידה לשמור על ממונם של אחרים. דוגמה נוספת, אדם שיחליט להתנהג בשפלות וענווה כלפי עצמו, אם הוא לא ינווט היטב את דרכיו, עלול בעקבות כך גם לזלזל חס ושלום באחרים. לכן עליו לחזק בעצמו את הידיעה שכל אדם נברא בצלם וחובה לכבד אותו. כך בכל המידות והתכונות הנפשיות. מצוות פרה אדומה מאגדת בתוכה תכונות סותרות. היא מטהרת את הטמאים, אך באותו תהליך היא מטמאת את הטהורים שטיהרו את הטמאים. לכן היא חוק שאי אפשר להבין אותו. זאת חוקת התורה. זהו חוק שצריך לאמץ כדי שנוכל ללכת בדרך התורה. כל מידה יש לתפוס בשתי קצותיה, כי שני הכתבים הנמצאים במצוות פרה אדומה. רק כך אפשר ללכת בדרך הישר. על חוכמת התורה המופלאה שהייתה לגאון מווילנה נלמד מהמעשה הבא. אל בית הדין בווילנה הגיעו שני עדים והעידו על בת ישראל שסרחה, ובעקבות זאת בעלה צריך לגרשה. בא אביה אל הגאון מווילנה כשהוא ממרר בבכי ואומר לו, רבינו, הבת שלי צדקנית, העדים מעללים עליה עלילות שווא. אבל מכיוון שבית הדין לא מצא שום דופי בעדותם של העדים, לא היה מנוס מלקבל את עדותם. כששמע הגאון את דבריו של האב, ציווה להביא אליו את העדים. העד האחד נכנס לפניו והשני נשאר בחוץ. במשך שעה ארוכה שמע הגאון את עדותו בפרוטרוט. לאחר שהעד הראשון סיים את עדותו, יצא מן החדר ונכנס השני. לאחר שגם השני סיים את עדותו, קרא הגאון לעד הראשון לשוב ולהיכנס לחדר. שני העדים ניצבו מול הגאון בחיל וברעדה. ואז נעמד הגאון וזעק, עדי שקר אתם! כמובן נוצרה מהומה גדולה, ולבסוף הודו העדים שאכן הם עדי שקר. הם סיפרו כי יש בליבם שנאה לבעלה של האישה, ועל כן החליטו להעליל עליה שסרחה ולגרום לו לגרשה מעליו. חלשה דעתם של הדיינים, הרי הם תלמידי חכמים גדולים ומנוסים בחקירות ודרישות של עדים. הם הרי חקרו את שני העדים שהעידו בפניהם על אותה אישה, וכיצד ייתכן שהם לא שמו לב שהם אינם נאמנים? באו איפה אל הגאון ושאלו אותו, כיצד נודע לרב שהם עדי שקר? אולי הודיעו לרב מן השמיים ברוח הקודש? ישיב להם הגאון, לא נביא אני ולא בן נביא. למדתי זאת ממילה אחת בתורה שבעל פה. המשנה בראש השנה אומרת, אם נמצאו דבריהם מכוונים, עדותם קיימת. מה זה נמצאו? מהמילה הזו יש לדייק הלכה למעשה. שני אנשים היו עדים לאירוע מסוים, שניהם ראו ושמעו אותו דבר, אבל כל אחד מתאר את התיאור שלו באופן שונה מחברו. כל אחד ונקודת המבט שלו,
כל אחד וההרגשים שלו. לא ייתכן ששניהם יתארו את אותם דברים בדיוק נמרץ. זו הכוונה. אם נמצאו דברי מכוונים, כלומר באמת כל אחד הדגיש הדגשות שונות. כל אחד סיפר את הדברים בסדר שונה וכדומה. אבל אם נמצאו דבריהם מכוונים, כלומר אם בתיאור הכולל בסך הכל נמצא שהם מעידים את אותה עדות, הרי הם עדים נאמנים ועדותם קיימת. אבל אם לא נמצאו דבריהם מכוונים, אלא מלכתחילה שניהם אמרו את אותם דברים בדיוק נמרץ, באותו נוסח, באותו סדר, עם אותם הדגשים, הרי זה סימן שהם עדי שקר. הם פשוט תיאמו מראש מה לומר ומדקלמים את הדברים לפני הדיינים. כך היה, אמר הגאון, עם שני העדים שהשמיעו לפני את עדותם. דבריהם היו מכוונים בלי צורך לטרוח ולמצוא זאת. ומשום כך אין עדותם קיימת, כי עדי שקר הם. מילה אחת בתורה שבעל פה, פלאי פלאים. חוכמת התורה עמוקה מני ים, והיא לנו כחוקה, אין לנו בה שום השגה והבנה, כמה שנלמד ונעמיק בה, עדיין לא התחלנו לאחוז בשולי הדרתה.

אם נשים לב, אז נראה שיש דמיון בין פרשת חוקת לפרשת בשלח. בשתי הפרשות הללו, עם ישראל נמצאים בתנועה. נוסעים, חונים, שוב פעם נוסעים. ובשתי הפרשות האלו, עם ישראל מתלוננים. אבל יש הבדל גדול בצורת התגובה של משה רבינו, בין פרשת בשלח לפרשת חוקת. בפרשת בשלח, כשכתוב, וילונו העם על משה לאמור מה נשתה, משה רבינו מיד מגיע, מיד ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. אל תדאגו, הכל יסתדר, הנה מים, תיקחו, תשתו, שיהיה לכם לרוויה. מיד אחר כך שוב, וילונו כל עדת בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם להמית את כל הקהל הזה ברעב. ואכן באמת מיד, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, אל תדאגו, הכל יסתדר, כי שמע השם כל תלונותיכם. מחר על הבוקר תצאו החוצה ותראו ארוחת בוקר מוכנה, אה? וככה זה כל הזמן. עם ישראל מתלוננים, משה רבינו מיד נכנס להיקון, מתפלל להשם, והקדוש ברוך הוא נענה להם ועושה את מה שהם רוצים. ככה זה תלונות נוסח פרשת בשלח. וכעת אנחנו עוברים במעבר חד לפרשת חוקת. ויסעו מהור ההר דרך ים סוף, ותקצר נפש העם בדרך. ושוב, עם ישראל מתלוננים, למה העליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. נו, משה רבנו, כעת צריך להיחלץ חושים ולהזדרז, לצעוק לשם ולסדר את העניינים. מה הפירוש? הרי עד עכשיו, כל פעם שעם ישראל מתלוננים, מיד משה רבנו מטפל בעניין. אבל הפעם לא. הפעם שקט. משה רבנו בכלל לא עונה לעם ישראל. לא כתוב אפילו שמשה רבנו מתייחס אליהם. אז מה כן כתוב? כתוב, וישלח השם בעם את הנחשים, השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ואז עם ישראל שוב חוזרים למשה, והפעם זה כבר לא תלונות, הפעם זה בקשת רחמים. רבי, חטאנו, כי דיברנו בהשם ובך, התפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש. והתפלל משה בעד העם. ככה? כעת משה רבינו באמת קם ועושה נחש הנחושת, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. אבל בואו נשים לב, רק בשלב הזה משה רבינו מתערב. כשעם ישראל באו והתלוננו, משה רבינו בכלל לא טורח לענות להם. רק כשהגיעו הבעיות ועם ישראל מגיעים על הברכיים לבקש סליחה, כאן משה רבינו נחלץ לעזרתם. מה קרה? לאן נעלם משה רבינו של פעם? פעם זה היה תענוג. כל פעם שמשהו הכי קטן לא מצא חן בעינינו, היינו רק פותחים את הפה, ומיד משה רבינו מגיע ומארגן את העניינים, ועומד בכל הדרישות שלנו. אבל עכשיו, אנחנו מגיעים ומתלוננים. משה רבינו לא טורח לענות לנו, ולא רק שהוא לא עונה, אלא מגיעים נחשים, שרפים. ואז כשאנחנו מגיעים על ארבע ומזמינים טיפול נמרץ, אז משה רבינו מגיע להושיע אותנו ברגע האחרון. מה קרה? מה נשתנה? מה ההבדל בין משה רבינו של פרשת בשלח לפרשת חוקת? ומה ההבדל בין התלונה על האוכל שבפרשת בשלח, שהתלונה התקבלה, ובפרשת חוקת לא? אומר הרב שלמה פולק שליטה. התשובה פשוטה מאוד. כלל ישראל של פרשת בשלח זה תינוק. תינוק שהרגע נולד. רק לפני חודש הם רק יצאו ממצרים. וכשתינוק בוכה שהוא רוצה לשתות, צריך לרוץ אליו. לכן, משה רבינו הוא כמו אמא טובה שעומדת תמיד ליד האריסה, ויש לה סבלנות ואורך רוח לכל בכי ולכל התפנקות. אבל כלל ישראל של פרשת חוקת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. מדובר כאן בדור דעה שכבר יודעים את כל התורה,
הם כבר בנו מערכת יחסים עמוקה עם השם יתברך, הם גם הספיקו להיענש 40 שנה בעקות בדור, ועוד ועוד ועוד. בעוד כמה חודשים זהו, הם אמורים להיכנס לארץ ישראל, שזה אומר שזהו, מקימים בית עם השם, ומכאן ואילך השדכן משה רבינו יוצא מהתמונה, משה רבינו כבר לא מכבה שריפות, זהו, הגיע הזמן להסתדר לבד מול הריבונו של עולם. זהו, משה רבינו לאט לאט מתחיל להרגיל את עם ישראל לקחת אחריות על עצמם. אוטוטו לא יהיה לכם אותי, כבר לא תוכלו כל פעם ליפול עליי. ממילא משה רבינו לא ממהר לכבות שריפות, עם ישראל מתלוננים, ומשה רבינו נאלץ לעמוד מהצד ולתת לעם ישראל להתבשל עם מה שהם עושים. והיות והם מתלוננים ואין פה מי שיעצור אותם, אז הנחשים השרפים נאלצים לעשות את העבודה. ואז עם ישראל לפתע מגיעים אצל משה רבינו, אבל הפעם עם מנגינה אחרת לגמרי. לא מנגינה של הפגנות ותלונות, אלא מנגינה כנועה של אדם שמבקש רחמים. רבי, מוישה רבייני, עשינו טעות ונפלנו בבוץ, תעזור לנו לצאת מהבוץ. את משה רבינו הקדוש ברוך הוא משאיר בעבר הירדן, כדי שאנחנו נוכל להתחיל להזיז את עצמנו. כן, משה רבינו מפנה אצבע מאשימה לעם ישראל. בגללכם אני לא נכנס לארץ ישראל. בגלל שיותר מדי נפלתם עליי, יותר מדי הפלתם עליי, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליכם. הוא רוצה אתכם. ולא הייתה ברירה אלא להשאיר אותי בעבר הירדן. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו. הוא רוצה לשמוע את עבודת השם שלנו. הוא לא מוותר עלינו.

0: וידבר העם באלוקים ובמשה, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. התורה מספרת כי לאחר שדיברו כלל ישראל באלוקים ובמשה, שלח הקדוש ברוך הוא בעם את הנחשים השרפים. אלו שני דברים, נחשים ושרפים. הנחשים הם הנחשים הרגילים, ואילו השרפים הם הנחשים הארסיים. והנה, כאשר באים בני ישראל אל משה ואומרים, חטאנו, אז הם מבקשים, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. למה הם לא ביקשו שיסיר מהם גם את השרפים? ועוד שאלה, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות את נחש הנחושת, נאמר בתורה, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות שרף. ומה עושה משה? ויעש משה נחש נחושת. איך זה ייתכן? השם יתברך אומר לו לעשות שרף, ואילו הוא, משה, עושה נחש. את הדיוקים הללו דייק הגאון רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל, וביאר באופן נפלא. שתי עבירות היו לכלל ישראל, כיוון שהם דיברו על הקדוש ברוך הוא ועל משה רבינו. כנגד שתי עבירות אלו נשלחו נחשים ושרפים. חז"ל במדרש תנחומה אומרים שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבוד הצדיק יותר מאשר על כבודו, וראיה לכך מירובעם בן נבט, שכאשר הקריב לעבודה זרה לא יפשה ידו, אבל כאשר בא הנביא להוכיח אותו וירובעם אמר תפסו, אזי מה כתוב שם? ותיבש ידו, כיוון שהוא רצה לפגוע בנביא. לכן שלח הקדוש ברוך הוא את הנחשים על כך שהם דיברו נגדו, ואילו כנגד זה שהם דיברו על משה רבינו, הוא שלח את השרפים. כאשר כלל ישראל הגיעו למשה רבינו לבקש מחילה על חטאם, הם אמרו לו, אנחנו יודעים שאתה סולח לנו, ולכן אתה בוודאי תעביר מעלינו את השרפים. אבל, משה, תתפלל להשם יתברך, שימחל לנו על שדיברנו נגדו, ויעביר מעלינו את הנחש. לכן התפלל משה רבינו להשם יתברך, שיעביר את הנחשים. אבל הקדוש ברוך הוא השיב לו, על כבודי אני מוחל, אבל אין אני מוחל על כבודך. לכן, עשה לך שרף ושים אותו על נס. אמר משה רבינו, אני על כבודי מוחל, ולכן אני עושה נחש לכבוד שמיים, כדי לחפר על חטאם כלפי הקדוש ברוך הוא.
1: חינוך חושמי מי, חינוך חושמי מי,

והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. שואל המשך חוכמה, למה השתמש כאן הפסוק בלשון והיה? והרי אמרו חז"ל שהמילה והיה משמשת בכל מקום כלשון שמחה. והנה כאן, למרות שבסופו של דבר נתרפאו הנשוכים כשהביטו אל נחש הנחושת, מכל מקום, לכאורה, לא הייתה כאן שמחה גדולה. הן ברור שהיו כולם מעדיפים שלא יבואו הנחשים כלל, וממילא גם לא הצטרכו רע, לא הייתה כאן שמחה גדולה. הן ברור שהיו כולם מעדיפים שלא יבואו הנחשים כלל,

אמת. אם כך, בוודאי שמח אותו חולה על שהקיש אותו הנחש, שכן על ידו הגיע אליו הרפואה, וזוהי השמחה אליה רומזת כאן המילה והיה.

מספרים שהיה כומר צורר מלומד ומשכיל וחכם להרע, ששכנע את המושל לקיים ויכוח פומבי עם היהודים על הגשר הנטוי מעל הנהר השוצף והגואש. והשוטר יעמוד החן, הראשון שיודע שאינו יודע להשיב, יושלח אל הנהר בלי טענות ומענות. המושל הסכים ושלח להודיע לרב הקהילה. שמע הרב וגזר יום תענית ותפילה לעזרת שמיים מיד צר. הגיע יהודי כפרי למכור את תוצרתו בעיר, והחנויות סגורות. הרחוב היהודי נטוש, אין נפש חיה. הוא לא ידע מה קורה פה. בהתחלה הוא חשב שאולי יש פה איזה חג. מה קרה פה? אז הוא נכנס לבית הכנסת ושאל, איזה חג היום? אמרו לו, חג? זה יום אבל. ואז הם סיפרו לו על הגזרה. טוב, הוא אמר, אם ככה, תביאו אותי לפני הרב. הוא הודיע שהוא מוכן להתעמת עם הכומר הצורר. אומר לו הרב, אתה? הרי הכומר הוא אדם משכיל, הוא יודע ספר. הוא בקיא בלשון הקודש והוא חכם. אתה מסתכן בנפשך? אז הוא אמר,

הרב, אף על פי כן, הרי אני מוכן ומזומן. מה? אם אני אנצח אותו, אז מה טוב? ואם לא, אז תגידו שהדיוט שבנו ניצחת. אוקיי, אומר הרב, אם ככה, שיהיה ככה. הודיעו למושל, והמעמד זומן. במרכז הגשר נבנתה בימה, והמונים התגודדו משני גדות הנהר, והמושל ישב על כיסאו, הכומר ניצב בהתרסה, והנה עולה לגשר יהודי כפרי, לא תואר לו ולא הדר. לא מצאו היהודים את מי לשלוח, אלא אותך? אתה יודע שאתה מתאבד. ככה לאג הכומר בבוז. אבל הכפרי לא הגיב. אמר הכומר בגבות לב, נו, תשאל את השאלה הראשונה, נו, תזכה בעוד דקת חיים. ואז שאל הכפרי את הכומר, תגיד לי מה פירוש המילים העבריות לא ידעתי פירושו. אז הכומר תרגם לשפה המדוברת, אני לא יודע מה הפירוש. שמע השוטר את ההודעה המפורשת, אחז במותני הכומר והשליך אותו אל המים השוצפים מתחת. כן יעבדו כל אויביך השם. המוני הגויים נענקו בבעלה, ובקרב היהודים שמחה וצהלה. הכפרי הורכב על כתפיים, והובא לבית הכנסת לתפילת הודיה, בכל רינה ותודה, והמון חוגג. שאל אותו הרב, תגיד לי, איך עלה בדעתך רעיון מופלא כזה? אומר היהודי, פשוט מאוד. אני יהודי פשוט, ואני לומד פרשה חומש ורשי עם תרגום עברי ליידיש המדוברת. ראיתי שרשי מפרש את המילים, ועמוק אין מראה, לא ידעתי פירושו, כך כותב רשי. לא הבנתי מה זה, והסתכלתי בתרגום, ראיתי שהוא מודה, אני לא יודע מה הפירוש. נו, אם המתרגם לא יודע, אז הכומר הרשע הזה כן ידע? ידעתי שגם הוא לא ידע. מהסיפור הזה אנחנו מבינים שככה יש לנו לקיים את המצוות בפשיטות ובתמימות, כמו שכתוב בספר משלי, ילך בתום, ילך בטח.

על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. אמרו חז"ל במסכת בבא בתרא, על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. ועלינו להבין מפני מה הוציאו את המקרא מדי פשוטו, ואיך למדו ענייני חשבונו של עולם מתוך פסוקים העוסקים לכאורה בכיבוש העיר חשבון. אומר רב שלמה לוינשטיין שליטה בשם הספר אלף המגן, ראובן ושמעון היו שני קבלנים שהתחרו זה בזה. באחד הימים נודע לראובן כי הצבא מתעניין אודות קבלן לצורך ביצוע עסקה גדולה, ואם יזכה במכרז הוא יוכל לשלשל לכיסו רווח אגון. ואז נועץ ראובן באשתו, תגידי לי בבקשה מה אני אוכל לעשות כדי שאני אזכה במכרז ולא שמעון המתחרה. אומרת לו האישה, יש לי עצה נפלאה. אתה מכיר, אתה זוכרת לוי, המכר שלנו, הוא בא לחנות לממכר מוצרי מזון וממנו קונה הגנרל תמיד. אם כן, תן ללוי 500 רובל, אתה יודע, ככה שיעביר לגנרל, ועוד 200 רובל בשביל הטרחה שלו, ואז ייגמר הכל בכי טוב. מה, אני צריכה ללמד אותך איך עושים את זה? הלך ראובן ללוי והציע לו את העסקה. התלהב לוי, וואו, מצוין, אין בעיה, אני אשתדל, אני גם אצליח. באותו יום שב לוי לביתו שמח וטוב לב, והתייעץ עם זוגתו. תגידי לי, מה את אומרת? איך אני אוכל להרוויח את ה-200 הרובלים הללו? הרי ראובן משוכנע שאני חבר אישי של הגנרל, אבל את האמת, שנינו יודעים, למעשה מעולם לא ראיתי את הגנרל, וכל מה שאני עושה מסתכם רק בסיפוק חבילת מצרכים למטבח מדי יום, ופגישה קצרה עם ראש המבשלים, וקבלה מודפסת. זהו. אומרת לו האישה, תשמע, יש לי רעיון נפלא. לך תבטיח 25 רובלים לראש המבשלים, והוא בוודאי יוכל להשיג עבורך רעיון עם הגברת אשת הגנרל. מלא סיפוק מודיע לוי לראובן, מחר בבוקר תוכל לראות את העניין כמסודר. ואכן למחרת הוא מציע לראש המבשלים את הרעיון המוצלח, אבל הלא אינו מתלהב יותר מדי, ואז הוא אומר לו, נו מה, וכי עולה על דעתך שיש לי אפשרות לדבר עם בעלת הבית? מה פתאום, כל הקשר שלי איתה מסתכם בכך שהיא באה בבוקר אל המטבח, רואה את כל מה שהביאו, רושמת כל פרט בפנקס שלה וחסל. איי איי איי איי, תולעת קטנה של ספק מתחילה לחרסם בליבו של לוי. אבל כשהוא פוגש את ראובן ונתקל בעיניים המקוות, הוא מבטיח, כן, הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר. ואילו ראש המבשלים פונה להתייעץ גם הוא עם אשתו, וזו ממליצה לו לדבר עם האומנת שממליצה תמורת תשלום של כמה פרוטות להתייעץ עם המורה, וכשבא המבשל לעשות זאת, אמר המורה, חלילה וחלילה לדבר עם הגברת והגנרל על ענייני שוחד. וכך נפלו כל הבניינים שבנה ראובן כמו מגדל קלפים. אומר האלף המגן, כמו אותו ראובן, נהג סיחון, כאשר נמוגו כל יושבי כנען מפני בני ישראל, באו מלכי כנען אל סיחון והבטיחו לו כסף וזהב תמורת שירותי מחסה ומסתור מפני בני ישראל. סיחון, שרצה את התשלום, הוא מיהר להבטיח, כמובן. לאחר מכן הוא פנה להתייעץ עם אשתו. תגידי, מה דעתך? איך אני אוכל להגן על יושבי כנען? הלא בני ישראל חיים בניסים. משה בקע להם את הים. הם עיקו את פרעו ב10 מכות. מה, תגידי, נראה לך שאני אוכל לעשות את זה? אומרת לו האישה בביטחון, תשמע, יש לי עצה נפלאה. לך תזכור את בלעם אשר על ידו אתה ניצחת את מואב ולקחת את העיר חשבון מידם, כמו שמפרש רש"י שם, שלא היה יכול סיחון לכבשה והלך ושכר את בלעם לקללו. וכמו שאז הוא עזר, בוודאי גם כעת הוא יוכל להועיל, וכך התמלא ביתנו בכסף וזהב. לרוע מזלו, עד שהתארגן סיחון בעניין, כבר באו משה ובני ישראל וירשו את ארצו.
אבל את עצת אשתו מיהרו עמי כנען לאמץ. ובלק מלך מואב מיהר לזכור את בלעם, כשכולם שמחים ועולזים על הרעיון המבריק, ומשוכנעים שמעכשיו ואילך יקלל בלעם את ישראל, והכל יבוא על מקומו בשלום. אלא שפתאום נכנסה לעניין האתון. זו לחצה על רגלו של בלעם אל הקיר, ובכך מתמוטט כל מגדל הקלפים שבנו האומות ברוב עמל והגיעה. על זה אמר דוד המלך עליו השלום, הבוטחים על חילם וברוב עושרם התהללו, אך לא פדו יפדה איש, ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם, אך אלוקים יפדה נפשי. על האדם לבטוח בקדוש ברוך הוא בסידור כל ענייניו, ולא לקוות שבכסף ובמעט שוחד יצליח בכל אשר יפנה. אילו היה ראובן הקבלן לומד את קורותיהם של סיחון ובלעם, היה בוטח בהשם ולא בלוי החנווני, אשר בטח במבשל, שבטח באומנת, שבטחה במורה. לכן דווקא בעניין זה המספר אודות כיבוש מואב על ידי סיחון בעזרת בלעם, באו חזל ולימדונו לחשב חשבונו של עולם ולא לסמוך על בשר ודם.

על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. ונספר סיפור עם מוסר השכל בצידו. מעשה, בכפר נידח השוכן אי שם במעמקי הג'ונגל, יום אחד הגיעו אל הכפר שני אורחים, איש עסקים בעל הופעה מרשימה, מלווה בעוזר מסור. פנה איש אל כל תושבי הכפר והודיע, כי היות והוא חובב קופים, הוא מוכן לשלם על כל קוף שיינתן לו $10. הכפרים שבסביבתם היו קופים רבים, היו מבסוטים, יצאו בהמוניהם אל היער, התחילו ללכוד את הקופים, והאיש קנה מהם אלפי קופים תמורת $10 כל אחד. ואז הוא הכניס אותם לכלוב, שהוא הכין את זה במיוחד עבור כך. משהצטמצמה אוכלוסיית הקופים, עד כי קשה היה לאתרם, חדלו הכפרים ממאמציהם. כיוון שכך, הודיע האיש כי מעכשיו הוא הולך לשלם בעבור כל קוף $20. וואו, ההודעה הזו חידשה את מאמצי הכפריים והם שבו במרץ למלאכת לכידת הקופים. אלא שבמהרה אזלה שוב פעם אספקת הקופים והכפרים שבו לאבד את חוותיהם. והאיש העלה את הצעתו ל-$25 לקוף. אבל אין קופים הרבה. הספקת הקופים הצטמצמה כל כך שקשה היה לראות אפילו קוף אחד ביער, שלא לדבר על ללכוד אותו. טוב, האיש העסקים הודיע כי מעכשיו אני מוכן לרכוש כל קוף $50. אבל מכיוון שהוא חייב לנסוע העירה לצרכיו העסקיים, אז העוזר שלו בינתיים ייצג אותו כשהוא לא נמצא, והוא יבצע את רכישת הקופים בעבורו. כשנסע הבוס, פנה העוזר לכפרים ואמר להם, רבותיי, תסתכלו על כל הקופים שבכלוב הענק הזה, אותם רכש המעסיק שלי. אני מוכן למכור לכם כל קוף תמורת $35, וכשהבוס שלי ישוב לכאן, תוכלו למכור לו אותם תמורת $50 לראש. וואו! הם התלהבו, הם אספו וריכזו את כל החסכונות שלהם, וקנו מהעוזר את כל אלפי הקופים. אבל מאז הם לא ראו יותר לא את האיש ולא את עוזרו. כל מה שראו סביבם היו אלפי קופים אותם רכשו במיטב כספם. בסיפור הזה משתמשים מרצים לכלכלה נכונה למתעניינים בהשקעות, על ידו מסבירים הם כיצד עובד שוק המניות, שהגדולים והמנוסים יודעים תמיד לצאת בזמן, והכפריים הבורים נשארים עם הקופים בלבד. אבל יש בסיפור הזה גם משל נפלא, כיצד בתכסיסים אלו מפיל היצר הרע את האדם בריאות.

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. זהו אחד משלושה עשר עיקרים שכותב הרמב״ם, אשר חייב כל יהודי להאמין בכל יום.

נמצאים אנו בתקופה רגישה ביותר בהיסטוריית העולם, כשכולם לא יודעים האם הגיעה שעת הגאולה, האם זו מלחמת גוג ומגוג אשר בסיומה יתגלה המשיח. חשוב מאוד לדעת, השומר אמונים הקדוש כותב בשם הבעל שם טוב הקדוש, שהתגלות המשיח יהיה בפתע פתאום בלא הודעה כלל. וכל ישראל לא יחשבו על זה היום שהוא יום הגאולה, ויהיה כל אחד טרוד בענייניו או בעסקיו, והתייאשו, ובלי הודעה כלל, פתאום נשמע בשורות הגאולה בעזרת השם.

כותב רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל בתיאורו את אופן התגלות המשיח, וכך הוא כותב: יושב אני בחדרי ועוסק בתורה, פתאום נדחפת אשתי בבעלה: חיים, אתה יושב ועוסק בתורה? והרי משיח בא. ואז אני חוזר שלוש פעמים ושואל: תגידי לי, מניין לך? ואז היא אומרת: תצא לשוק ותראה, הכל יצאו לקראת המשיח, אפילו תינוק בריסתו לא נשאר. וזה כמו שאומרת הגמרא, שלושה דברים באים בהסך הדעת ובפתאומיות, ואחד מהם

כמה אסור לחשוב שאם עד כה לא הגיע המשיח, הרי בוודאי שלא יבוא בימינו חס ושלום. אלא עד רבה, אחר שלא נותר זמן רב עד סוף האלף השישי, הרי שיותר מסתבר שיגיע ויתגלה בקרוב.

הגאון רבי שמעון שוואב זצ"ל כותב בספרו על זמן עקבתא דמשיחא, וכך הוא כותב: אמר לי החפץ חיים הקדוש זצ"ל כי כעת הוא בלי ספק עקבתא דמשיחא, אחר שהתקיימו כל הסימנים שטרם ביאת הגאולה, ולכן אמר כי חובה להיות מוכנים בדורות האחרונים האלו.

סיפר משגיח ישיבת לייקווד, הרב הצדיק רבי נתן מאיר וכטפויגל זצ"ל, וכך הוא סיפר: בשעת מלחמת העולם הראשונה באו לחפץ חיים ושאלו אותו, האם זה הקץ וכעת זה מלחמת גוג ומגוג? אמר להם החפץ חיים הקדוש, שלאחר מלחמה זו יהיה הפסק, ואחר כך שוב תהיה מלחמה, דהיינו מלחמת עולם השנייה, ושוב תהיה הפסקה, ואחר כך שוב תהיה מלחמה, ועם מלחמה זו יבוא המשיח.

שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, מה יעשה האדם וינצל מחבלי משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.

החפץ חיים זצ"ל היה אומר, יעסוק פירושו התמסרות, כדרך שהאדם מתמסר לעסקיו בכל לבבו ובכל עונו, כך גם יעסוק בתורה ובחסד, ואז ינצל.

אמר הבעל שם טוב הקדוש, כי ניסיון האמונה בדור האחרון יהיה כה גדול עד שיגיעו ממש עד שער החמישים של הטומאה, ומי שיחזיק חזק באמונה בהשם יזכה לדרגה גבוהה והשם ישלם לו שכר רב.

0: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
1: המקהלה הגדולה בתבל מתאספת עכשיו פה, ונאמר ביחד את הפרק תהילים.

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, פרשת חוקת. בירושלים השבת נכנסת ב-7:12 דקות, בתל אביב 7:27 ובחיפה 7:20 ובבאר שבע 7:28 דקות. והנה זמני צאת השבת. השבת בירושלים יוצאת ב-8:30, בתל אביב 8:33, בחיפה 8:34 ובבאר שבע 8:31 דקות. ומה שנשאר לנו רבותיי זה פשוט לקחת אוויר גדול ולאחל כל עם ישראל

שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.